ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, אני דרור רדה. וואו, ראשון ליולי, החופש הגדול הגיע, איזה כיף. כן חופש, לא חופש, אנחנו... חופש תלוי רק בנו, כן. אז היום אנחנו נצא למדיטציה צלילים מיוחדת. מקום שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. תכף אני אראה לכם לאן. בנוסף יש לי כלי מאוד מיוחד היום, כלי שנקרא סנסולה, זה הכלי הזה. תכף אני אסביר עליו, אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, אני אשמח מאוד שתכתבו לי מאיפה אתם, שאתם שומעים אותי, שאתם איתי, כך שאני יודע שאנחנו ככה ביחד. וזהו, הסנסולה זה כלי שבעצם מיוצר בגרמניה, אבל הוא שייך למשפחת הקלימבות. יש לו את הסרגלי מתכת האלו. ויש לו צליל מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד רך, מצד אחד, מצד שני הוא גם כלי קצת מוזר, יש לו 9 סרגלים כאלו, שמכוונים לסולם לה מינור, אבל חסרים שתי תווים בעצם מהסולם, שזה הרביעית והשביעית, וזה דבר ראשון שמוזר. דבר שני, שיש פה, יודעים אתם ששמתם לב, שתי תווים שהם אותו דבר. עכשיו מלא הם היו ככה בצדדים והייתי יכול לנגן עליהם בשני הצדדים, לא, החליטו לשים אותם אחד ליד השני. מוזר. והדבר השלישי שהוא קצת מוזר בסנסולה, זה שבעצם הקלימבה מחוברת לתיבת תעודה. מין תוף כזה. עכשיו זה לא דווקא נועד לתופף עליו, למרות שאפשר, אבל בעצם הצלילים מוגברים. בעצם יש איזה רזוננס מהתיבת תעודה, ואז שומעים אותם בצורה יותר... יותר טובה, ואפשר גם לעשות איתם כל מיני צלילים כאלו, האפקט הזה, שומע את זה אותו טוב, אני אשים את זה על השולחן. וואו וואו כזה, זה ממש כזה אפקט מעניין. טוב, תכף נראה לאן נשות איתו. אז אני מנגן לכם לייב, נגן לכם היום לייב על הסנסולה. התפקיד שלכם בכל המדיטציה צלילים, ואגב שוב אתם לא חייבים להיות אנשי מדיטציה, מספיק שאתם ככה עוצמים עיניים ומקשיבים, כבר קורה איזשהו קסם, איזושהי הפסקה ככה שאנחנו נותנים לעצמנו במתנה. אז ככה, התפקיד שלכם הוא די פשוט, קודם כל למצוא לכם איזה מקום שקט ורגוע שאתם יכולים ככה להתנתק. תשימו את הנוטיפיקיישן בטלפון על סיילנס, שלא יפריעו לכם. וזהו, והרעיון הוא בעצם במדיטציה צלילים הוא להתבונן בצלילים. בעצם פחות לשים לב למחשבות שלנו ויותר לחוויה החושית שלנו באמצעות האוזניים ובגוף. אז אני ממש ממליץ לשים את תשומת לב, את הפוקוס שלכם על הצלילים עצמם. ותמיד מומלץ להכניס כוונה. אנחנו נכנסים ככה גם במדיטציה לגלי תטא, שזה באמת... מבחינה נוירולוגית מצאו שזה באמת הזמן הכי טוב להכניס שינויים לחיים ובכלל כל דבר שתרצו. אז בעצם יכולים להכניס כוונה, אני מזמין אתכם להכניס כוונה כלשהי ככה שאתם רוצים להכניס. וזהו, כמובן שאת המדיטציה עצמה אני מעביר לכם בצורה רב-מימדית עם הראש הזה, שאני קורא לו סטיבי. שיש לו בעצם מיקרופונים בשני האוזניים, ככה שאתם שומעים אותי בצורה היקפית, ב-360. אתם יכול ללחוש לכם פה, באוזן שמאל, או לדבר בו בצד ימין, או אפילו לנגן על הכלי בכל מיני צדדים. גם מלמעלה, גם מלמעלה.

טוב, אז בואו נתחיל, אנחנו ככה, בואו נראה שהכל בסדר, כולם פה איתנו. מעולה. מצוין. טוב, אז העוגן שלנו היום יהיה, ניקח אתכם למסע, מקום שאני מאוד אוהב, וזה יהיה מתחת למים. כן, זה יהיה העוגן שלנו. אתם יכולים להתחיל לשמוע באוזניות. מתחת למים. וכל פעם שיש לכם מחשבות, אז אתם מוזמנים לחזור לצלילים של המים. שאותי באופן אישי מאוד מאוד מרגיעים, בגלל זה אני כל כך אוהב לצלול. אז אנחנו נצלול יחד עם הסמסולה למעמקי האוקיינוס. טוב, אז אתם מוזמנים לעצום עיניים, להשתחרר מהמסך. נשימות ביחד, נראה גם ככה מכל מה שהיה לנו היום והשבוע. ניקח נשימה עמוקה. כן, אז ניקח נשימה עמוקה. נספור עד 5. ונוציא. עוד נשימה עמוקה. נספור עד 5. ונוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה עמוקה. פעם נחזיק את האוויר. ונוציא הנחה. אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש את הרדת עובר בכל הגוף. ניקח נשימה עמוקה. ונוציא הנחה. מצוין. ולאט לאט תעבירו את תשומת הלב שלכם. מהמחשבות לצלילים של המים.

לאט לאט אתם יכולים לחזור לתחושות הגוף שלכם. קחו נשימה עמוקה ותוציאו. לאט לאט אתם יכולים לחזור לתחושות הגוף, לפתוח את העיניים או להישאר עם עיניים סגורות, בעדינות, בעדינות. ונסיים בהודיה על החופש הגדול, על הצלילים. תודה רבה לכם שהצטרפתם ולקחתם הפסקה. ונתראה בשבוע הבא, גם ביום ראשון ב-10 וגם ביום רביעי ב-10, יש לנו אורחת מיוחדת, שני אברי. יהיה לנו מאוד מאוד כיף ביחד. אני מאוד מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים. זהו, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום, ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים. אנחנו משדרים גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו. תודה שמצאתם ככה זמן לעצור ולהצטרף אליי למדיטציה. אני רואה שעוד אנשים מצטרפים. וואו, איזה תקופה, תקופה בהחלט מאתגרת לכולם. אני חושב שזו תקופה גם קצת מבלבלת, וככה באמת מה שהיא מאופיינת בעיקר זה בחוסר ודאות, חוסר ודאות שמלווה אותנו, יכול להיות שעוד ימשיך ללוות אותנו. אני חושב שבתקופה הזאת ככה טוב ככה לזכור שאנחנו באמת חלק ממערכת הרבה יותר גדולה. היום גם במקרה או לא יש ירח מלא, הכוכבים ככה זוהרים ומזכירים לנו בעצם שאנחנו באמת חלק ממשהו הרבה יותר גדול, ואני מאמין שההתפתחויות יהיו בסופו של דבר לטובתנו, אז אני מזמין אתכם ככה לזכור את זה. וזהו, היום אנחנו נעשה מדיטציה צלילים עם קערות טיבטיות, כלי שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. כבר בהינדואיזם וגם בבודהיזם כבר מאות שנים משתמשים בסאונד למדיטציה באופן מאוד מתוחכם, באמצעות מדע המתכות. יש איזשהו מיתוס על קערות טיבטיות שמאמינים שבעצם היא עשויה משבע מתכות. וזה לא מדויק, קערה טיבטית בדרך כלל עשויה משתי מתכות מרכזיות, וזה בערך 80% נחושת ועוד 20% בדיל, ויש איזה 0.5% של מתכות שונות, שבעצם התפקיד שלהם זה לתת את צלילים העיליים, את האוברטונים, ולאפשר לנו לשמוע אותם. ובאמת במזרח אסיה, בהודו, היו משתמשים בקערות למדיטציה כבר לפני המון המון המון שנים. זהו, את המדיטציה עצמה אני הולך להעביר לכם באמצעות הראש שנמצא מאחוריי. זה ראש מיוחד, ראש דמש, שיש לו מיקרופונים בשני האוזניים, ככה שאתם תשמעו סאונד ב-360. ממש תשמעו סאונד נקפי, והתחושה היא שאתם ככה יחד איתי פה באולפן, אז אתם מוזמנים לשים אוזניות בשביל ליהנות מהחוויה. וזהו, המדיטציית צלילים עצמה היא פעולה אקטיבית, זה פעולה של הקשבה עמוקה, לכן יש לכם תפקיד חשוב גם כן. אז קודם כל, התפקיד שלכם הוא קודם כל למצוא מקום שקט ונוח, להשתדל לשמור על שקט, לעצום עיניים או לשים איזשהו כיסוי עיניים, ובעיקרון הרעיון הוא להתבונן בצלילים. ממש להתבונן בצלילים המשמעות היא בעצם לשים את הפוקוס שלכם, את תשומת הלב שלכם על הצלילים, ופחות על המחשבות. עכשיו, יכול להיות שהצלילים יעלו תחושות נעימות בגוף, או רגשות, או זיכרונות, ויכול להיות גם שיהיו תחישות פחות נעימות, אז זה חלק מהחוויה, באמת כמו החוסר הוודאות שמאפיינת את התקופה הזאת, הרעיון הוא לשמור על איזון, גם שנעים לנו וגם שפחות. וזהו, להירגע, להשתדל לא להירדם, בכל זאת לשמור על איזשהו איזון, ואני מזמין אתכם להכניס איזושהי כוונה, כוונה ככה היא מאוד מאוד חשובה במדיטציות, ובמיוחד במדיטציה צלילים, כי ככה הגלי מוח יורדים ככה ממצב של עירות ובטא למצב של אלפא וגלי תטא, שבהם המוח הוא מאוד מאוד גמיש, ובעצם הכוונה שאנחנו מזכירים לעצמנו כל הזמן עוזרת לנו בעצם להכניס שינוי, לשנות הרגלים אוטומטיים ככה שאנחנו אפשר להגיד אפילו תקועים בהם. אז אני ממש מזמין אתכם לחשוב על איזושהי כוונה ולחזור במהלך המדיטציה לכוונה הזאת.

כל הזמן. וזהו, אני אקרא לכם בחזרה מהמדיטציה, אז תרגישו חופשי להתנתק מהמסך, לתת לכם ככה את הזמן הזה להתנתק. וזהו, העוגן שלנו, בדרך כלל כל פעם יש לנו עוגן אחר. הפעם העוגן יהיה טנפורה, זה כלי הודי עתיק, שמאוד כיף לפסל עליו בצלילים. אתם יכולים להתחיל לשמוע אותו ככה באוזניות. בכלל הגישה שלי לנגינה בקערות טיבטיות היא כמו ציור, ממש לצבוע ככה את ה... לצבוע עם כל מיני צבעים וכל מיני גוונים. בכלל, אם תקשיבו טוב טוב, אתם תשמעו את כל הצלילים והאוברטונים שנמצאים בתוך הקערות. יש המון המון צלילים, אתם יכולים להקשיב לדיקי, לירידה בצליל, לעוצמה, לאורך של הצליל, לזמן שעובר, לגוון של הצליל, כמובן לגובה של הצליל, לפיץ'. אז אפשר להתחיל, בואו תתמקמו. במקום ככה שיהיה לכם נוח לשכב או לשבת, מה שנוח לכם. תעצמו עיניים, אפשר להתנתק מהמסך, לשים אותו בצד. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות ללב. אפשר לשים את היד על הלב. ותיקחו נשימה עמוקה, תספרו עד 5. ותוציאו. תקחו נשימה עמוקה, תספרו עד 5. ותוציאו. תקחו נשימה עמוקה, תספרו עד 5. ותוציאו.

תיקחו נשימה עמוקה, והפעם תחזיקו את האוויר. תוציאו הנחה. תרגישו את הרטט עובר בכל הגוף. קחו נשימה עמוקה. תחזיקו. תוציאו הנחה. אפשר להרפות את הראש. תסנתר את הלסת. אפשר לשחרר את הצוואר, לשחרר את הכתפיים, את כל המתח, את כל האי-וודאות. אפשר להרפות את הגב. לשחרר את הרגליים. לפתוח את הידיים לצדדים. ולאט לאט למקד את תשומת הלב שלכם בצלילים של התנפורה.

לאט לאט אתם יכולים לחזור לתחושות הגוף, לקחת נשימה עמוקה ולהוציא.

בעדינות, בעדינות, בקצב שלכם, אפשר לפתוח עיניים. אפשר גם להישאר עם עיניים עצומות. ונסיים בהודיה לירח המלא ולכוכבים שמאירים לנו את הדרך ומזכירים לנו שאנחנו חלק מיקום גדול הרבה יותר. ותודה לכם שמצאתם את הזמן ככה לקחת הפסקה, לנוח ולהקשיב. אז תודה שהצטרפתם אליי. ואשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים. נתראה ביום רביעי, ב10 בלילה. ועד אז שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

שלום טוב, שוב פעם שלום לכולם, סליחה, אני דרור, ערב טוב לכולם, אנחנו משדרים גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו מהות החיים, והיום אני הולך להעביר לכם מדיטציית צלילים רב מימדית, עם שירת הסירנות, למי שזה הפעם הראשונה, מדיטציה, גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, זה בעצם חוויה של הקשבה, הקשבה גם לצלילים, וגם פנימה, הצלילים פשוט מפעילים אותנו גם תודעתית, גם רגשית, וגם עוזרים לנו לתרגל בעצם איזון, בעצם להקשיב לצלילים ממקום יותר רגוע, ובעצם להקשיב להם ולשים לב יותר לצלילים. כמו ביום יום, יש לנו הרבה מאוד צלילים סביבנו, אז אנחנו ככה מתרגלים הקשבה, גם פנימה וגם החוצה. אז בעצם היום אנחנו נעשה את התרגול יחד עם שירת הסירנות, זה היה המוטיב של הכוח מהמיתולוגיה היוונית. הסירנות בעצם היו סוג של יצורים, שבחלק מהאסכולות תיארו אותם בתור נשים עם כנפיים, או עם חלק גוף עליון של ציפורים, והקול שלהם היה מאפנט, כל כך מאפנט וכל כך יפה, שהמלאכים בעצם ששטו בספינות שלהם היו קופצים למותם, בעצם לצלילים ולים. אז הם היו, בדרך כלל הסירנות היו יושבות על איזשהו אי עם סלעים, והמלאכים היו ככה קופצים בעקבות השירה שלהם. אז היום אנחנו נשתמש במוטיב הזה, והעוגן שלנו הולך להיות הים, כמובן אנחנו יכולים לשוט בים עם עגלים, וכמובן שיהיו לנו כל מיני כלים אקוסטיים, והכל נעשה בלייב, כולל הנגינה, ואת המדיטציה עצמה אני מעביר באמצעות הראש הזה, שזה ראש מאוד מיוחד, כי הוא מדמה את עצמיה, את השמיעה האנושית, יש לו מיקרופונים בשני האוזניים, ככה שזה מאפשר לכם בעצם לשמוע את הצליל, כאילו אתם פה יחד איתי באולפן, בעצם הצליל מגיע ב-360 מעלות, הדגמה קצרה, נדגים לכם עם הפעמוני קושי, אם אתם עם אוזניות עכשיו, אז אתם שומעים ככה את הצליל מצד ימין, עכשיו הצליל מקדימה,

אז באמת בשביל ליהנות מהחוויה בצורה ממש אידיאלית, עדיף לשים אוזניות. וזהו, המדיטציה עצמה היא בסביבות ה-20-25 דקות, אני מדריך אתכם בהתחלה ואני קורא לכם ככה בסוף, וחשוב להגיד שזה מדיטציה וזה חוויה מצד אחד, מצד שני יש לכם תפקיד אקטיבי שהוא מאוד מאוד חשוב, אז מה בעצם התפקיד שלכם? קודם כל למצוא מקום שקט ונוח, ככה לשכב או לשבת, מה שנוח לכם, לעצום עיניים, לעצום עיניים או לשים כיסוי עיניים או איזה מטפחת, בעיקר בשביל להוריד את כמות האינפורמציה שמגיעה לנו מכל המסכים ומכל הוויז'ואל, אז באמת תרגיש חופשי להתנתק. והרעיון הוא להתבונן בצלילים. מה זה להתבונן בצלילים? הכוונה היא בעצם לשים את תשומת הלב שלכם בצלילים. לצלילים יש כל מיני מאפיינים. הצליל יכול להיות גבוה, יכול להיות נמוך. לצליל יש גוון שמבדיל בעצם בין הקול של גבר לקול של אישה. גוון של צליל של פסנתר מול גיטרה, וכמובן אצלי גם יש עוצמה, יש צלילים חזקים, יש צלילים חלשים. אז יש הרבה דברים שאפשר להתבונן בהם בצלילים, אפשר להתבונן בזמן שלוקח לצליל לעבור מההתחלה ועד הסוף, הדעיכה שלו, מה שנקרא דיקי, ואפשר גם אפילו להתבונן בחלל, החלל ובאטמוספיר או בסאונדסקייפ שמסביב. אז אני מזמין אתכם ככה לשים לב במיוחד במדיטציה הזאת, ככה לפתוח את המודעות שלכם לעולם הצלילים והתדרים. וזהו, הרעיון הוא בעצם להירגע, אבל תשתדלו לא להירדם, כן לשמור על איזשהו איזון. יכול להיות שהצלילים יהיו לכם לפעמים יותר נעימים, יכול להיות שהצלילים יהיו פחות נעימים. זה חלק מהחוויה, יכול להיות שחלק מהצלילים יעלו כל מיני רגשות יותר נעימים או פחות, או פחות. אז אתם מוזמנים לחוות את הרגשות, אבל גם לא להתקע עליהם, להמשיך הלאה, ולכן בעצם אני שם לכם עוגן, ככה שאתם יכולים לחזור בעצם, אם אתם מרגישים שאתם ככה במחשבות, ואתם שמים לב, אז תחזרו בעצם לצלילים, או בעצם לצליל של הגלים. ושוב, אני אקרא לכם בחזרה מהמדיטציה, אז תרגישו חופשי להתנתק מהמסך, וזה הכל. אז תמצאו לכם מקום נוח ככה לשכב, אני כבר אשים לנו את העוגן של הים. באוזניות אתם כבר מתחילים לשמוע את הסאונד של הגלים.

היום יצא לי להיות בים, והיום זה מקום כל כך מרפא, כל כך טוב, ממש מתאים. אז אני מזמין אתכם ככה לקחת דקה ולהקשיב לגלים, לדמיין את עצמכם ככה ממש ממש קרובים לים, אפילו בתוך המים, טובלים, מרגישים ככה את הקור, את התחושות בגוף, שהמים ככה נוגעים בנו.

ואפשר גם להריח, להריח את המלח. לים יש ריח. ולהתחיל לשים לב לניואנסים הקטנים ככה שבצלילים, מצד ימין, מצד שמאל.

בואו ניקח כמה נשימות. ניקח נשימה עמוקה, נספור עד חמש. ונוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה, נספור עד חמש. ונוציא. קח עוד נשימה עמוקה, נספור עד חמש. ונוציא. ניקח נשימה עמוקה. הפעם תחזיקו את האוויר עמוק עמוק ותוציאו צליל של אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש את הרטט בגוף מהכל. נעשה את זה עוד פעם, ניקח נשימה עמוקה, נוציא צליל להנחה. שימו לב התחושות בגוף. עשה עוד פעם אחת אחרונה, כרשימה עמוקה עמוקה עמוקה. ונוציא הנחה. אפשר להרפות את הראש, להרפות את הסנטר, להרפות את הלסת, לשחרר את הצוואר, לשחרר את הכתפיים, להרפות את הגב, להרפות את הרגליים, לאט לאט למקד את תשומת הלב שלכם בצלילים של הגלים.

לאט לאט יכולים לחזור לתחושות הגוף, לקחת נשימה עמוקה ולהוציא. ולאט לאט בזמן שלכם אתם יכולים לפתוח את העיניים או להשאיר אותם סגורות. נסיים בהודיה לים ולגלים, תודה רבה לכם שהצטרפתם אליי ולקחתם הפסקה להקשיב. זהו, אשמח מאוד אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, ונתראה ביום רביעי בשעה 10 בלילה. שיהיה לילה טוב וחלומות פס.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, אני דרור, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים. שנייה, סדר פה קצת המצלמה. וואו, מעולה, איזה כיף. וואו, אז הערב אנחנו נתרגל למדיטציה צלילים עם כלי מאוד מאוד מיוחד שנקרא מונוקורד. את המונוקורד המציא פיתגורס. פיתגורס היה פילוסוף יווני שנולד בערך 500 שנה לפני הספירה, בעצם 500 שנה לפני ישו. והוא היה גם פילוסוף, גם מתמטיקאי, הרבה מכירים אותו בזכות הגיאומטריה, משפט פיתגורס, אבל לא רק, הוא היה גם מוזיקאי, הוא חקר את המוזיקה באמצעות הכלי, באמצעות המונוקורד ובאמצעות המתמטיקה. ובעצם הוא, הרבה מתייחסים אליו בתור אבי המוזיקה, כי הוא בעצם גילה את ה...

את החוקיות שנמצאת בטבע, בצלילים, זאת אומרת שמיתר, מה שנקרא צלילים מלאים, שזה ממש בקצרה אומר שמיתר רוטט גם גם בתדר אחד ובעוד עוד תדרים שמייצרים בעצם את הגוון של הצליל. ומפה נולדה כל ההרמוניה המערבית שאנחנו מכירים. לאחר מכן נולד גם הג'אז, כ-2000 שנה אחרי זה. וזהו, והיום אנחנו נחזור אחורה, ככה נעשה מדיטציה עם המונוקורד, תכף אני אדגים לכם אותו ותרגישו אותו. אז למי שזה פעם ראשונה שלו ומצטרף לנו לשידור, גם אם אתם לא רואים, אתם תקשיבו ברדיו, כמובן שמומלץ לשים אוזניות בשביל ליהנות מהחוויה הרב-ממדית. מדובר בחוויה של הקשבה. המונוקורד ספציפי הוא כלי שפיתגורס חקר גם את פוטנציאל הריפוי של הצלילים על אנשים. זה כלי שאפשר לנגן עליו גם על אנשים בטיפול, וזה גם כלי שנורא נורא מרגיע את המיינד, בעצם נותן לנו איזה שקט. ובעצם החוויה של המדיטציה עצמה היא חוויה של הפסקה, אנחנו רוצים לקחת שנייה הפסקה, לעצור מכל החדשות וכל מה שאנחנו שומעים ככה ביום יום, כל האינפורמציה, ושנייה לתת זמן למיינד קצת להירגע. וזהו, אני מעביר את המדיטציה באמצעות ראש דמה, בעצם שיש לו אוזניים, יש לו מיקרופונים באוזניים, כך שזה מדמה את השמיעה האנושית, כך שאתם בעצם שומעים צליל כאילו הייתם איתי פה באולפן. נתן לכם הדגמה קצרה, אני יכול לדבר עליכם עכשיו פה באוזן שמאל, אפילו ללחוש, וגם באוזן ימין. אז בעצם הצליל הוא רב-ממדי, גם אם נדבר פה מאחורה או מקדימה, אז בעצם אתם תשמעו אותי בצורה מאוד מאוד ריאליסטית. אז זה הראש, ובאמצעותו אנחנו נעביר את המדיטציה. גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, זה בסדר גמור, אתם יכולים פשוט להקשיב לצלילים, וזה כבר עושה את הקסם. טוב, אז בכל זאת יש לכם תפקיד פה הערב במדיטציה, כמה תפקידים מאוד מאוד פשוטים. קודם כל למצוא מקום שקט ונוח שאפשר לשבת או לשכב, מה שיותר נוח לכם. לעצום עיניים או לשים כיסוי עיניים, זה בעיקר בשביל להוריד את כמות האינפורמציה שאנחנו מקבלים מהוויז'ואל ולהעמיק את החוויה פנימה. והרעיון הוא בעיקרון להתבונן בצלילים. מה שזה אומר זה לשים את הפוקוס שלכם בצלילים, את תשומת הלב בצלילים ופחות במחשבות. כל פעם שאתם ככה מרגישים שאתם עפים ממחשבות, תנסו בעצם לחזור לצלילים ולשמור על איזשהו איזון. עכשיו, יכול להיות שיהיו צלילים שיהיו לכם יותר נעימים, יכול להיות שצלילים יהיו לכם פחות נעימים, יכול להיות שיהיו לכם תחושות, כל מיני תחושות ורגשות שיעלו. אני מאוד ממליץ להרגיש אותם ולתת להם מקום, ואחרי זה לעבור הלאה. הדבר בעצם לחזור לצליל. אז זה דבר אחד. דבר נוסף, תשתדלו בעצם, למרות השעה, להירגע, אבל תשתדל לא להירדם. אם אתם נרדמים וזה קורה לרבים מאיתנו, זה בסדר גמור, הכל טוב. אבל תשתדל בעצם לשמור על איזשהו איזון. מה שקורה במדיטת הצלילים, הצלילים מכניסים אותנו, בעצם את הגלי מוח, הם מעיטים אותם, ממצב של אורות, של בטא, לגלים של אלפא, וטטא. וזה גלים שהם משוייכים לחלימה, מצב חלום, מצב מאוד מאוד רגוע, זה כמו מדיטציה מאוד מאוד עמוקה. אז וזה דוק בתור מצב שהמוח הוא הכי בעצם פתוח לשינויים. לכן, אם אתם רוצים, אתם יכולים לחשוב על איזושהי כוונה, או משהו שהייתם רוצים להכניס ככה למערכת שלכם, איזה שינוי לטובה שהייתם רוצים להכניס, זה בעצם העת, זה בדיוק כמו שאנחנו, רגע לפני שאנחנו נרדמים, ורגע אחרי שאנחנו מתעוררים, זה בעצם המקום בעצם להחדיר בעצם כוונות ותשתיות. אז אתם מוזמנים לחשוב על כל כוונה, זה יכול להיות בריאות או אהבה או peace of mind, איזה שקט או איזון או בריאות או כל דבר שהייתם רוצים ככה להעביר ולתת לעצמכם. מה עוד?
זהו, העוגן שלנו, בדרך כלל אנחנו משתמשים באיזשהו עוגן מהטבע, שככה מחזיר אותנו בעצם אל הצלילים. אז הפעם אנחנו נשים שני צלילים מהטבע. אחד, הוא יהיה נחל. צליל של פכפוך של נחל. אתם יכולים לשמוע אותו כבר באוזניות. והצליל השני, קצת צרצרים.

מעולה. אגב, רגע לפני שאתם עוצמים את העיניים, אני אכוון את המצלמה שתוכלו לראות את המונוקורד. אגב, אני מאוד מתרגש כי ממש הבאתי אותו היום, היום במיוחד לשידור, אז הפעם, אפשר להגיד שזה הפעם הראשונה שאני מנגן עליו בלייב, אז זה מאוד מאוד מרגש. טוב, אז בואו נתחיל. אז בואו ניקח ככה, תתמקמו, תעצמו עיניים. כמובן לשים את הטלפון במצב שקט, לכבות התראות. אפשר לשים איזה מטפחת ככה על העיניים, מה שנוח לכם. באמת במדיטציה, הדבר ידוע שאין דבר כזה של להצליח במדיטציה. הרבה אנשים לא עושים מדיטציות בגלל שהם מפחדים שהם בעצם לא מצליחים. אז אין דבר כזה להצליח או לא להצליח, פשוט להיות ברגע, זה העניין, ולהחזיר את תשומת לב פנימה, בעצם במקרה שלנו לצלילים. אז לאט לאט תעבירו כבר את המודעות שלכם מהמחשבות ללב. בואו ניקח ביחד כמה נשימות, קחו נשימה עמוקה. תספרו עד 5. ותוציאו. לקחת אוויר מהאף, לספור עד 5, ולהוציא מהפה. לקחו נשימה עמוקה, לספור עד 5, ונוציא. ניקח נשימה עמוקה, נמלא את כל הריאות. והפעם נחזיק את האוויר. ונוציא הנחה, צליל של הנחה. אפשר לשים את היד על הלב. אני רוצה שתרגישו את הצליל עובר בכל הגוף. קורא נשימה עמוקה. ותוציאו הנחה. ניקחו נשימה אחת עמוקה. נחזיק את האוויר. ונוציא הנחה ארוכה ואיטית.

מצוין. אפשר להרפות את הראש, לשחרר את השרירים בפנים, להרפות את הסנטר, להרפות את הלסת. לשחרר את הצוואר, להרפות את הכתפיים, להרגיע את הגב, לשחרר את הרגליים, אפשר לשים את הידיים בצדדים, ולאט לאט למקד את תשומת הלב שלכם בצלילים, בצלילים של המים, של הנחל, בצלילים של המונוקורד.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, קוראים לי דרור, ואני משדר לכם בשידור חי, ברדיו מהות החיים, בפייסבוק וגם ביוטיוב, אז אם בא לכם לראות, אתם מוזמנים גם לצפות בי בשידור חי, אני מנגן לכם פה על כל מיני כלים, ואנחנו נמצא היום הערב למסע. אז את המדיטציה אני מעביר לכם באמצעות הראש הזה שאתם רואים, מי שרואה בתמונה, עם טכנולוגיה מיוחדת שהיא בעצם ראש שמדמה את השמיעה האנושית, יש מיקרופון אחד פה ומיקרופון אחד שם, לכן גם מומלץ להקשיב עם אוזניות, ככה אתם מקבלים צלילי קפי ומרגישים כאילו אתם נמצאים איתי כאן באולפן. והיום אנחנו ננגן, כמו שאמרתי, נצא לאיזה מסע קצר עם הרב, כלי הזה.

ואנחנו נעשה טיול קטן לתוך מפל. הייתם פעם בתוך מפל? אז היום יהיה לכם הזדמנות ככה להיכנס מתחת למפל, לפחות וירטואלית. אז זהו, אז חשוב להגיד שאגב שהרבה אנשים מבלבלים את הרב יחד עם, עם כלי שנקרא פנטם, הם מאותה המשפחה שנקראת טופי לשונות. ההבדל המרכזי בין הפנטם לבין הרב, זה שבעצם, ואתם יכולים לזהות את זה בקלות, שלרב יש חתכים פה באמצע, שמייצרים את האוברטונים, את הצלילים העיליים. והפנטם, יש לו כל מיני כיפופים כאלו שמכוונים אותם ללא חתכים. יש עוד כל מיני הבדלים, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אז כן, אז באמת גם בשידורים הקודמים עשינו מדיטציות צלילים עם פעמוני קושי מסוגים שונים, והערב אנחנו נמשיך לתרגל נושא שנקרא אי-תגובתיות, באמצעות מודעות לצליל, שבנו על שתי עקרונות, אחד שצלילים כמו מוזיקה מפעילה אותנו תודעתית ורגשית וגם מחשבתית, צלילים יכולים לעלות כל מיני רגשות ותחושות ומחשבות, והעיקרון השני זה שבעצם צלילים הם גם זמניים, הם באים והם הולכים, הם משתנים, ובדומה לאירועים בחיים שלנו, אם אנחנו מפתחים את היכולת להתבונן עליהם מהצד, אז אנחנו נהיים יותר רגועים, יותר שלווים, ויכולים להגיב פחות בצורה אוטומטית, ויותר באופן יותר מבוקר, אפשר להגיד יותר חכם, ופחות צודק. אז זה לגבי האי-תגובתיות שנתרגל היום. זהו, דיברנו גם קצת על האיתוס של צלילים. איתוס בעצם זה המאפיינים, או בעצם האופי של הצליל. איך בעצם לכל צליל או סולם יש צלילים, יש סוג של אישיות שגורמת לנו להרגיש תחושות שונות, רגשות שונים. פעם שעברה הקשבנו לפעמוני קושי מסוג אריה, שיש להם צלילים מסולם מינורי, שמעורר קצת נוסטלגיה, עצב, רומנטיות, וספציפית היום לרב ולנבל חלומות, וזה חשוב להיות מודעים ככה באמת לאיתוס של הצלילים, זה סולם מסוג רמינור, שהוא קצת פחות משאר הסולמות המינורים, שבדרך כלל ככה מעלים עצב, הוא קצת פחות מלנכולי, ויותר יותר מרגיע, יותר רגוע. הצליף של הרב הוא מאוד רך כזה ונעים, ויחד עם השילוב של הנבל חלומות, הוא גם יכול לקחת למקומות מאוד מאוד גבוהים, וחבר אותנו למעלה למעלה. בנוסף, וזה משהו שככה, היצרנים של הרב, אגב, הכלי הזה מיוצר ברוסיה, הם טוענים שבעצם כל צליל ברב, הוא הרמוני בעצם לתדרים והוויברציות של הצ'קרות, למי שבענייני צ'קרות, אז בעצם הוא מעולה לאיזון ולתרגול מדיטציה ולעבודה אנרגטית. אז סתם איזה אנקדוטה ככה מרוסיה. טוב, אז ככה זה קצת רקע על מה שנעשה היום. אנחנו נמשיך שוב פעם להתמקד בהרפיה ורגיעה, וגם אם עולה איזשהו רגש מסוים תוך כדי המדיטציה, תנסו להתבונן בו בלי להזדהות איתו. גם אם עולים רגשות עצובים או נוסטלגיים, תנסו פשוט להתבונן ברגש ולזכור שהוא כמו הצלילים, הם עוברים, הם הולכים ובאים. טוב, אז מה התפקיד שלכם בקצרה? קודם כל למצוא מקום נוח ושקט, שחשוב שלא יפריעו לכם, אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שיותר נוח לכם. מומלץ למקם את הגוף בצורה נוחה, וכמובן לעצום עיניים, כי אנחנו רוצים בעצם להוריד את כמות האינפורמציה שנכנסת לנו מהחושים האחרים. שוב, זה בסדר וגם טבעי שעולות מחשבות, זה חלק מהעניין, להשתדל ככה להתבונן בהם. אני מזמין אתכם גם לחשוב על איזושהי כוונה, ככה לצאת למסע, אם זה להיטען אנרגטית באנרגיות חדשות, אם זה אהבה או בריאות. אני באופן אישי נורא נורא נורא אוהב מפלים ומים, ככה מרגיש כאילו.

אפילו הם מתאינים אותי בהרבה אנרגיה, אז זה יכול להיות גם אחלה כוונה למסע, אבל זה יכול להיות כל דבר שאתם רוצים. טוב, אז בואו נתחיל. אז אנחנו נתחיל ככה עם איזשהו, נתחיל את המסע אולי ככה ביער. בואו נראה מה הולך פה.

מצלילים של ציפורים. אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5 דרך האף. ולהוציא. אגב, המדיטציה תהיה בסביבות ה-22 דקות, מומלץ להישאר עד הסוף. קחו נשימה עמוקה.

小老婆的头发，老婆的身体，的舌根的舌根，老婆的舌根，השחר קצת הצוואר.

אפשר לפתוח ידיים לצדדים, להרפות את הרגליים, ממש אפשר להרגיש את כל הנקודות מגע של הגוף עם המזרון או עם הכיסא. לאט לאט למקד את תשומת הלב שלכם בצלים של הציפורים,

עד שנגלה לפניכם נחל. מים זורמים. אתם הולכים

מכניסים אוויר טרי, אנרגיה טובה, מריחים ריח של ירוק, ריח של הצמחים, של העצים. ממשיכים ללכת בשביל ליד הנחל.

פתאום אתם שומעים רעל, צליל של מפל. אתם ממשיכים לכיוון המפל. פתאום רואים מן אגם עם מים צלולים, מים נקיים, בצבע טורקיז. ואין שם אף אחד.

מכניסים את הרגל לתוך המים. מין תחושה של רטט עוברת לכם בכל הגוף. אתם נכנסים עם הרגל השנייה.

נכנסנו פנימה עמוק עמוק מכל הגוף. נשימה עמוקה

assim deu sim. Assim deu sim. הם זוכים בחזרה לשפת האגם. השמש בדיוק יצאה. הם שוכבים ומקשיבים.

לאט לאט. אפשר לחזור לתחושות הגוף. להזיז את האצבעות, הרגליים והידיים. ככה נשימה עמוקה. בהוצאת האוויר פשוט לשחרר את כל מה שעבר, את כל מה שהיה. תמיד לזכור שהוא עובר, כל תחושה, כל רגש. הוא זמני, ממש כמו הצלילים האלו. נסיים בהודיה עמוקה לטבע, למים, למפלים, לנחלים, לנערות, לעצים, כל מי שנותן לנו אוויר לנשום. נודע על כל מה שטוב בחיים שלנו, וניקח נשימה אחת עמוקה, נשימה של הודיה, ישר ללב, ממלא אותו באהבה, ברכות, בעדינות. תודה רבה שהייתם איתי. מאוד אשמח אם תכתבו לי איך אתם מרגישים, מה עבר עליכם, אם נרגעתם. זאת בתקווה שלא נרדמתם, וגם אם נרדמתם זה בסדר גמור. אני אתראה ביום רביעי, ואחר מכן ביום ראשון בשעה 10 לעוד מדיטת הצלילים. שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

היי, ערב טוב לכולם, קוראים לי דרור, ואני משדר לכם בשידור חי ברדיו מהות החיים, וגם בפייסבוק וגם ביוטיוב. אתם מוזמנים, אם בא לכם, גם לבוא ולראות. וואו, יש לנו היום ערב מעניין. אני אתחיל בזה שאת המדיטציה, למי שלא מכיר, אני מעביר לכם טכנולוגיה מיוחדת, שהיא בעצם ראש שמדמה את השמיעה האנושית. זה הראש שאתם רואים פה בתמונה, תכף תראו את זה בגדול אפילו. תדאם. אז הראש בעצם מדמה את השמיעה האנושית, יש מיקרופון אחד פה, מיקרופון אחד בצד השני, ובעצם זה מדמה את המבנה האקוסטי של האוזן, כך שזה נשמע ככה.

כן, אז אם אתם שמים אוזניות, אז אתם בעצם יכולים ליהנות מהצליל הרב-ממדי, שככה מקיף את ה... כאילו אתם נמצאים איתי פה באולפן, צליל היקפי. טוב, אז היום אנחנו נצא למסע לתירובן המלאי. מי שלא מכיר, תירובן המלאי זה עיירה קטנה, יחסית שקטה, בדרום הודו. מקום מושבו של אשרם, של סרי רמנה מהרישי, שאותו ראיתם בתמונה בהתחלה. סרי רמנה מהרישי, אחד המורים הרוחניים ההינדים, הבולטים ביותר בתקופה המודרנית, הוא נפטר לפני בערך 70 שנה, והרבה מורים במערב למדו ממנו והעבירו בעצם את הלימוד שלו בעצם למערב. לי באופן אישי הייתה לה זכות לבקר באשרם שלו, והייתה לי חוויה רוחנית מאוד מאוד משמעותית, שאולי בזכותה אני משדר לכם מדיטציות צלילים היום, אז מאוד מאוד מרגש אותי השידור הזה. אני אספר לכם קצת עליו ככה בקצרה. סרי רמנה מהרישי הוא לא הרבה לדבר, התלמידים שלו שאלו אותו שאלות, הוא תמיד עמד על כך שהשתיקה הייתה ההוראה התאורה ביותר שלו. הוא ממש לא אהב לדבר. אחד הציטוטים האהובים עליי שלו הוא שהדרך הכי טובה לשפר את המוח זה להפסיק לחשוב, פשוט להפסיק לחשוב, כי כשאנחנו חושבים וחושבים וחושבים וחושבים, זה בעצם מחמם את המוח, זה כמו מחשב שהמעבד שלו כל הזמן עובד, אז זה לא בריא, זה לא בריא לא למחשב וגם לא למחשב הפנימי שלנו. ומתי שאנחנו מפסיקים לחשוב, אז בעצם אנחנו מאושרים, זה that simple. אבל בכל זאת, התלמידים המערבים הגיעו ועלו ובאו לבקר אותו והתעקשו לקבל תשובות. ושממש ככה ביקשו ממנו את התשובות, אז הוא דיבר בכל זאת על שאלה מאוד מהותית. שאלה בעצם, מי אני? מי אני? מי הוא זה שבעצם חווה את החוויה הזאת, חוויה של המציאות שאנחנו חיים בה? השאלה הזאת בעצם זה שאלה של המיינד, אין עליה תשובה. ובעצם בטכניקה הזאת אנחנו חוזרים בעצם למקור, בעצם למודעות עצמה. איך זה עובד בעצם? כשאנחנו שואלים, מי אני? אז זה בעצם, כמובן שדרך אחת זה להסתכל במילון, לא נראה לי שתמצאו שם תשובה, אבל אתם יכולים פשוט לשאול את עצמכם, מי קורא עכשיו בפייסבוק? מי עכשיו מקשיב לדרור? מי עושה לייק? מי כותב תגובה? ומי חושב את המחשבות האלו? והתשובה לכל השאלות האלו היא בעצם אני. אני זה בעצם המחשבה הראשונה והבסיסית ביותר של המיינד. זה בעצם ההתחלה של כל מחשבה. זאת שיושבת בבסיס העניין. בעצם שאני חושב, אני רואה, אני אוכל, אני אוהב, אני פוחד, אני אוהב, אני קיים. זה בעצם הכל מתחיל באני. והיופי בשאלה הזאת היא בעצם ההפניה של תשומת הלב שלנו פנימה, במקום החוצה, כמו שאנחנו רגילים. אנחנו כל כך רגילים להיות

תשומת לב פנימה כלפי אובייקטים חיצוניים, נגיד כמו בית, כמו אוכל, כמו משפחה, כסף, מחשב, טלוויזיה וכולי וכולי, שאנחנו בעצם שוכחים להפנות את תשומת לב פנימה, אל מי שבעצם חווה את החוויה, מי בעצם מאושר, מי סובל, מי אוהב, מי פוחד, מי בעצם חושב את החוויה הזאת, מי חושב את המחשבה הזאת, מי בעצם מקשיב לצלילים האלו. ואז מה שקורה, אנחנו בעצם מבינים שהשכל עובד בעצם בצורה מאוד אינטלקטואלית, נכון? הוא לא ממש יכול למצוא תשובה לשאלה מי אני, וזאת בדיוק המטרה. כי בעצם התשובה היא בכלל לא שכלית, ובכדי להמשיך את החקירה אנחנו צריכים להשקיט את השכל ולהרגיע. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו ממשיכים כל מחשבה שעולה, אנחנו בעצם שואלים את השאלה מי אני על המחשבה, ובעצם מחזירים את המודעות לבסיס, ולאט לאט הורסים את המחשבות, עד שבעצם מגיעים למחשבת העני הבסיסית, וגם את זה ככה משחררים. ממש כמו לי זה מזכיר את הסרט, המשימה בלתי אפשרית, שהקופסה מוסרת איזושהי הודעה סודית, ואז היא משמידה את עצמה. טוב, אז ככה, זה באמת מאוד רלוונטי גם לתרגול שלנו, כי באמת בשידורים האחרונים תרגלנו אי תגובתיות, ובעצם השאלה בעצם מי מגיב, מי מגיב היא שאלה שהיא מאוד מהותית, ובמיוחד עם צלילים, כל פעם שעולה מחשבה, אתם מוזמנים במדיטציה לשאול את עצמכם, מי מקשיב, מי שומע, מי בעצם חווה את החוויה הזאת, מי מרגיש את הרגשות, ואת המחשבות, ובעצם להחזיר את תשומת הלב שלכם לצלילים, ופחות למחשבות, בעצם להרגיע את המחשבות. ועם צלילים זה בהחלט יותר מאתגר, כי בעצם הצלילים מעלים רגשות וזיכרונות, והרעיון בעצם להתבונן על הצלילים בלי להזדהות איתם. גם אם עולים רגשות שמעלים עצב או שמחה או נוסטלגיה, פשוט להחזיר את תשומת הלב לצליל עצמו, או למהות, למקור, בעצם לעני. טוב, אז התפקיד שלכם במדיטציה, ממש בקצרה למי שעדיין לא מכיר, אז קודם כל למצוא מקום נוח ושקט, אפשר לשבת, אפשר לשכב, למקם את הגוף בצורה נוחה, מאוד מומלץ לעצום את העיניים, ושוב, זה רק להדגיש, זה בסדר, וגם טבעי שעולות מחשבות, זה חלק מהעניין, זה ממש חלק מהתרגול של מדיטציה, זה שעולות מחשבות, כל פעם שעולה מחשבה, תנסו בעצם להחזיר את תשומת הלב לצלילים. טוב, אז אנחנו היום נתרגל עם כמה דברים הכנתי לכם. אז קודם כל, אני מאוד אוהב לנגן קערות טיבטיות יחד עם התנפורה. בעצם סוג של פיסול, ממש סוג של צביעה, התנפורה ככה יושבת ברקע. אז היא תשב ככה ברקע לאורך כל המדיטציה, אפשר להחזיר את תשומת לב אליה מתי שרוצים. וגם אנחנו נשתמש בכל מיני צ'אנטים תוך כדי, בהתחלה. מאוד מומלץ להמשיך ולחכות לסוף. המדיטציה תהיה בסביבות ה-22 דקות. אתם יכולים גם להשתמש בקול שלכם, נשמע קצת האום, גם אתם יכולים לחזור ככה להרגיע את הגוף ולהרגיש את הרטט בגוף. הנה האום שלנו הגיע. טוב, אז בואו נתמקם, נעצום עיניים. ולאט לאט נעביר את המודעות מהמחשבות אל הלב. ולקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5, ולהוציא. לקח עוד נשימה עמוקה, לספור עד 5, ונוציא. נשימה עמוקה ונוציא.
הפעם ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של האום.

עוד פעם ניקח נשימה עמוקה. נחזיק את האוויר. ונגיד האום. האום. אפשר למקד את תשומת הלב בצליל, ברטט, בגוף. פעם אחרונה, ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר.

אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלכם. אפשר להרפות את הראש. לשחרר את הסנטר.

שחרר את הצוואר, שחרר את הכתפיים. להרפות את הגב. אפשר לשים ידיים בצדדים. להרפות את...

לאט לאט למקד את תשומת הלב שלכם בצלילים ופחות במחשבות. אם עולה מחשבה, אפשר לשאול את השאלה מי אני? מי זה שחושב את המחשבה הזאת ולחזור לצלילים.

לפתוח את העיניים או להשאיר אותם סגורות ולהמשיך לשינה עמוקה. נסיים בהודיה עמוקה. לרמנה מהרישי, לכל המורים הרוחניים, שהשליחות שלנו היא מאוד פשוטה, פשוט לעזור לנו להיות מאושרים ושמחים, מוזמנים לחשוב על מישהו שאתם אוהבים, יכול להיות מי שאתם רוצים, לקחת נשימה עמוקה ולהכניס הרבה אהבה ללב, לשטוף את הגוף ככה במחשבות על אהבה. אפשר גם לשלוח אהבה וחמלה ונזכור שהכל זמני, הכל משתנה כמו הצלילים. גם כל מה שאנחנו עוברים בחיים, הכל זמני ומשתנה. אז פשוט נודה על כל מה שטוב בחיים שלנו ונמלא את הלב שלנו באהבה, תאורה. ומדי פעם אפשר קצת להפסיק לחשוב, זה לא מזיק. אז תודה רבה ולילה טוב. אני מאוד מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, איך היה לכם. זה מאוד עוזר לי ככה גם להמשיך ולשדר לכם. אז שוב תודה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז. אני אוהב אתכם.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, קוראים לי דרור. אני משדר לכם בשידור חי, גם ברדיו מהות החיים, גם בפייסבוק וגם ביוטיוב, למי שבא לראות. אז כן, הגיע עוד יום ראשון, ואנחנו הפעם נעשה מדיטציה לחיבור להקשבה ללב, יחד עם המונוקורד, או יותר נכון המונולינה שמבוססת על המונוקורד. המונוקורד זה כלי שהמציא אותו פיתגורס לפני המון המון המון המון שנים. האמת שככה הוא גם גילה את החוקיות בצלילים. והמונולינה זה כלי שמבוסס על המונוקורד. המונוקורד במקור היה כלי עם מיתר אחד, שאפשר לחלק אותו בעצם לחלקים, וככה לייצר בעצם את האוברטונים ואת הצלילים העיליים. והמונולינה היא מבוססת על המונוקורד, יש לה המון המון מיתרים שהם באותו צליל, ונורא נורא כיף לעשות עליה מנטרות ולשיר עליה כל מיני שירים, אבל היום אנחנו בעיקר נתרגל לאי תגובתיות, להמשיך את הנושא של אי תגובתיות, ותכף אני אסביר. אני רק אגיד למי שזה באמת בפעם הראשונה, אז את המדיטציה אני מעביר לכם באמצעות הראש הזה. הרבה שואלים אותי מה זה הפסל הזה, אז זה לא פסל, זה ראש שיש לו אוזניים, ויש לו מיקרופונים בתוך האוזניים, הסיבה שזה בתוך האוזניים, בשביל לדמות בעצם את השמיעה האנושית, ככה שאתם מקבלים צליל שכאילו אתם נמצאים איתי באולפן, בשביל לשמוע את זה אתם צריכים רק לשים אוזניות. מספיק שאתם שמים אוזניות בצד שלכם, אתם מקבלים צליל, אתם מקבלים בעצם סאונד, כאילו אתם יושבים איתי פיזית פה באולפן. אתן לכם דוגמה קטנה. עכשיו אתם שומעים אותי באוזן שמאל, ויש פה קצת ציוד, אבל מפה אני ככה יכול לדבר עליך קצת לאוזן השנייה. יש פה עוד כמה מיקרופונים, בעיקר בשביל ככה לתת לכם צליל נקי ונעים, שמחוברים למונולינה, וככה היא נשמעת.

כלי ממש מהפנט, ויש לו גם תיבת תעודה מאוד מאוד גדולה, ובעצם התעודה מוציאה את האוברטונים, את הצלילים שנמצאים בתוך הצלילים. אז זה לגבי המונולינה. אז זהו, היום באמת נמשיך להתמקד בהרפייה ורגיעה, במיוחד בתקופה הזאת יש הרבה לחץ, וככה אי ודאות מסביב, ואנחנו נתרגל את זה באמצעות אי תגובתיות. זה נושא שהוא בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים אנחנו נוטים להגיב, והתגובתיות זה מה שמייצר את את הסבל ואת בעצם את התחושות הפחות טובות. לפעמים שאנחנו עוצרים שנייה ולא מגיבים, שנייה נותנים לרגע לחלוף, מבינים שהאירוע הוא זמני, אנחנו יכולים להתחבר שנייה ללב, להרגיש בעצם מה מרגיש לנו נכון, מה מרגיש לנו לא נכון, להרגיש ככה בגוף, ותת לזה שנייה, ואז להגיב במקום שהוא יותר מתון, שהוא יותר אמיתי, שהוא יותר כנה. זה מה שנקרא החוכמה של הלב. אז זהו, אז מה התפקיד שלכם במהלך המדיטציה? אז קודם כל, למצוא מקום נוח ושקט, שאתם יכולים לשבת ולהתנתק. אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שנוח לכם. ממש ממליץ למקם את הגוף בנוחות, וכמובן שלעצום עיניים, להתנתק. להתנתק מהמסך, לתת לכם רגע ככה לחוות את הצלילים ולהתבונן פנימה במה שעולה. יכול להיות שיעלו תחושות יותר נעימות או פחות נעימות. המדיטציה היום תהיה די בסיסית. אנחנו ממש ניגע במונוקורד, ואולי נשים כך קצת איזה פט ככה ברקע. ואני ממליץ לכם ממש להישאר עד הסוף. למדיטציה יש התחלה אמצע בסוף. בסוף אנחנו נקשיב קצת לאיזה מנטרה מאוד יפה שקשורה ללב ולאהבה ולמודעות בעצם אל הלב שלנו. אז מומלץ להישאר עד הסוף. ושוב, זה בסדר וגם טבעי שעולות מחשבות, שעולות עולות כל מיני רגשות. כל פעם שאתם שמים לב למחשבות, תנסו להחזיר את עצמכם ככה לצליל, להקשבה לצליל. אתם יכולים להקשיב לגובה של הצליל. אתם יכולים להקשיב לעוצמה של הצלילים. אפשר להקשיב לגוון, למונולינה יש גוון מאוד מאוד יפה, ואם תשימו לב, יש המון המון המון צלילים שמתחברים בתוך הצלילים, אז ממש למקד עצומת לב שם בתוך הצלילים. אז יאללה, בואו נתחיל.

אז רגע לפני שאתם ככה עוצמים עיניים, אפשר לראות את המיתרים של המולוני על המסך. טוב, אנחנו נחזור לזה אחרי זה. אז כן, אפשר להתמקם. אפשר לשים את הטלפון בצד. להתמקם בנוחות. ולעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב.

תנסו להרגיש את הפעימות לב שלכם. גם זה תדר. אפשר להרגיש את הלב שלכם פועם. ביחד ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5 דרך האף. ונוציא את האוויר.

קחו נשימה. ונוציא. קחו נשימה עמוקה. ונוציא. ניקח נשימה עמוקה ונחזק את האוויר. ונוציא צליל של הנחה. אפשר להרגיש תרטט בכל הגוף. ניקח נשימה עמוקה. נעצור את האוויר. נוציא צליל של הנחה.

אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. נרפה את הראש. נרפה את הסנטר, את הלסת. נרפה את כל השרירים בפנים. נרפה את השפתיים, ניתן להם לנוח. נרפה את הצוואר, ניתן לכתפיים ככה לשקוע. נרפה את כל הלחץ מכל מה שעבר עלינו היום. ניתן לגב שלנו לשקוע לתוך המזרון. אפשר לשים ידיים בצדדים, אפשר לשים ידיים על הלב, מה שנוח לכם. אפשר לרפות את הרגליים, להרגיש את המגע עם המזרון.

תרגול יומי. חוכמת הזן עם ניסים אמון.

ברוכים הבאים אל המנזר, לשיעור, למדיטציה. לקחת פסק זמן מהחיים, להשקיט את המחשבות, להרגיע את הדאגות, להיזכר מי אנחנו במהות, במקור, האמת. מנזר הזן. יש פתגם שאומר, "The foolish ones mistake the finger pointing at the moon, thinking there is something in the empty fist." הייתי רוצה להסביר את הפתגם הזן הזה. במזרח הקונוטציה לאמת היא הירח. ואומרים שמורים הם כמו אצבעות שונות שמצביעות על הירח. אצבעות שונות, רזות, שמנמנות, בהירות, כהות, צעירות או מקומטות. אבל כל האצבעות מצביעות על אותו הירח.

אליהם את. העניין הוא שכשעושים אצבע שמצביעה אל הירח, אז האצבעות האחרות מאוגרפות, יוצרות כמו חלל, כמו מערה. ויש הרבה עובדי דרך באלף שמוצאים מורה ורוצים לגור בתוך האגרוף שמצביע אל הירח. ואז יש אלה שגרים פה, מתווכחים על אלה שגרים בתוך יד אחרת שמצביע אל הירח, ואלה אומרים, הדרך שלי יותר טובה, המורה שלי יותר נכון, משווים בין המורים, מתווכחים. אבל זה טעות, וזו טעות. The foolish ones, הטיפשים החושבים, mistake the finger, הם בטעות, טועים באצבע שמצביע לירח, thinking there is something in the empty fist, חושבים שיש משהו באגרוף הריק. המורים אין להם הרבה מלבד לשקף את הירח, להצביע, להיות תמרור למסע שלכם. מי שיבנה אוהל מתחת לתמרור, ינטע את מעונו בצל התמרור, איך יגיע אל היעד? והתמרור אומר לאן להגיע, ואנשים נצמדים אל התמרור, אנשים נצמדים אל אצבע שמצביע אל הירח. המורים ריקים, התורות ריקות, ועם זאת צריכים קצת מילים, צריכים קצת עזרה, כמו קביים, לפחות בהתחלה. היום הייתי רוצה להכיר לכם את המורה הזן, טוזן ריוקאי. טוזן ריוקאי שחי בסין במאה התשיעית, נולד ב-1806 ומת ב-869.

לא שייך ללימודים, לא שייך לבורות, לא שייך להערה, לא שייך לשום דבר, לא שייך לאף אחד. זה בוהק בשתיקה, וזה נמצא ממש כאן.

Maman cherchait à voir. Ils drinkent des sauces. Ils les connaissent. Ils aiment encore. Something marvelous happens. Machu. Marvelous. Moufla. Mitrochesh. Kesem gadol. So small that it can penetrate any space. So enormous that it exceeds all bounds. Kokar katan, akesem, shu nimtza בפתית שלג, כה גדול הקסם, אותו הקסם, שהוא עוטף, מחבק, enormously, exceeds all bounds. אתם יכולים לשבת בדממה. להקשיב. להרפות. ואם תעלנה מחשבות, לא עכשיו. שימשיכו הלאה.

ללא פחד. המחשבות יש בהן פחד. להיות אמיץ מספיק. לנוח ברווח שבין המחשבות. להיות אמיצים מספיק. להיות במקום שבו הכל אפשרי. המקום בו תרנגול העץ קורא. ופסל הנערה מהאבן מתעורר לחיים ויוצא בריקוד. אלו דברים שמעבר ליכולת השגתו של הידע, מעבר ליכולת של המיינד להבין. להתחבר אל הקסם, אל הפלא. אל האושר הכי גדול. להיפתח. להכיל. להיות חלק.

صوت. ايش بك يا سلمى؟ ريبوي של פצעים, של הלב, של אכזבות, של נדודים. יש אוצר גדול. אם נבוא אליו בחמלה, אם נבוא אליו בהכרת תודה, לא כדי לתפוס אותו ולשים אותו בכלנו, לא כדי לכלוא אותו, לא כדי להתהדר בו, אלא רק להרשות לו לפעום בתוכנו. הוא ינקה אותנו מהקושי של המסע, אכזבות, כאב, בדידות.

הירח, בוהק ממעל. משתקף באלף שלוליות ואגמים.

מדיטציה. להיות אחד עם האחד. להיות שלם. דבר אינו חסר. אושר גדול. הכל

Tfila, Tibetit. להסיר מעליי גלגולי חיים של עבדות.

0: הדרך שתאיר את השביל אל הנצח. זה הכל עכשיו. מדיטציה. הפלא הגדול. השביל אל האמת. אל השלום הפנימי. אל האחד. תודה רבה. ולהתראות בפעם הבאה.
1: תרגול יומי. חוכמת הזן עם ניסים אמונו.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על זוגיות בריאה.
1: התפיסה שלנו אומרת דבר מאוד פשוט. זוגיות זה לא אחד ועוד אחד. זה חצי ועוד חצי. ואתה חייב להיות חצי שלם. אתה חייב להיות 50% ב-100% כדי להגיע מצב שבו אתה משקף, מקבל מהעולם את החצי השלם שלך. אבל עד שהחצי הזה לא יהיה שלם בשני דברים, א', בהבנה שהוא חצי, ובהבנה שהוא צריך להיות שלם, לצד השני לא יגיע. ולכן במקום שבו אין חצי שלם ואין חצי שלם, במקום אחד יש שברים. ואז מתחילים לדסקס, השברים מתחילים לדסקס בינם לבין עצמם, כאילו למה צריך להתאחד בכלל? אבל הכל לא יגיע מקום של להיות שבור.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

אז ככה, גם ג'יימס בראון, גם בוב מרלי, גם סליי סטון, גם ג'ורג' קלינטון, ועוד גיבורים שחורים מוזכרים על הרקע של הקטע האדיר, האדיר הזה, Genius of Love, בתוך הראשון של טום טום קלאב, שפותח לנו את בוקר חמישי, שעתיים שלמות של מוזיקה עד השעה 9, רדיו מהות החיים כל יום מחדש, שלושה אלבומי מופת, שיצאו 45 שנה אחורה. אני יודע שבזמן האחרון יצאו אלבומים חשובים במרכאות, כל אחד והחשוב לו, כמו The Queen is Dead, Smiths, ועוד איזה משהו שאני לא זוכר, ואני מודה, אני מודה שתמיד אני אהבתי את האלבומים הקצת קצת פחות חשובים, דווקא הדברים החשובים, לדוגמה Smiths, פחות פחות עושים לי את זה, ויסלחו לי מי שיצטרך לסלוח לי, אני יודע שהדור שלנו זה הדור של Smiths, אבל כמו הרבה פרות קדושות, מודה, שיר פה, שיר שם, ויש ימים שאני לא יכול לשמוע את מוריסי, זה עושה לי בחילה ופריחה. כן. אז אני בחרתי הבוקר את טום טום קלאב, ועוד שניים, שאולי טיפה פחות חשובים, אבל בעיניי הרבה יותר מגניבים, ובטוח לי ברמה האישית. הם בינידו הרבה הרבה הרבה יותר רגשות. כל הבוקר הזה, כאמור, שלושה אלבומי מופת, וכל השעה השנייה, סינגלים, הסינגלים האהובים עליי במיוחד, שיצאו ביוני 81, 45 שנה אחורה. יוני 81 יצא גם הראשון, כאמור, של טום טום קלאב, הזוג הארוך הטווח, עד היום, יאללה, תמיד אני חושב שאני בזוגיות של עשרות שנים. מסתבר שיש כאלה שעברו אותי, טינה ומוט, וקריס פאנס, אנשי טוקינג הדס ביום יום. צרפו אליהם את אדריאן בילו, הגיטריסט האדיר, האיש שעשה במרכאות את דיוויד בוי ואת קינג קרימזון ועוד ועוד. הפקה מוזיקלית של סטיבן סטנלי, האיש שעבד עם איאן דיווי, קריס ג'ונס, B-52 והרבה גם עם טוקינג הדס. אז עד השעה 8 שלושת האלבומים הנעל, ומיד אחר כך נתקדם. שיהיה בוקר טוב והאזנה טובה.

וודי ראפינג הודה, שם בוסס על שיר הילדים הידוע רם סם סם, רם סם סם. כן כן, אמיתי. תוך הראשון כאמור של טום טום קלאב, שאנחנו נותנים לו כבוד בקטנה. חלק משלושה אלבומים שילוו אותנו כל השעה הראשונה עד השעה שמונה. הרפתקה די קצרה, הם הוציאו אחרי זה רק עוד אלבום אחד, פחות הרבה, הרבה פחות מוצלח. והמאוד מוצלחת. נדבר על הראשון שלהם כאמור, שבו אנחנו מתרכזים, שיצא ביוני 81, 45 שנה אחורה. פופ צבעוני, פאנק, אלקטרוניקה. והאגדה מספרת שדייוויד ברן, שהיה איש שלא קל, מאוד מאוד לא אהב את ההצלחה הגדולה של טום טום קלאב בזמן אמת. אבל ב-Stop Making Sense, הסרט האדיר וההופעה, אחת ההופעות הכי טובות, אם לא, הוא הסכים שישו את Genius of Love, יש שם ביצוע שלהם לזה, בזמן שהוא יוכל לצאת ולהחליף את החליפה, את החליפה הענקית שהוא לובש מתחילת ההופעה בשביל החלפת בגדים. אז הוא אמר, סבבה, יאללה, חברים, תעשו את Genius of Love. אני בינתיים אחליף בגדים. כן, ככה האגדה מספרת. 7:12, אתם על כל יום מחדש, מהדורת בוקר חמישי עד השעה 9, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. אבל בסוף אני יכול להיות שדרן ספורט, ככה בקצב שזה זז לו. הנה כבר טוקינט, מתוך Remain in Light.

Isn't she pretty in pink מתוך טוק טוק טוק השני של הפרוות הפסיכדליות The Psychedelic First אחד הרכבים הכי הכי הכי אהובים עליי בעולם האחים בטלר יצא גם ביוני 81 גם 45 שנה לפלא הזה פריטין פינק הוקלט אחר כך ב-86 עוד פעם למען הסרט המתוק אני חייב להגיד שנקרא על שמו פריטין פינק יחד עם מולי רינגולד הג'ינג'ית כוכבת הנוער כמה אהבתי את מולי כמה אהבתי את מולי שבע ועשרים עכשיו אתם על כל המחדש מהדורת בוקר חמישי עד השעה 9 והנה השיר שפותח את טוק טוק טוק ואהוב עליי במיוחד של Psychedelic First Dumb Waiters

שאומרים הפקה מוזיקלית מבריקה. מיד מיד העניין הזה עולה לראש מתוך The Drum and Wires, השלישי של אקסטיסי מ-79. סטיל ליבה את האדיר, האליל שלי בתור מפיק מוזיקלי, עשיתי עליו ספשייל שלם בזמנו. האיש שגם מפיק את טוק טוק טוק ששמענו קודם, 45 שנה לשני של הסייקדלק פירס, עם ההפקה של סטיב ליליווייט. האיש שעשה את האלבום הכי הכי טוב ולא ספק של U2, את וור, עבד עם פיטר גבריאל, סוזי אנד דה בנשיז, מוריסי, סטינג, אקסטיסי כמובן, סימפל מיינדס, you name it, וגם עשה את העניין הזה. יס, ראשון של ביג קונטרי.

מי שהיה הטכנאי של טוק טוק טוק, השני של סייקדליק פירס, שבעיננו אנחנו כרגע, היה פיל טורנה טאלי, אף פעם אני לא יודע להגיד את השם שלו, טורנלי, פיל טורנלי. אם אתם לא מכירים את השם הזה, חבל. הבחור המוכשר הזה ורב הפעלים היה המפיק של המופת פורנוגרפי של הקיור, אחר כך היה הבסיסט של הלהקה, אחר כך היה גם חבר בהרכב האייטיז המתוק, ג'וני היי ג'אז. אפילו היה שותף בכתיבה של הלהיט הענק של טורן, אם אתם זוכרים, נטלי עם בוגליה קראו לה, כן, משהו כזה. וגם בשיר הזה שאנחנו שומעים ברקע, מתוך Japanese Whispers, אוסף הסינגלים, האיפי של הקיור, ניגן בקונטרבאס, מפיק מוזיקלית. פיל טורנלי, הנה הצלחתי להגיד את השם הזה. תן לי רוברט בסוף. פסנתר? או, יפה מאוד. חוץ מזה שהוא גם מיקסס את העניין הזה שמוביל אותנו לאלבום השלישי בשעה הראשונה של הבוקר הזה.

אולי אחד האלבומים שבאמת באמת שינה את ילדותי, שגם הוא חוגג 45 שנה, יצא גם הוא ביוני 81, הראשון של דורן דורן, דיוויד בוי, ג'פן, הליגה האנושית, ניו וייב, פופ, סינט פופ, דנס פאנק, תקראו לזה איך שאתם רוצים, קראו לזה גם ניו רומנטיק, רומנטיקה חדשה, או כל מיני טייטלים כאלה, באמת אלבום ששילב את כל מה שאני אוהב, אבל היה פופי לחלוטין עם לעיתים גדולים. 45 שנה לראשון של דורן דורן, פלנט ארת, סינגל הבכורה. ושמענו את Please Please Tell Me Now, שהיה סינגל המעבר בין הראשון לשני. רבע לפני השעה 8, כל השעה הזאת תכף מסיימים עם שלושה אלבומים ש... העיפו לי את הפוני שהיה לי אז, 81, 45 שנה, יוני 81, חשוב, כי כל השעה השנייה אנחנו נשמע סינגלים מיוני 81, איזה שנה. יאוור עדי, או... והנה אהוב עליי מתוך הראשון של הדורנים, Sound of Thunder.

גם סולפין, השני, הסינגל השני והמצליח מאוד מאוד של דואן דואן, עם הקליפ הבלתי נשכח של הנשים המתאגרפות. מי שעשו את זה זה גודלין קרים, שהם למעשה היו 10cc לפני זה בכלל. טוב, זה כבר סיפור אחר, ענקי וידאו של ה-80s. ודורן דורן סיפרו בזמנו כמה, כמה, כמה הקליפ הזה עזר להם. פעם קליפים היו עוזרים, כן, כן. טרומי דן הטיק טוק. קצת אחרי 10 דקות לפני 8, עוד צד דורן דורן. ואחר כך נתקדם הלאה. סינגלים שיצאו ב-81, 45 שנה אחורה, אהובים עליי במיוחד. ברקע תל אביב, הקטע שסוגר את הראשון של דורן דורן. עם הסיפור של סיימון לבון בקיבוץ, וחו, וחו, וחו, וחו. אני מאמין שרובנו מכירים את העניין הזה. עם הרוח המזרחית השואה על הקטע.

כך איזה יופי הכינורות האלה עם הסאונד של ה-80s. מי שהפיק את הראשון וגם את השני, את המופתי ריו של הדורנים, זה קולין טונסטון, שלא פעם ולא פעמיים החברים מדורן דורן טענו שהוא לחלוטין לחלוטין אחד מהאחראים לסאונד של הפופ ה-80s. קולין טונסטון שהתחיל בתור טכנאי ועוזר מפיק מוזיקלי לטוני ויסקונטי האדיר, הענק, האגדה, היה עוזר טכנאי ב-Heroes של בוי וב-Last for Life של איגי פופ, רק הפיק את ה-Human League ואת קג'גוגו, כן כן, גם טושי, איזה סאונד יש שם. היה חולה, לדעתי זה היה לו סרטן אם אני לא טועה, ונפטר ב-2007, והשאיר אחריו אוצר מוזיקלי בלום. 5 דקות לפני השעה 8, אנחנו ממש ממש ממשיכים לשעה הבאה, רדיו מהות החיים. כל יום מחדש, כל השעה הקרובה, סינגלים שיצאו ב-81, יוני 81, יוני 81, חשוב, חשוב, אנחנו תכף מסיימים את יוני. הנעל, ונכנסים לתוך התופת של הקיץ, יולי. אני הייתי אמיר פרי, הכי הכי אשמח שתמשיכו איתי לשעה הקרובה. ועוד אוצר שקולין טונסטון הפיק, זה הראשון של טוק טוק, The Party's Over, עם השיר המושלם הזה. כמו שאהוד בנאי קרא לו, היום. היום.

כמה אהבתי את השיר הזה, כמה אהבתי את קינג ווילד, כמה אהבתי את הראשון שלה. מושא הפנטזיה שלי בתור ילד, הבלונדינית האולטימטיבית קינג ווילד. לכן שמענו את דפש מוד, סינגל הבכורה שלהם עדיין עם וינס קלארק האדיר, תוך ספיק אנד ספל. גם דפש מוד וגם קינג ווילד יצאו ביוני 81, 45 שנה לפלאים הללו. 7:06 אתם על כל יום מחדש, מהדורת בוקר חמישי עד השעה 9, פותחים שעה חדשה. אני אמיר פרי, שמח על המצטרפים מצטרפות. אפשר, כדאי ורצוי להזין לנו ב-YES, ב-HOT, סלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand, בסוף השידור בנועל היומי, רשימת שירים ארוכה ומשובחת, סוג של ג'וקבוקס הבוקר כזה. פן, פן, פן. אני כבר מתוך The Dreaming, הרביעי של הגאונה קייט בוש. Sat in your lap.

סוזי הגדולה, Arabian Nights, בתוך ג'וג'ו, שגם הוא יצא ביוני 81. אמרתי לכם, שנה יאו הרדי, מה שנקרא. אחרי שמענו את אר ליפס אסיל, זה סינגל הבחורה של הגוגוס. ג'ין וינדלן, הגיטריסטית, כתבה את זה יחד עם טרי הול בזמנו, איש הספשיילס, פאנבוי פרי. אחרי הרומן שהיה להם, שנתיים אחר כך, כאמור, פאנבוי פרי, הקליטו את העניין הזה, וזה נהיה להיט ענק. 8:16 דקות, אתם על כל יום מחדש, מהדורת בוקר חמישי, כל השעה הנעל, סינגלים שיצאו ביוני 81. כמו העניין הזה, המקור מ-74 של ג'קי דל שנון, ב-81, יוני כאמור, הגיע קים קארס עם הקול הצרוד.

סליחה, לא בדיוק רמיקס, יותר נכון מיקס חדש לקלאסיקה של פורינר, שגם היא, כן כן, פור יצא ביוני 81, 45 שנה, אלגי סטראט אדיט, ככה זה נקרא, 8:24, כל המחדש מהדורת בוקר חמישי, ובזמן האחרון יצא איכשהו, גם בבחירת המאזינים, וגם אני זוכר ששמתי את זה באיזשהו הקשר, משום קשר שאני מת על ארג'נט. אז גם שלמה ארצי פתאום מפציע בשלושה שבועות האחרונים, ואני אומר, מה לעזאזל קורה פה? הרי ידוע שאני לא איזה מעריץ גדול, מצד שני מאוד מאוד מכבד את האיש. איכשהו גם יצא, גם בבחירת המאזינים שלמה ארצי, גם יצא באיזה ספשייל שעשיתי שהיה שלמה ארצי, וגם הבוקר, והבוקר זה דווקא מתוך אהבה טהורה, במטוס סילון, שיצא מתוך חצות.

0: יוני 81, כן כן, אלבום המופת, בלי, אין שום מילה אחרת של שלמה ארצי. אז הנה עוד שלמה ארצי על חשבון הבית. נו, אנחנו מתבגרים, בסוף גם ניסה לקסריה, נדליק נרות וכאלה, אני יודע.
1: במטוס
0: לא נראה לי.

0: עד מתי נמשיך את המשחק? כמה זמן אפשר? אני נחנק. המילים של יעקב גלעד, הלחן של גרי אקשטיין, הקול של אריק סיני, מתוך המופת צל כבד, ההפקה של מתי כספי, זכרו, מה שנקרא סופר גרופ מהסרטים. אחרי זה שמענו את טיסלם, תפסיק לכוון אליי, לכוון אליי, שגם הוא יצא ביוני 81. הלחן של יזהר אשדות, והמילים של קובי מידן, כן, כן. שמונה 35, איפה את הלילה?
1: עד מתי נמשיך את המשחק?
0: שאלה טובה, אריק.

והנה עוד משהו שיצא ב-81, 45 שנה לעניין הזה. הראשון של מני בגר, רוק תל אביב, ההפקה של ירוסלה ויעקובוביץ'.

How much are they? Ja Wabble, מוזיקאי רב פעלים, בסיס תדיר, היה בסיס של PIL בזמנו, אחד עם הולגר צוגאי, איש להקת קן, וגם בעל היסטוריה לא קטנה. הסינגל הזה הצליח, הם ממש בזמנו עם סיפור, הוא סיפר, ג'ה וואבל, שהוא לא ציפה לכזאת הצלחה, בעיקר במועדונים. הקטע שישי לב דאב, ניו וייב, ואלקטרוניקה. ושמענו את הברייקאפ סונג, The Greg King Band, שגם הוא יצא, כן, כן, 45 שנה אחורה. יוני 81. קצת אחר כך היה להם תלעית הענק ג'פרדי. ועוד לפני כן שמענו את האהובי ג'ו ג'קסון, הרביעי שלו, שעושה מחווה על הסווינג של הפורטיס. אלבום קאברים מלא מלא בשמחת חיים, ג'אמפינג ג'ייב, במקור קאב קלווי, ועכשיו 10 דקות, כמעט 10 דקות לפני השעה 8. הנה המופת של הספשלס מתוך האיפי שלהם. Ghost Town.

הסינגל הראשון והמשובח של השלישייה הבריטית Imagination. שנתיים אחר כך יצא להם Music and Lights ו-It's Illusion, שכבר עשו אותם מעצמת לעיתים גדולה. אגב, הופיעו פה בקולוסיאום ממש ממש בפתיחה, אני חושב קצת אחרי גרייס ג'ונס. אני סיפרתי בזמנו שאהרון קפלן, שהיה די-ג'יי האדיר, האדיר אגב שם, היה מכניס אותי בתור ילד מאוד מאוד צעיר. זוכר שראיתי אותם וכבר אז נגנבתי מזה שהם נגנו עם פלייבק. מאוד אוהב את Body Talk. Body Talk לוקח אותנו לקצה. שעתיים של יוני 81, פתחנו עם שלושה אלבומי מופת. הראשון של טוק טוק, השני של Psychedelic First, והראשון של דורן דורן. והמשכנו עם סינגלים שאני אוהב במיוחד, שיצאו בשנה האדירה הזאת, ביוני, 45 שנה, לפלא הזה. תחשבו שנייה, איפה הייתם לפני 45 שנה, ובני כמה הייתם יותר נכון. ובכן, כמה דקות מעכשיו לירון טיילים, פה זה טוף, שעתיים שלו, 9-11, 12-2, גלוש גלעדים, מתרוממות. אני הייתי אמיר פרי. כמו תמיד, מודה לכם על כל הבוקר, על כל השבוע, על החיבוק המשותף, על הסבלנות, על האהבה, על התגובות. הלוואי שהסופה שזה יהיה קל, קל, קל, שגרתי, יעיל ולא רעיל. תבואו גם ביום ראשון. נשאיר אתכם עם אחת מערבות, מה שנקרא, פעם ראשונה שהתאהבתי. היה בסרט הזה. Endless Love. See a kitch, ככה לסיום. רגע, ליאנל, חכה שנייה, תן לי להגיד כמה מילים ואז תגיד נאו. Endless Love, סרט הנאורים, אני יודע, אני לא זוכר כל כך איך הסרט היה, רק אני זוכר שזה היה עם ברוק שילדס. ליאנל ריצ'י כתב את הכתב והלחין ממש ממש אחרי שהוא פרש מהקומודורס יחד עם הדיבה דיאנה רוס, וזה היה להיט כל כך גדול. ויצאתי, אני זוכר בתור נער צעיר, יצאתי עם מישהי לסרט הזה וכל כך כל כך, כל כך התאהבתי. אז עם כל הכבוד לקיץ' וכו, השיר הזה תמיד Deep in my heart. ביי ביי. לאן אני עכשיו תרגיחו להגיד נאו? הנה זה הזמן, עכשיו. תודה.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הרבה מהמחפשים הרוחניים מבקשים להילחם באגו, לבטל אותו, לעיין אותו, לגבור עליו, ובעצם לא לפעול ממקום של אגו, לא לדבר מאגו וכו'. השאלה באמת אם הדבר הזה אפשרי, כי אולי בעצם כשאנחנו נלחמים באגו, אנחנו משתבדים לחלוקת הגבולות, ואנחנו מגדירים בעצם מה האויב שלנו, האגו, אבל בלוק. בעצם מי נלחם באגו הזה? משהו אחר בתוכנו, איזשהו רצון אחר, מוגדר, נחוש והחלטי,
2: בטח.
1: שבעצם לפי הגדרות הפשוטות הוא חלק מאגו. אז אולי זה בעצם להילחם במים, בעזרת מים. וזה לאו דווקא אפשרי.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: אז כזר. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

הראש על הכתפיים, אחת, שתיים, שלוש, ראש, כתפיים וברכיים, אצבעות. בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. שמי לירון תהני, אני שם פה מוזיקה, מוזיקה להמונים, ככה אפשר להגדיר את זה, ובשעתיים הקרובות זה מה שאני אעשה. ואת הבוקר הזה, את בוקר החמישי הזה, נפתח עם מי שחוגג, היה חוגג יום הולדת, אילו הוא היה בחיים, ג'ורג' מייקל. היום הוא, כן, היום יום הולדתו. אז מה שאני מציע זה שנפתח עם להקת וואם. אני מאוד מקווה שזה מקובל עליכן ועליכם. היי דה יונג גאנז, גאנץ הצעיר.

טוב, בואו נראה מי הפציינטים והפציינטיות שהגיעו הבוקר. נילו של עזרה, בוקר טוב. אסף מגידש, אחלה אינטרפרטציה. בוקר טוב לשחר יבו, הוא בא, הוא יבוא, הוא כבר פה. בוקר טוב לקרן הרץ רצון, בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לניב אבריגל פלח, בוקר טוב לעינב מילר, ובוקר טוב ליאיר ניומן. נו! ויגץ?

לא יודע, השיר הזה גורם לי למצב רוח משועשע. בוקר טוב רז ספריר, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טובי איתן, יא חמוד, איזה כיף היה

בוקר טוב וחיבוק בחזרה, נעמה ספקטור. בוקר טוב, אילה אפגן דגן. אוקיי, יאיר ניומן אישר שהיום יום חמישי. אי לכך לא מדובר בפנטזיה שלי. לא המצאתי שום דבר. המנהל של הרדיו השאיר לי הבוקר פתק על המקרר וכתב לי תהני, או שאתה מרים היום או שתלך הבית. וכשאני כותב תלך הבית אני מתכוון בית. אז כן, אז באתי להרים הבוקר קצת, כן? קיילי מינו, נשמה שלי. הרבה זמן לא ערבתי לה בשיחים ליד הבית.

לא, אפרופו סטוקינג, זה לא סיפור שאני גאה בו, אבל לפני יומיים הלכתי לבקר את דריולה, הבת שלי, בעבודה עם ממלצרת במקום שנקרא מולי בלומס, ושם פגשתי חבר ילדות. מה זה חבר ילדות? היינו ביחד בבית ספר יסודי, והוא הזכיר לי כל מיני אנשים ש... מה לעשות, אני שכחתי שהיו איתנו בבית ספר. והוא הזכיר לי את מיכל. מיכל ואני היינו נוסעים אחרי בית ספר להסתתר בשיחים, זה סיפור אמיתי ואני לא גאה בו, להסתתר בשיחים מחוץ לבית של מיכל גולדנברג. היינו שנינו מעריצים ורצינו לראות אותה. אז כן, קרה.

בוקר טוב ניצן אלמוג. אכן סופי אליס בקסטור. בוקר טוב שירה שחר. בוקר טוב לכרמל רגב דיסגני. איזה מיתוג של שם משפחה. אני תאני. מה זה תאני? דיסגני. זה מיתוג. בוקר טוב כרמל.

לא מזמן היא הודיעה על פרישה לגמרי מעסקי המוזיקה. חבל. נלי פורטדו, say it right. It right.

0: בשביל שירים כאלה המציאו את הקיץ. שקה כאן, סנופ דוג, בוגיז אין מיי סול. אני בטוח שבוגי אלון מת על השיר הזה. אם הוא שמע אותו.
1: Show him.
0: All right. בוקר טוב, יונתן גיסין, מלך הצפון, הבלתי מעורר.

0: אוקיי, רגע שנייה, זהו. את השיר הבא, גם אם תעופו עליו, אתם לא יכולים להשיג בשום מקום אחר חוץ מהתוכנית הזו, כי זו השמעת בחורה, ורק לי יש את זה. כרגע, קוראים לו דילי, הוא ראפר, הוא די חדש בשטח, למרות שהוא כבר הוציא כמה דברים, ובקרוב יצא לו אלבום שבו הוא דוגם המון המון שירים ישראלים. את השיר הבא, בטוח אתן מכירות ומכירים, וזו השמעת בחורה. אז הנה דילי, הפקה של שירות, או הבן של סגול 59, אבל לא רק, הוא גם מפיק אדיר. ולשיר הזה קוראים שישי חם, וזה די רומז לסימפול שיש בו. הנה זה!
1: יו דילי, אתה חם?
2: I got the mojo.
1: בוא נרוץ.
3: בוא נרוץ. 5, 10, 7, 8.

תרווה לאופר האהובים מאוד מאוד מאוד. בוקר טוב לאיתי סופר. אבל מי סופר? איתי. בוקר טוב ללילוש. בוקר טוב לנדין אברהם. באת בזמן. תמיד באת בזמן. תמיד באים בזמן. אין, בתוכנית הזאת אמרתי, אין איחורים. כל מי שמגיע, כל מי שמגיעה, זה תמיד בזמן.

0: Aha.
1: Now bring it back now.
0: מיסי אליוט, סיירה ופטמן סקופ, המדריך האירובי של עולם ההיפ-הופ. לוז קונטרול. אחרי זה הגיע לוז אלט ואז לוז דליט. אוי נו באמת. יאללה מריה מריה, נו כנסי כבר, כנסי פתוח.

אין לי מושג. באמת, אין לי מושג מה שם השיר הבא. אני רק יודע שהגוגל טרנסלייט תרגם לי את זה לאין דבר כזה במהלך היום. זה שיתוף פעולה של קלין סדייל, שאני בריא עליו, יחד עם בנדיט 777. אז הנה...

0: ארגונייט. יחד עם ארסן, כן? פטרוסוב, ככה קוראים לו. ארסן פטרוסוב, קייפויים.
1: אהלן, יא פטריות. שימו בווייז מוצב שיבקה, אל תיכנסו לבסיס. מה שאתם עושים זה לקחת

אבל תן לי אוץ, אוץ, אוץ, אוץ, אוץ, אוץ, תן לי פיצוצים ובום, בום, בום, בום, בום. אבל תן לי אוץ, אוץ, אוץ, אוץ, אוץ, אוץ, תן לי פיצוצים ובום, בום, בום, בום, בום, בום. אבל תן לי.

רגע, רגע, יופי. בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן, תני לי אוץ אוץ. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר, ומזל טוב. מברוק לך ולנעמי ולעמיתיה.

שי צברי, נשמה שלי, יחד עם קדמון. איילת חן.

המילים של נתן אלתרמן, הלחן של משה וילנסקי, איחוד מרגש בין צלילי הקרם דקלון שיהיה בריא, וצלילי האוד רמי דנוך שיהיה בריא, גדליה רבע איש,

0: בום פעם, תומר יוסף, אני רוצה לזוז.
1: לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי אף ברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה. לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו להרגישי.

תומר ג'וסף. אני רוצה לזוז. נדין אברהם, נדין, פרסמה בפוסט של התוכנית שיש ערב ביפו, ערב של צד תימני, וזה קורה במסגרת לילה לבן. האמת יש גם ב... ליד הבית בשכונת התקווה יש גם אחלה הופעות. בקיצור, לילה לבן, הלילה של תל אביב, אריסן, המגדל על הרקורי. אתם יודעים שהוא לא הבין מה הוא שר, נכון? שהכל כתבו לו באנגלית?

אגב, בפתח תקווה, הלילה, מחליפים רמזור ב... ליד הקניון הגדול. ואם כבר פתח תקווה, הנה פרודוקס, מתארחים אצל עידו מימון.

0: עדיין עושה את זה ולא מפסיק עם זה.
1: בסדר.
0: עדיין מאה שנרגילה, פותח בקיוסק תבירה, עדיין קורא את עצמי בעבודה בשביל להרוויח את הלירה. מגוס וסקילה פריסט, אל תסקל את הבאונטי קילה, ואני עדיין מנסה להבין למה אני כותב את כל החרא הזה מלכתחילה.
1: כי לא הייתה

0: עדיין אותו אחד שזיה לכם את הג'י בג'י הישן ועדיין אותו אחד שאין לו מושג בכלל עדיין אותו אחד למרות שבאבין לא לומד עדיין אותו אחד למרות שגם החלפתי כתובת תלו ימן
1: זה היה עידו מימון עם שמואל יוסף עם שקל ועם רביד וזה קוואמי, משהו מעניין הולך לקרות עם קוואמי ואיתי, אני לא מספר עדיין, אבל יקרה.

תאמר נפר. עשר. בדרך כלל הנחתום לא אמור להעיד על עיסתו, אבל העיסה שלי אחלה עיסה, ואני רוצה שתלכו ותשמעו את התוכנית שבה רועי דורון התארח כאן. ולמה אני אומר את זה עכשיו? כי לרועי דורון יצא שיר Out of the Blue, ואיזה שיר מעולה. הבן אדם לדעתי אדיר. אז הנה, מעגלים, רועי דורון, חדש.

רועי דורון, מעגלים, משובח וחכם ועוד המון דברים טובים יש לי להגיד על זה. מאזינות, מאזינים, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר, שיהיה לכם אחלה סוף שבוע, שבת שלום. לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן ביום ראשון ב9:30 בבוקר, עוד שנייה נשים את השיר המסיים שלנו. תודה רבה על כל התגובות, ואמן שנשמע בשורות טובות. ביי ביי! טיסלם, השטן ירד לבני ברק.

0: The devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on the hip.
1: התבוננות עם דליק ווליניץ ושמואל שאול, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על היכולת לבחור.
2: תפסיד הרבה יותר כשאתה נתקע, נכון?
3: בוא תסביר את זה.
2: זאת אומרת, כשאתה נתקע, לכאורה עדיף, אם אני לא בוחר, לא לקחתי אחריות, אז לא הפסדתי כלום. נכון? עם הפומו הזה.
3: זאת שאני מישהו יחליט בשבילך.
2: כי מישהו ייקח את המנה, או שיחליטו בשבילך, או שאתה גם כל הזמן בתוך היסוס, בתוך ספק, זה חיים שפנימית הם מאוד... אתה חלש. כשאתה בוחר ושוב בוחר ושוב בוחר, אתה מופתע לגלות אחר כך את עצמך בתוך הבחירות האלה.
3: זאת אומרת שמה שאתה אומר עכשיו זה יפה, זה בעצם עצמך מתגלה לך דרך הבחירות
2: שלך. כן, זה אני חושב שמה שיצא לנו מהתוכנית הזאת, זה מה שעולה לי מהתוכנית הזאת, שלא דיברנו עליו מראש.
1: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו בכל עת ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: התבוננות סוגרת שבוע. האירועים והמחשבות שליוו את השבוע שחלף.
2: שלום לכם, בוקר טוב. לא נדבר על אירועים של השבוע שחלף, כי שמואל שאול יקירנו עכשיו, מי יודע על איזה פיסטין הוא מטפס ברגעים אלה ממש, אבל לצידי נמצא דוקטור ליאור זלר, אחד מטובי הרופאים, מומחה לרמטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ג' בבית החולים סורוקה, ואנחנו נעשה פה תוכנית של שעוסקת ברפואה מכמה צדדים שנספיק. שלום לך, דוקטור זלר.
3: שלום, דליק.
2: טוב, תשמע, אנחנו בשבוע שכמעט מדי יום מתפרסמים חידושים ברפואה, ויש איזו תחושה, למשל, חלק בחידושים עוסקים בסרטן, ויש איזו תחושה שסרטן מאחורינו. אבל, כיוון שאני איש תקשורת ותיק, ועוקב אחרי עיתונים לפחות 30 שנה, אז אני כבר פתרתי, ריפיתי, וראיתי את זה קורה בערך 30 סוגי סרטן קטלני. ובכל זאת, יש איזו בשורה שאנחנו יכולים לדווח עליה?
3: אני חושב שהבשורה שאפשר לדווח עליה שכל הזמן שיש התקדמות. זה לא שמהיום ריפוט הסרטן, אבל אם אתה מסתכל על מה שהיה 30 שנה מוקדם יותר, לעומת הטיפולים שיש היום, אז אנחנו בעולם אחר לגמרי. והעולם הזה הוא מאוד מאוד מאוד מאוד מתקדם. בין לדעת להבחן שיש לך סרטן ולא לדעת לעשות כלום, בין לדעת להבחן שיש לך סרטן ולתת טיפול ניתוחי שיקנה איזשהו זמן, ואחר כך הכניסה של הטיפולים הכימותרפיים, ואחר כך הכניסה של הטיפולים האימונים, ועכשיו הכניסה של הטיפולים הממוקדים של הפעלה של מערכת החיסון, שבעצם אנחנו מוציאים תאים של מערכת החיסון, מהנדסים אותם ומכניסים אותם חזרה כדי להילחם בסרטן. אז העולם הזה הוא מאוד מאוד מאוד מתקדם, וכמו, אפשר אם אנחנו עושים איזו אנלוגיה כמו למהפכה התעשייתית של התפתחות הגלגל, המכונה והמהפכה התעשייתית, אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד דומה, כי הוא גם דומה מאוד לקפיצות מדרגה שאנחנו חוזים אותם בשנים האחרונות. אם פעם בין הטיפול הניתוחי לטיפול הכימותרפי, המעבר הזה או הפיתוח של הטיפולים הכימותרפיים היה 10, 15 ו-20 שנה, היום המעברים הם הרבה הרבה יותר מהירים, דומה מאוד לעולם הסלולר או לעולם ה-AI, ואנחנו רואים תרופות ש... דרך אגב, גם בעולם ה-AI, שאנחנו יכולים לייצר מודלים של טיפולים תרופתיים וחוסכים בעצם את זמני המעבדה, אז אנחנו, באמת ההתפתחות היא מאוד מאוד מהירה. תמיד התפתחות מהירה היא, שנכנסת תרופה חדשה, זה נראה שהגיעה הגאולה. כנראה שהדברים הם לא כאלה, אבל יש סוגי סרטן שהצליחו להגיע להם לשליטה מלאה. אם אנחנו ניקח את הסרטנים, מה שנקרא הסרטנים ההמטולוגיים, אנחנו יכולים להגיע לקיור, ריפוי, מילה שלא היו משתמשים בה בעבר כמעט במחלות סרטניות. אנחנו יכולים להגיע בחלק מסוגי הסרטן לממש הגדרה של קיור, ולא רק רמיסיה, שליטה מלאה על המחלה, והדברים האלה הולכים ומתקדמים.
2: תראה, אבל למשל, אתה מדבר על השתלות בסרטן הדם? כי זה ישן.
3: בדיוק, אז זה בדיוק מה שאני אומר, שעשו את השתלת המח העצם והגיעו לתוצאות מעולות, ותמיד כשאנחנו מדברים על טיפולים תרופתיים, אנחנו מדברים על מה שנקרא האפיקסי, היעילות של הטיפול אל מול הסייפטי של הטיפול, הבטיחות של הטיפול. אז אם אתה עושה עכשיו השתלת מח עצם, אתה, וגם פה עשו כברת דרך מאוד מאוד ארוכה, אז יש לך יעילות בחלק מהטיפולים מאוד מאוד גבוהה, אבל סייפטי שלפעמים אתה, יש לך סיבוכים מאוד מאוד משמעותיים. כמובן שהדברים האלה, בענייני הסייפטי אנחנו מתקדמים. אבל, אז השתלות מח עצם זה כבר old news. אנחנו מדברים היום על לקחת תאי T, להנדס אותם שיתקפו את הגידול, להחזיר

0: להחזיר אותם חזרה לגוף, זה מה שנקרא טיפולי קארטי, והנה, אנחנו נותנים טיפול. זה דברים כמעט דמיוניים.
1: טוב, אני רוצה עכשיו להקדיש חלק מהשעה הקרובה למחלות שהן פעם היו מתייחסים אליהן לפחות, כמו למחלות של קשישים. אני מדבר על אלצהיימר, ואני מדבר על פרקינסון, ודומהן. והיום יש איזו תחושה שאנשים צעירים נכנסו בחוצפתם לתוך המעגל הזה.
0: אז התחושה היא מדויקת חלקית, מה שנקרא. זה עדיין, אם אני אגע קודם כל באלצהיימר, אז אלצהיימר זה כותרת למחלות שבעצם אתה מדבר על מה שגורמות לדמנציה. אלצהיימר זה סוג של מחלה מאוד מאוד ספציפית, שהיא גורמת בעצם, אם נקרא לזה בצורה מאוד פשטנית, להתנוונות של המוח, אבל יש עוד דברים שעושים את זה, וזה עדיין, המחלות האלה מופיעות בצורה משמעותית יותר בגיל המבוגר, בין אם זה דמנציה שהיא דמנציה וסקולרית כתוצאה מפגיעה ארוכת שנים בכלי דם, שבסופו של דבר מגיעה לדמנציה, ואז בסופו של דבר אתה צריך את ההתפתחות הזאת של השנים כדי להגיע לפגיעה הזאת, וגם אם זה...
1: רגע, אמרת משהו שאני רוצה לברר אותו עד הסוף. זאת אומרת, דמנציה ואלצהיימר הם שני דברים שונים?
0: בגדול הם שני דברים שונים. דמנציה זה בעצם תיאור של מצב. תיאור של מצב של פגיעה מוחית. הדמנציה הזאת יכולה להיגרם כתוצאה ממחלת האלצהיימר, שדרך אגב, מיעוט ממקרי הדמנציה נגרמים כתוצאה ממה שנקרא פיור מחלת אלצהיימר, בסדר? ודווקא רוב מקרי הדמנציה נגרמים למשל מפגיעות, מה שנקרא מיקרו-וסקולריות. מה זה פגיעות מיקרו-וסקולריות? אם אדם שסובל מיתר לחץ דם שאיננו מאוזן לאורך זמן ולא מטפל בו, יש כל הזמן איזה מין אוטמים קטנים כאלה, אוטמים קטנים ברקמת המוח, והאוטמים הקטנים האלה עם השנים, ושאתה מתפתח בגיל שלך, הם עושים עוד פגיעה קטנה ועוד פגיעה קטנה ועוד פגיעה קטנה, עד כדי שהם מתפתחים לזה שהם כבר פוגעים לך ברקמת המוח בצורה משמעותית וגורמים לך לדמנציה. אז אלצהיימר גורם לדמנציה, ופגיעות מיקרו-וסקולריות גורמות לדמנציה,
1: ופגיעות... ירידה פתאומית כתוצאה מהתייבשות באלקטרוליטים גם יכולה לגרום לדמנציה?
0: לא, אלה אירועים חדים. היא יכולה לגרום לבלבול, היא יכולה לגרום למה שאנחנו קוראים דליריום.
1: אבל גם כרוני?
0: לא, אז בדרך כלל, אם אתה דיברת על ההפרעה באלקטרוליטים או במלחים, מה שאנחנו קוראים, אז אם למשל, והגוף שלנו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, שואף להיות מאוזן, בסדר? במילה הזאת, המחבקת עצים הזאת של מאוזן, אנחנו קוראים לזה בפיזיולוגיה steady state, הגוף כל הזמן רוצה להיות מאוזן, הוא רוצה כל הזמן להשקיע מינימום אנרגיה ומקסימום תוצאות, וכל הזמן להיות מאוזן מבחינת רמת החומציות שלו, מבחינת רמת המלחים שיש בו. אם אנחנו יוצאים בצורה מאוד קטנה, אותם מדדים, יש לזה ביטויים קליניים. ואם אתה לקחת לדוגמה את המלחים האלה בהתנהגות, זה הנטרן. אם יש לנו שינויים במאזן הנטרן, ובמקרה הזה בעיקר ירידה של רמות הנטרן, לא עלייה, גם עלייה הוא בבעיה.
1: עלייה תעשה דברים אחרים.
0: נכון. אז אם יש לנו ירידה ברמת הנטרן, ואנחנו קוראים לזה היפונטרמיה, אז יש לנו מצבים של בלבול קיצוני. בלבול קיצוני שממש עד כדי מחשבות שווא והתנהגויות קיצוניות פסיכוטיות. וכמו שאני תמיד אומר, הפנימאי שואל, למה יש לך? מה גורם להיפונטרמיה הזאת? אז אם תבין מה גורם לזה, תטפל בזה ותוציא אותו. אבל זה אירוע אחד. אתה היית באירוע הזה, היית בבלבול הזה, וחזרת למצבך הרגיל. המהלכים הדמנטיים הם כבר מהלכים כרוניים, והם בלתי הפיכים, וגם פה, אם דיברנו על הסרטן, כל כמה זמן יש איזושהי ידיעה שהנה אנחנו יודעים להילחם בדמנציה, או במקרה הזה באלצהיימר, כי כמו שאמרתי, הדמנציה היא נגרמת מהרבה מאוד דברים באלצהיימר, ועדיין עוד לא הגיעה הבשורה של הדבר הזה.
1: טוב, כמו שאני אוהב, אני יודע פעם, אספר לך סיפור, כולו אמיתי, למרות שאני ארחיק כמה שאני יכול, כדי שלא יזהו את זה. אז הגיעה אליי אישה שאני מכיר כבר לפני הרבה שנים, שגרה בפתח תקווה, ואמרה לי, לאבא שלי היה

0: אלצהיימר, וראיתי איך הוא, לאיזה מצב נוראי הוא הגיע, ואני החלטתי ללכת לעשות בדיקה גנטית, ואז הסתבר לי, אני לא בקיא שם במספרים, שיש איזה 20% או משהו, שזה יהיה גם, זה הולך להיות גורלי, והחלטתי שאני נוסע לשוויץ, שאני נוסעת לשוויץ. ואני אספתי כבר את כל האישורים, וזה בעצם סוג של שיחת פרידה, כי זה עומד לקרות בקרוב. עכשיו, האישה הזאת נשמעה מאוד רהוטה, מאוד מאוד רהוטה, המשפטים היו מסודרים, לא היו עצירות, לא היה... ואז התחלתי לראיין אותה, מה את מרגישה? למשל, יש לך בעיה בהתמצאות בסביבה? אז היא אמרה, לא, רגע, בעצם כן, יש איזה מקום שאני נוסעת אליו, שנסעתי אליו בעבר והכרתי אותו טוב, ועכשיו הגעתי ויש שם בניינים חדשים, ופתאום לא מצאתי, אז פגשתי בן אדם. הוא אמר לי, תיסי ישר, תגיד לכיכר, תפני ימינה, תמשיך קצת כ-100 מטר, תפני שמאלה, ואז תראי משהו שהוא דמוי שביל כזה, ובקצה השביל הזה זה המקום. נסעתי והגעתי. אמרתי לה, תקשיבי, לי היו מסבירים את זה, אני לא הייתי מגיע לכיכר הראשונה. למה את... מה קורה איתך? למה את... וזה היה לדבר לקיר, כאילו, יכול להיות שהיא יודעת דברים שאני לא יודע. יכול להיות שהיא לא מציירת שעונים, כמו שאתם נוהגים לבדוק מספיק טוב, אבל מתי בן אדם יודע, אם מישהו בא אליך, נכנסתי, אני באתי אליך לקליניקה, ואמרתי לך, תשמע, יש לי תחושה מאוד לא טובה, יש לי גם עניין משפחתי, האם אני סובל מאלצהיימר? מה אתה בודק? איך אתה יודע אם זה הכיוון או לא הכיוון? בעיקר נוכח העובדה שאם כן, אין לך מה לעשות.
1: אז אחד הסיפור שלך מגלם, אני חושב, בצורה הכי טובה את כל המהלך הזה שאנחנו נתקלים בו יום-יום, ואני אתחיל קודם כל מהדבר הזה. זה שלעיתים אתה לא זוכר שמות, או מתבלבל...
0: לעיתים אני זוכר.
1: זה עוד לא אומר שיש לך תהליך ניווני במוח. זה גם תהליכים שקורים לנו במהלך השנים. האלצהיימר היא מחלה מאוד מאוד מאוד מורכבת, ודרך אגב, בסוף התהליך של האלצהיימר או הדמנציה, עניין הזיכרון הוא ממש ממש לא חשוב, יש לנו פגיעה בתפקודים הבסיסיים שלנו כבן אדם. אבל יש פה, תחילת הסיפור הייתה של בעצם היכולות שלנו, אם אנחנו מדברים על חידוש ברפואה, שאנחנו היום יכולים לעשות ריצוף גנטי, ואנחנו אומרים לבן אדם, יש לך איקס סיכוי לחלות במחלה שתגרום לך לאיקס בעיות בעוד איקס שנים. וזו שאלה כמעט פילוסופית, מה אתה עושה עם כל המידע הזה? והאם 20% זה החלטה שאתה הולך עכשיו לסיים את חייך בשוויץ, או שאתה אומר, לא קרה שום דבר, כי יש לי 80% שלא יקרה לי שום דבר. וזה דבר שהעודף, אני לא אקרא לזה עודף המידע, כמות המידע שיש לנו, כי אף פעם זה לא עודף מידע, זו השאלה איך אתה מתנהל בתוך המידע הזאת, זו שאלה מאוד מאוד משמעותית. וגם, ונניח שאותם 20% התממשו, ההתפתחות של המחלה היא שונה אצל כל בן אדם. יש אנשים שההתפתחות היא מאוד מאוד מהירה, ויש אנשים שההתפתחות היא מאוד מאוד מאוד איטית. וצריך לזכור שאנשים מנהלים חיים יפים וטובים, גם אם התחיל איזשהו תהליך של ניוון, שדרך אגב קורה אצל כולנו. אצל כולנו קורה זה מהשנייה שאנחנו נולדים, אנחנו עכשיו מתקדמים לקראת סופנו. מהשנייה שיצאנו מהרחם.
0: מלבד שמעון פרס.
1: מלבד שמעון פרס, אני מסכים. אז גם בתוך המחלה יש ניהול של המחלה בשלבים שהם שונים, ובסוף, נכון, מגיעים למצב הקיצון, שדרך אגב, גם במצב הקיצון, וזה מאוד מאוד תלוי אדם ותלוי משפחה ותלוי תפיסה תרבותית, כל אחד תופס את המחלה בצורה אחרת, ולכן אין לזה תשובה ברורה למהלכים האלה, זה... כל אחד מתנהל עם זה בצורה אחרת.
0: אז אני במרפאה, אל תשכח את הסיטואציה, אני במרפאה. האם מלבד הריצוף הגנטי, יש לך כלים לבדוק מי העומד מולך, ואם אכן הוא ברגע זה נמצא בעיצומה של המחלה?
1: אז התשובה היא שיש לי את הכלים של הניסיון. כלים של ניסיון וידע, כי בסוף אתה צובר את הידע, אתה למדת על דמנציה, על אלצהיימר או על כל מחלה אחרת בבית ספר לרפואה, אבל לא ראית את זה בצורה משמעותית, ואתה לאט, עם השנים אתה צובר את הניסיון, ואתה יודע לזהות את הדברים שהם סימנים,

0: למצב של אלצהיימר, וזה לא בהכרח תמיד הענייני שכחה האלה שאומר, הבן אדם אומר, אני לא זוכר שמות ואני חושב שיש לי אלצהיימר. זה דווקא הסימן שלא מטריד אותי. יש סימנים אחרים שגורמים לך להבין את זה. חלק מזה זה שינויים בהתנהגות, למשל, הפרעות בשינה, שינויים בכתב שלפעמים מופיעים, כל מיני שינויים...
1: אלימות.
0: אלימות, ופה זה מאוד, כשאתה אומר אלימות, אז זה, ואני אומר גם מהניסיון הקליני שלי, ונגיד שאנחנו נוגעים באלימות הזה בנקודות הקיצון, נקודות ההתקדמות של אלצהיימר, אבל הרבה פעמים אנשים באמת מגיעים כי הם אלימים, וזה הביטוי הראשוני. אבל צריך לזכור, וזה, אני אומר עוד פעם, מניסיון קליני שלי פה, זה לא מבוסס מחקרית בצורה מאוד משמעותית. בסוף, אדם שהוא אלצהיימר מביא אותך לביטוי של התכונות שלך ללא פילטרים. אדם שהיה מאוד מאוד מכונס עם עצמו, ייתכן שהביטוי הראשוני שלו של אלצהיימר יהיה דיכאון והתכנסות בתוך עצמו. אדם שהיה יותר מוחצן, וזה יכול להיות שהביטוי של האלצהיימר שלו יהיה באלימות, פשוט הפילטרים נעלמים, ואז אנחנו מקבלים את נקודות הקיצון. אבל נכון, הרבה מאוד פעמים שאני מקבל חולה למחלקה, הביטוי הראשוני שלו שבאמת הוא היה באלימות. כי בדרך כלל שאנשים מכונסים בתוך עצמם, פחות מביאים אותם לעזרה. במצב של אלימות, אז קשה להתמודד עם זה.
1: תגיד לי, אתה עושה למבחני זיכרון? נגיד, מישהו פעם אמר לי שהוא היה אצל פסיכיאטר שאמר לו להגיד את המספר אישי שלו בצבא, ואחר כך להגיד אותו מהסוף להתחלה במהירות הכי גדולה שהוא יכול.
0: אין סיכוי שאני אעשה את זה עכשיו, אני זוכר את המספר האישי שלי. וגם אין סיכוי ש... ואני, בסוף אני פנימאי וראומטולוג, שאנחנו חושדים שיש מהלך כזה, אנחנו מזמינים את המקצוענים בדבר הזה, זה הגריאטרים, ושהם מבקשים...
1: הנה, הגריאטרים, לא הפסיכיאטרים?
0: לא, הגריאטרים פה הם העוגן של האירוע, ושהם מתחילים לבקש ממישהו בין... נגיד 77, לחסר 7, ללכת אחורה בחיסור של 7, אני אומר להם שזה גם קשה לי, אבל שהם עושים את כלל הפעולות, כנראה שאני הייתי עומד בכלל הפעולות שהם מבקשים, פחות בחיסור של 7.
1: טוב, אני עושה פסק זמן, ואחרי זה נחגוג עם מחלה אחרת.

שלום לכם. אנחנו כאן עם דוקטור ליאור זלר, דוקטור זלר מומחה לרומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ג' בבית החולים סורוקה. שלום דוקטור זלר.

0: נכיר אותה.
1: אז פרקינסון בעצם היא תחת ההגדרות של מחלות נוירולוגיות עם הפרעה בהפרשה. מה שמופרע בעצם זה הפרשה של דופמין, שזה נוירוטרנסמיטור מאוד מאוד משמעותי. ובסוף, בסוף, בסוף, הקליניקה של פרקינסון, הקליניקה שכולם מכירים, זה בעצם המהלך הזה של רעד. אבל זה הרבה מעבר למהלך הזה של רעד, כי בסוף זה איזשהו כיפאון. מה שבסוף מפריע יותר לאנשים, אני לא יודע אם זה מה שמפריע להם, אבל יש לנו גם מהלך של הרגשה של כיפאון והגבלה בתנועה, וזה בעצם מחלה של הפרעת תנועה. אז מלבד...
0: רגע, זה לא שני מצבים שונים? זה באותה מחלה יכול להופיע גם וגם?
1: יכול להופיע גם וגם, ומה שבדרך כלל האנשים מתארים זה את הקושי שלהם בתחילת התנועה, ואחרי תחילת התנועה אז יש השתלטות לזה, ודרך אגב בזמן התנועה הרעד נעלם, כמובן שיש לזה ספקטרום, אבל תחילת המחלה, ברגע שהתחלת את התנועה, אותו רעד נעלם, ודווקא הרעד הוא מופיע יותר במנוחה, אחר כך כמובן שהדברים משתנים, ו המחלה היא מחלה בהפרעה של תנועה, כמו שאמרתי, מעורבות של אותו נוירוטרנסמיטור של דופמין, ואם אני מקשר את זה, ודרך אגב, ההפרעה התנועה הזאת היא לא רק בשרירים, היא יכולה גם להופיע במערכת העיכול, ובהרבה מאוד שרירים שמצריכים אצלנו תנועה, ואם אני מקשר את זה למה שדיברנו לפני מספר דקות, זה מחלת פרקינסון מאוד מאוד מאוד מתקדמת, הסוף שלה, תהיה גם בתהליך דמנטי. זאת אומרת, אתה מתקדם לקראת התנועה הזאת, לקראת המהלך הזה של התהליך הדמנטי, בסוף של המחלה יש לנו גם תהליך דמנטי. הטיפולים הם טיפולים שמתעסקים בעצם בהחזרה הזאת של המערכת של הדופמין שתתמוך בנו, והרבה מאוד טיפולים בתנועה. לשמור את האדם פעיל.
0: אם הוא רוקד, אם הוא רץ, אם הוא זה.
1: לגמרי, ומאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, הטיפול הזה, הטיפול בתנועה של הליכה, שהבן אדם לא יהיה בלתי פעיל, כי הבלתי פעילות הזאת היא כמו מעגל סגור, וככל שאנשים נעשים יותר פעילים, הם עוצרים, עושים איזושהי עצירה של המהלך של המחלה, בנוסף היום יש גם תהליכים מתקדמים של טיפולים עם חשמליים שיכולים לעשות הרבה מאוד. התערבויות ניתוחיות, נוירוכירוגיות מאוד מאוד משמעותיות, אבל עדיין זה מחלה משמעותית. שגם פה הגורמים שלה יש לה, לעתים חושבים, רואים שלפעמים אנשים שיש להם קשר לחקלאות ולחומרי הרדמה מסוימים פיתחו פרקינסון והפרעות תנועה. יש דברים שאנחנו יודעים לשים עליהם את היד שיכולים לגרום לפרקינסון. כמובן שבכל מודל של מחלה יש לך מהלך שאתה איזושהי נטייה גנטית וגורמים חיצוניים שידחפו אותך לביטוי של המחלה.
0: יש מדריך ריצה שרץ איתו, והוא היה לוקח בן אדם שכבר לא זז ומביא אותו לרוץ, וזה היה פלא לראות, זה היה פלא לראות, הוא היה רץ 100 מטר, כאילו, טוב, האמת היא שלי אסור לעשות תוכניות כאלה, אני מקבל מיד את כל הסימפטומים,
1: ואני... כולנו, אבל זה עובר לנו, אבל זה עובר לנו.
0: אגב, אם זה כבר שאלה, שאלה אישית כרופא, כשאתה נתקל בכל כך הרבה, זאת אומרת שיש לך כל כך הרבה ידע, ואתה מכיר את שלל האפשרויות העומדות לפניך, האם אתה לא נע מהתקף חרדה אחד למשנהו? איך אתה מגן? לא.
1: תשובה היא לא.
0: אז אני...
1: הפעם אני אתן תשובה קצרה, לא.
0: אז אני אקח פן אחר של הסיפור. איפה זה בעייתי? יש שם שימוש מאוד נרחב ב-AI, ולסוגיו יש באמת מערכות מאוד מתקדמות בתחום הזה. ואם הזכרת פעם במפגש קודם שלנו, שיש אישה שיודעת איפה נמצא התחול שלה, אז אם אתה שואל את ה-AI, אתה אומר, בתחתית הבטן, מצד ימין, יש לי כאב חד. ואז הבחור שם ב-AI או בת הזוג שלו,

0: נותנת לך רשימה של אפשרויות. מתמקדת באפשרות ספציפית, ונותנת רשימה של אפשרויות. ואנשים מגיעים אליך, אל המרפאה, רואים, כל הכבוד לך, אתה איש אחד. אתה איש אחד, אתה כולו רופא אחד, רופא טוב או איזה, אבל אתה כולו איש אחד. פה אני אוספת מידע של הקוסמוס. הכל נמצא אצלי, ואני אומרת לך שהכאב הזה בנקודה הזאת, הזאת, זה, אני יודע, תופעה, יש בעקבות סרטן המעי, יש שם איזה פריצה של גוש. מה אתה עושה עם זה? איך אתה מתמודד כרופא עם האבחון של ה-AI?
1: אז אחד, ברגע שאתה אומר מתמודד עם ה... שאתה אומר את המילה מתמודד, אז אתה כבר שם את זה בקונטקסט שלילי. ואני לא צריך להתמודד עם זה. אני מחבק את זה ואני מבין את זה, ואני אפילו מברך את זה. כי בסופו של דבר, זה... אם האישה הזאת יושבת מול הרופא ודנה איתו בעניין הזה, אז זה עושה טוב לכולם. זה עושה טוב לרופא וזה עושה טוב לה. הבעיה היא שאם היא לא תגיע ותעשה את ההחלטות לבד, אז זה יכול להיות בעייתי, כי בצד השני יש את אלה שיושבים עם ה-AI, וה-AI באותה מידה שהוא אומר, יש לך את הגידול, ואני מניח שאתה תמצא, בגלל שאנחנו, לא יודע, 8-7 מיליארד אנשים בעולם, אז אתה תמצא אלפי אנשים שה-AI הציל אותם, כנראה שבצד השני אתה תמצא את אותם אלפי אנשים שה-AI גרם למותם. התיווך הזה של ה-AI זה אותו רופא שהוא יהיה הדבר המושכל, שנכון הוא בן אדם אחד, אבל נכון הוא ראה והוא עשה את זה. ולכן אנחנו גם צריכים, אנחנו צריכים לחבק את ה-AI הזה, כי AI מביא אותנו גם, אם דיברנו על זה של פיתוח תרופות חדשות ומודלים וידע מאוד מאוד מהיר, אז יש לו צדדים מאוד מאוד חיוביים שצריכים, אנחנו צריכים לחבק אותם, ויש לו את הצדדים השליליים, ואם אנחנו נדע לעשות את זה בצורה מושכלת, אנחנו כולנו נרוויח מה-AI, פחות המתכנתים שהיום ה-AI מחליף אותם, אבל גם לזה ימצאו פתרון. דרך אגב, ה-AI גם יחליף, הוא יחליף מקצועות רפואיים, הוא יחליף כנראה אנשים שמפענחים צילומי רנטגן, קל לו מאוד ל-AI לעשות את זה. אבל צריך לזכור שבסוף ל-AI אין את האחריות. מי אחראי על ה-AI? אף אחד לא יודע. שרופא חותם על צילום הרנטגן שלך, הוא האחראי. וכנראה שבסוף אנחנו יהיה צריכים למצוא את האחראי, בסוף זה יהיה הרופא. כי AI זה ישות שלא תיקח אחריות.
0: סיפור. אני חושב שסיפרתי לך אותו בעבר. לפני, בקופת חולים שלך, קופת חולים הכללית שאני משתייך אליה, אני מקווה לפני חצי שנה הודעה דרמטית, אורנה יקיר העורכת שלנו, את מכירה את הסיפור? לא מכירה, הודעה דרמטית. ה-AI עשה בדיקה של התיק הרפואי. צריך להבין שלקופות החולים יש מידע, אני לא יודע שאם במדינות אחרות יש את זה, מידע עצום שאוספים על כל החולים. ה-AI בדק את התיק שלך, והוא אומר שעוד השנה אתה עומד לקבל סרטן הכבד, ולכן אתה צריך לעשות, יש איזו בדיקה, אני כבר לא זוכר עכשיו את שמה.
1: פיברוסקן,
0: זו בדיקה מאוד יקרה, מאוד זה שלא עושים בדרך כלל, ואתה חייב לבוא, זה מין אולטרסאונד מאוד משוכלל, ואתה חייב לבוא לבדיקה הזאת. עכשיו, אני קודם כל צעקתי עליה, כי אמרתי לה, תשמעי, אם יש לך את כל התיק, את יודעת שיש לי איזה עבר קרדיאלי, הרי בן אדם נורמלי שומע את הדבר הזה, הוא קבל התקף לב ומת, ואז יפתרו הבעיה, לא צריך בדיקות. ובאמת לא ישנתי איזה יומיים, הגעתי, הבדיקה הייתה רק שבועיים אחר כך, והגעתי לבדיקה, וכמובן שאני מציץ על המחשב, ולקחתי כבר נתונים מהמחשב, יש שם איזה שתי תוצאות, והתוצאה הייתה כמו של נער בן 16, וזה אפילו פיקס באופן מפתיע, כמה זה היה מדויק, וכמה זה היה נכון, וכמה זה היה בריא. אז הנה ה-AI במראו, אתה רואה? יש לו את כל הנתונים, והוא מאיים עליך, הוא מאיים להרוג אותך.
1: זה בדיוק ההדגמה הזאת של אתה צריך לדעת איך להשתמש ב-AI, ואני מניח שיפסיקו לשלוח את ההודעות האלה לזה, כי בסוף ישב בן אדם והבין שזה לא נכון לעשות את
0: ה... המסגרת של ניסוי.
1: כן, זה בדיוק העניין. יש לך הרבה מאוד ידע, אתה צריך לדעת להשתמש בידע הזה, ועדיין אנחנו צריכים את הרגולציה האנושית.

0: שתעשה את זה. יש כאלה שיגידו שהיום ככל שהיה היא מתקדם, אז הנערים הצעירים הם כבר לא רגישים לזה. מבחינתם לקבל הודעה כזאת אולי בעוד 20 שנה, שמי שהיום בן, מי שהיום בן 15, שהוא יהיה בגילך, יקבל את ההודעה כזאת שטלטלה את חייך, בגלל שהוא חי בעולם ה-AI, כנראה שזה יהיה אחרת לגמרי, כי אני אתן לך דוגמה. אם אתה בעבר כדי לקרוא לחבר שלך שהיית נער, היית צועק לו מהחלון, ועומד ברחוב וצועק לו על החלון, תרד למטה, היום אף אחד לא חושב לעשות את זה. הוא אפילו, היום נערים צעירים לא חושבים להתקשר למישהו בטלפון, הם רק ישלחו לו הודעת טקסט. אז אותה אבולוציה אנחנו כנראה נעשה עם אותו AI, ואנחנו צריכים לדעת להשתמש בזה בצורה מושכלת.
1: מוסיקה.

0: שלום לכם. טוב, אני רוצה להתנצל בפניכם, כי אנחנו מעבירים אתכם פה מדחי אל דחי, אבל תדעו לכם שלכל דבר יש תשובה, וחלק מהתשובות קשורות ברגע הזה ממש, בכוחו של הרגע הזה, איך אנחנו יכולים לחיות אותו כמו שצריך, ולהסיר דאגה מליבנו, להכיר את אויבינו הפיזיים, ולדעת שיש הרבה תשובות וחדשות. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אירועים מוחיים, שזה גם דבר שהוא רב גילי. אתה יכול לפגוש אותו בכל הגילאים, ובוא נתחיל כדרכנו עם הגורמים.
1: אז אירוע מוחי זה באמת שם מאוד מאוד גדול, כי בסוף אירוע מוחי זה משהו שהתרחש לך במוח, והשאלה שאנחנו שואלים מה זה המשהו הזה, אבל שבעצם אנשים מתייחסים לאירוע מוחי כלשונו בשפת האוכלוסייה, אז אנחנו מדברים בעצם לאירוע של שבץ מוחי, בעצם לאוטם מוחי, שיש לנו איזשהו חוסר הספקת דם למוח, והמוח היא רקמה מאוד מאוד רגישה, וברגע שיש לנו חוסר הספקת דם, אז תאי המוח מתים, וכשהם מתים הם מאבדים מהתפקוד שלהם, ואז הפגיעה היא באמת תואמת את אופי הפגיעה, תואמת אזור הפגיעה שקרתה במוח. ואז השאלה היא, מה הם הגורמים העיקריים לאותם אירועים מוחיים שבציים, שיש לנו בעצם קריש שחוסם את כלי הדם במוח? והתשובה לזה פה היא דווקא תשובה די פשוטה. עיקר האירועים האלה נובעים דווקא מבעיה לבבית, כמה שזה נשמע מוזר, והבעיה הלבבית הזאת היא פרפור פרוזדורים. פרפור פרוזדורים, הלב שלנו בנוי מארבעה מדורים, חדרים ועליות. בעצם הלב הוא מדחפה שדוחפת דם, והדם זורם בה. העליות שמעבירות את הדם מהריאות או מכל הגוף אל תוך החדרים, הן יכולות לפעול בצורה לא סדירה, לפרפר. וברגע שהן מפרפרות, זרימת הדם שם היא לא אחידה, וברגע שזרימת הדם היא לא אחידה או טורבולנטית, נוצר קריש, כי בתוך הדם יש לנו מרכיבים, הטרומבוציטים, תסיות הדם, שאם הן מתנגשות אחת בשנייה, כי הזרימה היא לא אחידה, נוצר קריש. והקריש הזה שנוצר בתוך העלייה, עובר אל החדר, ומהחדר הוא נדחף אל כל הגוף באבי העורקים, קריש כזה, קריש של דם. ועכשיו הוא ינדוד לנו בגוף. העורק הראשון שמתפצל, או שני העורקים הראשונים שמתפצלים מהיציאה של הלב מאבי העורקים, הם העורקים הקרוטידיים, עורקי התרדמה מה שנקרא, שהם מובילים ישירות את הדם למוח, ואז אם אותו קריש נכנס לתוך העורק הזה, הוא עכשיו עובר לעורק יותר קטן ולעורק יותר קטן עד שהוא נתקע בעורק שבו הוא לא יכול לעבור, חוסם את הספקת הדם וגורם לאותו קריש. ואנחנו רואים את הביטוי של זה במה שנקרא אירוע מוחי. זה האירוע האיסכמי, זה הגורמים העיקריים לאירועים איסכמיים. כמובן שיש עוד מצבים שיכולים להיגרם קרישים או להישלח כל אותם אמבולים, אנחנו קוראים להם, לתוך המוח. כמובן שיכול להיות גם אירוע דימומי. אירוע דימומי הוא כבר במנגנון אחר לגמרי, יש לנו דימום. בסוף הפגיעה תהיה פגיעה ברקמת המוח, בין אם זה חוסר הספקת דם או דימום שפשוט מציף את רקמת המוח. והאירוע הדימומי הזה, גם הוא יכול להיות מהרבה מאוד דברים. אחד מהדברים שקורים, למשל, זה אנוריזמה. אנוריזמה זה מצב שדופן כלי הדם שלנו הוא לא תקין, כי הוא נפגע ממשהו. יש הרבה מאוד דברים שיכולים לגרום לאנוריזמה, ואז פשוט האנוריזמה הזאת היא נפתחת, מתפרצת, ויש לנו דימום מוחי מאוד מאוד גדול. וגם פה, הפגיעה היא בתאי המוח וכל ההשלכות שלה.
0: טוב, אני רוצה עכשיו לעשות לעשות משהו אחר. אתם עוד איתנו? יש עוד מישהו שנשאר להזין לנו? אני שמח. עכשיו אני רוצה אנחנו השחקנים יודעים מה זה מונולוג, אני לא יודע אם רופאים יודע מה זה מונולוג.
1: נראה לי שמה שאני עושה פה כל הזמן זה מונולוג.
0: אוקיי, לא, אבל עכשיו אני אתן לך את הטייטל החדש של המונולוג שלך, והוא התקווה שברפואה המודרנית, גם בהקשר למחלות האלה, וגם בהקשר למחלות נוספות, לאן אנחנו הולכים. האם אריכות הימים היא בלוף או היא אמת? האם זה רק פונקציה של ירידה בתמותת תינוקות, אריכות הימים? או זה הולך לקרות? האם אנחנו צריכים לתכנן את התכנון הפיננסי שלנו, אנשים הצעירים שמקשיבים לנו עד גיל 120, או שאנחנו צריכים להירגע והחיים יימשכו כפי שהם עכשיו?
1: אז אריכות הימים היא אמת. היא אמת, והיא גם קשורה לתמותת תינוקות, אבל היא גם חד משמעית אמת, ואנחנו רואים את זה, פה אני יכול להגיד בוודאות, רואים את זה בכל המחקרים שאנשים מעריכים חיים. נכון שהם מעריכים חיים יותר במדינות המפותחות ופחות במדינות המתפתחות, אבל גם שם האנשים מעריכים חיים, ותכף אני אתן לך דוגמה ממש בלייב מהשטח לדבר הזה. ודרך אגב, אני יכול להגיד לך שגם במדינת ישראל, שהיא מדינה מאוד מאוד קטנה, יש הבדל מאוד משמעותי בין אריכות החיים במרכז הארץ לאריכות החיים בפריפריה. בסדר? שזה מה שזה אומר, שאריכות החיים לא באה מהאוויר, אלא היא באה בעיקר בגלל שירותי רפואה ורווחה טובים. אז האם אנחנו באריכות חיים? כן. האם הגיל הממוצע עולה? כן. צריך לזכור עוד דבר אחד, שהגיל הממוצע עולה, אבל היום מישהו שהוא בן 84, או מישהו שהוא בן 74, או מישהו בן 64, אם הוא במצב טוב, הגיל הביולוגי שלו הוא גיל 84.

0: פחות. אז אתה בגיל הכרונולוגי שלך באמת בגיל גבוה, אבל בגיל הביולוגי שלך אתה עושה פעולות שאנשים בעבר לא היו עושים. אז הגיל עולה, וכן, וכל המערכת צריכה להתכונן לעלייה הזאת, מה שקשה מאוד לעשות את זה, כי זה כרוך בהמון המון המון משאבים, בין אם זה כספי הפנסיה ש... ייגמרו כי הם לא תוכננו, הגיל 65 הוא נקבע כמעט בצורה אקראית בפרוסיה, שחשבו שזה הגיל שאנשים כמעט לא יעברו אותו, כי זה היה נכון לשנים האלה, ולכן כל הזמן מעלים את גיל הפנסיה, המדינה צריכה לתכנן את זה פיננסית, והיא צריכה לתכנן את זה בריאותית, והיא צריכה לתכנן את זה בהרבה מאוד מובנים, אני בטוח שהם מנסים לעשות את זה, כנראה שעושים את זה טיפה פחות טוב. אני רוצה לתת לך איזה דוגמה לגבי האם הגיל עולה, דוגמה אישית שאני אוהב לנסוע למדינות שהן לא במיינסטרים, ותמיד שאני נוסע למדינות האלה, אני אוהב להיכנס לבית חולים ולדבר עם האנשים, כי זה המקצוע שלי, והייתי כבר לפני כמה שנים בסרילנקה, ונכנסתי לבית חולים, ונכנסתי ודיברתי עם הרופאים ועם המנהל בית חולים, ועשו לי סיור, והיה מאוד מאוד נחמד, ואז שאלתי אותם לגבי המחלות, והם סיפרו לי שבעבר כמעט הגורם תמותה המספר אחד שלהם היה ממחלות זיהומיות, כי אנשים מתו ממחלות זיהומיות ולא היו מגיעים לגילאים מבוגרים שהם ימותו ממחלות לב או מסרטן. והיום הסיבות התמותה שלהם הן זהות למדינות המערב, כי יש שיפור בטיפול הרפואי, והגיל הממוצע שלהם עלה מ-52 ל-75, שזה כמעט קרוב למה שקורה פה בפריפריה במדינת ישראל. אז הגיל עולה, וזה אתגר מאוד גדול לכל המערכות.
1: בשאלה האחרונה, לפני שאנחנו נפרדים, אני משוכנע שמגיעים אליך קליינטים שמספרים לך על טיפולים אלטרנטיביים מופלאים שהם עשו, שריפאו אותם כליל, ובאים ואומרים לך, בואי נה, דוקטור זלר, עם כל הכבוד, שים לב, איזשהו רופא שלמד ברידמן, או למד בחול, או למד שבועיים בהתכתבות, ריפא אותי על ידי תרופות טבעוניות, במרכאות ובלעדן, או אנשים אחרים שאמרו, אנחנו עושים עבודה רוחנית, ובעזרת העבודה הרוחנית, החיים שלנו השתפרו פלאים. מדיטציה מדי יום, וכן הלאה וכן הלאה.
0: אז קודם כל צריך לחלק את זה לשתיים. כל מי שבא ואומר לי, אני נרפאתי מתרופה טבעונית, אז אני שמח. אני מצוין, אם נרפאת, מעולה. השאלה היא ממה נרפאת. זו שאלה מאוד מאוד רצינית, ממה אתה נרפאת. כרגע עוד, ודרך אגב, כל הבסיס של כל התרופות שלנו, כן? בסופו של דבר, אם אני אקח תרופה שנקראת דיגוקסין, בסדר? שהיא תרופה, היום משתמשים בה פחות, אבל עדיין משתמשים בה, היא מבסיס צמחי, בסדר? בסוף, התרופות הראשונות שלנו, עד שהתחילו לסנטז תרופות במעבדה, היו תרופות צמחיות. אז אם נרפאת, מצוין. אני שמח מאוד שנרפאת, אין לי שום בעיה עם הדבר הזה. אם אני חושב שזו מחלה שלא יכולה להירפות מזה, אני אגיד לו, אבל בסוף הבן אדם הוא עושה את ההחלטות, אני על כובע הממליץ. הרבה מהאנשים בסוף מבינים שהם צריכים לעבור גם לטיפולים הקונבנציונליים האחרים. אז זה דבר אחד לגבי התרופות. לגבי המדיטציות והעבודה הרוחנית, זה מבורך תמיד. זה לא סותר שום דבר במהלך הזה. ותמיד הדברים הם משולבים והם נעשים ביחד, ואני יכול להגיד לך שמי שעושה עצמו פעולה רוחנית ובכל דבר אחר, הוא יתרפא בצורה הרבה יותר טובה עם התרופות שאנחנו נותנים, והוא ישתלב עם הדבר הזה. אז אתה חייב להיות, אתה נמצא שם כדי לעזור לחולים שלך, אתה לא נגדם. אם הוא מאמין בזה שהוא נרפא, אתה תשמח טוב, אבל תשקף לו את המציאות, ואם הוא נרפא באמת, אז אולי יתגלה טיפול החדש שאף אחד לא יודע, וצריך לפעול וללכת בכיוון הזה.
1: טוב, נעשה איזה פסק זמן מוסיקלי ונשוב לסיכומים.

0: שוב, שלום לכם, אנחנו כאן ממש ברגעים האחרונים עם דוקטור ליאור זלר, מומחה לאורמטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית בבית החולים סורוקה. דוקטור זלר, מה שלא סיפרתי בביוגרפיה שלך, הרבה דברים לא סיפרתי, אבל אתה גם מורה. אתה מורה ב... איך נקרא איזה ספר לרפואה של סורוקה?
1: ג'ויס וארווין גולדמן, בית ספר רפואה על שם ג'ויס וארווין גולדמן.
0: יפה. וכשאתה מנסה להשוות את החבר'ה הצעירים שבאים, והבנות הצעירות שבאות ללמוד, לעומת שנותיך כסטודנט, מה מבדיל ביניכם?
1: בסוף, כמעט שום דבר. בסוף אני רואה חבר'ה מאוד מאוד רציניים, מאוד מאוד טובים, מאוד נחושים, ואני גאה בסטודנטים שאנחנו מוציאים, אני נחשף אליהם בצורה כמעט יומיומית, ובסוף שאני מסתכל, הם מאוד מאוד דומים לנו. אני מודע לדברים האלה שאנשים תמיד אומרים, שאנחנו היינו סטודנטים ושאנחנו היינו סטודנטים, אבל בגלל שאני קורא ספרים ואני קורא הרבה צ'כוב, וצ'כוב היה רופא, אז אתה קורא ספרים, סיפורים קצרים שצ'כוב כתב, והוא מתאר שם את הרופא הזקן שעושה לפנסיה, והוא מתלונן על אותם רופאים שהם קלי דעת ופזיזים. אז אותם רופאים שהם קלי דעת ופזיזים, זה אלה שלמדו בשנת 1870, שהדורות של הרופאים, אנחנו יושבים עליהם. אז אתה מבין שזה איזה מין תהליך שאתה מזדקן, אתה חושב שהצעירים הם פחות טובים ממך. אני רואה את הצעירים מעולים. ממש, הם חדים, הם חכמים. ההבדל היחיד שאנחנו היינו כיתה הרבה הרבה יותר קטנה, אז היינו הרבה יותר הומוגנים, היום הכיתות יותר גדולות, אז יש מקום לכל טיפוסים קצת אחרים, אבל בגדול הם מעולים.
0: לפעמים יש לך חלומות על הרופא הזה שנוסע במכונית חבוטה בשבילי הכפרים, ומגיע לבית של גברת מרגרט, שאותה הוא מכיר כבר הרבה הרבה שנים, ויודע, מכיר את חולייה ואת המקומות שבהם אלה הם לא צריכים להתייחס. משהו שהוא כל כך אישי ואחר?
1: באחד, אני חושב שזה לא חלומות, אני חושב שבסוף שאנחנו מתקדמים בקריירה הרפואית שלנו, אנחנו מגיעים גם למקומות האלה. בהתחלה אנחנו עסוקים בדברים אחרים, אבל אנחנו מגיעים לזה, הדברים האלה מגיעים, הם חשובים, הם הרופא כפר האלה, הרופא משפחה האלה, הם לדעתי הרופאים הכי חשובים שקיימים, ואני מנסה שתהיה לי נגיעה בדבר הזה, כי בסוף יש לי מרפאת משפחה בדרום.
0: אני חוזר אליך כמורה, מה חשוב לך, מלבד כמובן השינון והידע הרפואי, שהוא הובן מאליו שהם צריכים להיות בקיאים בו, מה עוד חשוב לך?
1: בסוף חשוב לי, אפשר לצמצם את זה במילה אחת,

0: ביידיש, שבסוף חשוב שהבן אדם יהיה מנץ'. זה תיאור, זה מנץ' זה בן אדם, אבל אתה לא יכול לתאר את זה בזה. ידע רפואי, אתה לא יכול להיות רופא בלי שיהיה לך ידע. אתה לא יכול להיות מנץ' להיכשל בכל הבחינות ושאתה תהיה רופא טוב. אתה צריך גם שיהיה לך ידע, אבל בסוף אתה צריך להיות בן אדם. אתה צריך להיות בן אדם משכיל ורחב ומכיל ומתעניין ויודע שאתה עושה טעויות ולדעת להודות בטעויות ולדעת להתקדם ולדעת לקום מטעויות שעשית. אתה צריך להיות בן אדם. יש אנשים שיש להם את זה גנטית, הם נולדים מנץ' ואתה עכשיו רק הופך אותם ממנץ' טוב מאוד למנץ' מצוין, ויש כאלה שלאט לאט נבנים להיות את הדבר הזה, ויש כאלה שנשארים בשוליים והם יהיו טובים בדברים אחרים.
1: טוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אני רוצה להתנצל בפניכם אם אתם מלאי חרדות כמוני עכשיו. לא, אנחנו ממש לא באמת. דוקטור זלר, דוקטור ליאור זלר, תודה רבה רבה לך, ותמשיך לעשות טוב לפציינטים שלך, למחלקה המצוינת שלך, לסטודנטים שלך. תודה רבה רבה.
0: תודה רבה, דליק.

0: התרוממות עם גליה גלעדי. התרוממות מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: כשאתם פוגשים מישהו, לפני שאתם שואלים אותו, אז מה קורה איתך עכשיו, אחי?
2: מה אתה עושה?
1: כן. אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז למה אתה שואל את זה?
2: כן.
1: כי אתה בעצם רוצה למקם אותו ולהתחיל להשוות מיד, איפה אני, איפה הסיפור שלי, ביחס לסיפור שלך. ובמקום לשאול את זה, תשאל אותו, באמת מה שלומך, ברמת... אתה טוב, שמח לך.
2: קודם לבוא מהשכל, לתקשר דרך נתונים.
1: וקודם כל אני מבטיח לכם שהשיחה תהיה יותר מעניינת. יכול להיות שאתם לא רוצים את השיחה הזאת, ואז כולם רוצים ללכת הביתה, אבל אז בסדר, אז בשביל מה לעצור בכלל. אבל אם כבר עצרתם ואתם באמת שואלים, תשאלו את זה.
0: קצר ולעניין. סיעור מוחות באולפן בשידור חי, עם אלון נוימן ואסי עזריה. ההאזנה בכל עת, ב-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: התרוממות.
5: Guess who's coming?
4: עם גליה גלעדי. בכל צהרי חמישי,

0: האמת שזה גם השם ממש מתאים להתחלת התרוממות. Let's go. היי חברות וחברים, מקורות ויקרים, מתרוממות ומתרוממים. רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. חיכיתי לזמן הזה שלנו כבר. והיום איתנו איש שהוא כל כך שקט וצנוע בהוויה שלו וכל כך רב פעלים, עושה ומוביל דרך, חשיבה מחוץ לקופסה לגמרי, פורץ דרך. במיוחד נראה לי במקום כמו שלנו, הוא מעיז איפה שהרבה לפניו לא. הוא איש תקשורת, הוא כותב על מוזיקה, הוא עושה מוזיקה, הוא רואה תהליכים, הוא מדבר עליהם. הוא שידר, הוא הקים תחנת רדיו, הוא ניהל תחנת רדיו, והיום הוא איתנו על תקן די-ג'יי. נדב רביד, ברוך הבא.
1: הסמקתי.
0: יופי.
1: תודה.
0: קצת כאילו להזרים את הדם.
1: להתרומם, כן.
0: בול. אז שוב, תודה שאתה פה, צהריים טובים, ממש כיף שבאת, ותמיד תמיד כיף להיפגש איתך.
1: כיף לבוא, זה פעם ראשונה שלי במהות החיים.
0: ממש, איזה כן. כיף. אז
1: כן. סוף סוף הבנתי.
0: נפל האסימון, זהו, אפשר
1: אפשר להתחיל.
0: להתחיל, בדיוק. אז פתחנו גם עם קטע של נדב כצמד פולר פר עם מלכיאל גרוסמן, שנקרא Let's Go. אז קודם כל, באמת, מה שלומך? כי באמת עברת הרבה דברים, אז והיום אתה עצמאי, פועל לבד בשטח. איך התחושה? חופש.
1: מורכב.
0: מורכב, בטוח.
1: מצד אחד כיף, פתאום לא להיות כבול בכזה ארגונים ודברים כאלה שאתה מחויב למשהו שיותר ממך, ומאפשר חופש. ואפשר לעשות כל מיני דברים שאולי קודם היה יותר קשה לעשות או מסובך, וגם יותר קל לעשות תנועה ולהבין מה אתה רוצה ומה אתה יכול ומה קשה, אז יש בזה הרבה חופש ויש בזה הרבה שחרור. מצד שני, זה קשה להיות עצמאי, בטח בישראל, בטח בתקופה הזו, בטח בתחום שקשורים למוזיקה, זה הסערה המושלמת. אבל בינתיים אני באופן אישי מרגיש טוב ונהנה.
0: אני שמחה לשמוע, כן. וגם שמחה שאתה ממשיך בעשייה למרות כל המסביב. אז באמת אתה פה על תקן די-ג'יי לציון 5 שנים של ליין 120 ביחד עם לוטנט דן. אבל אני ככה, אני מכירה אותך באמת המון המון שנים, זאת אומרת, אולי לא תמיד בתור חברים טובים, אבל באותם מקומות ככה עם המוזיקה, אני זוכרת אותך די-ג'יי כבר עוד מאי אז, ורציתי לשאול, מה והאם השתנה משהו מבחינתך, איך שאתה מתבונן על הדברים, או מה שאתה רואה על העמדה מאז ועד היום, או
1: בטוח, ברור, זה משתנה בהמון המון מובנים, ולאורך הדרך עוד היו הרבה שינויים מצטברים ש-accumulates כזה.
0: לחלוטין, זה אפילו רק מבחינה טכנית אפשר לחשוב על כל השינויים
1: שקרו. גם מבחינה טכנית, גם מבחינת המקום של התרבות הזו, של מוזיקה וריקודים, מבחינת ג'אנרים, מבחינת סגנונות, מבחינת איזה קהל מגיע, איזה קהל אוהב, מבחינת הגישה שלי, זאת אומרת, זה אחרת להיכנס לזה כשאתה בשנות ה-20, עם איזושהי אנרגיה כזאת של, וואו, אני הולך עכשיו להביא את הבשורה, או משהו כזה. והיום אני עושה את זה ממקום אחר, היום אני עושה את זה מתוך מקום של פשוט הנאה, אני אוהב לעשות את זה, אני נהנה לעשות את זה, אני כאילו מרגיש יותר מפוקס במוזיקה שאני מביא לדבר הזה, ועושה את זה גם ממקום יותר צנוע, כאילו, אני חושב, כאילו, מקום שלי הוא אחר ממה שהוא היה לפני 25 ו-30 שנה כדי-ג'יי.
0: מעניין, זאת אומרת, אני חושבת שאולי המקום, באיזשהו מקום, אתה יודע, בגלל גם, לא קאמבק, אבל דווקא מי שהולך לאורך תקופה, דווקא השם נהיה
1: כן, אבל
0: כן יותר גדול, אז כן יש איזה
1: לא, תראי, אני חושב שאני די-ג'י יותר טוב ממה שהייתי, מבחינת להבין את מה שאני עושה, ולהבין את הקהל, ולבנות קהל, ולייצר קשר, כל מיני, במובנים האלה, לזמן יש יתרון. אבל אני חושב ש... עם המקום שלי, נגיד, התחלתי לתקלט באמת כזה, נגיד, בסוף שנות ה-90, כזה 97-8, ואז כל הדבר הזה היה די בחיתולים שלו בישראל, הוא היה קיים, אבל יחסית קטן, וגם אני הבאתי לתוך הדבר הזה משהו שלא היה ממנו הרבה, שזה גישה שהיא קצת יותר פריסטייל, ולהביא כל מיני סגנונות, ולשלב היפופ ורגי ודראם אנד בייס והאוס וטכנו וכל הדבר הזה.
0: לגמרי, זה גם גישת רדיו קצת, זה ככה גם, אני גם רואה את
1: כן,
0: זה בזמנו.
1: וזה היה כאילו פנה גם לקהל שהוא היה מן הסתם בגילאים שלי או יותר צעירים, כזה תחילת 20, וגם לא, זה גם לא שהיה שכבה גדולה מעלינו שהיו הולכים
0: נכון.
1: ובאים למסיבות. אז היה בזה משהו שהוא כאילו... אני לא רוצה להגזים, כן, אבל היה בו איזושהי חשיבות תרבותית מסוימת לרגע הזה, ומה שאני עושה היום,
0: לחלוטין.
1: הוא עוד מסיבה ועוד די-ג'יי לחלק מהאנשים, זאת אומרת, אני מניח שלרוב האנשים שהולכים למסיבות היום, יש הרבה יותר אנשים שהולכים למסיבות, בטווח גילאים יותר רחב, כי היום זה גם אנשים בגילאי 50 ו-60 שהולכים למסיבות, וגם גילאי 20, ויש... נכון שכאילו בכל העולם יש תחושה שהתחום הוא קצת בדעיכה, חיי הלילה קצת יורדים.
0: בדיוק רציתי לדבר איתך על זה.
1: אבל אני חושב שכאילו, זה בטח יותר גדול ממה שזה היה אז מבחינת הפלח, ומה שאני עושה עכשיו, אני לא מתיימר לומר שהדבר שאני מביא היום לעולם הזה, יש לו השפעה רחבה יותר לעוד מעגלים. זאת אומרת, כשאני תקלטתי אז, לא יודע מה, אם זה היה... בברזילאי או בתמרז לאונג' או בדינמו דבש, אז גם היו הרבה צעירים שבאו וראו, ובגלל שלא היו הרבה, אז זה השפיע עליהם, וחלקם אמרו, אנחנו גם רוצים להיות די-ג'י, אנחנו גם זה כאילו, והדבר הזה...
0: פורץ דרך, אני אמרתי.
1: בסדר.
0: לא, לגמרי, זה היה התקופה, אבל זה לגמרי... אני זוכרת את זה קורה בהתאבות, אז זה... נכון? צודק. אז זהו, רציתי באמת לדבר איתך גם על הצנה באמת של המועדונים, שגם מדברים על הדעיכה עצמה של המועדונים, וגם כזה יותר מסיבות של יום, ויותר מסיבות ללא סמים, ללא אלכוהול, יותר כזה בריאות מנטלית, וגם אני, גם הרבה מחקרים באמת, שגם הרבה יותר מבוגרים בכל זאת מגיעים יותר רייבים, וגם הרבה מדברים על זה שהמוזיקה בסך הכל קצת תקועה מאז ועד היום. זאת אומרת שאומנם יש יותר ויותר, אבל שהיא קצת תקועה. ואני כל פעם קוראת את כל הדברים האלה וכזה אומרת, אולי טיפה נכון מזה, אולי טיפה נכון מזה, אולי טיפה נכון מזה, אבל אתה, יש לך יכולת כזאת לחתוך בין הדברים, אני תמיד סקרנית לשמוע.
1: הכל נכון, והכל גם, הכל נכון והכל מוגזם, כי צריך לייצר כותרות, אז לפעמים גם מגזימים. אבל... אני חושב שקודם כל, אני רוצה לשים פה איזושהי כוכבית ולהגיד, אני לא חי את חיי הלילה בתל אביב, אני לא יוצא כל הזמן למסיבות ולא זה, אז אני לא יודע מה קורה באמת, אז אין לי מושג ולהשוות בצורה, אני יכול להגיד שבאמת, נכון, יש היום מצב שבתל אביב יש הרבה פחות מועדונים, יש כאילו מאז שהבלוק נסגר, ויש הרבה פחות מקומות, ויש תחושה שהתרבות הזאת היא לא... כזאת משמעותית כפי שהיא הייתה פעם, כאיזשהו מגדיר זהותי, או כאיזה משהו שהנה אנחנו עושים עכשיו את הדבר שהוא כאילו הדבר המגניב של הדור שלנו, כן? ולגבי זה, שהרבה אנשים, הרבה יותר מבוגרים הולכים למסיבות היום, זה כאילו קצת טבעי, כי זה כמו שלמשל, בשנות ה-60 וה-70, כשהרוק אנד רול כזה התחיל, וזה המוזיקה של צעירים, אבל אז הרולינג סטונס המשיכו להופיע, והמשיכו להופיע, והמשיכו להופיע, והם עדיין, והם בני 80, והם עדיין ממשיכים להופיע, והקהל שמגיע, זה קהל שהיה צעיר ואהב רוק אנד רול, והלך להופעות אז הוא ממשיך לבוא להופעות שלהם היום. אותו דבר קורה גם עם, עם, עם התרבות של הרייבים, והמוזיקה האלקטרונית, וטכנו, וטרנס, והאוס, וכולי וכולי. ואני חושב שגם יש איזה מין כזה גל של אנשים שהיו בזה, ואז הם כזה נכנסו לה, אוקיי, עכשיו ילדים משפחה,
0: לחיים, ואז
1: כאילו כשהם הגיעו לאיזשהו שלב ש... אוקיי, יכולים לצאת לאיזה מסיבה הלילה, וכאילו, וזה חוזר, והתיאבון חוזר, וזה כיף. אז זה לגמרי משהו שקורה בכל העולם.
0: לגמרי.
1: ולגבי מה שאמרת על זה שהמוזיקה לא מתחדשת, זה, לצערי זה נכון, אבל זה נכון באופן די גורף, על כל התרבות, ולא רק על מוזיקה, זה קורה גם גם בקולנוע וגם בטלוויזיה, יש תחושה של זה סטגנציה כרגע, תרבותית כוללת. ואני הרבה שנים כזה מבדר את המחשבה הזאת בראשי, אבל ואני כל הזמן גם אומר לעצמי, טוב, זה בגלל שאתה כבר לא חי את הדברים באותו אופן, ואתה לא קרוב אל הדברים באותו אופן כמו שהיית, אז אולי זה סתם, אתה עוד איזה זקן שצועק על העננים ואומר,
2: זה לא מה שהיה פעם.
1: אבל היום יש הרבה מחקרים והרבה נתונים שמגבים את הדבר הזה, זאת אומרת, זה לא רק משהו שאני אומר, זה גם, יש כבר ספרים שמתפרסמים ומספרים את הסיפור ומנסים למצוא את הסיבות וכן הלאה, אז כן, וזה משהו שאני כותב עליו אפרופו בניוזלטר שלי.
0: נדב לבריד.
1: כן, מדי פעם.
0: מוזמנות ומוזמנים להצטרף לניוזלטר. שוב, תמיד מרתק לשמוע את ההתבוננות של נדב, תרבותית, ולפעמים על דברים ספציפיים, ולפעמים מבט קצת יותר רחב וכללי. אז כן, אני שוב, די כמוך מתבוננת על הדברים, לפעמים אני, כי אני מאוד אוהבת המון דברים חדשים אלקטרונים שיוצאים, וכמו שראית בלונדון, הולכת באמת לשמוע המון די-ג'אים, וזה לא שזה נשמע לי ישן, אבל זה גם באמת לא, זאת אומרת, זה עדיין הדרם אנד בייס, או זה, או טכנו, או, זאת אומרת, או אולטיימרס.
1: לא נוצרות קטגוריות, כן, חדשות של מוזיקה. כלומר, אני לא חושב ש...
0: אולי לא צריך כבר לשקוק הרבה, לא, אני קטגוריות אולי כבר זה, אבל
1: אנחנו חיינו באיזה תור זהב כזה של המאה ה-20, שהיה בה כל הזמן התחדשות מוזיקלית, ואם זה ממש משנות ה-20 וה-30, בלוז וג'אז ורוק ותתי ז'אנרים בתוך הרוק, ואז והיפ-הופ ומוזיקה אלקטרונית וכל מה שיצא משם. וכל ההתפתחות הזאת היא שילוב גם של טכנולוגיות חדשות וגם סיבות סוציולוגיות שהביאו לדבר הזה, וכאילו בעיניי לי יש תחושה שמאז שנות ה-2000 הקצב של ההתחדשות של הז'אנרים הזה דעך עד שהוא כאילו ממש נעצר, וכאילו זה לא שאין צורות חדשות של מוזיקה, אבל הן כאילו נשארות נורא נישתיות ולא מצליחות לייצר מסה שמביאה אותם אחרי זה למיינסטרים. או אפילו קצת מעבר לזה. וגם הצורות החדשות האלה שנוצרות, הן בעיניי לא ממש צורות דרמטיות חדשות. עכשיו, כל השיחה הזאת, אני לא רוצה לומר שאין מוזיקה חדשה טובה, כי זה לא, יש מלא.
0: לא, בדיוק.
1: מוזיקה חדשה טובה, היא פשוט לא מרגישה כמו איזה דבר חדש נורא ומסעיר. לפעמים אני שומע שירים שאני נורא אוהב, או דברים שאני נורא אוהב. והרבה פעמים הדבר הזה שאני אוהב בו, הוא בגלל שהוא גם שילוב של דברים אחרים שאהבתי קודם.
0: מעניין. אני רוצה שנדבר כמובן על 120, אבל אני אומרת אולי נקשיב לאיזה קצת מוזיקה לפני.
1: את מנהלת פה את ההצגה, זה מה שתרצי.
0: אז נשמע, יש לי פה את דיסנט.

0: Standing order, אז נשמע ואז
1: נדבר.
0: אז אנחנו פה עם נדב רביד, מדברים גם באופן כללי על מוזיקה ומועדונים ודיג'אים, וגם הוא ולוטנט דן מציינים 5 שנים לליין המסיבות שלהם, מה-20, שתכף נדבר בכלל על כל הקונספט, מה זה אומר, אבל קודם נשמע איזה טרק.

0: טרק מרענן כזה לקיץ, ממש כיף, let yourself go. רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד. ואנחנו פה עם נדב רביד, אז זה כיף. ואנחנו פה לדבר בעיקר ובמיוחד על הליין שלו ביחד עם לוטנט דן, שנקרא 120, זו השנה החמישית. 120, בוא נאמר BPM, זה כזה הביט הרשמי להתחיל לרקוד, וזה כזה מתיישב עם בריאות הלב, אבל אני אשמח אם אתה בעצם תדבר קצת יותר על ה-120.
1: מאיפה זה בא וזה?
0: ובכלל, okay. לגמרי, סקרנות גדולה.
1: טוב, אז קודם כל, הרעיון של הסדרת מסיבות הזו שלנו, היא שאנחנו מנגנים מוזיקה שלא עוברת 120 פעימות. לדקה.
0: היא לא עוברת לא או היא עוברת. רק? או היא לא, יכולה להיות פחות?
1: לא, היא מתחילה בפחות. היא okay. בהכרח מתחילה בפחות. Okay. אנחנו מתחילים
0: ב... אתה רואה, טוב שהזמנתי אותך, כי אני הייתי בטוחה שזה לא, פשוט לא. 120 all the way.
1: שעמם להישאר כל הזמן אותו דבר, צריך מסע.
0: היו לי לא. שאלות לגבי זה, ענית לי כבר.
1: אז okay. אנחנו מתחילים לפעמים ב-90, 95, כזה, ועולים, עולים, עולים, עולים, nice. עולים, עד שמגיעים ל-120 כזה לקראת סוף הערב, כזה סוף המסיבה, חצי שעה, שעה האחרונה זה באזורים של 120. והרעיון, בגלל שאני ממש סקר של משחקי מילים, יש בי איזה דידי מנוסי שלא בא לידי ביטוי בחייו, הוא כזה נאבק לצאת. הרבה פעמים אני מתחיל דברים בחיים מתוך שם, מתוך כותרת. כאילו אחרי זה אני מנסה להבין מה זה הרעיון הזה בכלל. ולפני הרבה שנים הייתה לי הרבה, כאילו, לא יודע, לפני איזה 10 שנים, אולי קצת פחות, היה לי איזשהו רעיון לסדרת מסיבות שתיקרא עד 120, שבה גם הקהל הוא קהל יותר מבוגר, וגם המוזיקה לא עוברת 120 BPM בדקה. היה לי עוד רעיון למסיבה אחרת, שבה אין בכלל מיקסים, שהכל כאילו זה, אבל כאילו כל מיני רעיונות שאתה חושב איך לעשות דברים אחרת קצת. וזהו, והרעיון הזה ישב לי כזה, ואמרתי, טוב, כאילו מה אני אעשה, כאילו אין לי פה, איך אני אעשה את זה, אני לא בדיוק יודע לי חזון מוזיקלי וזה. ואז בדצמבר או נובמבר 2019, אשתי היקרה לקחה אותי, שלחה אותי ללונדון ליום הולדת.
0: תמיד מתנה טובה, כן. להגיע ללונדון.
1: וגם היא קנתה לי כרטיס למסיבה של אנדרו ותרול ושון ג'ונסטון, שנקראת A Love From Outer Space.
0: וואו.
1: כן, וזו מסיבה שגם בה ה-BPM לא עובר 122 פעימות בדקה, או כאילו הביט הוא מאוד איטי יחסית, וזה היה מתנה מדהימה, לא רק בגלל שהמסיבה הייתה מדהימה, ולונדון וכן הלאה, זה גם... הייתה הזדמנות לראות את אנדרו ותרול חודשיים לפני שהוא מת, ושלושה חודשים לפני שהתחילה הקורונה, לצאת למסיבה וכזה, זה היה כאילו כמו באמת מזל שיצא לי לראות את הדברים וואו. האלה. ואז גם איכשהו כזה התגבש לי, אוקיי, כאילו זו השראה למוזיקה, זה הכיוון, כאילו משהו שהוא קצת, טכנוי וקצת בלרי וקצת היפנוטי וקצת כזה מושפע טיפה מפוסט פאנק ואינדי ובמקומות האלה. זה קצת בעולמות מוזיקליים של רד אקסס נגיד, אבל פחות אינטנס ופחות אפל נקרא לזה. ואמרתי, זה אחלה בסיס להתחיל את הדבר הזה איתו. עכשיו, פה היו עוד שתי נקודות, כאילו, שיצא לי בעצם לתקלט במסיבה, לדעתי זה הסוף פברואר 20, שנייה לפני שהקורונה קרתה, התארחתי במסיבה במועדון שנקרא זה אלפאבית, ואמרתי, טוב, אני הולך להביא את הסט שלי, זה יהיה כזה proof of concept מבחינתי, וגם זה היה קצת אחרי

0: שאנדרו אוזרול מת, אז אמרתי, טוב, גם הסט הזה אני אפוך אותו לאיזה...
1: מחווה.
0: בדיוק. וניגנתי גם לא מעט רימיקסים שלו, ודברים שלו, ובאמת ה-BPM שם לא אהב, כאילו, גם חיממתי, לדעתי לא הגעתי ל-115 אפילו, וזה היה נורא כיף, כאילו, זה היה ממש, הרגשתי כזה שהכל מתחבר לי, גם אח של אשתי התחתן כמה ימים אחרי זה, אז הוא הביא לשם חברים למין מסיבת רווקים כזה, אז היה כאילו גם מוקף באנשים שאני אוהב, וגם המוזיקה, וגם כזה, וגם היה שם דור יותר צעיר של די-ג'אים, שבאו לשמוע, והרגשתי שהם כזה נהנים, וזה היה בשבילי מין אישור כזה. ואז אמרתי, אוקיי, יאללה, שיט, קורונה, אפשר לעשות כלום. נתקעתי. ואז, איפשהו כזה, אני, אולי שנה אחר כך, כשכבר התחילו טיפה לפתוח פה ושם את הברים וכזה.
1: 20 איש, 30 איש, 50 איש.
0: לדעתי זה היה ממש שנה אחר כך, כי יצאתי עם, שוב, אשתי פה בסיפור, יצאתי איתה לדרינק בקי, ליום נישואין שלנו. ודן, לוטנט דן, דן יואל ניגן שם. ועכשיו אני מכיר אותו כזה מפה ומשם, ומהעולם ומהסצנה וכזה, והרבה שנים. אף פעם לא עשינו משהו ביחד. הייתי כזה הרבה פעמים שולח לו קטעים שאני מפיק, והוא נותן לי פידבק, ואומר, תקלטתי את זה פה, תקלטתי את זה שם, וזה היה כזה, ואהבתי לשלוח לו קטעים, כי ידעתי שהוא אוהב, ונותן לי פידבק כזה גם אותנטי, והוא תקלט בקיי, וכל המוזיקה שהוא ניגן כשהיינו שם, אמרתי, וואו, זה ממש מתאים לקונספט של 120, והוא גם מפיק הרבה יותר טוב ממני, ויש לו יותר ניסיון ממני בשיווק של מסיבות וכזה, והוא נראה לי כמו הפרטנר המושלם לדבר הזה. אז זה היה בפברואר 21, ואז כזה דיברתי איתו, אמרתי לו, תשמע, זה הרעיון. הוא אמר לי, מדהים, אני איתך. והתחלנו לעבוד על זה, ועשינו מסיבה ראשונה ביולי 21, בסטודיו איפשהו ברחוב התחייה לדעתי, מאחורי בלומפילד. וזהו, זה היה התחלה.
1: אנדרגאונדי לגמרי, מהפכני. נחמד, וכאילו, אמרתם כל כמה זמן תעשו את זה, או...
0: הרעיון היה לעשות את זה כל 3 חודשים, ואנחנו די עומדים בזה פחות או יותר, כאילו, לפעמים 4.
1: גם בכל השנים האחרונות הצלחתם לעשות...
0: כאילו, לפעמים היה מרווח קצת יותר גדול, אבל זה כאילו... ולפעמים כאילו, עשינו איזושהי מסיבה אחרת שהיא בקונספט טיפה שונה, אבל תמיד בטווח כאילו...
1: זה ממש מדהים וממש ראוי להערכה, ואני חושבת שזה כל כך נחוץ, וזה כל כך שומר, שוב, אפשר להתבונן על מסיבות ומוזיקה אלקטרונית וזה, בעין גם קצת אולי עקומה מבחוץ, אבל זה באמת אחד הדברים המרפאים יותר שיש לבוא, וזה באמת תחושה של קהילתיות ברגע שאתה נכנס למסיבה ונכנס לקטע שלה. ולמוזיקה, ועם הדי-ג'יי,
0: כן,
1: והחיבור לאנשים,
0: וגם מה שמגניב זה שממש נוצרה קהילה סביב המסיבה הזאת, כי יש אנשים שבאו, ואז הם באו עוד פעם, ואז הם פתאום פגשו אנשים, כאילו, ראיתי אותך במסיבה הקודמת, ונוצרו כזה היכרויות, ויש תחושה כזה מקסים. של אנשים כזה שביחד בתוך הדבר הזה.
1: מקסים. ואיך באמת בונים סט לערב כזה? בונים אותו מראש, ואתם מתקלטים back to back, אתם אחד אחרי השני, אתם מגוונים.
0: אנחנו עושים שעה-שעה, כל אחד עושה שעה, בדרך כלל אני מנגן את השעה הראשונה, והוא אחר כך, כזה לכל אורך הערב. אז יוצא בערך מסיבה כזאת היא 6 שעות באורך.
1: נשמע טוב.
0: אנחנו מתחילים מוקדם, ב-10 כבר שיר ראשון, וכאילו 11 כבר הכל קורה. כן.
1: 11 כבר 110 BPM.
0: לא.
1: אני צוחק.
0: פחות,
1: לא, פחות.
0: כן.
1: זה...
0: אבל מה שכיף בלנגן את המוזיקה שהיא נמוכה יותר ב-BPM, זה למצוא קטעים שהם אינטנסיביים, שיש להם הרבה כוח והרבה אנרגיה, למרות שה-BPM שלהם נמוך.
1: בדיוק, זה... יש משהו טריקי בלהגיד 120, לפעמים זה נשמע הרבה יותר, זה מאוד תלוי, כן, זה לאו דווקא אומר...
0: אנשים שהם לא די-ג'אים, שיודעים כאילו לנחש את ה-BPM רק מלשמוע אותו, אז הם במסיבה אומרים, מה, זה יותר מ-120 BPM, לא? זה מה, זה 125? לא, זה 112.
1: אז זה בדיוק אמרתי לסיום שלנו, אני בחרתי גם טרק ב-120, ג'יימי אקס-אקס, וזה נשמע... זה נשמע הרבה יותר. אבל עוד לפני, בוא נשמע עוד קטע. הבטחנו את Descending Order.
0: יאללה, זה קטע שניגנתי במסיבה ההיא באלפאבית, ב-2020, לפני שהיו מסיבות 120. ואני ממש זוכר אותו על הרחבה, אני ממש זוכר את הרגע ואיך הוא עבד. וזה היה כזה התעלות רוח כזה להרגיש את זה, זה היה מאוד מספק.
1: יאללה, אני מזמנת את האנרגיה הזו עכשיו לצהריים האלה פה, ביחד עם נדב, בהתרוממות, descending order.

0: Descending Order, רדיו מהות החיים, התרוממות. התרוממות מערכת את נדב רביד, לכבוד 5 שנים לליין 120. אז כמה עובדים מראש על סט כזה בבית? מה, כמה קורה ספונטני במקום עצמו?
1: בדרך כלל, את יודעת, זה איסוף כזה ongoing של חומרים. אני שומע דברים, אני שם אצלי בצד, אני כאילו קונה בבנדקאמפ הרבה חומרים. ואז כזה בשבוע של המסיבה, בדרך כלל אני מתחיל כזה לרכז לי את זה במין פלייליסט של, לא פלייליסט במובן של סדר שירים, אלא כמו איזה בנק של שירים שאני, של קטעים שאני מכין לי למסיבה. בדרך כלל יש שם משהו כמו 200 קטעים, חלקם חדשים, חלקם אולי ישנים יותר, וזהו, ואז אני מגיע למסיבה פחות או יותר, בגלל שאני יודע, בגלל שלמסיבה יש איזשהו קצב קבוע שמתחיל נמוך ועולה גבוה, עד ל-120, אז גם הקטעים שאני מכיל למסיבה, הם כזה מסתדרים לפי הדבר הזה, אז ותוך כדי המסיבה, זאת אומרת, יש את הדברים שאני אומר, זה אני חייב נגן, וזה,
0: וסביב ואתה זה... ואתה זוכר את זה תוך כדי?
1: משתדל, ולא תמיד אני מצליח, לא תמיד זה, לא תמיד זה מתלבש כן, כמו שאתה רוצה.
0: נכון.
1: אבל כן, כאילו, לפעמים אני מדמיין איזשהו קטע, ואני אומר, וואו, זה ממש יכול להיות הפיק של המסיבה, ואני כזה בונה את זה לשם, וכשזה מקסים. עובד זה מדהים. וזהו, וכן, כאילו, אני לא בא למסיבה עם סדר מוכן מראש של שירים, וזה ממש לא.
0: כן, כמובן. במסיבה הקרובה, אתם מארחים אומן גרפיטי, די-ג'יי, מיסטורי, אמרנו, מלונדון.
1: אפשר להגיד בשידור, פשוט בגלל שאנחנו חיים בתקופה מדהימה ותקופה של נס, אז...
0: בדיוק, רציתי ממש לשאול אותך, איך זה קרה, ובאמת, מה הדיבור סביב זה?
1: תראי, הוא מישהו שאני, מאז תחילת הקריירה שלי כדי-ג'יי, מנגן קטעים שלו. הוא עשה מוזיקה תחת השם ברונקס דוגס, שזה היה כזה יותר ברייק ביט, כזה בויחת טכנו, ואז הוא קרא לעצמו פאדד סל עם מישהו אחר, שזה היה פתאום איזה מין ניו דיסקו פסיכדלי כזה, כבר בשנות ה-2000, ואז הוא כזה מוציא שם תחת השם שלו, ריצ'רד סן, הרבה שנים. והוא גם איש רדיו, יש לו תוכנית רדיו קבועה ברדיו אינטרנטי שנקרא Do You World, של אחלה תוכנית עם אחלה תגליות מוזיקליות.
0: כן, אני אחפש.
1: והוא גם מפיק, ובאמת הוא התחיל כצייר גרפיטי, בין השאר הוא גם עשה את העטיפות אלבומים של Sabers of Paradise. אז כן. והוא, זהו, אז בקיצור, אני... פניתי אליו, לא הייתה בינינו היכרות מוקדמת, אבל יצא שהוא גילה מוזיקה שאני מפיק, ואני משחרר באינטרנט בשמות בדויים, יש לי פרויקט כזה, והוא הגיע לזה ושידר שם את הדברים שלי. אז יצא לנו קצת להתכתב, כן. ואז לפני איזה חודשיים שלושה אמרתי לו, היי ריצ'רד, it's me, I'm behind the secret project, ta-ta-ta. Would you like to come to DJ in Israel? והוא פשוט אמר מיד כן, בלי בכלל עניינים, הוא אמר, אני נגד כל הקאנסל קלצ'ר שעושים לאנשים.
0: מרגש לשמוע. איזה חשוב זה.
1: ואני ממש אשמח לבוא. מצד שני, לפני כמה ימים, מישהו ראה את אחד הפרסומים למסיבה בחול, וביטלו לו מסיבה באירלנד. עכשיו, אנחנו לא רוצים לפגוע לו בקריירה. אז,
0: ממש ביטלו לו מסיבה.
1: כן, כן. אז אמרנו שאנחנו נוריד את השם שלו מהפרסומים בארץ, הוא עדיין מתכנן לבוא. זהו.
0: זהו, רציתי גם לשאול אם הכנת אותו לזה שיכול להיות שהכל יתבטל ברגע האחרון, אי אפשר לדעת פה שום דבר, אבל...
1: אפשר לדעת, כלומר. כן, תראי, גם הוא, אני מניח שגם הוא קצת בלחץ לקראת הביקור, הוא כזה אמר, ראיתי סרטונים ביוטיוב של ולוגרים שמגיעים לישראל, ובודקים להם את כל הסושל מדיה, לראות שהם לא מדברים נגד ישראל, וכזה, כאילו...
0: כן.
1: הוא מבין שהוא לא מגיע למקום רגיל. אבל הוא מגיע, כאילו, כל עוד לא יקרה עוד איזשהו אסון בדרך, אז כן.
0: כן, לגמרי, זה מתחיל להרגיש כל כך חתרני כבר לעשות כאלה מסיבות וכאלה אירועים, ולהזמין ככה מישהו מחול, אז שוב אתה פורץ דרך בעוד דבר.
1: אני פשוט עושה עוד מסיבה, לא צריך להגזים.
0: לא, אבל אני חושבת שזה שאתה מזמין,

0: עכשיו די-ג'יי מחול, זה יש בזה סי, עדיין. יש בזה עוד איזה נופח.
1: פשוט היה שיטת מצליח. ככה זה,
0: מי שפורץ דרך זה לא בקושי, אתה לא עושה את זה כי אתה מנסה לעשות את זה. זה פשוט כי אתה מרגיש צורך להתפתח ולעשות דברים.
1: אני אתן גם קרדיט לדן, שהוא אמר, יאללה, בוא ננסה, וזה אמרתי, טוב.
0: ואיך הערב הזה, נעבור הסבא, איך הערב הזה יעבוד עם שלושתכם על העמדה? זאת אומרת,
1: במקרה הזה, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מערכים די-ג'יי מחול, ערכנו פעמיים את שון ג'ונסטון, שהוא אחד מהשניים שעושים עדיין את Love From Out of Space, והוא ממש ההשראה לדבר הזה, והוא בא למסיבה אחת ב-2022, והוא בא לעוד מסיבה שנה אחר כך, בסוף ספטמבר 23, שבועיים לפני 7 באוקטובר, כן. אז כשבא די-ג'יי מחול, אז אנחנו עושים את זה, מחלקים את זה פשוט שעתיים. אחד מאיתנו פותח, אחד שון או ריצ'רד יעשה את הסט באמצע, ודן יסגור, זאת אומרת, או אני או דן, עוד לא החלטנו בינינו מי פותח מי סוגר הפעם.
0: טוב, נשאיר את זה פתוח, כן. סקרנות, מה זה משנה, נשאר לכל הלילה. יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד בכיוון הזה?
1: תקנו כרטיסים ותבואו, מה זאת אומרת?
0: לגמרי, שמתי לינק, יש פוסט, ושמתי בפוסט לינק לכרטיסים, ואני מבטיחה שעד זה שישי הבא, כן. במרץ 2,
1: נכון.
0: עד שישי הבא, כל קטע שאני אשמיע ב-120 BPM, אני אפרסם את המסיבה. מבטיחה.
1: מאמן.
0: סגור. נשמע לסיום, רימיקס, רגע, כן, לא, כן, הצהוב. Disappointing, של, ברימיקס של ריצ'רד סן.
1: ריצ'רד סן, במקור של ג'ון גרנט.
0: במקור של ג'ון גרנט.
1: כן, זאת אומרת, זה רימיקס שהוא עשה, והוא הוציא אותו רשמית רק לפני איזה שנה, משהו כזה, כאילו, הוא כזה ישב...
0: הוא ישב לו בצד.
1: על המדף, כן.
0: זה קורה הרבה פעמים, נשארים דברים על המדף, כן. ומתישהו משתחררים החוצה, זה מאוד נחמד.
1: כן.
0: אז אני חושבת שבזה גם נסיים, ברימיקס הזה.
1: בשמחה?
0: לא, אתה צריך ללכת. אני ממש מודה לך שבאת, אתה מוזמן.
1: אני שמח שהזמנת אותי, היה כיף.
0: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד יש על מה לדבר איתך, מכל כך הרבה זוויות, ובאמת תודה על כל המעשים שלך, ואני ממש מקווה שישי הבא לבוא לרקוד במסיבה, נשמע שהולך להיות
1: נשמח לראות אותך עכשיו, כמובן. תודה רבה, גליה.
0: נשמח גם, תודה לך.
1: להתראות.
0: רימיקס של ריצ'רד סן, שמגיע לתקלט במסיבה של נדב ודן. תודה לנדב. מיד אחר כך נשמע עוד קטע ב-120 BPM.

0: my children, gather round. We will dance together.
1: אז כן, בגדול אני בדרך כלל מתחילה כזה 110 דרך 120. אני יכולה להגיע ל-160, 70, לפעמים.
0: We will dance to our own song.
1: אבל זה, כן כן, ג'יימי אקס-אקס.
0: Won't you dance
1: with... עם הסימפול של חנה וחני וסמלת השבת.
0: Stop your crying, dance with...
1: 120 BPM. תודה גדולה לנדב, באמת תמיד מרתק להיפגש איתו. איש רדיו, איש מוזיקה, איש תרבות.
0: We will dance to our own song.
1: חכם מאוד.
0: All you children gather round.
1: ומעניין.
0: Together.
1: וזהו, אנחנו כבר רצות ורצים, מתרוממות ומתרוממים עם ההתרוממות הפרטית שלנו. תודה על הביחד. מג'יימי אל רד אקסס, שגם נדב הזכיר אותם. Love version חדשה לסן מי סוויט סן, במקור יצא לפני עשור. לכבוד שבוע, חודש האהבה, אני חושבת. Red Access Sun, My Sweet Sun, Love Version, חדש. עד שתיים ביחד, נחזיק חזק.

Soul Club. של קדיג'ה. עושה לי טוב על הנשמה. רדיו מהות החיים, מתרוממות. מוזיקה לחמישי בצהריים. ולכל זמן אחר שבא. קצת לשנות את התדרים בפנים, את הקשרים הכימיקליים שבמוח, את הקצב של פעימות הלב ואת האווירה באופן כללי. תודה על הביחד שלנו. ככה מוותרת על כמה שירים שערכתי מפאת הזמן,

נקפוץ כמו דיסק ישן אל הקרטל ואל לשים לך דיסק. בוודאות לא נכתב עליי.

נביאי האמת והזעם, WC, האחים הספרי, איך הם נתנו לנו את משנתם, אולי הם צריכים וצריכות להקשיב יותר בקשב. WC גלים גבוהים, לפחות נשארה לנו המוזיקה והביחד שלנו. Left field, Grand Chatham.

מכירות מכירים בטוח שככה פתאום מתוך החיים איזה שיר ככה מזדמזמים אותו בראש, מזדמזם לו בראש ויוצא לו החוצה אל החלל ככה בשירה חלושה. וכשזה קורה לי אני יודעת שעד שאני לא יוציא אותו מהמערכת אל המערכת דרכנו ביחד הוא לא יעזוב. וזו רק נפילה של רגע, אומרת ככה אקו. אני עוד אחזור לעצמי. Everything is ruined. לא הכל, אבל לפעמים זה נראה ככה. תודה שאנחנו מצילות ומצילים את המצב עם המוזיקה והביחד.

תיקוט שכזו, האבלנצ'רס. יש להם גם סינגל עם ג'יימי, אבל כבר שבנו את ג'יימי עצמו לפני. אבלנצ'רס לקראת אלבום חדש. עושים גם טור כזה של מסיבות, די-ג'ייז. אם יוצא לכם להסתובב בעולם, לפגוש אותם, תמסרו דש. שמענו את Together. Forever and ever. Amen ו-amen. ברגע פלוטינג פוינטס. לס אלפס. נראה לי מ-2019, אם אני לא טועה. ועד יומות החיים מתרוממות. מוזיקה וביחד.

עם לס אלפס. ושוב, ככה זה בימי אירוחים, אני מכינה תמיד קצת יותר רוח כמה זמן היה. חשבון פשוט כזה. לא תמיד הוא פשוט. אז בין לבין היה אמור להיות פה עוד קטע, מקווה שהמיקס הזה יעבוד גם. בכל מקרה, החדש של Underworld. יוסי, תודה, תודה, אוהבת אותך מלא, הנה יוסי כבר פה, וגם רובן, ומיד עם קשרים וסודות. חיבוק בחזרה. הרבה זמן לא התראינו. אז הם מיד התפסו פה את הכיסאות החמים, ובינתיים עוד קצת. להתמתח, להתמתח עד לעננים. Underworld, ביחד עם קי, קי. ARP 12.

0: עושה לי לחשוב על אולי נעשה ליין מסיבות רק מ-130 ומעלה. נראה כמה זמן נחזיק עם יכולת הקרדיו בגיל המופלג הזה. לגמרי עושה לפחות תחושה צעירה, לא? שרלוט דה וויט המוכשרת כל כך ביחד עם קומדי The Heads That Know. כמעט הוא מסיימת את ההתרוממות שלנו לצהריים האלו. המון המון תודה על הביחד, שוב המון תודה לנדב. תמיד מרגיע לדבר איתו עם ההתבוננות הרחבה הזו, וזה מרגיש שזה נותן ככה עוד קצת מקום להכל. יוסי ורובן כבר מוכנים ומזומנים. שיהיה לכולנו המשך יום נעים וטוב, חיבוק ענק, שיהיו רק בשורות טובות, שיהיה שלום מבפנים ומבחוץ, ושנרקוד מלא. החברים האחים,
1: free yourself,
0: free yourself, dance. זו לגמרי הצעה טובה.
1: Free yourself, free me, dance. Free yourself, free them, dance. Free yourself, help to free me.
0: המון אהבה. עד השידור החוזר ב-11.
1: Help to free me.
0: אוהדה, התעוררות בראשון. תודה שהיינו ביחד.
1: Free yourself.
0: יאללה ביי.
1: Free yourself. Free yourself. Dance.

0: קשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
1: היצירה והרוח.
0: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

0: מה שלומכם? רדיו מהות החיים, יום חמישי בשתיים בצהריים או באחת בלילה. אם אתם הלייט נייטרים שהלילה הלבן שחור לכם בתל אביב ובא לכם להיכנס לקטע של מוזיקה ושל אוהבי מוזיקה, בוא נוריד כל הדבר הזה, ונגיד שלום לרובן. רובן, שלום.
1: אלן, אלן, מעניינים.
0: בסדר, עומר פרימת, שלום.
1: חג חמישי שמח.
0: חג חמישי שמח לכולם.
1: יש היום לילה לבן, זה ממש...
0: רק בתל אביב.
1: היום.
0: בבאר שבע לא, בקוויבק לא.
1: אבל מי ש... בקוויבק אין חגים יותר.
0: אין חגים יותר, נכון.
1: אין. הם גזרו את זה
0: עצוב בשבילהם. טוב, רגע, שנייה אחת. אני מבין שמפה מתחילים את המוזיקה, נכון? עומר? לא, מפה כן, נכון, מפה כן. אז נשים איזה אוטות שניונת קטנטונת, נגיד שלום גם לטלי פולק שמעלה אותנו לאפליקציה המעולה של רדיו מהות החיים, שאם אין לכם אותה, מה אתם עושים פה? נגיד שלום נעמה מימון, שהיום לא נמצאת כאן, אבל מפיקה באופן כללי ורוחבי את התוכנית. נגיד תודה רבה לגל הגלעדי על המוזיקה המדהימה שהיא מנגנת כל יום חמישי ובכלל.

0: שלום ומזל טוב לכל, ומזל טוב לכל הועדי מכבי פה. איזה אליפות לקחתם לנו בכדורסל.
1: אליפות מתוקה.
0: כן, כל הכבוד לכם. באמת, האמת היא, עוד פעם, אני יודע שזה לא סקסי להגיד. אני, אתה יודע, כמה אנחנו אדומים אצלנו. אבל כשמגיע, מגיע.
1: אין מגיע בספורט, אגב.
0: רגשית, רגשית מגיע. רגשית. התחושה שהייתה
1: גם
0: לי...
1: גם להפועל הייתה עונה גדולה.
0: אז מה? התחושה שהייתה לי זה שזה היה שייך...
1: אני חשבתי ש...
0: לכם. לקטש ולקבוצה שלו.
1: אני לפני שלושה חודשים חשבתי שהפועל תלך בהליכה. עכשיו שאיתודיס...
0: אתה אמרת לי.
1: איתודיס לא מספיק טוב.
0: אני חושב שהמונח טוב צריך שם בירור קצת. בכללי, בוא לא ניכנס לזה, אבל המונח טוב... מה טוב בעולם הזה? ואיך טוב זקוק לזה?
1: זה משהו שמגיע מלמעלה. אני חושב מה שלמעלה חירב וחלחל למטה.
0: בטח. אנחנו שמענו את הוורב, Love is Noise. אני הגעתי לפה עם המון המון רעש וולטאז'י. רובן הגיע עם המון רעש רגשי. איכשהו נסה לגשר את העניין הזה.

0: כן, אדוני, מה אני...
1: ראובן.
0: אני לא בטוח ששומעים אותי כמו שצריך.
1: ראובן, עכשיו שומעים אותך, נכון?
0: כן, אבל אני באוזניות שומע אותי...
1: אתה לא שומע?
0: אני שומע, אבל...
1: אבל העולם מתמוגג. כן. שומע ומתמוגג.
0: בטוח.
1: כן, באמת.
0: זה תמרים טעימים, אני משתף אתכם.
1: הבריאות מתוק שלי, אני מביא לפה...
0: צמרים על שם ריי בבליקי.
1: כן, אנחנו כמין כזה קואופרטיב.
0: זה שזיף מגולה, יבדלן.
1: אנחנו קואופרטיב, רובן עושה את ה... מה זה עושה? מכין קפה לפרצוף כזה, כזה כזה, שחור של פועלות. ואני מביא את התמרים שאני קונה...
0: אל תספר, רק
1: אדם מתוק מאוד, אני רוצה שיקנו ממנו. אם אתם עוברים במלך ג'ורג' בין הסנט דיזינגוף סנטר לבין שוק הקרמל, כזה אזור רחוב רשי, בו רחוב וזה, יש שם דיוד בשם אבי, ויש לו באמת את התמרים שהכי טעימים.
0: אמת, אני מסכים.
1: מה זה תמרים טעימים?
0: אחר כך גם גיליתי שוגה וכפר סבא.
1: נכון, נכון, נכון. אורנה, הרוח האימא הגדולה של הרדיו, טוענת שארבעה תמרים ביום זה יותר מדי, אבל אני טוען שאני לא טוען כמוה. מה הבאת היום? מה יש לך היום? שירי אבא? לא להקת אבא, אני
0: לא יודע. לא, יש להקת אבא, לא.
1: לא, בבית, תביא להקת אבא, בסדר.
0: בוא יותר מאוחר נשים איזה שירים.
1: מה אתה משמיע?
0: נתחיל עכשיו עם בוגי בלגן.
1: אה, כן, מה, זה סינגל חדש?
0: לא, דווקא מהאחרון שלהם, אבל הוא לא חדש בכלל. יש לו כבר כמה חודשים ותק בעולם הזה. יאללה, פותח.

שמענו את שי צברי עושה בצורה מזהירה לטעמי את אהבת חיי של חיים משה, ואנחנו שומעים עכשיו את הרכב שנקרא תפתיר. תפתיר

0: מה שומעים? הלו.
1: עכשיו אנחנו שומעים.
0: אני אעצור אותך על בעבון שוטטות. את מי?
1: תום אינו, תיכואנה.
0: עוד מעט נעלה את שימון יזקיאל, האיש והצילה מפוספס.

0: וואי, זה יופי, רובן. זה מקסיקאי, לא?
1: לא, אמריקאי.
0: טיחואנה הזה.
1: טיחואנה זה במקסיקו, אבל...
0: אבל האינו הזה זה...
1: תום אינו, בארצות הברית.
0: ארצות הברית, כן.
2: So Guru, do you see yourself as a role model? How do you feel about rappers being considered role models for the youth?
3: It's like this. Being that I do this music from a fan's perspective and I follow other rappers.
0: סליחה, אנחנו לא משנה לך בשביל לדבר. משלמים בשביל... לא משנה לפי מילה. טוב, אז בוא נעלה את...
1: שימה.
0: את שימון. רדיו מהות החיים. קואליקציית הפסיכים והפסיכיות של המוזיקה פה. קשרים וסודות. רובן להב ואני יוסי בבליקי. ועוד מעט שימון יזקיאל. הפרופסור לצלילה של הצלילה פוספס.

0: צליל מפוספס.
1: איפה הפתיח?
0: אתה הפסדת את הפתיח, אתה פשוט הפסדת, בזמן שהכנת חביתה עם ירקות או עם צ'יפס. פספס את הפתיח, אתה רוצה שנשיך את זה עוד פעם?
2: שימון אוכל.
1: רגע, הוא היה, הוא היה
0: בבלוח. מה זאת אומרת, אני אשים לך את זה עוד פעם, מה זאת אומרת?
2: שימון לעסק, שימון לעסק.
0: למה קמנו הבוקר? למה קמנו?
1: אני ארגיל לעשות, אתה יודע, לענות כזה, אלו, בא לזה לשמוע, שחזבק.
0: כך, כך, קבל, קבל, קבל, קבל, קבל, זה בזול עכשיו, קבל.
2: יש מבצע, בוולט.

0: עוד פעם?
1: וואה.
0: עוד פעם או שזה? לא אכפת לי, יש לי פה את זה גם, אני יכול עוד פעם. מה יש לך, שמעון? תגיד, בעד מי אתה?
1: אז אתה בטח שואל על המונדיאל.
0: ברור, מה נשאל, מה שיש?
2: ממש מעניין אותו.
0: מה שאת בעד ביבי, בעד המונדיאל או לא? בעד מי אתה?
1: לומר לך את האמת?
0: לא רואה, לא רואה, לא שומע.
1: לשאול אותי בעד מי אתה במונדיאל, זה כאילו אפילו אין לי הגבלה על הדבר הזה. תחשוב, אני בן אדם שאם אני הולך ברחוב, ועובר לידי רונלדיניו, אני יכול להסתכל ולהגיד, אה, הוא מוכר לי הבחור הזה.
2: זה בחור משעריה, הוא תימני.
0: הבנתי, הבנתי. אתה אפילו לא אומר רונלדו, אתה אומר רונלדיניו, אז אמרת הכל כבר. זאת אומרת, ברגע ש...
1: רונלדיניו, אפילו...
0: נהדר.
2: רואה, הולך בחוב רואה את זיקו.
0: אתה יודע מה? עכשיו אני מפתח פה איזה תיאוריה. הייתה לי איזה תיאוריה שאומרת שאנשים ממש ממש מצליחים ומוצלחים, אין להם אנדרואיד ואין להם אייפון.

0: טלפון, כי לא משתמשים. וזה הרבה שנים ראיתי שבאמת אנשים שבאמת עשו את זה, לא מחזיקים בכיס, אוקיי? או בתיק. אז עכשיו אני אוסיף, עכשיו אני אוסיף ואומר, שכנראה שהם גם לא רואים מונדיאל.
1: אני לא יודע, לומר לך את האמת, אני, קודם כל אני שמח שאתה מכליל אותי בתוך חבורה.
0: מי דיבר עליה? סתם, בסדר. כן, כן, כן, נו מה. אם הייתה לי חברה של רובוטים שעובדת לבד כמו שיש לך, אז אני, יכול להיות שהייתי, לא, לא, במשקיע שש שעות ביממה בעניין הזה. מה אתה מספר? מה יש? מה יש לנו? איזה, מה, מי, מו, מי, מה?
1: היום אנחנו נשמע איזשהו קטע שאני מאוד מאוד אוהב. עכשיו חשבתי לעצמי האם הוא מפוספס, אם כן, אם לא, כי כאילו זה קטע שאני שומע אותו המון המון.
2: לא כל פיטי רובין הוא מפוספס לגמרי, לא מכירים אותו יותר מדי.
0: פיטי רובין, אופה.
1: אני בטוח שהוא כאילו כזה שמוכר כזה. ואז אני אגיד לכם מה קורה, לפעמים יש שירים שאני אוהב ואז אני נכנס. ואני מסתכל בספוטיפיי ופתאום אני רואה שזה לא טוען, כאילו זה אצלי בראש כנראה מאוד מוכר, ואז אני רואה
0: שהמספרים לא טובים.
1: אז אני אומר, מה, משהו פה כאילו לא, זה הסיפור הזה. זה קטע שהוא,
0: אם היית נכנס לספוטיפיי שלי ופתאום רואה שם 100 מיליון.
1: כן.
0: מה היית חושב עליי?
2: פתאום בערך.
0: נכון.
2: חשבים שטוחים.
0: צודק לגמרי.
2: אני מעליף אתכם 50 מיליון.
0: כן.
1: אנחנו אוהבים את המקומות המעניינים, את
0: כן.
1: אתה יודע מה, אני חייב לראות שנכנס לספוטיפיי ואתה רואה פחות מאלה, אתה מכיר את זה?
0: בטח, בטח, אז אתה רואה, אופה, יש מה להתעסק איתה.
1: מצאתי משהו.
0: כן, יש, כן, אפשר לקחת אותה לבירה.
1: בדיוק.
0: אז מה, אז טיטי רובין? טיטי רובין?
1: אז טיטי רובין, קטע שלו מאלבום שיצא בשנת 93, שנקרא גיטנה. זה קטע שלו, זה אלבום שהוא עשה אותו, טיטי בעצם הוא למד מוזיקה בעצמו, הוא כזה אוטודידקט.
2: רציתי להגיד לך חיטנה, חיטנה זה צועניה.
1: חיטנה. אוקיי, אוקיי. אז האלבום שנקרא חיטנה, ובעצם זה אלבום שהוא עשה מחווה לעולם הצוענים ולצוענים שבעצם לקחו אותו תחת חסותם שהוא היה צעיר והוא התחיל לנגן ומשם הוא הכיר הרבה מהמוזיקה שלו ומשם mm-hmm. הגיעו הרבה מההשפעות שהוא אחר כך יצר איתם את המוזיקה שלו והקטע הזה הוא קטע שהוא מתוך אלבום שהוא הסתובב בכל מיני ארצות ומצא שם כל מיני צועניות ועשה איתם קטעים כאלה.
0: איזה כיף לו.
1: הזה. ואנחנו נשמע קטע שהוא הקליט עם מישהי בשם גולבי ספרה.
0: אוקיי.
1: קטע מעניין עליה זה היא נולדה ב... היא נולדה בחברה שהיא בת שביעית, והיא נולדה בחברה שבנות פשוט היו נחשבות כנטל כלכלי, והם היו פשוט קוברים אותם אחרי הלידה.
0: והסיפור
1: אומר שקברו אותה אחרי הלידה, ודודה שלה מצא אותה כמה שעות אחר כך.
2: שמעון, מאיפה אתה יודע את הדברים האלה?
0: הוא דיבר איתה.
2: אתה דיברת איתה, שמעון?
1: 911 גולאבי.
0: מאיפה יודע שהיא לא, מאיפה יודע שהיא לא פרסייה? מאיפה יכול לדעת? הוא דיבר איתה. קשר אליה.
1: אז כן, אז חבר'ה, הסיפור הזה סופר מעניין. היא חזרה מהחיים ועשה את השיר המאוד מאוד מאוד יפה הזה. היא המשיכה לעשות איתו המון שיתופי פעולה אחר כך.
0: די. אני כבר מעריץ אותה. אני כבר מעריץ אותה.
2: כן, כמה שירי ארס יפים בהודית.
1: נכון. קטע מאוד מאוד יפה, ואני, כאילו אני כבר הרבה זמן מחכה לתת לכם איזה זווית הודית, אבל כל פעם שאני רוצה לתת לכם איזה משהו, זה נשמע כאילו, אני גדלתי על מוזיקה הודית של שנות ה-50. זה יותר מדי רף, כאילו, אני מחפש את
0: ה... טוב, בוא נשמע איך נשמעת מישהי שקוברים אותה כשהיא נולדת ויוצאת מזה בחיים. זה באמת מה...
1: חזרה מהאמיתים.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. כן, נכון, זה הכי קרוב לחזרה מהאמיתים, אתה צודק.
2: שמעון, אתה אכזר, שמעון.
0: אתה צודק.
1: נקרא תרתי משמע,
0: טוב, כן. טוב, זה מתחיל באמת להיות פה קרינג'י. שמעון!
1: כן.
0: לא אומרים רונלדיניו, אומרים רונלדו.
1: אתה רואה?
2: שימון, בשלמה.
1: יאללה, להתראות, חברים.
0: ביי ביי, להתראות, ביי ביי.
1: יש שיקות, ביי ביי.
2: איזה חבוד.

0: מה שמענו אחרי האיש חזרה מהמתים?
1: קדיג'ה.
0: קדיג'ה.
1: זה הרכב אלג'יראי, אפריקאי, חמודים.
0: אנחנו אנדלוסים?
1: אנחנו תמיד אנדלוסים. אנחנו המקור שלנו אנדלוסים. זה דגרנדר, קוונדו.
0: אנחנו אנדלוסים ש... אופה, שבטלנו בתחת עם הטופים. אנחנו אנדלוסים, אנדלוסים שמסיימים שעה ראשונה, רובן להב ואני יוסי בבליקי, כך קוראים לנו, זה שמו, אלה שמותינו, בינתיים. ו... אנחנו לא עושים החלפות כמו אברי ושרקי, שפתאום באברי ושרקי פתאום מגיע איזה ג'קי לוי. אנחנו תמיד רובן להב ויוסי בבליקי, זה בדיוק מה שאתם מקבלים, למרות שאני לא יכול לדעת איך שהדעת היום, נכון? אולי אני לא יוסי בבליקי, אולי אני אבי בללי.
1: אתה יוסי בבליקי.
0: אולי אתה רובן משהו אחר. על כל פנים, תודה רבה לעומר.

0: פרימט שעורך אותנו כל כך יפה, ותודה רבה לטלי פולק שמעלה לרשת, ותודה רבה לאופיר בן ציון שעושה לנו סאונד מעולה, ותודה רבה לכם שאתם איתנו. תהיו איתנו עוד שעה, מה יש לכם יותר טוב לעשות?
1: Me levanto y digo, bueno, tío, aquí cuando coño se dice ole.

0: אבל החרה...
1: שקט, שקט, אנחנו בשידור, אנחנו בשידור. מה שהוא מתכוון רע על החרה הזה, זה קעקים קטנטנים ש...
0: אפשר להפסיק.
1: עם טעם שיש כדי מרק שרובן הכניס פעים. תראה מה אתה, מה, מה זה, זה. טוב, אוקיי. אני חשבתי, רובן, אני גדלתי על אלבום של אמריקאי, ניו יורק, יהודי. היה בסטילי דן.
0: יהודי? או כבר לא.
1: אתה... משהו כזה.
0: לא, אני אשור אותה בעולם.
1: שיהודים שלטו בניו יורק לפני ממדני, הרבה לפני. והוא עשה אלבום שקראו לו Night Fly, שזה חיים של שדרן רדיו, עם הסיגריה הכי... ואני זוכר שאני בתור מה שזה הייתי, אז צעיר, תיכוניסט, וזה אמרתי, אני בטח אף פעם לא אשדר ברדיו. אבל אם אני אשדר את פייגן עם הסיגריה בקצה...
0: אנחנו פעם סיגריה, לא עם סיגריה.
1: ואז הוריד את הסיגרת מהעולם. ואחרי זה אמרתי, טוב, לפחות אני כזה יהיה כזה כזה עם ערק, ועכשיו הטוב ביותר שלנו, זה כל מיני קעקים כאלה קטנטנים. ואחרי זה
0: שואלים... איך אתה לב לכיתוב פה?
1: מה כתוב שם, רובן?
0: דולצ'ה
1: גוואנה. 10 שנים לשרף אורנים, המופתי של אביב גדג', אתה מגלה, זה לא רק אחד מהשיאים של אביב גדג', אלא לטעמי אחד השיאים של היצירה המקורית הישראלית בכלל בימינו. זה שרף אורנים, מתוך שרף אורנים, שיר נושא. איך זה ברח לי? אני תכף אסדר את זה. זה... מה עוד אני אגיד לכם? כלום, אני אגיד לכם ש... עוד פעם... ווואלה, אמרתי עצמי, איזה יופי, איזה אלבום, איזה... עם המוזיקה, הלהקה, הכוונה.

0: אביב גייג' שרף אורנים מתוך שרף אורנים.
1: מתוך זה שרף לנו את הלב כל כך הרבה פעמים.
0: שרף לנו את הלב כל כך הרבה פעמים כבר. איזה אביב. אבל זה שריפה טובה, מוזיקה שהיא שורפת לך את הלב.
1: זה אביב. אביב גם בלב.
0: אז עכשיו לא נכנס לי השיר החדש של אורי סנדר, שהוא מאוד מאוד מאוד מקסים ויפה. הוא נקרא... שיר עצוב מאוד יפה, שנקרא לא משנה לי, יצא לפני איזה חודש, הפיק אותו שוזין, אני מאוד מאוד אוהב את ההפקות שעשו שוזין, ואת הכתיבה של אורי. רובן, אני רוצה שתקשיב לזה, ותיתן לי דוח אחרי זה.

0: מה חשבתם? אורי סנדר חדש, אני מאוד מאוד אוהב עבודות של אורי סנדר. אני חושב שהוא ממש ממש ממש מוכשר, ואני ממליץ לך בכלל להיכנס לדף שלו בספוטיפיי, או באיפה שאתם אוהבים לשמוע, ביוטיוב, או באפל שלכם, או לא איפה שאתם אוהבים. מאוד מאוד מאוד, מאוד יפה, מוכשר, מעניין. הפקה של שוזים, שזה בכלל
1: שאלתי אותך בתחילת היום, אתה כבר יתום ותיק.
0: כן, כאבא, אם ברוך השם.
1: ברוך השם, אם חיה.
0: חיה בועטת.
1: ושאלתי אותך מתי, אני בדיוק עכשיו חוגג חצי שנה תהיה יתמות.
0: כן, נכון, מה, חצי שנה כבר?
1: כן, זה זמן טס, כשלא נהנים. ושאלתי אותך מתי זה כבר מתחיל, איכשהו

0: לרדת, איזשהו להתקהות.
1: אני לא חושב שביטוי להתקהות הוא...
0: נכון פה.
1: הוא נכון פה.
0: זהו, זה מה שקורה.
1: השאלה היא לא טובה. היא לא שאלה טובה.
0: אין שאלה לא טובה, יש תשובה לא טובה.
1: לא, השאלה היא שאלה לא טובה. אני לא חושב שמתחיל להתקהות, זה
0: מקום ש... אני את עצמי הולך רחוב, מישהו עם כיפה שחורה פאק, אתה חושב, אני מדבר על מבוגרים.
1: על אב, כן, אתה חושב, זה אב.
0: מבוגרים באים בנים. כל כך הרבה דברים שאף פעם לא שמת לב אליהם, הם צריכים לך ביום ומזכירים לך את אבא. אתה אף פעם ידעת שהם שם.
1: כן, כן, כן. זה עולם שלהם, אתה יודע, זה עולם שלהם, של גזלו לך.
0: גזלו, זה העולם.
1: לא, אני צוחק, אני אומר, כי עולם שלהם, שהיינו. ולפעמים, אתה יודע, צלי, אנחנו עוד מעט באמת ישנה של אבא. ואני לפעמים מסתובב, ואני אומר, וואלק, איפה כל העולם? שגדלתי, אבא, אחים שלו, אחיות שלו, סבא וסבתא שלי, של אבא, של אמא. כאילו, מבחינתכם, ארץ ישראל, מדינת ישראל, העולם כולו, האנושות, מה?
0: אחי, הוא ארץ ישראל, הוא ישראל, הוא מדינת ישראל, הוא ציונות, הוא כל כך הרבה דברים שחסרים היום גם פה בסביבה, ואולי בגלל זה כל כך. אבא שלי אהב שיר, איגרת הרמב״ם. היה שר לי אותו במבטא, לא יודע אם זה מזרחי, ירושלמי, אני יכול להצביע בדיוק. ופעם השמעתי לו את השיר הזה, של מרדכי בן דוד, במבטא, אז זה פופ שזה. הוא כל כך אהב. ואז הוא הפך איזה שבועיים את השיר הזה לשיר מרדכי בן דוד.
1: אתה אומר שערך מחקרים ענקיים.
0: יוסי.
1: יובל סער, שלח מחקר לגבי ה...

0: מחקרים ענקיים.
1: יוסי.
0: יובל סער. שלח מחקר לגבי הערכים המוזיקליים הספרדיות, המזרח, הלדינו, הכל. זאת הסולם, זאת לא...
1: את כל עובר דיבר את האיגרת, ונשמע אותו בשתי ביצועים, את מרדכי בן דוד, ואחר כך נעבור לביצוע יפה, חדש, של לבנת בן חמו.
0: של לבנת?
1: כן.
0: שלנו. לא שלנו הרדיו, אבל היא שלנו.
1: כן, שלנו.
0: יאללה, נגיד את הרם, זה כבר טוב.

0: סובן מוסון המופלא, אתה חושב שזה גל בשם, וזה מאוד נכון, כי הרבה מוזיקה, הרבה מוזיקה, כי הרבה מוזיקה של השפה, כאילו, שדלנו עליה, וזה גדלה, על ון מוריסון וסטיבי וונדר והמון אנשים. אני סיפרתי לך שאני עושה עכשיו קצת סדסי במחשב, מוצא מוזיקה, אז אלה דברים ששידי כשהצלתי ברדיו. יש איזו ביה כזאת, אסי, אסי זיגדון על הרדיו, והכנתי מוזיקה
1: לשלות. אתה יודע שמליש כהתיה אסי?
0: באמת?
1: שירים הראשונים של הערבית לפני 12 שנה.
0: היי אסי.
1: והאם האחרונים דווקא שמעתי את זה, אמרתי, וואו, זה נשמע כל כך פרימיטיבי, ואחר כך אני אשים איזה שתיים.
0: גדול, גדול. אז הפרימיטיביות, אני בריחות תפועות שלי, עם זה הגעתי רדיו, עם הרבה המון סנשיין, ואהבה, ועדיין, אתה יודע מה? תן פרימיטיביות. ואני לא מחזיר לך. עוד מעט אנחנו נעלה את סלסל הפעמונים שלנו, אריה כהן, משפיר כתנור. מה עוד סיפור להתעלף על פיוט יהודי?
1: היום זה לא יהיה, אני ביקשת משהו אחר, אבל בינתיים.
0: מה זה היום?
1: היום.
0: זה היום בריחה?
1: לא חשבתי לעצמי. זהו, זה ימי ראשית הקיץ, ומסיימים את השנת לימודים.
0: אז מעביר שיעור?
1: לא, אנחנו נעלה היום משהו...
0: בריחה?

0: אריאל כהן, אהוב היום.
1: למה אין פוט השבוע? אני שילמתי על פוט, סליחה.
0: אריאל, שלום.
2: שלום.
1: ובכה.
2: אתם עבדתם עליי.
1: למה עבדנו עליך?
0: מושון, עשית שם חדש?
1: וזה כבר טוב לשמוע אותך מוטי.
2: מה, אני בדיוק לומד את התורה, אולי אני אדע עד הערב איזה משהו, ואולי נוריד איזה כמה גרם.
0: תוריד מהגרם.
1: וואו, וואו. אוקיי, בסדר.
0: מה שאתה מבין, אולי הוא סרטי בורקס פה, אריאל.
2: אויש, רוברט, זאת החמה שלך, שיוסי לא מכיר סרטי בורקס. אני לא משהו בזה, אף אחד, רק אותך.
1: קודם כל,
0: נכון, דיבר על זה, תמיד אני אשם.
1: בטק, לא, אני לא כזה אוהב בורקס, אני גם את האמת, אני גם לא כזה אוהב בורקס.
0: אני אשם, ראיתי קופרית שזה בורקס חדש, כן.
2: אני חושב שכדאי שתעשו בורקס מדפי אורז, ניסית זה.
1: אה, זה הדבר טעים בעולם, אין דברים כאלה.
2: יש לזה.
1: זה מאכל השנה אצלנו עכשיו, בורקס דפי אורז, תקשיבו.
0: אריאל, העונה מתחת.
1: רובי, מפה, לך מפה.
0: אופי להיות שף.
1: לך פה, תשאיר אותנו.
0: אגב, אני מקדם גבינת פה.
1: לא, תקשיב. זה נהדר. זה נהדר גאוני, הכל הבית שלנו, זה אפשר גדול שלנו. וזה גם עוד יתתי, אגב, ל...
2: הבנה כבר לא קוראים לצלולי פעמים, אלא בצקי פמונים.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לחיים, לחיים.
0: אתה חושב שברוקס זה יכול להיות מרובה? זה השאלה.
1: אוקיי, רובן, באמת רוצה לנו לבד.
2: טוב, יוסי, אל תתייחס לרובן, הוא סתם מגיע לנו.
1: אני לא אתייחס לרובן, כבר שנים אני אנסה להתייחס לרובן. טוב, מה תספר? מה העניינים? מה קורה?
2: וואלה, אלחמדוללה, ברוך השם, הכל בסדר.
0: לא תהיו בריאים, באמת.
2: אני מקווה שגם אצלכם. והיום רציתי לדבר על זמרת גדולה, אבל יותר ממה שהיא זמרת גדולה, היא שחקנית עוד יותר גדולה. ובדיוק השבוע, בשנת 2001, היא הלכה לעולמה. אז אמרתי, זאת הזדמנות קטנה לדבר עליה. לזמרת ולשחקנית הגדולה הזאת קוראים סועד חוסני. סועד חוסני הייתה שחקנית וזמרת מצריה, מאוד מאוד מאוד ידועה. וכשהשחקנית גדולה, אנחנו מדברים על 70 סרט קולנוע, אוקיי? זה מספרים גדולים. שבהם היא הייתה הכוכבת, שבהם היא הייתה הכוכבת.
1: קולנוע דפי אורז.
2: בדיוק, קולנוע דפי אורז.
1: סרטי פאורז.
2: כן.
1: אוקיי.
2: אז לא סתם התחלנו כאן עם ציטוטים מסרטי בורק, סועד חוסני. במצרים לא היה באמת דרה של סרטי הבורקס, אז אם אני רוצה לדמות משהו סרטי הבורקס, אז זה דווקא הסרטים של סועד חוסני, זה סרטים מאוד מאוד הומוריסטיים, ושמדברים ככה לא אליטה של מצרים, כמו סרטים של עבד אל ווהאב ולמורה ואום כולתום, אלא ממש להמון עם, לאנשים המורמים מהעם.
0: לשעב.
2: של מצרים, לשווקי, לשעבי. אז גם המוזיקה שלה וגם הסרטים שלה הם מאוד מאוד עממיים.
1: אבל
2: עממי.
1: זה אומר קומדיות או טרגדיות?
2: זה אומר, תשמע, כשאתה מדבר על סרט קולנוע ערבי, הוא סוחט דמעות בכל
1: היבט שלו. אלבי, אלבי, אלבי.
2: בדיוק.
1: כן, אלבי,
2: זה סוחט דמעות של עושר, זה סוחט דמעות של כאב, ויש שם את הפרידה הכואבת, ויש שם את האהבה הנכזבת, יש שם את שפתאום מת תאונה מסתורית. בדיוק כמו שאתה מדבר את זה, מדמיינת הכי קיצ'י בעולם, אבל זה הכי בנאי, הכי עמי, הכי שעבי של מצרים. אז סועסני באמת זמרת שבכלל היא באה ממשפחה מוזיקלית מאוד, אחותה נגעת זריר, הזמרת הגדולה, ממשפחה מאוד מוזיקלית, אבא שלה היה הקליגרף הכי גדול של לדעתי העולם הערבי לדורותיו, אבל גם אם פה מדברים אחד הקליגרפים הגדול שהיו אי פעם לעולם המוסלמי.
1: והיא שרה גם? היא שחקנית זמרת, כן?
2: היא שחקנית זמרת, היא יותר שחקנית מאשר זמרת. אישה יפה, אבל המקצוע שלה הוא משחק, היא מגישה את השיר בצורה כל כך משחקית שהמשחק גובר על השירה.
1: היא האהובה או אימא של האהובה?
2: לא, לא, לא, היא בדרך כלל האהובה, בדרך כלל האהובה, הילדונת הזאת שעושה בעיות בבית הספר למורים ולמחנכים, ובבית המשתלטים עליה, והיא יוצאת בעולם הגדול, שם היא מגלה את האהבה לה ואת האומנות שלה בשירה, בקוד, במשחק. אז זאת סועד חוסני, וסועד חוסני תרמה הרבה הרבה עם שערים עמיים למוזיקה הערבית. חלק מהם הגיעו גם לכאן, ארץ, וזה פרסאות כיסוי בעברית. אני בטוח שלרובן יש הרבה מה לתרום בנושא הזה. אני רק אגיד במשפט, מי שמכיר את עיר עם הרבה צ'וקולדה, עם סלט של בטה.
0: לא בטטה, בטטה.
2: בטטה, בדיוק. אז זה לא טקסט של גליק, וגם לא של משורר גדול אחר. אני לא יודע מי כתב את זה.
0: דוד זיגמן.
2: בטח רובן, בטח רובן יכול.
1: אולי רובן כתב, לא יודע איך אתה יודע.
2: יכול להיות. אבל איך שלא יהיה, היא את השירים האלה בעולם, כמובן,

0: את המקור להם בערבית, והיא מחלוצי הז'אנר הזה, שנקרא מוזיקה שאבית מצרית.
1: אז אנחנו הולכים לשמוע שיר שלה, מסרט?
0: ואנחנו הולכים לשמוע את זה, את המערבב השוקולטה הזה, פה רגילים לשיר בטקסט בעברית, בכל מיני מועבט, כמו חפלות כאלה, אז אנחנו נראה את גרסת המקום שלה.
2: גם בעברית, אבל ז'אנר מיוחד של זמרים שמבצעים את המוזיקה הזאת, זה דודי יסמין, זה ג'ורג' בר, זה אנשים ש... סמיר שוק בתחילת שנות ה-80, הם היו בוחרים את ה... את המוזיקה השבית הזאת, ילבים יותר מאוחר, זה מוחמד עדוויה.
1: והם עשו לזה מצלול, כמו הפיתנים?
0: כן, כן.
1: בוא נשמע. רגע, אנחנו שומעים את המקור, שומעים את ה...
0: אנחנו שומעים את קור, אנחנו שומעים את המקור.
1: את זוות חוסני.
0: לא סתם רובן, לא סתם רובן ציין דווקא את הזרים האלה. זה לא פלא שהזמרים האלה, כולם ממוצא אבי, הכירו את העיתים האלה מהבית, מהמשפחה, והיו אותם פה לישראל בגרסת כיסוי בעברית.
2: הם פחות... מצלצלים לאוזן שהיא לא ערבית, אשר שירים של חיים משה, משה גילת או בן אלבז, שירים בערבית.
1: יאללה, אני חייב לשמוע את זה, חבר. בוא, אתם מדקתם אותי לגמרי.
0: אז רק משפט אחרון, הסוף שלה היה מאוד טרגי. היא הפסיקה לשיר ולחק בשנת 91, קצת התבגרה ויצא ככה מהקולנוע, אבל בשנת 2001, מתגופתה זרוקה, קפצה, התעדס.
1: יופי של פיק יש לי היום, כן. ובשעה הראשונה, צין מפוספס עם מישהי שקברו אותה בת שביעית, עוד התקברו אותה בחול.
2: קיצור, יקחה השראה מהסרטים שלה.
1: וזאת היא כמו בסרטים שלה, כן, בדיוק.
0: מצאו את גופתה ככה בלונדון, איזה בניין גבוה.
2: בלונדון?
0: כן, כן. ועד היום, לא יודעים אם באמת היא התאבדה, שמישהו דף אותה או שהיא
1: נרצחה. עד כמה היא
0: הייתה? 70 ומשהו.
1: וואו, מה אתה אומר?
0: כן, כן. כן, כן.
1: אז מה, זה
0: דיכאון?
1: זה דיכאון שכבר לא מקשיבים לי, או מי שרק אותה מהמרפסת?
0: לי אין שמץ של מושג, גם לעיתות הערבית אין שמץ של מושג, יש כל כך ספקולציות מה היה שם ולמה, אבל בכל מקרה זה סוג רגיל.
1: בוא נקווה שלמי שדחף אותה יש שמץ של מושג, בוא נראה מה...
0: כן.
1: טוב, בוא נשמע, הדלקת אותי לגמרי. בטטה? מה הבעיית? מה שמה? בטטה, באספור נראה לי, לא? אוקיי.
0: אגילק שוקולטה. אני אביא לך שוקולטה.
1: היא שרה אגילק שוקולטה באמת?
0: איווה.
1: אז יאללה, אנחנו נשמוע, חבל, חבל על הזמן.
0: יאללה.
1: אריאל, מחבק אותך פה, ולהתראות, ביי ביי.
0: סוף שבוע נעים.
1: גם לך, ביי ביי. אגילק שוקולטה. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אגילק בטטה. עוד פעם רובן, איך כזה, הלו, תהיה.
2: כן, כן, כן, כן, מעבירת של שקולדה, עם סלט של בטטה, זה מסוק.
1: הבנתי. אוקיי, אתה תראו אותה? זה חדש לך מה שהוא מספר, או שזה...
2: האמת שלא.

0: patata, le bebe și e bebe.
1: זה גיב לי שוקולטה. אהבתי מאוד. ממש הבת של סבא וסבתא שלי.
2: זה בוחד תיקייה של אסי. ככה התחלתי לשירים. במיקס כזה של שוקולטה עם סטנדווי וכל מיני.
1: נשמע, נחזיר אותו לשם.
3: انا شوي بكره المي جي عالفي دربت التاي استنى شوي

استنينا معاك لا رديت ولا نتفي شوي طار لك ساعة عسما شو عم

0: איזה יופי, איך קוראים להם?
1: זה אקטר זפר, ויש לו גם להקה תות אק.
0: אקטר זפר, אמרת לי זה עם הגולה, נכון?
1: הגולה.
0: להקה שנקראת?
1: טוטארד.
0: טוטארד? בלונד פריסה שלהם, נכון?
1: כן.

0: איזה יופי. בוא, אז מה נגיד תודה? בוא נגיד כמה תודות כאלה, אם אנחנו הולכים לסיים עוד 6 דקות, אז תודה רבה לכם, שהייתם איתנו בשעתיים האחרונות, תהיו איתנו ב-6 דקות הקרות. תודה רבה לך שאנחנו איתכם.
1: תודה רבה לך שאתם איתנו.
0: תודה רבה לך שאנחנו איתנו. תודה רבה רובן, בשם...
1: תודה רבה נעמה.
0: זה דחבק איתי פה את האולפן הזה ואני יכול כתב. תודה רבה לנעמה מימון ולאור פרימט ולאופיר בן צין ולטלי פולק ולאור נקיר ולאסי ולכל החברים מרפדיו מרחיים. וזהו, אנחנו תכף מסיים, אנחנו בלילה ושתוזר, אנחנו באפליקציה של רדיו מהות החיים, ששימו אותה כבר עכשיו, אתם נחלם אותה, עד שאני איך מקשיבים לנו אם אין לכם אותה באינטרנט. תצטרפו לקבוצת הפייק שלנו ציל פוספס ותבלו המון המון קלאסיקות פרטיות של אנשים כמוכם, כמוכן שאוהבים מוזיקה ואוהבים לשתף אותה.

0: ספר בכך שלבית תוכנית לימוד, וטוב שלבית תוכנית לימודים. ילד צריך לחנך בבית באמצעות אקלים המחתי ובאמצעות ג'סטות. כלומר, במקום שאבא ירצה, נגיד על פמיניזם, שיתוף כאילו, זה הרבה יותר חזק. כך הילד מתנך, לאור זדהות עם אחרים משמעותיים. לכן האחרים משמעותיים צריכים לחיות בבית מן תרבות, דיאלוגית כזו, תרבות שחושבים, תרבות שמזרים אחד לשם, מחנך פי אלף מכל הצעה חשיבותה של הדיד או אימפת.
1: רבות הדרכים, מחשבות על חינוך. פרופסור יורם הרפז ודוקטור שירון אזולאי, באונדימנט של רדיו מהות החיים. בחיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן פלסניקוב ויוסי דינה.
2: ז'אן, מה נשמע?
3: מצוין, מעולה. גם אנחנו מתפתחים עם הזמן, ויש בינינו עומק, ואני מחכה כבר לראש אותך כל הזמן, סי. באמת?
2: ואתה יודע, ודברים קורים. אנחנו עוקבים עכשיו, אתה יודע, אנחנו מקליטים תוך כדי ימי מונדיאל, זה מונדיאל שכאילו בסימן של הריקוד האחרון. המון שחקנים כבר לקראת הסוף, כנראה מונדיאל אחרון. אם זה ליונל מסי, ואם זה קריסטיאנו רונלדו, אם זה לוקה מודריץ'. וכל פעם שעולים על הדשא, כל יש שאלה מה הם יעשו, כי אנחנו רואים לראות את ההלכות. אבל יש גם את השאלה של הסוף, של איך זה, של שנייה זה נגמר. מצד אחד אתה רואה כל אחד לוקח ומנהל את זה למקום אחר.
3: ממש, אני... זה בקטע במונדיאל, יש פה קשת רגשות מטורפת, היא לוקחת אותך אחורה הילדות, היא לוקחת קדימה, מה שנקרא למעלה, הזדהות עם היצירה והיופי, אם זה אותו מסי שאתה אומר בוא נעזר, ועוד רגע נקרא, לא הראה אותו, ואז האנטיגוניסט רונלדו שרודף אחריו, פשוט כבר לא רודף כמו פעם, ובאמת עולות שאלות מהותיות מעבר לכדורגל, שיש פה מאבקים בין שני ענקים, שאי אפשר... ספרים כבר נכתבו עליהם.
2: כל אחד ממש נראה שונה לחלוטין.
3: ממש, בעצם יש פה שני סיפורים למגרש, וכל אחד לוקח את זה כבר למקום שהוא הרבה מעבר לגולים ושערים, ומי ינצח בדיאל, אלא מה מנהיגות, מי או... איך שחקן שבר מבחינה פיזיולוגית הוא לא ב-100%, הוא צריך להתעלות על עצמו. מסי כבר קרוב ל-40, רונלדו כבר שם. אז יש פה באמת המון המון נושאים מדהימים. גם אם נרד רגע לרזולוציה של מקצועיות ומקצוענות, אז באמת שאני מעריך מאוד את הערך הזה שנקרא משמעת, איפה זה פוגש אותו מול הקבוצתיות והמקום הזה של המילה הזו שנקראת אנוכיות.
2: אז באמת בוא נפתח את זה, בוא נפרק את זה שנייה. אמרנו שני שחקנים שנראים הפוך אחד מהשני. מצד אחד יש לך את ליאו מסי, פותח את המונדיאל בסערה, מדברים עליו האחד שאולי יזכה במונדיאל פעם שנייה ברצף. כוחו עדיין במותיו, נראה שעדיין בא לתת בראש, ועדיין יכול לתת בראש. שני, יש לך את קריסטיאנו רונאלדו, שבהתחלה נראה כזה מאוד מגוגם, מאוד משהו שם לא אותו דבר. אתה יודע, זה גורם לי בעיקר לחשוב על איך שחקנים כאלה שרגילים 15-20 שנה להיות המנהיגים, המובילים, איך הם מגיעים לנקודת הסיום הזו, לנקודת סיום שלה, האם הם מבינים שהם בסיום?
3: קודם כל כן, הם מבינים, לפעמים יש דחקות, אתה יודע.
2: כי זה שחקנים המון אגו, שחקנים שעל...
3: זה שחקנים שקוראים המון אגו, ושחקנים שעברו הכל בקריירה, זה שחקנים שהם דברים קדימה בדורי דורות, בכל מה שקשור בהיבטים הגשיים של החיים שלהם. ועם זאת, כן חש שמדובר פה בשני

0: גיבורי על, וכל אחד מייצא משהו אחר. וזה הופך את זה לסרט, לסיפור, לדמה, וגם אחד איכשהו מזהה בתוך הדבר הזה. אז באמת שני ספורטים שמבחינה פיזיולוגית כבר לא נמצאים בסיאם, הם גם לא משחקים בליגות הכי מרשימות בלם. הם הוכיחו את עצמם, ואז אתה, האם הגיבור על יש לו עדיין את זה? ומסתבר שכן, כי ראית מסי באמת מביא את הילד הזה, שתמיד היה פה, הילד הזה שהדליק אותנו בסרטונים ביוטיוב בפעם השונה, שאומר, טוב, הוא מוכשר, תמיד הוא היה מוכשר. ואתה רואה שהניצוץ, הזה בעיניים, האהבה הקבוצתית סביבו, זאת אומרת, הוא משלב בין צניות וענבה. מה זה אומר צניות? מדבר לו הרבה. הוא לא מדבר על עצמו, אתה לא רואה כל מיני דברים ברשתות, הוא באיזושהי אגזה שם. ביחד עם זאת, יש בו ענבה גדולה, מה זה אומר? הוא יודע גם מה הוא שווה, והוא מביא את זה למגרש, והקטע החזק ההינרצה שהוא מלקט סביבו את הקבוצה. ולעומת זאת, רונלדו, הפורטוגלי שראיתי עכשיו, אז מעטף את עודים. אתה רואה שחקן, גיל 40, הוא מקפיד להראות את זה.
1: כן, אי אפשר לפספס את התמונות שלו.
0: את הגוף שלו ואת הפיזיות שלו. ודרך אגב, מסי בנוי בצורה מדהימה, גם עכשיו, שהוא מתקרב לגיל
1: 40. בוא נגיד שרונלדו קצת יותר מוזר ממנו, ונראה, בלי עינה, נראה טוב.
0: הוא נראה מדהים, אבל זה בדיוק העניין, התחושה עם רונלדו, שיש פה איזושהי מעטפת חיצונית, שהוא בנה, שאני מסיר את הכובע, ובאמת הגיע להישגים, אבל יש משהו שהרגשתי מודעת, אם נניח מתבוננים על מסי מול ארגנטינה, כמה הם אוהבים אותו, הרגשתי במקע האחרון, לא נעים בשביל רונלדו, הרגשתי שוחה שכאילו אתה נמצא על המגרש, והקבוצה מלוכדת סביבך. רמה אנרגטית, הרגשתי שרונלדו הוא לא מביא מעצמו, והוא נמצא שם כדי להביא משהו אנוכי שלו.
1: אבל כזה זה השחקת שמאל מודע, כי השחקה אין לו את היכולת לגייק.
0: אני חושב שהוא מודע ברמה ברורה. אני חושב שבתחושה שלי, מה שמנהל את רונלדו, להקמיעה להישגים, ואני חושב שמה שהביא לו פה זה אגו. האגו של רונלדו הוא גדול מאוד, וכשאגו הוא גדול, יש לו איכויות, אבל הוא לא רואה אף אחד ממטר. אגו לא רואה אף אחד מטר. ולכן הוא גם לא בנתינה. וראית את זה, תראה, הוא ייכנס גם ל-15 דקות, בשעה 20 דקות, ולתת ספרינטים אחרים. הייתי, אתה יודע מה? הייתי מתרגש עם דמעות, רונלדו היה נותן את הספרינט, נוגח את הגול, ולא שאני מאחל לו תהיה, אבל מותח משהו, כי הוא עייף. ומה שאני אומר שהוא לא אמיתי, הוא נהיה סינתטי, הוא נהיה מין בוט, וקשה מאוד להתעבר ברמה האותית לזאת, ואני חושב שגם השחקנים הצעירים, הם מאוד מעריכים אותו, כי הוא מסמל הצלחה גדולה, יחד עם זאת, הוא לא מסמל חום, והבא שמסי מסמל בנבחרת ארגנטינה, שזה קרבה, שזה הרוח של דיאגו ארמנדו מרדונה, שיודע, הוא תופס פולצה, ואומר, ארגנטינה, ככה, דרך אגב, התאהבתי, בגלל זה התאהבתי במרדונה, ואתה יודע מתי התאהבתי ב-1982, שהוא קיבל אדום בכלל. הוא עשה את כל הטעויות האפשרויות שם, כבר אז ראית שהוא סכנים נגיעות אלוהיות, אז הרגש פאשן, נוקה, וזה מה שאני מרגיש מסי, כמובן, הכישרון הגדול שלו, בעיניי הוא סכנים יותר גדול מרונלדו.
1: על משהו שאתה אומר, אתה מחפש...
0: רונלדו הוא סינתי, הוא לעצמו. בתחושה שלי, ואני אומר משהו, אני לא אומר את זה בשמחה. אני לא אומר את זה כי אני לא אוהב את רונלדו. זה מבאס אותי, כי הייתי רואה לראות את רונלדו משאיר חותם אחר על הכדורגל. כולם יודעים שיש לו מספרים.
1: אבל תראה, אני אגיד מה, יש המון שחקנים שמשאיר רונלדו, חותם שלו כבר השאיר, אין מה...
0: כן, ברמה המקצועית, ברמת הגולים והמספרים, ללא ספק.
1: מה למשל יכול להיות גדולה של שחקן? גדולה של שחקן זה לפעמים, בטח אם אתה אומר שהוא כן מודע עצמו. זה להקיש שנייה במגבלות. תגיד, אוקיי, אני לא בן 25 ואני גם לא בן 90 יותר, אני לא הבן אדם שעכשיו יכול לתת עוד ספרינט, יכול לתת עוד זה. יכול להיות שכן צריך אותי 90 דקות על המגרש, בסדר? ואני לא צריך להיות הכוכב, זה שייתן מספרים, יכול להיות שאני צריך להיות רק המנהיג. הבן אדם, הדמות הסמכותית, זה יגיד אחריי וכולם אחריי. מי הדוגמה הכי פעל לזה? במונדיאל גם כן. לוקה מודריץ'.
0: נכון.
1: לוקה מודריץ', אתה רואה שהוא כבר לא אותו דבר. לא אותו דבר, הוא לא אותו לוקה מודריץ', הוא לא השחקן שב-2018 זכה בכדור הזהב.
0: נכון.
1: אבל כן, אתה רואה אחרת שהולכת אחריו. גם אם הוא לא פקיע את השער, גם לא ייתן את הבישור.
0: אז זה בדיוק עניין שבאמת נתת דוגמה מדהימה של שחקן מדהים, סיפור חיים מדהים, לוקה מודריץ', ובאמת שחקן עם הישגים מרשימים, אחד הקשרים הטובים שהיה לנו אי פעם. ונכון, הגוף שלו יכול.

0: או לתת שנתן. ואחד עם זאת, זה בדיוק המקום, אנחנו מדברים על המון, נקודת הרוח זאת שהוא מביא. הנוכחות שלו היא כזאת שהסקן השט הוא פה, ואני מכוון אתכם, אני תהילה שלי עסקתי, עכשיו זה תורכם. אני פותח לכם את הדלת, אני פותח לכם את הדרך, והוא מייצר ביטחון, אותם חבר'ה תראים להתעלות על עצמם, את הנוכחות שלו והמקום הזה, זאת המנהיגות האמיתית, זאת הדוגמה האישית שאני עכשיו בשבילכם, ונכון, אני עדיין רוצה ליהנות, אני אעשה את המקסימום שלי, אבל אני עיקר פה להראות לכם את הדרך.
1: וזו גדולה שאין לכל אחד.
0: בוודאי שלא, לכן כל אחד יכול למנהיג, יש, אתה יודע, מנהיגים מכל מיני סוגים, במקרה של רונלדו, המנהיגות שלו היא נובעת בתחושה המורה אצלי, הוא שם את עצמו בפרונט ברמה כל כך בולטת, שלא סתם, בוא נאמר את האמת, הוא מאוד אוהבים אותו. אי אפשר שלא להעריך ויבוזיות שהוא הגין במהלך הקריירה שלו, וכמות הגולים ונחישות, ווינריות שלו, ובאמת, כשהיה צעיר, גם עשה פעולות מדהימות. אבל יש משהו היום שאני לא הרגשתי שהוא מוביל את הדרך. אני לא מרגיש שהוא באמת המנטור של הקבוצה. אני לא מרגיש את זה. אני לא מאמין לו. קשה לי להגיד את זה, הייתי רוצה שהוא יביא משהו אחר, וזה מה שמבדיל. לכן, הרי מה דיברו על פורטוגל, שהיא קבוצה...
1: אבל נשאר ככה, בוא נשאר ככה. אתה אומר, אני לא מרגיש. מה כן, דיברת מכל למשל על הדוגמה, שאם הוא היה בא ומבקיע ושר, ועל הדרך מותח שיר נניח. אבל מה כן, איזה פעולות קטנות, כן אתה אומר, אוי, עכשיו אני מרגיש שהוא אמן. איזה דברים הוא היה יכול לעשות, שכן יקרו לך לחשוב שהוא כן בא להנהיג לו, ולא להנהיג את עצמו.
0: מנהיג יכול לעשות המון פעול בזכות השפת גוף שלו. הרגשתי בשפת גוף שלו שהוא מנותק מהדינמיקה הקבוצתית, עזוב רגע שזה הלך לראות אותו גם שהוא לא רעת וכאלה, אבל לא הרגשתי שברגעים מסוימים שפורטוגל לא שיחו אותו, הוא קרא לחבר'ה ועשה שם מה שנקרא נקודת ריקמיקות כזאת, שאומר להם משהו במעגל, עוטה אותם, אומר להם רגע חבר'ה, אוסף אותם. לא הרגשתי שהוא תופך לאף אחד על השכם, לא הרגשתי שהוא רק הסמן כזה, ויופי של מסירה, ניסית לתפוס אותי, יופי של כוונה, נורא, אולי תמשיכו לחפש אותי. לא היה שם מקום שיקח אותם למקום הזה שאותם קבוצה של שחקנים איכותית תציג כדורגל נלהב, תציג כדורגל תשוקתי, תציג כדורגל שמחובר לפורטוגל. רונלדו, אתה לא פורטוגל. כולם פורטוגל, לא רק אתה פורטוגל. וזה היה מאוד מאוד חסר. וזה דברים יכול לעשות אפילו בשפת גוף שלו. באיך שהוא ניגש לחברים, באיך שהוא נותן חיבה מישהו, באיך שהוא מדבר ומסתכל בעיניים של שחקן צעיר ומנחה אותו. הרגשתי שנבחרת פורטוגל אין בה דבקות. היא לא דבוקה כמו שנבחרת ארגנטינה דבוקה, כמו קרואטיה, דרך מודריץ' שהוא מסמל כל הטוב שיש בנקרא באישיות שלו ובספורט, האישי שהוא הביא קרואטיה בכבוד, הוא מחבר את זה. בעצם הגשתי סולם חיים גם ממנו וגם ממודריץ', ששם הם נותנו דוגמה אישית. כן. בעצם בנתינה, כמו שאתה זוכר, שאני קופץ רגע כדורסל של מייקל ג'ורדן, שהיה סיסט גדול, כן? בסוף, אחרי שהוא עזר מהבייסבול, הרגשת שיש פה מישהו שכזה, אוקיי, אני שותף, אני גם סיר, אני פה לא בשבילי. הרגשת את זה בשפת גוף.
1: הוא הבין שהוא נמצא בפאזה אחרת בקריירה שלו.
0: זה קפיצה של דוד, ורונלדו הוא עט בזהב, אבל בפנים אני לא מרגיש שהוא זוהר לאף אחד אחר חוץ מלעצמו. וזה ספורטאי שעצוב לי קצת.
1: יצא לך לראות אגב שחקנים כאלה איתך בחר על בשש, רגע לפני סוף, הוא לא נכנסים היום בכך מסי או נלדו.
0: אף אחד לא היה מסי או נלדו.
1: לא, בווקטור, אבל מישהו כזה שידעת הוא את הסוף, האם הוא הבין את זה? האם זה משהו שחיל גם איך בתוך חדר ההלבשה?
0: הדמות הכי משמעותית שחוויתי באמת לשחק אותה כוכב בסדר גודל ישראלי מטורף, זה אלי אוחנה, שאני זוכר מעבר להיותו כאן מאוד אצילי עם אחויות גדולות, זה שהוא נתן לי את הדוגמה האישית הכי טובה, זה שהוא אחרי כבר עשה את כל מה שצריך לעשות שחקן ישראלי והפך להיות אחד העולים, הצליח לתת איזושהי קפיצת דרך, וגם שאלי כהן וגם כשדרור קשטן הגיע, הוא במקומות שכבר לא הכוח, לא לוקח לאלי כבר כדי לרוץ באימונים, ודווקא שם הוא התגייס. וזה היה אחד הנקודות שאני תמיד אספור לי, שגיל 34, עייף

0: כל הספרינטים מסביב לריצה, דווקא הוא היה זה שדחף, ועשה את זה, אני אתחלה מה עשה. הוא עשה את זה בשביל אחר, והוא עשה את זה בשביל הכבוד שרחש למאמן, לדרור קשטן, שזה הייתה גם כן סולם ערכים מאוד גבוה של אלי, הוא כבר לא יצא תהילה. ברור שהוא נהנה שכולם סביבו מקרקרים סביב אלי, במובן החיובי של המילה, כי באמת לאלי תהילה מדהימה וקריזמה. אבל מה שאהבתי לראות אותו, שהוא שיחק, הוא שיחק כמו ילד. כשהוא כבר נכנס לתא, ראית הילד הזה. הילד הזה שהיה פעם באמת את האהבה שלו מהמחק, וככה הוא גם סיים. לצערי, הפציעה גם מנעה ממנו, אבל קודם כן נראה לי, יואן השריף, הוא לקח את שחקן העונה. ובאמת זה היה נפלא לראות את הריק האחרון, כי זה הזיכרון שיש לי ממנו. אחר כך הוא זלג, בצורה מאוד פית, מבלי תחושה חמצה לתוך האימון, זה כבר עושה אחר.
1: זה כבר עולם, אבל אתה יודע, ראינו לא מעט שחקנים ישראלים שהגיעו לסוף הקריירה, חזרו לארץ אחרי תהילת עולם.
0: נכון, יוסי בניון. יוסי בניון, שהיה שחקן ענק בסדר גודל מטורף, שבאמת, לקראת סוף הקריירה, אני לא נכנס עכשיו
1: לדין ההיבטים. אני מדבר על משקע מספרית, או מה שבהשוואה לציפי.
0: כן, יוסי.
1: זה יוסי בניון, אם ילבר.
0: יוסי ריחף מהשחקנים בפרמר ליג, היה לו יום קשה לבטא את עצמו. היה נפלא, מה שאהבתי לראות אצלו, זה את הבכי, את הרגשות שהוא מגין. אם זה בביתר כשהוא בכה, שלא, בסוף זה לא יסתדר, ואם זה במכבי חיפה, כאילו פת לו. כן. זה הגדולה של יוסי. פשוט מבחינת האיכויות, הוא כבר היה לו יותר קשה לעשות את זה.
1: אבל עדיין, קשה לעשות את
0: אבל עדיין הרגשתי שאתה יודע, הוא, אי אפשר להתעלם ממנו. ורונלדו, חשבתי, באמת חשבתי שהוא יתעלה מעל הדבר הזה שנקרא, ואולי עוד יראה משהו, אבל במשחק האחרון, ממש התחלפתי לראות, שלא משנה כמה מיליארדים עוטפים אותך, לא משנה כמה אתה עטוף בזהב, טוב, מה שמנצח זה הסיפורי של הרוח. לא הרגשתי אצלו שום רוח, גם לא לעצמו כבר, גם לא לאף אחד. זה מין כלוב זהב כזה, אחי, שלא כיף להיות שם. מה שווה כל הדבר הזה, אם אתה לא מביא את הרגש התשוקה הזאת, ונותן גם מעצמך. נתינה זה ערך משמעותי שיש לנו בעולם.
1: אז פה בדיוק עולה השאלה באמת שאני רוצה לסגור איתה גם את הנושא הזה. איך במוצאים את הגדולה לזוז עכשיו? כשאני אומר לזכורה, זה לא בהכרח פרוש. לזכורה זה כמו שאמרנו. להבין, אני לא השחקן הסופרסטאר יותר, אני המנהיג, אני המוביל. איך מוצאים את הכוחות, שנייה להוריד מעצמו ואת למי שסביב?
0: אני אגיד לך משהו. שאלה עמוקה, ואני חייב לענות בכנות. יש סקנים מעט מאוד שלא יכולים לעשות את ההתמרה הראשית הזאת. לשאר את הסיפור לכוכבות, לתוך הניגוד שמאפשר את דרך לאחרים, לשחרר את הסעה הזאת. ויש גם כאלה שלא מצליחים. אין מה לעשות. יש סקנים, ואני רואה את זה, ואני אומר, אני לא שופט את רונלדו, אבל אני כן מרגיש שבמקום הזה, התוצאתיות היא זאת שמובילה אותו מאוד, ולכן הוא בסוג של עיוורון.
1: הוא מנתב את הכוח שלו למקום אחר.
0: ודאי.
1: זה הנקודה.
0: ובסופו של דבר, שחקן כדורגל הוא לא רק אדם שבועד בכדור. הוא שחקן שהוא התפתח בעים שלו. והרעיון הוא איך הוא מתפתח. תוך שכל כך הרבה מצבים שרונלדו היה בתוך דינקות מורכבות צדים וניצחות בקבוצות שהוא היה, פגש המון המון אנשים, אותו דבר, מסי, הוביל אותו להמון המון תובנות. אם שם לא הייתה התפתחות של מודעות מסוימת, ששם אתה יודע לקחת כלים שיאפשרו לך בסוף לעשות אשמות, עם זה שהגוף שלך כבר לא מתפקד, עם זה שהנפש שלך לא משנה כמה היא רוצה, היא צריכה כבר לשחרר ולהיות מה שנקרא בניתנה למישהו אחר. איך להפוך מכוכב למנטור שמנחה את השחקנים, איך לזלוג החוצה, זה קשור מאוד מאוד בהתפתחות שלך אדם. וזה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים ללמד היום שחקנים, איך להתמוד, לא רק להגיע לפסגה, איך לעמוד שם בפסגה. אני אגיד לך מה אני חושב, אני לא יודע להגיד על רונלדו. פעם שאלו ילד, מה היית משנה בקריירה שלך כשחקן וכמאמן? מה היית משנה? מה היית עושה שלא עשית? אפרופו לגבי הכוכבים האלה. אז אני אמרתי לו, הייתי לו כמורה דרך. מישהו שיעזור לי, שאני אוכל לשוחח איתו, ויוכל לראות לי את עצמי ולתת לי שיקופים כדי שאני אבנה מודעות. עכשיו, למה? כי בסופו של דבר אנחנו אדם, והתהילה שאופפת אותם, היא מעברת אותם. לכן, מה שחשוב הוא באמת איזה קצה של אנשים אתה בונה סביבך, גם אם אתה כוכב.

0: ומה שאני חושב, זה שאם יש, אני בטוח שיש לי מציא אדם שמנחה אותו, אולי זאת אשתו, אולי זה מנטור, אולי זה מורה דרך, שגם אותו יכוון לקבל החלטות נכונות. זה מה שהיה עוזר לי למשל בקריירה, לבחור יותר נכון, לכוון יותר נכון. וסוף רונלדו הוא בן אדם, נכון? הוא רוצה לראות כל ההישגי שיש, זה ברור. אבל אני חושב שאם היה לו, אם יש לו צכל, אולי כן, אני לא יודע, לקחת מישהו, שיהיה לו את האומץ, לומר לו את האמת ולא לקרקר סביבו, אז אני חושב שהוא יכול לעזור לו לרדת במעלה הר מהפסגה בצורה יותר מכובדת, ולהפוך את כל הכישורים, את כל הידע שלו, למשהו שיכוון את פורטוגל, לקחת את אותה עריפות עולם שהם כל כך קמים לעשות את זה. וזה כבר של התפתחות ומודעות. וזה משהו שקבוצת כדורגל, אם זה בישראל, מגיל 10 עד הבוגרים, צריכה של המחלקה שלימה, שקראת התפתחות והפיכת שחקן הכדורגל לשחקן מודעות על. אז ידעו על כל רגע ורגע בפסגה אל ההר, בתחתר, להתמודד.
1: אתה יודע מה, אני אקח את הסוף של הממליצים על מנטור לכל, איך לספורט נשלח לשחקנים בכל העולם, נראה אם ירוויחו.
0: ואני אומר את זה באמת בכנות, בגלל שאני מנטור, או אני מורה דרך, ואני ממליץ על מורה דרך. זה משהו שהוא, ככה העולם, ככה עבדה התרבות, ככה האינדיאנים הצעירים שצדו, ישבו לפני זה, ישנו את מקטרת המקטרת שלהם, והתייעצו עם זקני השבט, ששם כבר ידעו שלא יכולים לצוד, ולא ידעו, לא ידעו לרוץ, אבל ידעו שהם שרים על המורשת שלהם. בפורטוגל היא המורשת של רונלדו, לא רונלדו המורשת של עצמו, במה הזאת של מונדיאל, במה הזאת של עם.
1: יפה. גן, אנחנו נעשה, זה לא סיום הקרה שלנו.
0: מה פתאום? רק התחלנו.
1: רק התחלנו. ז'אן, תודה רבה.
0: תודה לך.
2: אתם מאזינים בין חיבורים. תובנות מהכדורגל לחיים. ז'אן טלשקוב, יוסי מדינה.

情况。

ויהי בוקר ויהי ערב יום החמישי בשבוע שבו הפסוק הפותח של הערב הזה עוסק באהבה. עוסק באהבה ושואל אהבה, מה יש בה? מה יש בה? ארבע אותיות, אין מותרות, מיליון תהיות, ימים שלמים. אהבה, מה יש בה? ארבע אותיות, אין ספור תהיות, מיליון תהיות, לחיים שלמים. פחות בדרך הבתה, בדרך שרוקה בין 6-7 על השעון. הביתה, כל אחד בבית שלו. אני רק בתפקיד המלווה. פס הקול שלך, מוסיקה, סיפור וחיוך. אם את בדרכים, אנא, עשו בזהות. פה הכל בפנסיה, שוואיה, שוואיה, לנגזם. פיאנו. דספסי. סיגה וגם יאוש. התמנו.

הטראבל ווילבר היו לקט על, היו חבר הבא דילן, ג'ורג' פרסון, וויין, טום פטי. עכשיו בהומאז' מציעים בהערכה ובנוסטלגיה שיר של תלעית הגדול של ה-60, Runaway, הפחת הקטנה, זה ליטל ראנאווי. הטראבלינג ווילבריז שרים דל שלון, חמודה, הנה מהתלה. 1, 2, 3, 4.

הטראבלינג ווילבריז, כאמור בוב דילן, ג'ו הריסון, ג'ף פטי, המטר הישן הזה של הבת הקטנה של דל שן. ובפלנטה מוסקלית אחרת, צ'אר אנריקו, קרבוקה, החסדות של אלוהים.

0: אנריקו מסיעה של התקופה המאוחרת, לא נגמרו לו המלודיות לאיש הזה. אחלה מלודיות שבעולם, מפן האף, אני אומר לי. זה בכלל, מלוצים מוסית העולם, כשהסג הזה בכלל לא היה קיים.
1: פרנס דרך הבית. שימון פרס.
0: נו יוונה, עגליים בישראל. החיים היפים, גרסה היוונית של קליופי וטשמה.

מתענג על השיר הזה של פוצ'ה, כך קראים. אוקיי, מדוע? למה אתה לא קני? שואלת אותו סולנית הקה.

0: נס בדרך הבית. שעה שמורידה הילוך. עם שמעון פרנס.
1: שמה אווה קאסידי. רוב זמרת בודדות. כולנו. כאן מבצעת פלא את Fields of Ghost, זהב, סטינג, מקור. אווה קאסידי.

in fields of gold. Eva Cassidy של Sting, Fields of Gold, סדר זהב. שמה מוניקה מולינה, היא ביתו של אחד הזמרים הגדולים שפגעו בספרד במחצית השנייה של

0: במאה ה-20. הוא היה אנטוניו מולינה, היה לו קול דיר, וביתו רכשה את הקישוט שהיא עבר גם היא לזמרת. או מורס, או המורס, המורה, המורה, המורה, מה היא על הבנת מהווה, מה היא עושה? מוניקה מינה.
1: Es un hombre que se va.

פודקאסט דרך הבתה. שעה שמורה הילוך. זוכרת ניגון שלך אותו, אני מבקשת

אם ינקרי מופיעה בדברים, או רק שני נשים, אני באמת כבר יודע, לא זוכר. אבל השיר אהבה היא שר, היא שר את הגון שלך. את נפשי אתן לו יום. מתגעגעת הניגון שלך. חריס אליקסו, נקראת בקופסת הטבק שהייתה לה כמתנה. עוד אהבתך. במקור שיר ישן משנות ה-40 של סופיה ומבו, זמרת יווניה נערצת במלחמת העולם השנייה. זה היה חייתי הגדולים של סופיה ומבו. לימים חריס אליקסו חידשה את השיר הזה בו. פיטה בקרה, קופסת הטבק.

לתוך הפודקאט. פודקאסט של דינור, לתוך הבלוג שלו. אני מסר לכם מדי תוכנית סיפור מפורר, סיפורים שהוא מלקט מחוויותיו שלו וגם ממקומות אחרים ומסיפורים של אחרים, סיפורים עם תובנות על החיים עיקר. ולסיפור היום הוא קורא לשבור את הבדידות. כך הוא כותב. את הסיפור הבא העבירה אליי נירה קרמל ממדינת אילינוי בארצות הברית. סיפור שנכתב בישראל, לא ברור מי כתב אותו. במשך שנים מאז אמי עברה לגור בדיור מוגן, אני מקפיד לטלפן לה כל ערב. ויש ריטואל דבוע לשיחה, בוודאי אצל קשישים רבים אחרים. ואז זה מתחיל לנושאי בריאות, חצדה ויגפים, שפוחית שתן רגיזה, ורק אחר כך גולשת השיחה. לקשישים טכני כמו תריס שלא יורד, פסת שנראית. וכך האחרון של השיחה הוא הכי קשה מבחינתי. היא גולשת לנושא הבדידות שלה. הבדידות שלה. כן. מסתבר שבגיל 90 פלוס דיירים מכונסים בתוך עצמם. כמעט ואין מפגשים חברתיים. וגם בכלל אוכל שורד ממריקה. כיוון שרוב עבירותיה הלכו לעולמן. אמי מקבל שיחות טלפון רק מבני משפחה. למרות שעלתה ארץ לפני 60 שנה. עדיין משפטיה מוקבים מבלי לשמילים בהונגרית, גרמנית, אנגלית וסדית. אין להבין אותה. אולי רק אלי עצפן יוכל לזרח איתה בחופשיות. בחודש שעבר צץ במוחי רעיון לגבי נושא הבדידות ולמען האמת, לא האמנתי שהוא יצליח. הזכרתי לי מישהי יכולה לחסום עוד שקלים בחודש, תעשה כטלפון. רשמתי שני מספרי טלפון ואמרתי לה שתתקשר למספרים הללו. כתבתי לה בשפות לטיניות את שני המשפטים הפשוטים הבאים. שלום, זו חברת יס?

גברת בתיה גרינברג, אני רוצה שתנתקו לי עכשיו. שלום, זו חברת בזק? מדברת בתיה גרינברג. אני רוצה שתנתקו אותי עכשיו מהטל ומהאינטרנט. הוא מעשה בלי הטלוויזיה והאינטרנט, שאלתי אמי. או, מחכה לפתעה, אמא, אמרתי לה. באותו יום ששתי השיחות הללו, הפכו חייה של אמי לצסים. הטלפון לא מפסיק לצלצל, בהתחלה ניסתה הפקידה, לאחר מכן אחראי לשימור לקוחות. אחרי זה המנהל האזורי, ועוד הנה וחיינה וכולם ניסו לשכנע אותה לא לעשות צעד נמהר. המתחרים הריחו שמשהו מתרחש, ושמי מתעניינת בהחלפת הפקים, החלו גם להפציץ אותה בהצעות, פתות, פצעים חד פעמים, ומנוי לתזמות האנדלוסית של אשדוד. מי תפסה את הפטנט והתחלה להפציץ אותם בדרישות מוזרות שהוא, בין היתר בשעת תרגום גרית. וכך קירה את אבא מנהל בשמונות שבזק, שעבר להיות חבר קרובה, את מנהל זור הדרום בלוט, שהייתה שמחה לתת לה את מספר הטלפון של אמא שלה עם ברכיים קשות שיוכלו להחליף רשמים. בין טכנאים בידי פעם מכשירים תוח קבלים. בדרך כלל הם נחמדים ונשארים לטעות לימונדה, ועם היא נהיית לחלוק איתה להתפל מתמונות נכדים בהם. יש טכנאים שבאו כמה פעמים כיוון שהיא דרשה וקיבה ועודי לחדר נוסף ורמקולים להמתיה. ובינתיים בגלל הביקורים התחומים, ראה איזה פלא. אמא החלה להקפיד על פור הופעה. הלכה למספרה שבדיור מוגן. אני יכול לשאול שתלות הבריאות שלה פחתוכתי. היא פחיסטרית, היא מכי שלך לטלפן אליה בשעה היהודה. לעתים היא יוצאת עם חברתם בזק לבית קפה. אתמול בשיחה בוקר תהפכי בסימני מתקה בכולה. כל חנוק התדלדו מאוד וחות עם נציגי השירות וטכנאים לא תחילים להגיע כי כבר הקיבו הכל. כנראה שנדונות נדון לבדידות מקודשת המלימי. קחי את נייר ותרשמי, אמרתי לה ששמעתי את חוש הנייר, החתימי את מספר הטלפון משפט שהיא צריכה לדקלם בעול תקיף. שלום, זה בנק לאומי? מדברת בתיה גרינברג, אני רוצה לסגור את החשבון אצלכם ולעבור לדיסקונט. וכך ידעתי שהבטחתי לי עוד כמה שבועות של חיים טובים. לא ברור כתב את הסיפור הזה, פורסם בקבוצה שנקראת עכשיו. שלחה אותו אליי, כותב שוק הדינור, נירה קרמלי מארצות הברית. חשבתי לעצמי, מסכם שוקה, קצר, נכון, כמה. מה החברות היום נזעקות כשאתה מביאה מחשבות את אישה. בשנות ה-90 גרתי בארצות הברית, וחשתי רכב דש מסוכנות הברית. במשך תקופה הרבה מתקשרים אל הסוכנות כל כמה חודשים כדי לשאול אותי אם הכל לסבות רצוני, ואם יש משהו שהם יכולים לעזור או לשרת. ישראלי, לא הייתי מורגל לזה. פעם מעשי לשאול, מדוע אתם תוכלים ומתקשרים כל כמה חיים? וכבר קנית את הרכב, את כוח שלכם. התשובה הדהימה אותי בפשטותה. חשוב לנו שתהיה לקוח של שברולט לכל חייך. אז מדוע תודעת השירות הייתה כל נעלמת עיניים של ספקי השירות הגדולים בארץ? יש לכם תשובה?

0: ככה זה מתחיל, קולות שופים ומים, דלים קטנים, אבות קטנות. עידן, יחד עם מרתי ואני הצעירה בשם עם שנקרא מקום לשנינו עברית עידן ובעברית של לו.
1: יודעת שניסיתי

0: Oh, sí.
1: Vuelvo a recordar que a veces te
0: cambia.
1: Y vuelvo
0: a
1: de primavera.
0: Gami Efat Imra.
1: את
0: היוצר של חוויאר למור. מפיק המוזיקה הסעדיה. עטור השבחים.

vez de silencio. Cuatro.

0: coplas, coplas lunas.
1: Nea Garlamont. מנס דה פלטה, ידי הטוב שלו, ספורט אותה גיטרה, יקחו אותנו אל קו סיום, כמעט אל קו סיום, יקרום בדלו אינקו, לא.

0: בדרך הביתה. שמעון חינוך. שמעון פנס.
1: הכוח של הערב הזה מצוטט מפיו של וינסטון צ'רצ'יל. סליחה, מפיו צ'רלי צ'פלין. צ'רלי בפעם אחרת. וכה אמר צ'רלי צ'פלין, האופטימיסט האולטימטיבי. אתה לעולם לא תמצא בענן אם תביט מטה, אה? אתה לעולם לא תמצא קשת בענן אם תביט צ'רלי צ'פלין. פרנס בדרך הביתה, אנחנו מסיימים. אני מכניס פרס, נפיל במה, עונה. מכניע כאן שוב, כל הדרך איתכם בין 6-7 רדיו בחיים. מה? שניפגש? אני אשמח. ערב טוב, בחזנה נעימה. אם אתם בדרכים, נסו בזהות.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: יד ברדיו מהות חיים.
2: כמה להיות על תעוזה.
3: להעיז זה לקום בוקר וללכת עוד צעד אחד יותר מאשר הלכת אתמול. ניז זה להסתכל על האופק אבל ללכת לחפש מה יש מאחוריו. כשבן אדם מוכן להעיז, אז הוא קר. כשבן אדם מעיז, הוא מתחיל למצוא את המעיות. המעיות שבהם יש. לנו לפעמים תהיה ילדות לחשוב שהדברים יבואו אלינו, והכל יהיה טוב. ומחר יקרה משהו שיסדר את כל העניין. להעיז זה לבטל גישתי.
2: תיקון עם שמואל ושיבי, און דימד של רדיו מהות החיים.
1: משדרים עם לב.
2: שיחתה של השעה. שעתיים של מוזיקה לסוף היום. בעריכה טפולק.

0: זריקתה של שקיעה. שעתיים של מוסיקה טוב היום. בעריכת טלי פולק.
1: אני לא יודעת לדעת מי. אני לא יודעת שקיעת. תפוס על לטן היי. בייבלס של יור דסיט. Our perfect porn aristocrat. So elegant sheet. I'm old, but I'm still into that.

נמלים במראה ושקוט ושדה בזהב עד ערב

מרחבים בלי סדר.

העצים שעלו מן הטל נוצצים כזוכית ומתת להפיל או אחדל ולמשור

بعد عني الجرح واللي محروق.

Yeah.

נמצאת בתוכה את חולתי השחורה. זאת החולצה שרציתי לבוש בכדי לקנות את ה... אני לא מכירה את כל מילותיי וגם לא ממש זוכרת אותך. על האחד תינו שמות מי מחר. הימים חולפים

חשש, אף פעם בשום מקום לא למד לנגן. תשמור עליי הפעם שנוכל לנחש כמיטב היכולת, מקרוב יותר מותי.

כדעת, שכחת את פעם אחת בחיים הייתי אישה חיה. חבל על דרך דין ולא משתקים, במיוחד בלילה.

שלווה. נתת לי הפעם אחותי לחוי, ואני מנוחמת חופשייה. לא עם דעוני השומרים סובבים בחוץ, לא יפצעו לי ולא יקוני פעם שלישית, שנייה. אבל אתה ישן מה של שיחה, יכול למלא לעצמך, וגם לי יש כוח בלתי משוער לשכוח מה שצריך לשכוח, בעיקר כוח אותה.

0: השעה המיוחדת, דברים רגע לידי סוף השבוע, עם מגיעים ואורחים יפים.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: לעשות פאוז, לנשום, להבין מה אני בכלל רוצה עצמי.
0: דקה על התקוט והקשבה.
2: וגם אני לא יודע, להתקדם. בכל זאת, זה תמיד לצאת מהמתמיד טוב לתק, לפגוש אנשים, לשמוע רגע מה אנשים, כשלא יודעים מה רוצים מעצמנו, הכי טוב זה לשמוע מה אחרים. מספרים, מדברים, משתפים, כי זה מיד פותח לנו את הראש לעוד עולמות, צורות חשיבה שגם מגמישות בסופו של דבר את הצורת חשיבה שלנו. מה שנקשיב, מה יותר, נגמיש את היכולת שלנו. אז כשנתקעים, תמיד לשמוע, להקשיב, לפתוח את האוזניים.
0: מנטליסט ולטר משתף בחוק של המוח והשפעתו של תת מודע ברבה דרכים. מורים ורות ששינו את פני התודעה האנושית ב-On Demand ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: משדרים עם הלב.
3: אתם מזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

0: מאזינים לשעה המיוחדת. מפגשים עדנים בשכו של הרגע הזה. מרגן, אסיס גדון.
1: שלום לכן לשעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. מפגש הוכח ללא הכנה, ללא ידיעה בשבחו של הרגע הזה. מתוך האמונה וההנחה, כל מה שצריך לבוא, בוא. כל מה שיעלה על השולחן, יעלה על השולחן, ומשם נמרי, כי החיים זה מה שיש. החיים זה לעבוד עם מה שיש. והפעם איתי, אוהד אלימלך, שלום אוהד.
2: שלום, שלום.
1: אז תראה, אני תמיד שואל את כולם אותה שאלה, והתשובה אף פעם לא אותה תשובה. ולפני שנשמע את המוזיקלי, נשאל אותך רק שאלה הזאת, ואז נתחיל את השעה שלנו. מי אתה?
2: אני אוהד, אני יוצר.
1: אתה יכול לדבר במיקרופון שער, זה בסדר.
2: אני יוצר. בהרבה מאוד שנים, התחלתי את הדרך שלי מעצב גרפי, ומשם זה התפתח, פשוט התפוצץ להמון כיוונים של צילום, עריכה, מוזיקה, אני גם די-ג'יי, גם יוצר מוזיקה, גם מפיק קליפים, מביים, מצלם אותם, עורך אותם, אני אוהב לעשות את הכל בעצמי ולד. עוד עם מה שיש, כשאמרת.
1: ואוהב גם עוד לבד.
2: אני עובד בעיקר לבד, כן. כמעט פעם לא נעזר בעוד ספק חיצוני, מה שנקרא, או פרילזרים.
1: ואתה בחרת, כששאלתי אותך בראשון שענית, היה יוצר.
2: כן.
1: מה זה להיות יותר בשבילך? זה ליצור ציוד, אתה יודע, השורש, יוצר הוא שורש מאוד מאוד מעניין עברית.
2: כן, זה בעיקר מהיצר. זה בעיקר, כן, אבל אני חושב שזה בעיקר קודם כל לפגוש את עצמך. להכיר את עצמך ולבנות את עצמך. גם כשאנחנו מביאים ילדים לעולם, אנחנו יוצרים. וזה גם שהוא תהליך שאתה, כאבא, אתה משתנה ונבנה בזכות היצירה הזאת. שנה לגבי כל עבודה, כל פרויקט, כל שיר. אני מסתכל על דברים שעשיתי מלפני 10 שנים, 15 שנה, אפילו 5 שנים, שנתיים. אני כאילו לא אותו בן אדם. אני מסתכל על מישהו אחר שעשה את הדבר הזה. וזה כיף, זה הכיף הגדול, שכאילו נפגע עם עצמי לפני של צורה אחרת.
1: יפה, נתת לנו פתיחה יפה, חברת בין החוטים. מדהים. בוא נשמע קטע שלה, נפתח איתו, שנבין מה אתה יודע. אנחנו גם נפנה לדברים שאפשר לראות ברשת, כדי שאנשים יוכלו לראות מה אתה יוצר. אבל בוא נתחיל בלשמוע מה אתה שם לנו עכשיו.
2: אני שם טרק כבר בין שנה, אולי קצת יותר, שנקרא פרופגנדה. קצת על הטרק הזה מבחינת הטקסט, המשמעות שלו, אין המון, זה המון נורא אינטואיטיבי מבחינת הכתיבה שלו. איזשהו תוכנית ששמעתי ביוטיוב ברקע, על בערוץ וייס, אם אתה מכיר, יש שם המון המון תנים של תכנים ריאליטיים של החצר האחורית של המון מאוד בעולם, של נרקומני וכל מיני אנשים מייצרים מחאות מכל מיני מניעים, ערוץ מאוד בוטה ופרובוקטיבי בתוך שלו. ואישי שם מדהימה ושאלו אותה, אני אפילו לא זוכר על מה הייתה השיחה, אבל כולם קראו שם פרופגנדה. אני לא זוכר גם איך היא נראית. ואז אמרו לה, את פרופגנדה? אז אמרה לה, כן. ואין פרופגנדה here to stay, אין פרופגנדה here to see. זה המשפט הזה, לקחתי אותו, וזה כזה
1: הדהד בך, פגעת לך.
2: ומשם היום שם, לקחתי איזשהו עוד כמה שורות, ומהשורות האלה יצא איזשהו, אין מסר קוהרנטי שהשיר הזה מדבר עליו, אתה יודע, איזשהו עניין, אבל יש תחושה. קצת כמו הכתיבה של נושא המקבט, או האישוף, שאנחנו מכירים מאותה 80 המורות.
1: עוד נדבר על ילדותנו המשותפת בעיר שנייה, בחיפה, מחצבתן, כן.
2: כן, אז זה הטקסטים שגם גדלנו עליהם, ואתה יודע, הכנסו, הצורת התבטאות הזאת היא שאין שהיגיון או איזשהו מסר ספציפי, אבל אתה כן מרגיש בחיבור של הדברים. זה אחד הסינגלים הכי מושמעים שלי ב... לפחות בספוטיפיי, אני תמיד בודק את הדברים לפי ספוטיפיי.
1: בוא נשמע, קדימה. ואז בין, על מה אנחנו מדברים?
2: יאללה.
1: יאללה, תן.

0: שעה מיוחד ברדיו מהותים. אוהד אלימלך איתי באולפן, אני אסי זיגדון. אנחנו מדברים על יצירה, ושמענו עכשיו את פרופגנדה, ורציתי רגע ללכת באמת למסע זמן, סיפרת לנו קצת את כל תחומים שהתעסקת בהם. וכשנפגשנו, אתה ואני, אז באמת גילינו מהר מאוד שגדלנו במקום דומה, שניתן רגע את הקרדיט. העיר השנייה, בחיפה. קודם כל אני חייב להגיד, ברמה האישית לפני הכל, שזה השם הכי גאוני שפגשתי אי פעם
1: נכון,
0: למקום.
1: לגמרי.
0: כשאתה אומר העיר השנייה, אתה אומר בעץ, יש עוד עיר.
1: יקום מקביל.
0: יש כן. יקום מקביל. ככה הרגשנו גם, נכון?
1: כן.
0: היינו יורדים שם למטה, נכון? היה קולנוע הזה בלי הגג.
1: נכון.
0: שם היו ההופעות, ההופעה הראשונה בחיים שראיתי, הייתה שם, שפורטי סחרוף, כשהגיטרה מנסת את הלילה. זו הייתה ההופעה הראשונה שלי, הייתי לדעת בן 16, אני חושב. אבל היה משהו בעיר השנייה, כבר מהשם, כבר מהמיתוג, האנשים, המוזיקה, שאגב הטרק ששמענו עכשיו יכול להשתלב שם בפלייליסט בצורה מופלאה. בוא נדבר רגע על המקום הזה. מגיע לו, מגיע לו את הכבוד רגע בתרבות הישראל. הוא היה בחיפה, אז הוא פחות, אתה יודע, במיינסטרים התל אביבי התרבותי, הם פחות הכירו אותו, למרות שאנשים גם מתל אביב היו מגיעים לעיר השנייה.
1: מלא, מה זאת אומרת?
0: בוא רגע נדבר על המקום הזה. אתה יודע, עשו אותו אז שני אנשים, שלומי, שעד היום עושה את הוונדר בר בחיפה, ואבי?
1: אבי, זכור לברכה, שנפטר לפני שבועיים בערך, משהו כזה.
0: לא ידעתי.
1: כן, כן.
0: הוא חזר בתשובה או משהו?
1: הוא חזר בתשובה, לא, אתה יודע, שהוא... פגשתי אותו לפני חצי שנה אצל אחי, הוא עבד עם אחי, באקליט. הוא היה בול כמו שזכרתי, אתה יודע, אחרי המון שנים שלא ראיתי אותו. חמוד, מטוזה וחיכן, והיה נראה בסדר גמור, לפני שבועיים פרסמו שהוא נפטר.
0: לא יודע מי.
1: לא, אין לי מושג.
0: אוקיי, אז שני האנשים האלה יצרו מקום בחיפה, בהתחלה זה היה הייווי ותיאטרון, לא זרמו, כל מיני דברים גלגלים, אנחנו הגענו את זה בהרניה, כעיר השנייה באדר. בוא נדבר רגע על המקום הזה, כי הוא היה באמת בית שמקום שאתה יכולת לברוח, ולחילופין להיות מי שאתה באמת, בתור, אני באתי מקריית ים, אתה באת מי?
1: נהריה.
0: נהריה. שם פחות יכולנו להיות מה שרצינו להיות, אני חושב, עם החלומות שלנו. המקום הזה, אני חושב, היה המקום הראשון שחיבר אותי בתוכי לחלומות שלי.
1: נכון, הוא גם היה, אני אגיד לך מה היה שם גם הקסם שלפחות לשוות גיל שלנו.
0: ילידי

0: 5.
1: לידי 86.
0: סתם 75.
1: היה לנו לאן ללכת, זה לא שלא היה לנו. בנערי היה לנו את הארלם, בקריות היה את הערבים בספינל, היה את ה... היו כל מיני מקומות, אבל זה לא היה...
2: אלטרנטיבים, כן. כן, אתה מדבר לא על הדיסקו המיינסטרים של הליד, בסדר? זאת אומרת, זה היה... רצינו משהו אחר.
1: כן, לא, היה שם, היה הרבה ניו-וייב, והיה את הפוסט-פאנק, ורצינו לשמוע, אבל העיר השנייה תמיד היה, אתה יודע, רק רצינו להזדקן ולהיכנס לשם.
2: זה בית.
1: זה המקום, זה החלום, וזייפנו תעודות.
2: נכון. יותר מזה אפילו, אנחנו היינו... הם עבירים מדבקות, הרי החותמת. נכון. מדבקות עם חותמת, ואז עם פיילוט מחזקים את זה. ואז נכנסים על, על החותמת של אח של חבר שלי, נכון. נכנסים עשרה חבר.
1: עכשיו, אתה גם זוכר, היית מגיע, נגיד, למסע ביום רביעי, היית מקבל פתק חינם למחרת.
2: או לשבת, נראה או, לי, למוצא.
1: לא, מיום רביעי לחמישי, מחמישי לשישי, מישי לשבת. כשהיית מגיע, היית בודק, לא מגיע מחר, לוקח את זה, אתה נכנס כל השבוע חינם.
2: זה עלה 12 שקלים, אני זוכר. זה,
1: כן, והבירה הייתה חופית. אתה זוכר? היה בירה בלי
2: כן,
1: סוף.
2: כן.
1: וכאילו, המקום הזה היה לו את כל הספורט להיות הברדק הכי גדול, בחיים לא הייתה שם, או אלימות, או
2: נכון.
1: משהו...
2: כי זה אנשים שחיפשו, אני חושב, מפלט בקטע טוב, זאת אומרת, באמת, להתחבר לעצמם, למוזיקה ההיא משם, למוזיקה שהיית קצת ממנה ביצירה הישראלית, ציינת את נושא המקבט, לא היו הרבה. מוזיקה שהצליחה לעשות, ליצור, אני חושב, שגרמה לך להרגיש שאתה לא פה גם. אתה יכול לא להיות פה.
1: כן, לא היה לך, היה לך את מינימל וכרומוזום וכל הגל הזה של הלהקות, אבל גם לא היה לך מאיפה להתעדכן. זאת אומרת, אתה רצית לשמוע דברים חדשים, אם הכרת את מיכל ניב בלילה ויצא לך לשמוע, זה היה...
2: הפסקת 10.
1: כן, זה המקור המרכזי, אבל לבוא לצאת למועדון, והחלק הזה שאתה רוקד, ואיתום, יש את השיר הזה שאתה, אתה יודע, את השיר של דמישן או של לג'נדה פינקדוס, שאומר וואו, כאילו, אתה יודע, בדיוק שמעתי את זה בזה, פתאום זה כאן, אתה יודע, הרגע הזה שאתה חווה את זה וזה, זה מדהים. זה שזה הגעת שם בעצם.
2: כן, ונכון, ואתה רוקד, ואני רוצה גם לתת מילה טובה לשלומי, שממשיך עד היום.
1: לגמרי.
2: שלומי מנגר, שממשיך עד היום לעשות, אחרי זה הוא עשה סיטי אול, ואת הוונדר בר, ויום, וכאילו הוא אדם ששומר על איזה גחלת תרבותית בחיפה שהיא לא מיינסטרימית.
1: נכון, והוא, אתה יודע, הוא היה הבוס שלי, אני כבר בסיטי אול, אני תקלטתי, עידן אולי הביא אותי לשם בתור די-ג'יי, הייתי שם ערב או שניים, תלוי בתקופות, והוא באמת, הוא, אתה יודע, הוא תמיד היה כזה, כשאני מתקלט, מעניינים כל בסדר, אתה צריך משהו, הוא היה באמת אבא של מקום. היית יוצא בסוף הערב, הדורמנים אפילו. אם היו רואים מישהו שקצת שתה, בוא הנה, אתה לא נוהג, מי אתה, אתה תתית, אתה תנהג, אתה תיקח אותו, למי אין לך להגיע הבית, חכה פה, הוא ייקח לך, כמו משפחה, כמו זה. ואף פעם לא היה שם, לא סלקציה, הסלקציה עשתה מוזיקה, לא הדורמנים.
2: נכון. מי שאהב את המוזיקה הזאת, כן, הוא... כן, הוא הגיע, ושלא אהב, לא הגיע.
1: אתה יודע, אנחנו בקשר עד היום, כל החבר'ה של כל ה... לא כולם, אבל חלק גדול מהחבורה הזאת שאתה, אנחנו נפגשים היום, או במסיבה, אני מתקלט בעזאזל, פעם רואה, הם מגיעים אנשים שלא ראיתי כבר, אתה יודע, ככה וכך שנים, וזה תמיד מחבר אותם חזרה, ולמפגשים. אני קורא לזה הזכרות, כאילו, למסיבות האלה, שזה כזה, אתה נזכרים וחווים את מה שכבר היה פעם בזה.
2: ואז, איך הקום הזה בעצם מחבר אותך לחלומות שלך, למעבר, למרכז, תחבר רגע את החוט?
1: אוקיי, קודם כל, נתחיל מזה שאני, זה תלות כשהייתי בצבא, שירתתי בחיל הים בעתית, אחרי שהייתי בקצינה, בית ספר צבאי באקו, 4 שנים,
2: קשה לדמיין אותך שם.
1: בקציאם?
2: כן. התקמת טוב? היה טוב?
1: כן. אני, כאילו, אתה יודע, אני לא
2: הטיפול... כי אתה נראה לי, אתה בן אדם, יש לך משהו חתרני, זה מסגרת שהיא...
1: זה נכון, אבל תשמע, זה גם גיל כזה שלא משנה מאיפה אתה וזה, אתה... כשאתה נער, אתה אוטומטית גם כבר בכל המחתרת שלו והבלג שלו. זה פנימיה, אתה יודע, זה... אבל כן, משהו, כאילו, היו לי שם חברים, מי שאני אוהב מוקיר עד היום, אבל הם לא... אתה יודע, אני אראה לך מה שכתבו על הספר מחזור, זה חמישיר כזה שתמיד כותבים לבוגרים, כאילו, אסי שלנו ילד גדול, אז שלנו... אז אצלי זה התחיל מוזיק מוזרה הוא שומע.

0: הבנתי.
1: משם, דרך אגב, גם יש קבוצת וואטסאפ שאנחנו מתעניינים, קובלה מוזיקה מוזרה. מוזיקה מוזרה שומע, זה היה של הקבוצה. אבל כן, לא, לא, לא, לא מצאתי הרבה מחנה משותף תרבותי, בוא נגיד לזה, עם החברים שלי שם. הם תסתכל חוץ אחד או שניים, אתה יודע, עוד שהוא זה, אבל בסופו של דבר הייתי, אתה יודע, הייתי בנהריה, חוזר הביתה, מסתובב, מגיע ל... יוצא ארלם, שם כבר היו החברים שאתה יודע, המקיסטים שמגיע קיבוצי, מהמושב יד, כאלה שמי הקריות, שם כבר נבנה משהו. חיל הים זה כבר היה, אתה יודע, זה כבר היה תקופה שיצאנו לעיר שנייה, היינו כבר בני 18, לא היינו צריכים לצייף תעודות. הכל זרם. משם התחלתי, כשסיימתי את השירות הצבאי, שאחרי 4 שנים הייתי נע בקבע, התחלתי ללמוד בעיצו, עיצוב תקשורת תרבותית. ותקלטתי בסיטי על בלות. והייתי גם מנהל משמרת פיות ותא.
2: וזמן לבלות, יש לך.
0: אוקיי.
1: אז
2: היית ואתה בעיר שהייתה שם בבת גלים, למטה?
1: כן, למטה, הייתי גר בבעים. אחים שלי היו גרים בבת גלים. הייתי אוכל משמרת ביותם, מסייך כזה ב-10, רץ, עוקב את הדיסקים. ארגזים, כאילו, תחשוב, אתה מתקלט
2: מי... אני הייתי די-ג'יי, ואני מכיר את המזוודות, מכיר את הכל.
1: 11 עד הבוקר, זה לא כמו אם אתה בא לשעריים עם דיסקונקי, זה...
2: לא, לא, לא, אתך, אחי, אני הייתי באותה תקופות, גם די-ג'יי, אז אני בתל אביב. אני בקיצור, מכיר את הסג. פעם פרצו לי גם לא טוב, והרימו לי 200 דיסקים.
1: בסדר. איך אנחנו שומעים עד היום, אני לא מבין את הדבר הזה, זה תמיד תעלומה. זהו, ומתקלט עד הבוקר, בבוקר הולך ללימודים. וחוזר חלילה, כל סוף שבוע כזה הוא, אתה יודע, ותקופה ממה, זה תקופה שאני חושב רק לטובה.
2: תקופה סטודנטיאלית היא תקופה מדהימה, באמת.
1: כן, איך הכסף?
2: אין לך כסף, אתה נהנה מזה.
1: אתה לא ישן, אתה עדב, אתה נהנה כל שנייה, אתה חי. זה מהות החיים.
2: לגמרי. להיות סטודנטים לנצח, גם מהות החיים, אגב, כי הוויה לומת. אוקיי.
1: אוקיי, אז סיימתי את הלימודים. איך שסיימתי את הלימודים, סיימתי בהצטיינות, הייתי סטודנט טוב, הצלחתי במסגרת הזאת, התחלתי אותה, דרך אגב, שנה ראשונה רצו להעיף אותי.
2: למה?
1: כי לא הבנתי מה זה הדבר, לא נפל הסימון של המקצוע הזה בכלל. אתה יודע, אני הגעתי לשם, חשבתי שאני רוצה לעצב דיסקים ותקליטים, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי. זה באתי ללמוד פה. לקח לי זמן להבין שזה לא מדובק בזה. וצהל, כי היום אתה יודע איפה המקצוע נמצא.
2: עשית אגב, הדיסקים ותקליטים?
1: כן. בטח.
2: מה שאנחנו מכירים? כן. או אלטרנטיב כזה שבכל.
1: בוא נדע, עשיתי המון דברים שהם מכירים, להמון אומנים שלא תבר אותם אליי שום צורה, כמו פרניסים, שני אלבומים ראשונים שהוציא, אוסף...
2: תשמע, אופר הוא מהפכן בדרכו, אני, זה שאנחנו לא, אתה יודע, בז'אנר, אבל עדיין, אתה יודע,
1: אופר בעיניי היה די-ג'יים, שהוא היה בטי-אל-וי בתחילת ה-2000, אחרי זה שהתחיל לתקלט בעיקר את החומרים שלו, זה כבר פחות, מה שנקרא. ההשפעה שלו זה לגמרי, גם הוא יגיד, זה ניו וייב, זה 80s, ניו וייב, ניו רומנטי וכאלה, זה הסיס.
2: תראה, אני חושב שכל המוזיקה האלקטרונית, הזרעים של המוזיקה האלקטרונית, לכל גווניה, הם בשנות ה-80. שם הסינתיסייזר, שם, איך קוראים לו, ג'ורג' מורודר, ואתה יודע, שדאפט פאנק עשו עליו קטע. זאת אומרת, אוטומזון נמצאים שם. מי שגדל על זה, אחר כך הלך עם זה לכל הנמות.
1: נכון. חוץ מזה, חוץ מ... אז יצא לי לצף, בוא נגיד, אלבומים, וזה כבר לא היה התקופה שאנחנו מדברים, שאתה יודע, שאתה הולך וקונה תקליט, ואתה מוציא אותו עטיפה, ושם אותו על הפטפון, ואתה אומר, אוקיי, בוא נראה מה יש לנו כאן, כאילו, מה הביאו עכשיו. אנחנו שפחצים פליי בספוטיפיי, ובזה, הדברים כבר מגיעים לפני כן בכל מיני דרכים שאתה שומע, אבל... העצוב של האתליטים היו בעצם הוויזואליה של מוזיקה, של יצירה. בזמנו עשיתי סדרה הרצאות על ון אוליבר, שהיה מעצב של 4E. אחד המעצבים הגדולים, בגללו בעצם הלכתי למקצוע הזה. אני לא הבנתי גם למה אני כל כך אוהב את העטיפות האלה, לא שמאחור יש מישהו אחד שזה...
2: דוגמה שיהיו עדים, מי שלא מכיר, זה לייבל, חברת תקליטים, שהוציא הרבה אלבומים מקיינים שאנחנו מכירים. חברת בריטית,
1: שהוציאו אלה פיקסיז, Throwing Muses, It's Mortal Coil.
2: איזה עטיפה הכי אהבת שם בחקוקה בך?
1: וואו.
2: ככה,

0: שולל חיים.
1: זה אינטואיטיבי. יש לזה תשובה אחת. אתה יודע שגם לא, דווקא לא יציר גרפית מופלא, יותר צילום, זה של דיסמוקויל בלאד. זה פורט של אישה כזה עם מבט.
0: כן, זה אני חושב, עטיפה מאוד פורסמת.
1: כן, אז שלהם, אבל היכולות שלו בתור מעצב גרפי, מאוד טיפוגרפי, דווקא פה זה אימג' צילום של, אם אני לא טוען, נייג'ל גרסון, אם אני לא, אני חושב, אולי אני טוען, לא רוצה להקטם, אבל צילום כך חזק, שאתה לא יכול להתעלם ממנו, יש לי אפילו חבר נועה טוב שציל לי את זה, בשן ציור גדול לחדר, זה יושב אצל חדר בזה, יפה מדהימה. דווקא בגלל שהוא היה פה לא להתערב, אתה יודע, להשאיר תמונה, לפעמים אתה יודע, אתה רואה את היכולות של המעט וזה שהוא אומר, טוב, יש לי פה צילום טוב, אני סותם את זה.
0: כן. זה עדיין קורה היום? מעניין. בכל העידן של ה-AI והפוטושופים ופילטרים. זה עדיין יש אנשים שמשמרים, וואלה, פסתי תמונה טובה, אני לא נוגע בה. זאת שאלה?
1: אני בטוח שכן, יש צלמים, יש צלמים מדהימים שעושים צילומים מדהימים ו...
0: לא, אני מדבר גם ברמה של עטיפות, של סינגלי, תקליטים, כל מיני פרויקטים ברשת.
1: אני לא חושב שיש דברים מדהימים שאני מפספס, כי אין לי את הטנשן הזה עכשיו לבוא ולהיות רגע מול חנות תקליטים ולהסתכל על עטיפה. זה כן קורה לי כשאני עובר ליד אוזן השלישית, ובחלון עכשיו לוינילים שמים ומוכרים, אז כן, פתאום אני תופס את זה משהו, וואו, מעניין או לא מעניין, או... אבל זה כן, יש לי את הזמן הזה עכשיו להיות מולו ולהסתכל. כי כשזה רץ ספוטיפיי בגודל של 64 פיקסלים מרורים, שאתה אפילו לא, אתה יודע, אתה מדפדף את זה, נהיה תוך איזה בלי של, אתה יודע, של ממשק של איזו אפליקציה, זה נעלם, זה לא קיים, באמת, אין לו את הרגע שלו. אז גם אנחנו, אתה יודע, אנחנו בעידן כזה שאתה לא רואה, נורא קשה לראות משהו, אתה אומר, וואו, כזה לא ראיתי, כזה, זה חדש. זה משהו שהתקלתי בו.
0: מה... כשתסתכל על מעצבים בכלל, מעצוב גרפי, כאילו אתה עושה מיני דברים, אתה וידאו, אתה עושה מוזיקה, אז אתה יכול להסתכל על זה גם רחב. תהית פעם מה מחבר אותך לעבודות של אומן כזה או אחר? יש לזה איזושהי דרך בכלל להסביר את זה?
1: אני לא חושב שיש משהו שאני... אתה יודע, זה כמו שאתה...
0: לא, אבל למשל, אמרת על הייצור של העטיפות של UAD.
1: 4D.
0: של 4D, סליחה. הייתי זה משהו אחר. שהיה שם איזשהו מעצב ספציפי שהתחברת אליו. למה התחברת למעצב הזה?
1: אני חושב,

0: בוא ניקח ונשמע, ווואל, עכשיו, אתה יודע, הייתי קונה את הדיסקים או את התקליטים לפי העטיפות, לפי העיצוב, בלי לדעת מה לפנים, והייתי פוגע. רק אחרי כמה שנים, הסתכלתי מאחורה, וראיתי לוגו של 23 Envelope, שזה החברה, הסטודיו של העיצוב, שהיה מאחורה בקרדיט, קטן, אמרתי, וואלה, כאילו מישהו פה רימה אותי במראות, וצליח כאילו לייצר כאן איזה עולם, לקנות אותי, בלי שאני צריך לשמוע את המוזיקה. עכשיו, אתה מסתכל היום, לא רק היום, אתה יודע, גם אז, אתה מסתכל על המנטיפות של זה, אתה רואה על העטיפה בדרך כלל, קאבר, את התמונה של הזמר. כן. שזה הזוי כשאתה חושב על זה. כי בפנים אתה לא, אין לך את הזמר. אתה לא מוכר את הזמר, אתה מוכר את המוזיקה, המוזיקה היצירה. אתה צריך לשים את הפנים של היצירה. והוא ידע לחת לתרגם את זה, לתרגם את השפה של קוקטווינס לויזואליה. עכשיו, אתה יודע, קוקטווינס, לתרגם את זה למשהו ויזואלי, זה אתה צריך פה או להראות המון, או לא להראות כלום. או לקלוט איזה רגע ולכת איתו משהו שמאפיין. כל התישוש הזה של השוגי לגיטרות. ולמדתי אותו המון. קניתי ספרים, קראתי על הטכניקות תודה שלו, איך הוא היה מייצר את התישוש הזה בכל מיני טכניקות, אם היא עובד עם עלמים. אני יכול כל עטיפה כמעט, יש לי איזשהו סיפור שאני יכול, אתה יודע, שאני מסתכל ואני יודע בדיוק מה קרה שם, כאילו באותו רגע. כי אתה יודע, זה עניין אותי עם ה...
1: אתה יודע, מה שאמרת עכשיו עשה לי לחשוב, גם אני תמיד נמשכתי מאוד לעטיפות, כאדם שקנה תקליטים. פעם לאנשים אולי קשה להבין את זה, כשאתה קונה תקליט, חגיגה שלמה, שאתה חוגג עליו כמה חודשים, אתה עכשיו שומע אותו כל זמן, אתה חוקר את העטיפה, מוציא את הדל, וגם הייתי תראה אותו, שם אותו מדף, זאת אומרת, זה ראית, זו תמונה, זה ויז'ואל, תקליט נוכחות, אתה חוגג את התקליט, נכון? אתה מכיר את זה?
0: כן.
1: זה חגיגה שלמה. אתה הולך לאוזן השלישית, או לג'אנק, או לא יודען, ואתה קונה, ואתה חי את הדבר הזה. זה פולחן, זה טקסט, תקליט. אוקיי, תקליט של הקיור. וואו, אתה יודע, זה עולם שלם נפתח לפניך, ואתה לא תעזור שאתה תקליט, תקיר כל תו וכל טקסט. ועשית לי לחשוב עכשיו באמת על עטיפות שאני אוהב. היו עטיפות גם בארץ, שאיפו אותי.
0: ובמשל.
1: טוב, זה גם אומן שאני מאוד מחובב, אבל העטיפה של פרסק, של כמה פעמים ספרת עד 10, עם האישה הזאת עם הרדיו, שעצו את זה באיזה תמונה, באיזה ספר, אתה יודע, לא חושב שהם קשו זכויות ממישהו, לא יודע מאיפה הדבר הזה. מאוד אהבתי גם את 1900 של פורטי סחרוף, אתה זוכר? מין יצור כזה בלי ראש.
0: אני זוכר, ברור, זה יצור צהוב כזה שרץ ב...
1: ברקע כחול, כתוב 1900 סימן שאלה, 1900 סימן שאלה, ומשהו בלי ראש, יהיה מסר שבר איתך, אומר לך לאן אנחנו הולכים, לאן זה הולך כל הדבר הזה.
0: אז במקרה הזה של העטיפה הזאת, שאני קראתי, שהוא, אני לא זוכר בדיוק כל הסיפור וזה, אבל לא מאוד אהבו את החברת העטיפה או משהו, לא יודע, יש שם איזשהו סיפור שזה לא...
1: אני חייב להגיד שאני אהבתי על העטיפה הזאת.
0: אז גם בעיניי אז...
1: אני קניתי את האלבום, הכר רק את אמריקה, שיר אמריקה, אתה זוכר?
0: כן.
1: אבל העטיפה העיפה אותי. אמרתי, אין מצב שאני קונה את האלבום הזה בגלל העטיפה. מה זה הדבר? מה זה היצור שרץ בלי ראש? לאן הוא רץ? ולמה קוראים לזה 1900 עם סימן שלה? זה שר גרם לי לשוב.
0: אז זה, אני תמיד אומר, כשיש לך יצירה, במקרה הזה עטיפה של קליט, שמשאירה לך מקום לפרשנות שלך. זאת אומרת, לא להביא לך עכשיו את הדמות הזאת ברורה, שעושה משהו ברור בלוקיישן ברור, שיהיה פה איזה סיפור שלם, אלא שישאיר אותך עכשיו עם סימן שאלה, כמו ב-1900. ופה אתה נכנס ליצירה, ואתה נותן את הפנות שלך, מה שאתה רואה, לאן לוקח אותך לעמוק שלך. אני בארצות, אני נתתי לספר על הניסוי שעשו לחיילים אמריקאים. לקחו שלוש קבוצות, וקבוצה אחת חסכו מהם שעות שינה, אחת חסכו מהם אוכל, ואחת נשארה רגילה, בלי שהוא חסך, והראו להם תמונה של ספינה מטושטשת. מי שלא ישן, ראה שם המיטה, מי שלא אכל, ראה שם קופסאות שורים, ומי שהיה בסדר, ראה אונייה מטושטשת. זאת אומרת, הפנימיות שלך ומה שאתה עובר בחיים, והחסכים שלך, או ההוויות שאתה משפע מהם באותה תקופה, מאוד משאות על החיצוניות, על מה שאתה רואה, על התגום שלך לדברים שאתה רואה. וזה בעיקר, אם דיברנו על קוקטווינס, אז המון בעטפות שלהם, שאתה יודע, צילומים בחשיפה ארוכה, יש תנועה של משהו ברור. אתה מכיר את העטיפה של הברידרס, של פוד,

0: הצהובה, שרואה שם כמו איזו דמות. ואני לא הבנתי מה הדבר הזה, איש עם בננה, איזה חליף, מה זה? כאילו, הקומפוזיציה הייתה מדהימה, והטיפוגרפיה הייתה בול. וכשקניתי את הספרים וראיתי את הצילומים של המאחורי הקלעים, זה קורא, אתה יודע, אתה חושב, והעמידו פוסט, מטורף, צלם, אתה יודע, שביא את התמונה בול, לא. זה הייתה חשיפה ארוכה, לא היה מי לצלם, זה היה בכלל ון אוליבר עצמו שהצטלם, שלבש איזה בגד, היה חסר לו תנועה שם, אז הוא הייתי מהמקרר צלופחים, הוא הפשיר אותם וקשר אותם לגוף, רקד איזה ריקוד, הייתה חשיפה ארוכה של המצב, ונוצרה איזושהי דמות חדשה שהיא, אתה יודע, צילום מדהים. כשאתה רואה את עצמך אחרי הקלעים, זה קורה, אתה רואה כאילו, זה יובל המבולבל כזה, עוקד באיזה חדר.
1: נשמע מוזיקה חפה מלא.
0: לא, איזה אתה, אתה פה.
1: אין השם.
0: אוקיי, אני כל כך לא יודע מה זה, אבל אני, אתה אולי נשיא את ה... דווקא סינגל האחרון שהייתה לפני שבועיים.
1: בוא נגיד מתי זה, כי לא יודע מתי יקשיבו לו תוכנית, מה זה שבועיים, זה תן תאריך.
0: אפריל? באפריל, כן.
1: אפריל 2026.
0: אפריל 2026.

0: אנחנו עוד מעט נשמע עוד משהו, אתה יודע למה? כי דיברנו הרבה.
1: כן.
0: ואני רוצה לשמוע את היצירות שלך, דימות.
1: תודה, תודה.
0: תודה רע. אז שאתה תקלט, אתה שם גם קטעים שלך בתוך הסטים?
1: כן.
0: בטח.
1: יפה. לא המון, אני חייב להודות.
2: לא, לא צורק.
1: אחד, שנה, ערב, זה גם, אתה יודע, הם מבקים ממני, כאילו רואים איזה. אפילו פעם מישהו ביקש ולא ידע שדני שזה
0: זה יפה
1: ממש מרים, כן. אבל כן, בערבים שאני מתקלט אני בעיקר מנסה לייצר, לקחת את הסצנה הזאת למקום קצת יותר פתוח ומעודכן, יותר לכן אלקטרוני, יותר טקנו, אלקטרו, בעיקר דארק דיסקו, שעכשיו בכל הפסטיבלים בעולם זה מה שומע אחרי ההופעות של הלהקות האלה. כשאתה רוצה לצאת לקוד, זה מה ששומע.
0: מה הסיפוק הכי גדול שלך שאתה מתקלט? מה אתה עשר כשאתה מתקלט?
1: שאלה טובה. אני כאילו קצת בדיאלוג עם עצמי בדבר הזה, אתה יודע, אני לא תקלטתי שנים. וחזרתי זה כזה במקרה, איך מישהי ביקשה שאני אבוא לתקלט, שאני יותקל מסיבת יום הולדת שלה, ואמרתי, אוקיי, אני חוזר לזה, אבל הפעם אני לא בא לשמח אף אחד, אני לא בא לבדר אחד, אני בא ליהנות, ובא לפתוח לאנשים ראש למשהו אחר.
0: אוקיי.
1: כאילו באמת, אם רוצים לבוא לשמוע סמיץ, קיור וצוזי, זה באוטו. אבל יש שם סה מטופת, להמון, אין סוף, באמת הרכבים ויוצרים חדשים, שעושים שום דבר חדש, חמי לקחת, להישען על התקופה היא, ולהביא אותה למה קצת שונה. ואתה רגיש, כמו שאתה שומע פה את הטרקים שלי, אתה יכול להגיד, וואלה, זה, אני לא יכול לדעת, זה מהיום או מלפני 40 שנה.
0: נכון.
1: וככה נשמע גם הערבים שלי, אבל אני לא בא לשים להיטים קרים, ועוד פעם דפש מאוד.
0: זה לא רופא להמונים. אתה בא, אני כשהייתי די-ג'י, הכי הייתי ששואלים אותי, מה זה? מה זה? כן, לא לעשנו את זה וזה. מה זה? זה מעניין אותי. ואין את השאלה, זה כיף ששואלים אותך, מה זה הדבר הזה?
1: אז את השאלה הזאת מחליף המנקים שפותחים את השזם, עושים כזה, מסיעים לחפש את זה. אבל אני גם מעלה את המקליט את הסטים, אני נעלה אותם לסאונד, כי הם יכולים לשמוע. אני גם, אתה יודע, משתף את השירים בפייסבוק, באיבנטים, אז זה לא.
0: אתה יודע, הרבה פעמים אני עושה מוזיקה, ואנשים אומרים לי, המוזיקה שלך זה 90s, וסבא, ו... תשמע, בזמן האחרון אני מתחיל לחוב, ככה אני מרגיש, כמאזין, שמאז ה-90s לא קרה יותר מדי
1: לא
0: מוזיקה.
1: לא, ורק דאון, אם אתה שואל אותי, וכשאומר לך שאתה עושה 90s, שאתה עושה רוק ישראלי, זה באמת מחמאה מדהימה, כי זו התקופה, אתה יודע, הייתה תקופה של להקות רוק ווט.
0: כן, כן, אני רק אומר, אני רוצה לשאול אותך, לא בא לדבר עליי, באנו לדבר עליך ועל הפרספקטיב שלך, ואני רוצה לשאול אותך באמת, מה אתה חושב על העניין הזה? שבאמת, האם בכלל אפשר עוד לחדש במוזיקה?
1: אני חושב, קודם כל, אתה יודע, השאלה מה זה לחדש?
0: לחדש זה משהו שאתה תשמע אותו. תשמע, אני נכנס לעיר השנייה, שמעתי פעם ראשונה, הקירות רעדו, אני זוכר את זה כאילו עכשיו, הצמרמורות, את גרין דיי. Do you have... אני שמעתי את זה פעם ראשונה, אני לא אשכח את בחיים. כי לא שמעתי אף שיר שהתחיל ככה, שתקפו אותי כך, ולא הרפה ממני, בצורה אגרסיבית, עוד פעם, הספנק לפני, הסורוק לפני, אבל היה שם משהו, או ששמעתי פעם רונה פרודיג'י, או ששמעתי פעם רונה נירוונה. אני מדבר על שנות ה-90 בכוונה.
1: כן.
0: יש דבר כאלה היום שאתה שומע ואתה פריז?
1: היום לא. אני אגיד לך, קודם כל, אני כן, אני יודע מה אתה מדבר על רגע, זה ששומע...
0: רגע, זה לא נשמע כמו שום דבר.
1: אז לי, אני אספר רגע כזה שלי.
0: בטח.
1: שחזרתי מהפנימיה, הייתי מקליט את 120 דקות, פול קינג, ב-TV, זוכר?
0: בטח.
1: אז הייתי שם את המקליט... פול קינג! מקליט את זה, שם את ההקלטה, שהוא הקליט לי...
0: פול נעלם.
1: אין יודע.
0: אבל הוא הסמל, כן, כן.
1: הוא היה סולן של הקאט קינג.
0: כן.
1: אבל אני זוכר שבאתי לראות את הקטע של התוכנית יום שישי, חזרתי מהפנייה, וזה אמא שלי עם הבישולים במטבח, אני מביס את הקטט, וזה מתחיל עם Animal Nitrate של סווייד. בקליפ, אתה יודע, הקליפ היה פצצה עזיה, כאילו. ואני שומע את זה ואני רואה את זה, ואני לא מבין מה אני רואה. אז אני זוכר שאני, היה לי באמת צמרמורות, גם, אני לא יודע אם זה היה קורה, הייתי שומע רק את השיר, אני חושב שזה קרה יחד עם הקליפ, זה גם מה ש... אני חושב, באמת, הביא אותי ליצור כלים, לתת עוד משהו למוזיקה, אבל ראיתי זה, ואני גם זוכרת, אמא שלי, זכרונה לברכה, באה ואומרת לי, אמא לי, יועדי, מה

0: קרה? כי הייתי כפול למסך, הייתי מאופת. אני ראיתי אחרי זה, באמת לא מגזים, איזה 50 פעם.
1: בגלל זה אמרתי פריז, אוקיי? אני יכול להגיד את זה לתופעות תרבותיות שפות. כמו הפעם הראשונה שראיתי צ'רלי חצי. הייתי בהלם, הייתי בהלם חיובי. ראיתי את כל העבר מקריית ג' שדלתי שם, על המסך בצורה, אבל משהו טנטי שנגע בי, יודע, זה מאוד דומה בחוויה שלי, זאת אומרת, זה לא שאני שם סרט בורקס שאני מאוד אוהב ביחד עם Jesus and the Mary Jane, כן? אבל יש את החוויות האלה התרבותיות של יצירות שבפעם ראשונה אתה פוגש אותן. זה יכול להיות קולנוע, זה יכול להיות הצגה, זה יכול להיות ציור, וכמובן יכולה להיות מוזיקה. שאתה לא תקח לעולם הרגע הזה, שבו קרה לך משהו.
0: אני חושב שפגשת באיזשהו מובן את עצמך גם קצת.
1: לגמרי.
0: זה בדיוק העניין. אני תמיד אומר, בכל יצירה שאתה עושה, אין דבר כזה טובה או לא טובה. יש אם היא נוגעת או לא נוגעת. אם היא מייצרת איזשהו רגע, יכול להיות דחוק, עצב, כעס, או אתה יודע.
1: אמרת אתה נורא יפה, אמרת, כל יצירה שאתה מתחבר אליה, אתה פוגש את עצמך.
0: אתה פוגש את עצמך גם אם אתה לא יודע שאתה פוגש את עצמך. אתה יודע, ראיתי את הקליפ על Animal Threat, והיה שם משהו כל כך אפל, ומצד אחד, מצד שני גם, אתה יודע, משהו שלא מגדיר כלום, אני מת היום על הדבר הזה שאתה לא, יודע שדברים לא מותרים ולא יושבים במשבטת, והם איפשהו משחקים גבולות של, אתה יודע, היה שם את האישה עם הפנים של החזיר, והדבר, כאילו כל מיני דימויים כאלה שאתה לא יודע איך פה בא לשים אותם, זה הדבר הזה. זה גם, אתה יודע, נורא משפיע על ההמשך שלך, כשאתה אחרי שרואה את זה, זה נהיה פתאום רפר לך. וגם התחלתי להגיד, היום, כל נושא של לחדש או חידוש, אתה יודע, לא רק זיקה, בעיצוב, באומנות, ואנחנו כל מתבחינים, אתה יודע, על ה-AI, ועל זה שעכשיו זה נהיה כלי עבודה מרכזי, ו-AI, מה שהוא עושה, הוא נשען בעיקר על רפרנסים מהעבר. כל דבר חדש שהוא מייצר, הוא נשען מושגים, בגלל, בפרומט שאתה מכניס, תעשה לי כזה בסגנון שפל, עם דמויות בסגנון, לא יודע מה. והוא מחבר את הסגנונות, הוא נשען על מושגים שכבר היו, ואין מושגים חדשים. וכבר המון זמן, אתה יודע, אני בתחום העיצוב הגרפי, כשהייתי סטודנט, הייתי רעב, אתה יודע, לטרנדים ולמשחקים חדשים בטוגרפיה ומה עשה דוד קרסון, מה עשה זה ואחרי זה הגיעו שאני שאתה אומר, וואלה, כאילו כלום, כאילו משהו מה, אני זקן ועיוור או אני רק זקן או שאני לא עושים דברים כאילו היום, כאילו איפה הריגוש, כאילו איפה ההתאה, אני חושב שהגענו לזה תקופה, להשלים את הצחות שלי שהגענו לזה סובה מטורף במיוחד עם האינטרנט, שאנחנו כל הזמן גוללים, רואים כל הזמן תכנים ויזואליים בלי סוף, בלי סוף. אז היציאה החדשה בעצם היא בעיקר מיקסינג של כל מיני סגנונות שקיימים, כל מיני השראות מהעבר. לא באמת אתה יודע, אם אתה תבוא, אם מישהו יגיד לי שהוא ראה פוסטר מטורף שלא ראה כזה דבר בחיים, אני טוס לראות את זה.
1: תראה, אני שואל את עצמי את השאלה הזאת כמוך, אולי התקהיתי, אולי הזדקנתי. אני שואל את השאלה, אנחנו רואים את הדברים בסך הכל בסוף בצורה סובייקטיבית עצמנו, אבל אני מת לשמוע איזה קטע מוזיקה שאני אגיד וואו, מה זה הדבר הזה, אני מת שזה יקרה לי שוב.
0: אתה רוצה עוד שיר שאני אשים מסי, זה אתה רומז?
1: אני לא רומז, אני אומר, כי אנחנו גם תכף צריכים לסיים את השיחה הזאת, זה שיר שאנחנו ניפרד, אבל אני רוצה, קודם כל את השיחה מרתקת עוד, ואנחנו נעשה עוד. מי שרוצה למצוא את המוזיקה שלך, איפה מוצא, מי רוצה לראות את העבודות שלך, הקליפים, את הזה, מה לחפש?
0: קודם כל בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, כל בעצם הפלטפורמות זה ג'אנקיארד 7.
1: איך?
0: ג'אנקיארד.
1: ג'אנקיארד.
0: 7, ספרה 7.
1: ג'אנקיארד 7.
0: כן.
1: ג'אנקיארד זה חצה הגרודאות כזה.
0: חצה הגרודאות 7, כן, בעברית, אבל לחפש בנט.
1: אוקיי.
0: האתר של ג'אנקיארד7.com, אם אתם רוצים לראות עבודות וקליפים. עוד הפייסבוק והאינסטגרם שלי גם ג'אנקיארד 7 או אלי מלך, גם תגיעו.
1: והשאלה האחרונה לפני הטרק האחר שאתה תשמיע לנו זה מה עימות החיים? אני שואל את זה את כולם.
0: מה עימות החיים?
1: בשבילך. בשביל אתה קם בבוקר.
0: אני חושב שבאמת, כאילו בלי להיות יותר מדי זה, כרגע... כן, פילוסופים. כרגע המהות של החיים שלי זה בן שלי, קודם כל, נתחיל מזה, נשים את זה בצד.
1: Ghost without saying. Ghost without saying. ברור, גם לי יש שן, וברור שזה הדבר החשוב.
0: זה הדבר הכי חשוב, זה דבר שגם...
1: אני שואל מהות על הייעוד.
0: לקום בבוקר, אבל מבחינת מהות ה...

0: אתה יודע, אם... אין מהות לחיים.
1: אוקיי.
0: אני חושב שאנחנו מייצרים את המהות הזאת. אנחנו בונים אותה. אנחנו כאילו...
1: אז כמו תופלה אתה אפילו אומר, מהות החיים היא ליצור את מהות החיים.
0: זה ליצור את החיים, כן. ובעיקר, כן.
1: זה הסתכלות עליך כיצירה.
0: לגמרי. בלי להסתכל יותר מדי אחורה, כי דיברנו, אני לא אוהב להסתכל אחורה. התוכנית הזאת הייתה יותר מדי אחורה, שמת לב.
1: אבל זה תוכנית נוסטלגית, חשוב להגיד. אנחנו יוצרים את המחר, אנחנו יוצרים את העכשיו. מה שהיה מאוד יפה, אני כמוך, I don't look back in anger, זאת אומרת, זה לא הסיפור. אנחנו מעריכים את כל מחצבתנו, האבות התרבותיים, הרוחניים, המוזיקה שלנו, מאיפה ינקנו את השעה, מה חיבר אותנו לעצמנו ברגע הראשון, אם זה בעיר שנייה או אם זה הטרק שמענו, whatever. וזה מה שמאפשר לנו להיות מי שאנחנו. אבל בוא נסדר את זה עתיר הזמן. מה שהיה היה.
0: מה שהיה היה.
1: ואנחנו מתים למה
0: שחדש. אנחנו עשויים גם ממה שהיה, אבל אנחנו גם בונים את עצמנו למה שיהיה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה. כל כך הרבה דברים הביאו אותנו לרגע הזה, אז אין לנו שום מושג למה יהיה, וזה הסיבה העיקרית שאני אומר אתם אנשים שהם בחרדות, אני אומר, אין לי מה לפחד, אתה לא יודע מה יהיה. כל כך הרבה תרחישים הביאו אותנו לרגע הזה, וכל כך הרבה תרחישים הולכים שאין לך גם שום אפשרות לחזות את ה...
1: כמו שניסים אמון אומר, תירגע, דבר או לא תחת שליטה.
0: בדיוק.
1: אוקיי, מה אנחנו שומעים לסיום?
0: אני חושב שנשמע את In Spain,
1: אתה יכול להתחיל לנדו ברקע, אני אתוכל לה שאתה רוצה.
0: אני אשמע אותו?
1: אתה יכול לשים אוזניות. שים אוזניות. שמע אותו ברקע. שמע אותו?
0: חלש מאוד.
1: אז תגיד, יש לך שם מבין, אתה יודע, יש לנו פתורי ווליום ברדיו, פיתח.
0: אתה יודע מה, אני רוצה לשים גרסה אחרת.
1: תדבר למיקרופון שישמע.
0: אני רוצה עם גרסה אחרת של זה?
1: אני כן, אני אפייד, תגיד לי מתי אתה שם.
0: עכשיו.
1: יא. אוהד אלי מלך, ניפרד. יש לך שם קפצה אוזניות. איפה מחוברות? מהות החיים, השעה מיוחדת, יוצר מוזיקה, גרפיקה, קליפים, מה שתרצו. נכון?
0: נכון.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה שבאת אותה, ואתה גם תעשה פה סטים מוזיקליים ברדיו הזה, ותמשיך בדרך.
0: בכיף.
1: יאללה, צ'או.
0: ביי.

0: רבות אחים, הורים ותורות שינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברב מהות החיים.
2: כי הזדמנות חיים מגיעה באמת מהמקום של בוא נתרגש ובוא נתרדש, יהיה פחד. כן. בוא נלך מוצא צעד. ומה שקורה יותר ויותר לאנשים היום, שהפחד של אי הוודאות הזאת מסיכון, פשוט השאיתה את כל המקום סיכוי לשינוי. אז זה גורם לנו למה להיות כלפי חוץ, לא אנחנו בכלל, אבל זה איזושהי פעולה שאנחנו בדיבור או בעשייה, וזה מביא דבר. אז לא עשייה היא נכונה, לא הדבר היא נכונה, ופה אנחנו למעשה, ועושים חיים שלמים, שהם אותנטיים, הם לא ראשוניים, לא מדויקים.
0: שיח חלקי, התבונת רב כיווני על סוגיות גוף, נפש, רוח, עם גור העיני, דוקטור מוטי לוי, ומומחים מתחומים שונים, ההאזנה חוזרת ב-On Demand.
1: רדיו מהות חיים, משדר עם הלב.
0: האוניברסיטה של הרוח, מיטב הדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות חיים. Essence of Life.
3: שלום לכם. סיזי גדונתי באולפן, אלון לוי, מן בשיטת תיה, השאר. ושלום אלון.
4: שלום, אני מה?
3: בסדר. טוב להיות איתך שוב, נפגשנו לראשון.

0: בעצם סדרה נקודות לפני, סביב דרכם, משנתם, עירם, ועוד ועוד של מאמנים מגוונים משיטת שורים, משיטת סעדיה. ובמהלך התוכנית דיברנו, ונגענו בעניין הזה קצת של קבלה, וסיפרת שלומד קבלה, ואז נולד הרעיון שאולי נעשה תוכנית שקצת מחפשת קווים שמחברים בין העולמות, עולם הסת, עולם הקבלי, הכל מנקודת המבט צנועה, הסובטיבית שלך, שאני אנסה כמיטב יכולי, הכירותי הדלה עם החומר הנלמד, לחבר הדברים ולהביא אותם רואה הכי בהירה למאזינים שלה, כי חלק גדול המשנה שלנו במהות החיים מדברת על למצוא חוט השני שעובר בכל החיים כולן, מכוון אותם בסופו של דבר לעבודה פנימה, והארגון והטיסה והרדיו מסתכלים עלינו כשער, שער למודעות, שער לכל הדרכים כולן, ויש לנו ערוץ כזה של פודקאסטים שנקרא בוט הדרכים וסדרות כאלה. והתפיסה היא כל אדם יכול להתבר לדרך שמתאימה לתפיתו, למידיו, להתפתחות שלו, אבל גם שאם נעמיק ונקור נמצא המון המון דברים משותפים בין הדרכים שונות. ובתנית הזאת ננסה להתבונן על מה שמרחב הקבי למרחב הסתי. אז בוא נתחיל בזה שתספר לנו קצת על סתיה, ואז נדבר קצת קבלה, ואז נראה איך הקווים מתחברים.
1: מעולה, אז אני רק אוסיף על הדברים שאתה שאני מאוד מסכים איתם, כי גם חוכמת הקבלה היא חוכמת ההבלה. זאת אומרת, יכולת להקביל בין תורות שונות ולמצוא את השותף, וכמובן שכל הדרכים וכל התורות, החוט השני שמחבר אותם, כמו שאתה אומר, מובילות אל אותו האחד המוחלט וגדול והשלם, שכל תורה קוראת לו בשם אחר או בשפה אחרת. ובאמת, כמו שאמר, חשוב לי להתחיל את הדיון ואת התוכנית, במקום מאוד צנוע, אני לא מייתג שום זרם, שום מורה, אני אוהב ללמוד את כל התורות וכל המורים, ולמצוא את החלקים המחוברים, זו התשוקה שלי, לדעת לדבר על הדברים האלה בשפות שונות. אז נתחיל מעולם הסתי, שיטת סתיה. המקום שבו אני מחבר את שיטת סתיה, עולם הקבלה, היא מה שבשיטת סתיה נטלי קוראת לו רמה שבע.
0: רק נאמר, לטובת מי שלא יודע, נטלי דוד, היא הקימה את בית ספר אמושן, הוויה, הקשבה, טרנספורמציה, ושיטת סתיה, שיטה שהיא פיתחה, שיטה מורכבת מאינטגרציה של שני דברים. היה לי חשוב לומר את זה לטובת מי שלא מכיר. נמשיך.
1: מצוין. אז במסגרת לימודי האימון שגם נטלי פיתחה, ו... אימון ההקשבה שנטלי ככה ידעה לפרק בצורה מאוד מאוד נרחבת ומעמיקה, יהיה לנו בעצם שבע רמות הקשבה, שכרגע לא ניגע בכולם, אבל אני כן אתייחס למה שנטלי מגדירה רמה שבע, שנקראת רמה הוויה, שבו בעצם בתהליך האימון בן אדם לומד לחקור את ההוויה שלו. עכשיו, ההוויה במילותיי שלי זה הדרך שבה אני מופיע בעולם, הדרך שבה אני מפרש את המציאות שלי, והדרך שבה אני מגיב לגירויים שונים שמגיע אליי. ולכן ההוויה היא בעצם זאת קובעת את החיים שלי. זאת אומרת, בניגוד לפיסה שרווחת אצל הרבה אנשים, משהו במציאות החיצונית משפיע עליי, בשיטת סתיה אנחנו אומרים, החוויה שלי היא הדעה של ההוויה. זאת אומרת, יש את הנסיבות, יש את העובדות, יש את מה שמתרחש, ויש את איך שאני מגיב אליהם. והתגובה שלי היא תולדה של ההוויה שלי. זה המקום שמחבר לחוכמת קבלה.
0: בואו נסביר את זה רגע בעוד רמה או בדוגמה, מה שאמרת עכשיו.
1: מצוין, אז למשל עכשיו אנחנו כוון לעשות תוכנית, אוקיי? ונניח שעכשיו בין התוכנית אתה אומר לי, אלון, תקשיב, אני הבנתי שזה לא מתאים לי שנעשה את התוכנית הזאת. אני לא מוצא מהתוכן, אני לא חושב שזה נכון לי. דרך שבה אני אגיב היא תולד של ההוויה שלי. זאת אומרת, אם אני בהוויה מאוכזבת, אני אשמע את הדברים שאתה אומר, אגיב אליהם באכזבה. אני אלך עכשיו, אני אצא מפה, אני אגיד, וואו, איזה בסה, איך זה אף פעם לא הסתדר לי, הם לא מבינים אותי. אם אני בהוויה מתעניינת, אני אשב, אני אשוחח איתך, ואני אגיד התעניינות, אני אשאל איתך קצת מה קרה, או מה ציפה, ואנחנו נעל לזה איזשהו שיח. נניח בהוויה מוכירה, אני אגיב למשפטים שלך, וואי, תודה רבה, יש לי באמת זמן עכשיו לעשות לחדר כושר, ולעשות את מה שבאמת בא לעשות.

0: ככה שאנחנו רואים שהמציאות החיתונית היא לא באמת שקובעת. הדרך שבה אני מגיב היא זאת קובעת את חוות החיים שלי. עכשיו, אני מכניס לזה את התוכן הקבליסטי שאומר שאלוהים רוצה אך ורק בטובתי. זאת אומרת, היקום רוצה אך ורק בטובתי. והוא נמצא מאחורי כל גירוי, הוא נמצא מאחורי כל אדם, מאחורי כל סיטואציה. בעצם השפוט שלי ביצירה הזאת היא בהוויה שלי. האם אני נמצא בהוויה שיוצרת אהבה, שיוצרת חיבור, שיוצרת אחדות, הוויה שיוצרת חמלה, הודעה, או שאני נמצא בהוויה שיוצרת נפרדות?
1: קפצנו קצת למים של החיבור, שהוא נורא יפה מה שאמרת עכשיו, אבל אני רגע מנסה עכשיו לטובת מי שמאזין טיפה עוד קצת סר. בוא נתחיל עם הקבלה. הקבלה, התורה העתיקה יותר, הרחבה. אתה אומר גם שחלק מהסוד שלה זה שהיא גם מקבילה, היא לא... זאת אומרת, יש שם תפיסה שרואה את הקווים הגלים והמחברים בין החוכמות. הקבלה באמת יודעת גם להכיל, אגב, חוכמות אחרות ולראות את התפקיד שלהם לאורך היסטוריה, בתוך ההתפתחות האבולוציה של התודעה בעצם, נגיד בודהיזם ואחרות. כשאתה צריך להגיד לי כמה משפטים מה זאת קבלה, מה אתה אומר לי? מנקודת מבטך.
0: מנקודת מבטי, חוכמה קבלה, חוכמה שבאה ליצור בהירות לגבי הקשר בין הבורא לנבריו, לגבי הקשר בין הנברא לתכלית הבריאה, ולגבי הקשר הסמוי שמחבר בין כל החלקים השונים שמרכיבים את הבריאה.
1: אוקיי, נתת ו... זה היה יפה, סיירת את זה נורא יפה. זה נשמע כאילו יש את כל התשובות למשמעות הקיום בתוך הדבר הזה עכשיו.
0: אז אני חושב שבאת חלק מ...
1: כאילו, אם אני שואל מה לעזאזל אנחנו עושים כאן, אז הפירוק הזה שעשית נותן כמה וכמה ממדים של התשובה על השאלה הזאת.
0: נכון, אם זאת כל תשובה, גם חושפת שאלה דשה. אז באמת אני חושב שחלק מהגנות הבלתי נתפסת להשגתו של בן אנוש, היא שהחוכמה האלוקית היא הרבה מעל ומעבר לכל הגעה האנושית. זאת אומרת, כתלמיד של קבלה אני מרגיש לפעמים אני יכול לקלוט חלק מהניצוצות של השלם, אבל חלק מהיחסים אינו הם כפופים לכך שאני מיד אדע שאני גם לא יודע. זאת אומרת, תכלית הידיעה היא שלא נדע. אם זאת כשאני מסכים לא לדעת, וזה האמת הפוקסלית, אני אגלה איזשהו קשר, איזשהו שמץ של הווה, לגבי מה אני עושה כאן, מה אנחנו עושים כאן, מה המהול כל הדבר הזה. ובאמת חוכמת הקבלה נסמכת על ידי מחקר של אלפי שנים, של מאות תלמידי חכמים ואורים, שכל אחד מוסיף עוד פיסה ושואל שאלה חדשה. ועוד תלמיד מוסיף עוד תגובה ושואל שאלה חדשה. ככה שזה מאגר ידע מאוד מאוד נרחב, אינסופי בעצם, שכל הזמן אנחנו גלים עלו ומבינים שיש עוד רמה לגילינו.
1: למה אתה ללמוד קבלה?
0: זו שאלה מאוד יפה, כי אחד הדברים שאני מסביר גם למתאמנים שלי, לחברים שלי, למכרים שלי, אני אולם לא התחל ללמוד קבלה, אני מרגיש שחוכמה קבלה התחילה ללמד אותי. אני סך הכל הייתי עמוק בתוך העולם הרוחני כבר מגיל 16, זה המשיך לפתח, ולמדתי תורות שונות ומגוונות, תורות מזרחיות, גם תורות יותר פילוסופיות, אקסטנציאליסטיות. התחלתי ללמוד את שיטת סאטיה בגיל 26, והיה לי קשר קרוב עם אלוהים, קשר מאוד אישי, אבל לא בהכרח שנגע לתורה היהודית או לתורת ישראל. זאת אומרת, דווקא העולם הזה לא היה יותר מדי זמין עבורי, וגם לא מצאתי בו איזשהו תשוקה מיוחדת. ובגיל 30, בעקבות איזושהי חוויה מיסטית יוצא דופן שעברתי, בעצם, אני אגיד את זה בצניעות, פגשתי את הבורא. זאת אומרת, איזושהי חוויה מאוד מאוד מטלטלת, ודרך זה בעצם התחלתי להעניק דרכו אל עבר עולם התורה ועולם תורת ישראל. זאת אומרת, זה פשוט אוסף של רופאי מקרים של ספרים שהתחילו להגיע אליי, משפטים שאנשים התחילו להגיע לי, מורים שפתאום הגיעו, ממש אוסף של מקרים לא מוסברים על ידי ההיגיון, אבל בגלל שאני מאוד מאמין בכוח לצירופי מקרים, וזה שזה בעצם איזושהי דל תקשורת לאישות האלוהית איתנו, התחלתי פשוט להקשיב. ובשלוש וחצי שנים האחרונות זה בעיקר מה שאני עושה, אני מקשיב למסרים שמגיעים אליי, ובגלל שיש לי תשוקה להקביל בין תורות שונות, אז אוטומטית התחילים להתחדד אצלי

0: הרבה הרבה דברים שגם למדתי בעבר וגם מתחברים מה שאני לומד היום ומתחברים עם האימון, עם תהליך האימון, עם שיטת סאטיה.
1: אז אנחנו צריכים עוד כמה מילים גם על סאטיה, אבל לטובה שלא שמעת פניות אחרות, אותה תוכנית שיחות טרנספורמטיביות ברדיו, אותה תוכנית שאתה ואני עשינו נקודות מפנה, תן לנו, אתה עושה את זה טוב, אתה יודע לעשות אינו טוב, אז מה זאת סאטיה? איך למי שאף פוגש את זה פה ראשונה?
0: מצוין, אז שיטת סאטיה היא שיטה שבאה ללמד את האדם להכיר עצמו דרך בעל רבדים. הרובד הראשון זה הרובד הפיזי, הרובד של הגוף שכולל מערכת החישה ומערכת הנשימה. הרובד השני זה הרובד הרגשי, הרובד של עולם הרגשות, חירה של פחד, הצב, הכעס, הקנאה, האהבה, השמחה והשלווה, שבו אנחנו חוקרים איך אני מגיב מבחינה רגשית. הרובד השלישי הוא הרובד המנטלי המילולי, שכולל את השפה, כולל את התודעה, את הדרך שבה אנחנו חושבים, סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, אמונות, תפיסות עולם וכו'. והרובד הרביעי הוא הרובד של ההוויה. פה אנחנו שואלים את השאלה המרכזית, זה בעצם פוגשים, כשפוגשים אותי, וחוקרים את זה במערכות היחסים השונות.
1: אוקיי, אני אקח רגע רובד, ונתבונן עליו בעיניים קבליות אפשרי.
0: כן, זה רובד שמאוד פשוט לי לעשות לך את ההקבלה, כי בעצם אחד מהבני יסוד של חוכמת הקבלה זה מושג שנקרא פרדס. פרדס זה מילה שמקורה מהשפה הפרסית, באנגלית המילה פרדס גם שורה על המילה הזאת, ולא סתם, אבל בהם בחוכמת קבלה פרדס ראשי תיבות של פשט, רמז, דרש, סוד, שאלה ארבע רמות תודעה, ואלה ארבע רמות פרשנות שונות לעולם התורה, למצוות ולמציאות שקיימת סביבנו. אז אם לוקח פרדס, שלא ניכנס כרגע מה המשמעות של פשט רז דרש סוד, רק נקביל לשיטת סאטיה, אז אפשר להגיד שהפשט הוא הקבלה לרובד הפיזי שאנחנו חוקרים, הרמז הוא הקבלה לרובד הרגשי שאנחנו חוקרים, הדרש הוא הקבלה לרובד המילולי המנטלי, והסוד זה הקבלה לרובד של ההוויה. זאת אומרת, ביהדות בתורת ישראל יש עולם שלם, פשט, רמז, דרש, חוכמת הקבלה מתמקדת בקומת הסוד, ששם זה פתח לעולמות עליונים ולאין ספור עולמות שמעבר, אנחנו לא תמיד יכולים להגדיר אותם.
1: איך את רואה את החיבור בין קבלה לדעת, אגב?
0: שאלה נהדרת, כי אני מרגיש שאני יחסית מייצר זרם שהוא אולי חדש, אבל גם מאוד מכרחי, שאני בעצם לומד קבלה לא במסגרת דתית, ולכן אני, יש לי איזשהו חופש.
1: אני רק אומר שלדעתי, רוב לומדים קבלה, הרי הקבלה הונגשה במסות, החל מבעל הסולם והרב קוק, שהם החליטו להוציא מחדרי חדרים, ויש לנו כאן סדרות ברדיו שבדיוק מספרות את הסיפור הזה, את כל מה שבעל הסולם הביא, את גשר, סולם הרי זה מלשון, זה שהוא סולם. וכשהוא הנגיש את זה להמונים, גם הוא הנגיש את זה יותר ללא דתיים, והמון אנשים חילוניים וגם לומדים, אגב, לומדים קבלה היום, והוא גם אמר שיותר קל ללמד את האנשים שהם לא דתיים, על אף שהוא היה חרדי, משום שהוא אמר שהם יותר פתוחים בראש במקום הזה, הם לא מקום. אני שואל בכוונה על הציר, זה כי המון אנשים מחברים קבלה ודת אותו ציר. אני כבר יודע שאלו הם שני צירים שונים, שכן הקבלה היא חוכמה. חוכמה, היא מתייחסת באמת למשמעות הרבה ביותר של הקיום, ואפשר לחבר אותה לעניין הדתי, ואפשר גם בהחלט לא רק זאת, אלא שמהמעט שאני יודע, לי גם נראה לי סותר. זאת אומרת, התפיסה הדתית נראית לי עוד חד משמעית, והקבלה היא הדבר הכי חד משמעי שפגשתי. אז פשוט שאתה אומר, כן, זה זרם חדש יחסית של חילונים, אבל אתה יודע גם מה זה חדש, אנחנו מדברים על סדר גודל של 100 השעה האחרונות מבחינת חדש.
0: כן, לזה אני מתכוון,
1: כן, זאת אומרת, כי חדש. כי זו תורה איזוטרית שהיא, כן, שהרבה שנים היא הייתה בחד חדרים, ורק מקובלים, ובעלי סוד, וגיל הרים, והזוהר, וכל זה. זה יצא בערך לפני 100 שנה, כן,
0: כן,
1: יצא החוצה.
0: בדיוק. עכשיו, באמת, אם אנחנו הולכים ככה קצת להיסטוריה, זה באמת הארי הקדוש, הארי זל, שהוא אחד המורים הגדולים, ואחד משפיעים ביותר לי, זאת אומרת, אני קורא את הכתבים שלו, אני מוצא איזשהו חיבור מאוד מיוחד. אז הוא זה שבעצם התחיל לנסות להגיד שהגיע הזמן לא...

0: להוציא את פנימיות התורה, הקבלה, כמובן שזה היה תהליך של מאות שנים. הבעל שם טוב עשה עבודה מאוד חשובה, אם זה גם בחסידויות ובאזור אוקראינה, אבל כל מורי הקבלה בעצם דיברו על זה שיש קשר ישיר בתורת הסוד לבין ארץ ישראל, לבין הנוכח פיזית ארץ ישראל. ולכן במאה השנה האחרונות, עם תחילת העליות והקמת המדינה, המורים הגדולים שחשוב בתת קרדיט למורים צי דופן שהעבירו את החוכמה הזאת במסורת של אלפנים, במאה השנה האחרונות המורים הגדולים עקבות השיבה שלנו לארץ ישראל התחילו באופן יותר גלוי ללמד את השעה. הרבה מהם באמת הכריז שהגיע הזמן תורת הקבלה תהיה נגישה לכל אדם, לא קשר לדת או לשורש הדתי או החילוני שלו. ושוב, אם אנחנו זוכרים שבמהות של חוכמת הקבלה נמצאים ערכים כמו אחדות, אז אנחנו מבינים שבאמת היום המהות היא הרבה יותר חשובה מאשר דרך. כי לפעמים אנחנו פספסים את המהות כשאנחנו מנסים ללמד איזושהי דרך, ואני כל הזמן אוהב להיזכר במהות ומשם לגשת. זאת אומרת, זה כבר לא משנה אם אני דתי או חילוני, זה קשור לקשר שלי הפרטי עם הבורא, ואיך הוא קשור בעצם גם לכל מה שמסביבי. אז אני חושב שלבן אדם לא מאמין באלוהים, יכול להיות שהוא לא יתעבר לתכנים האלה, אבל אני כן יכול להגיד שהיום גם אנשים שלא גדלו במסגרת דתית יכולים עוד להתחבר לתכנים האלה, ויש גם אנשים בתוך המסגרת דתית שלא מתחברים לתכנים האלה. זאת אומרת, זה כבר משנה מאיזה מקום אני בא, זה משנה משהו בתורת הפרטית שלי עם הבורא.
1: בוא תפר לנו כאחד שמאמין בשיטת צטיה ולומד קבלה, איך זה מפרה אותך?
0: אז קודם כל, לקחתי זמן להבין איך זה מפרה אותי. היום אני הרבה יותר נינוח בכיתה הזה. אז כמו שאמרת, בגלל שבשיצרתי אנחנו חוקרים את הדרך בה בן אדם מגיב לגירויים השונים שגיעים אליו, אני היום יותר ויותר נינוח למתאם שלי את האפשרות שלא רק שהגיעים מגיעים, אלא שמאחורי הגירויים נמצא בורא עולם. ובורא עולם רוצה אך ורק אותי העליונה והגבוהה ביותר. שכל מה שמגיע אליי הוא חלק מתות גדולה יותר, שלא טוב יש לי את הדרך להבין אותה, אבל אני כן יכול לפתח את האמון ואת האמונה שמאחורי כל סיטואציה שמתרחש בחיי, נראה בורא עולם שצריך רק להתבימי. והוא יודע הרבה יותר ממני על חיי, הוא יודע הרבה יותר ממני על התכלית שלי, ולכן אני יכול להוריד עצמי איזשהו משקל חקירה מוגזם לפעמים, לגבי למה אתם קוראים לי. ואני יכול יותר להתרכז בשותפות שלי, שזה התגובה שלי וההוויה שלי.
1: אתה יודע, כאן ברדיו הרבה פעמים אנחנו מתחילים לדבר על אלוהים, אני מבקש להניח לאלוהים רגע, ולדבר על אלוהות, על תוכנית אלוהית. זה נדמה לי מה שהקבלה יותר מתייחסת אליו. מהי, איך אתה תופס את התוכנית האלוהית על פי הקבלה? מה הסיפור של כל המסע?
0: אוקיי, אז אני אשת את זה. לפני בריאת העולם, לא היה שום דבר מלעד הישות אלוהית. זאת אומרת, היה אור אינסוף ממלא כל המציאות. אם זה במצב המושלם והשלם הזה, הישות האלוהית לא היה זולת. זאת אומרת, לא היה לה אפשרות להתנסות במערכת יחסים. עכשיו, אני אנסה להעביר את זה בדבר מאוד פשוטה. התפיסה הקצת אומרת שבורא עולם ברא את העולם כדי שיהיה לו זולת. ובעצם, תוך כל אחד מאיתנו, יש עדיין ניצוץ של הזולת האלוקי. זאת אומרת, בזמן הניסיון לבנות זולת, מה שקרה שהייתה איזושהי שירת כלים, נפצות של אין ספור עולמות ואין ספור חלקיקים, ובעצם כולנו היום מרכיבים פאזל אנושי ביחד, וכל כולו תכליתו הוא להיות זולת לבורא עולם. עכשיו, בגלל שהתפזרנו כפאזל של אין ספור חלקיקים, בעצם חלק מהבלבול, האשליה, הוכחה, היא שכל חלקי שכח שאנחנו בכלל חלק מהיצירה האלוהית. זאת אומרת, ניתן את זה כימוי, אלוהים ברא זולת כפאזל. עכשיו, כל ילד יודע שאין דבר כיף לקבל פאזל שם. הכיף האמיתי הוא לפרק אותו, ואז להרכיב לו מחדש. אז אפשר להסתכל על כולם כאיזשהו פאזל אלוקי שהתפצל, התפרק לחתיכות. לא רק שהוא התפרק לחתיכות, הוא גם נפל לעולם חומרי, זאת אומרת, הוא התערבב באדמה. ולכן, בתהליך התפתחות של אדם יש שני שלבים. קודם כל, היכולת שלי להסיר את כל השכבות שמונעות ממני להבין מה המהות שלי, מה אותו ניצוץ אלוקי שקיים בי. ואחרי זה, אחרי שגיליתי את החלק שאני באזל, עליי ללמוד לאט לאט איך אני מתחבר חלקים השונים שסביבי,

0: איך אני מרכיב את תמונה הגדולה. אז חוכמת הקבלה חוקרת גם את התהליך הפרטי הזה של האדם שבו הוא מגלה את הניצוץ האלוקי שבו ואת הקשר הפרטי שלו עם בורא עולם, אבל גם חוקרת את הפאזל השלם, מה תכלית, מה מהות, לאן אנחנו הולכים, מה זה כל השעה הזה שאנחנו עוברים פה. זה היה ברור איך שהסברת?
1: כן, כן, בהחלט.
2: תראה,
1: ברור. כמו שאמרת, אני מנסה להגיש פשוט. זה לא ידע פשוט מלכתחילה. זאת אומרת, זה להבין משהו שהוא כבר אמר קודם, שהאש לא יכול, אנחנו מנסים כל הזמן לתפוס, מנסים להבין, אבל זה לתפס כל דבר הזה. זה לא משהו שאנחנו באמת יכולים לתפוס לו. אנחנו מנסים לתפוס משהו, להבין משהו. השאלה, אתה יודע, צריך זה להבין, כבן אדם, בינה, להבין, הבנה. זה משהו שאנחנו לא נוכל להביא עולם, אתה יודע, מדענים שחוקרים, כל מיני דברים בו, רובם הגדול, אתה יודע, מגיעים בסוף לכל הזמן לאיזה מין חומות כאלה שאין להם תשובות בסוף. או, אתה יודע, או לתשובות קוונטיות כמו שבסוף הכל זה כלום. אוקיי, מה זה עוזר לי שהכל בזה כלום? כל חומר הוא בסוף 0.0003 משהו, וזהו, הכל זה בסוף כלום, זה תנועות של אלקטרונים ו... ופרוטונים, וחוזר חומרים זה לפי מהירות התנועה, ואתה יודע, הקוונטיקה נוגעת בעניין הזה, ובגלל זה גם מתחברת לקבלה, הקוונטיקה, כי הקבלה מדברת על היש העין הזה. זה שהכל כלום בסוף. בגלל זה גם בעברית, א', גם השורש הזה, כלום, וזה שם הקף למד הזה, וכלי וזה. ואני פשוט, בסך הכל, חושב בכל רם, כל רם, אנחנו באמת לא יכולים לתפוס את זה, ובזה גם אולי לימודי קבלה הם לימודים אינסופיים, שבסופו של דבר גם מה שאתה לומד, זה נותן לך... מה זה נותן לך באמת? זאת השאלה, מה זה נותן? אז אתה תופס איזה מין מטר מסוים מהעירייה הענקית הזאת, מנסה קצת להבין מה הולך פה. זה יחזק אצלך אמונה?
0: לא רק שזה חיזק אצלך
1: אמונה. אמונה וגם במה?
0: זה בעיקר חיזק את חוויית אהבה. זאת אומרת, אני היום באמת מאמין שכולנו יש זיכרון של האהבה האלוקית, חסרת התנאים, האהבה הנצחית, הלתי ניתנת להדיר במילים,

0: יוט, והוא מכריח אותה לאהוב אותו. זה תנאי אחד. והתנאי השני, שהוא ייתן לי אפשרויות שהן דומות, אבל לא מספיק. זאת אומרת, כולנו נזרקים לפה לעולם, כל אחד בנסיבותיו שלו, ולכולנו יש מצד אחד כמיהה לעוד אהבה, ולכן אנחנו מלבישים את כמיהה הזאת, חלה על ההורים שלנו, אחרי זה על עיסוקים כסף, קריירה, או בזוג, אנחנו משכים את הכמיהה הזאת על בני אדם אחרים, ואז מזווים, כדי לחזור לאותו מקור של אהבה. זאת אומרת, בסופו של דבר, וזה גם היופי, עוד באמת שגם כתורות המדעיות, שכאילו פנו ימינה מהאלוהות ומהדעת, הן בסוף חוזרות בסיבוב. זאת אומרת, כל התורות המדעיות ברמה הכי גבוהה שלהן חוזרות להבין שכנראה יש בו, שכיש תוכנית, אין מצב שהדברים האלה נעשו במקרה. וזה גם התהליך הרתי של כל אדם, שבו מצד אחד אני רוצה ללכת לחפש את עצמי ולבוק מה יהיה, ולנסות את זה, ולנסות את זה, ולתאב
1: אגב,
0: את זה.
1: יש דברים שנעשו במקרה, הם פשוט חלק מהתוכנית.
0: בדיוק.
1: במקרה זה הרי דבר כל כך, מה זה מקרה?
0: בסיכול להיות זה קרמה, בסיכול להיות זה מהי.
1: נכון.
0: או המרק, כוונתי. אז הכל מחובר.
1: כן. גם מקרה, הוא מתוכנן בתוך איזשהו מרקם רחב של דברים. כן.
0: בדיוק. ולכן, כמו שאמרתי, יש שני שלבים. יש את השלב שבו אני חושב שאני נפרד מהישות האלוקית. ולכן אני מסתובב פה ומחפש עצמי, וזה רוב האנשים שדבר איתם על התהליך הזה, הם מודים, זה תהליך שלו של אכזבות והתפקחויות. זאת אומרת, גם כשחשבתי שיש איזה משהו שהוא דבר של שמו באתי, אני מתאכזב ממנו. כאלה שהוא לא האלוהים הזה ששמתי עליו. בין אם זה בן אדם, או מקצוע, או איזשהו חלום שהיה לי. ולכן, בשלב הזה שבו אני מתפקח מהאשליה הזאת, אני פתאום רוצה מבחירה חופשית לחזור לאותה ישות נעלמת, אבל כל כך מורגשת, שאני מורה לבורא עולם. זאת אומרת, זה איזושהי חוויה של חזרה הביתה. החוויות המיסטיות הראשונות שהיו לי היו חוויות של בכי והתפרקות, אבל איזושהי חוויה של, אוקיי, אני חוזר למשהו שכל כך התגעגעתי אליו, אבל לא היה לי אפילו שם כתובת הזאת, כל הגעגועים האלה. ופתאום נוצר איזשהו קשר אינטימי, לא תמיד קל להסביר אותו לאנשים אחרים, יש שיגידו בכלל אי אפשר, אני עדיין מנסה, אבל בעקבות הרבה פגשים והרבה חוד שאני מנהל, אני רואה שהתהליך הפרטי שלי בעצם תהליך שקורה להרבה אנשים. יש קשר בין התהליך הזה, ויש קשר לכל שאר התהליכים שקורים כאן. ואותי זה מאוד מרגש, וזה פשוט שוקה שאי אפשר להסביר במילים. כל הזמן לנת לחקור וללמוד עוד, לגלות עוד, והתעלויות נפש מאוד גבוהות. וכמובן גם רגעי אי ודאות ובלבול, שהם כמו מסך לפני השלב הבא.
1: אז בואו ניכנס רגע לחדר האימון צעתי, אתה מאמן לא מעט אנשים, איפה בסעתי באימון הזה, האימון המאוד חווייתי, מוכח, שמקשיבוף ולנשימה ולרגשות, ומתבונן ער לשפה ולתודעה, כל הדברים שענת, כל הרדים שציינת, איפה הערך המוסף הקבלי, שאתה מבחין שמתרחש שם בחדר, או בתא שלך, או בעבודה האימונית שלך, במחב שאתה יוצר עם המתמן.
0: אז באמת הדבר הראשון שפס לי כדי לענות על התשובה שלך, זה השאלה של ההקשר. זאת אומרת, כני בא עם הקשר למתאמן של שהיקום רוצה רק בטובתו, הרבה יותר קל לי לעזור לו ולהרגיע אותו גם במקומות שהם האימון נוקב. למשל, בשאלה, מי אני שהבן זוג שלי מתרחק מני? אז אם אני אשאל את השאלה הזאת ללא הקשר, עלול לחוות איזושהי אמת לגבי זה שאולי אין אדם מאשים, או אין אדם קצת מלונן, או בן אדם נוכר, ולכן מתרחקים ממני. אבל אם לא יהיה לי שער גבוה יותר, שהכל רוצה בטובתי, החקירה הזאת עלולה לגרום לי להרגיש עוד יותר שם, להרגיש עוד יותר סערונים אל מול תהליך התפתחות שלי. ובעצם זה כמו להצביע לי על הפצע, אבל לא לתת לי תרופה. עכשיו, אני התחלתי לראות שכאשר אני כן מכניס את ההקשר הזה, למתאמן קודם יותר קל להתבונן על הדברים האלה, ובעצם זה גם נותן לו איזשהו גירוי לזה שתהליך ההתפתחות הזה הוא אינסופי. זאת אומרת שאין פה עניין לפתור מערכת יחסים זו או אחרת, אלא הגלוי יחד עם ההקשר הגבוה יותר שהקום רוצה רק בטובתי, זה איזשהו שילוב שעוזר להתרחב גם אל מול החקירה. זה דבר אחד. הרובד השני, בשיטת סאטיה יש שני מונחים שקרים ילד פעיל אל מול מבוגר מיטיב.

0: אני היום יודע להגיד שבורא עולם הוא המבוגר הטיב האולטימטיבי. זאת אומרת, הוא המבוגר המיטיב היחיד שהוא על אנושי. זאת אומרת, הוא תמיד זה מבורי. הוא תמיד יכול ליצטי קשר. הוא תמיד יכול להרגיע אותי. הוא לא נמצא בגוף אנושי שאני יכול לפנות לה ופתאום יגיד לי, לא, אני עייף, אני אעזוב, אין לי כוח לדבר עכשיו. הוא לא, אין לו שום אינטרס איש. זאת אומרת, אני לא צריך לחשוד בנתינה שלו או בהתמסרות שלו אליו. והוא קיים בכל מקום, בכל רגע. זאת אומרת שאם לפעמים תהליכי אימון או טיפול יוצרים איזשהו תלות בין המתאמן למאמן, בין המטופל למטפל, וגם אנשים שבאים לעבוד על הקשר הזוגי, אם מי שתחשוב כל הזה שהבן זוג שלה צריך להיות מבוגר המיטב עבורה, היא עלולה לפתח תלות שהיא מכבידה על בדם. ברגע שעזר למתאמן ליצור קשר עם הישות אלוהית, ואני תמיד עושה את זה בפה של המתאמן, זאת אומרת, ברור לי שלכל אחד יש שפה משלו לכוח הזה, אז בעצם אני נותן למתאמן, במתאמנת שעה 24-7 לכתובת שבאמת באמת בא לעזור לה. זאת אומרת, אני כבן אדם יכול לנסות לעזור למתאמן, אבל אני סך ובטוח שהמתאמן יפנה נהיה אישית, אינטימית, הבורא, הבא ימצא כל דרך אפשרית לעזור לו. עכשיו, הכלל החשוב, וגם חשוב להגיד לכל מי ששואל אותי הקבלה, זה שכפייה ברוחיות. אני לא יכול להכריח מישהו להאמין בזה, אני לא יכול להכריח מישהו ללמוד קבלה, אני רק יכול להגיד לו את האפשרות, ולסמוך עליו שאם זה נכון לו, הוא יבהר בה.
1: טוב, תשמע, זה מאוד מאוד מעניין, ואתה מרגיש גם שבמרחב האימוני אתה ממש מביא צורת חשיבה שיש לה איזה אוריינטציה קבלית, זאת אומרת, אתה מרגיש את זה נוכח.
0: כן. יש הרבה מקרים שמותר כבר ספציפיים, שבהם אני כבר רואה איך, שוב, לתפיסה הקבלית שאני מאמין בה, אין עוד לבדו, זאת אומרת, זה מלבושים, והוא מדבר איתי דרך כל בן אדם. וזה יודע אופן לראות מקרים שבהם אני קורא ספר על שהוא נושא מסוים בתורת הכלל, ואחרי זה תמיד מגיש את הנושא הספציפי הזה, וזה מתעבר לי מה שעמדתי. חשוב גם להגיד, הלימוד שלי הוא לא רק דרך ספרים או דרך מורים, אלא הוא כל סיטואציה, דרך מספרים, אותיות, סמלים, צירופים, צבעים, זאת אומרת, היקום כולו מתקשר איתי. והדרך שלי ללמוד לתווך את זה, גם לבין עצמי וגם ביני לבין המתמן, יוצר איזושהי חוויה של פעלות ופיעה, זאת אומרת, של אלה שמצפים לסע הזה, לטיול הזה. וברגע שמתחילים לדבר ברובד הזה, זה היה מאוד מלהיב. זאת אומרת, להבין שהדברים לא קורים רק מתוך איזושהי מערכת פסיכולוגית ריאקטיבית כזו, אלא יש איזשהו עולם של פלא, עולם של קסם שובב אותם, והרבה פעמים תהליך אימון פתאום הופיעות משהו הרבה יותר פלאי, נקרא לזה ככה.
1: תראה, נגעת בזה קצת, אבל אולי נרחיב בנקודה הזאת, אם הבורא הוא מטיב איתי, למה המציאות הגלויה היא לא מציאות פשוטה? היא לא בהכרח נראית מיטיבה. אנחנו הרבה סבל, הרי הבודהיזם שמדבר על הפחתת הסבל, אחת ששיטת סאטה גם כמובן מתכתבת פה, אנחנו רואים סביב מה קורה. אז ואתה אומר, תשמע, בעצם אתה אומר, כל מה קורה יש לו סמוי.
0: זאת אומרת, הנטייה שלנו להתייחס למציאות הנגלית כמציאות היחידה הקיימת, היא הרבה פעמים קורה שלנו לבל. ואני יכול להגיד לך, לבודהיזם, שאין ספק שזה חוכמה אילאית, אני חושב שתורות שנעדרות בורא טוב ומיטיב, הן בעצם כיס תודעה, זה נראה. זאת אומרת, אני חושב שהגעתי לאיזשהו מקור של אמת, אבל זה לא באמת המקור שירפא אותי. זה איזשהו שלב בדרך. שלב שבו אני יכול להעמיק הרבה הרבה מהתכונות הרוחניות שנדרשות לערך הדרך, אבל זה לא השלב הסופי. עכשיו, אם אתה רוצה ככה, אחד אמרים שאני מאוד אוהב, אריק נווה, הוא מסביר שאברהם אבינו, היו לו שתי נשים.
1: בדיוק היום שמעתי את ה... שמעתי
0: על הגר וזרה?
1: על אריק נווה.
0: אז אריק הוא מורה נהדר.
1: רב, נכון?
0: רב, כן, דתי, חזר בתשובה, יש לו סרטונים נהדרים ביוטיוב. אז הוא מסביר שבעצם כשאברהם ושרה לא הצליחו להפרות אחד את השנייה, זאת אומרת, זה הייתה הכרה. זה בעצם היה בגלל ששרה שסמלת את תורת ישראל, תורה קבליסטית, הייתה במדרגה רוחנית גבוהה יותר מעבר. ולכן לא היה יכול ליצור ביניהם הפריה, לא יכלו להביא ילד לעולם, לא הייתה תולדה. ולכן הגר שסימלה את החוכמה המזרחית, היא בעצם...

0: בעצם קודם כל בא, ובחיים המשותפים ובלעים משותפת, היא בעצם עזרה לאברהם לעלות רגעה של שרה, ובכך היא בעצם סיימה את הפקעה. עכשיו, אומרים שגר מסמלת באמת החוכמה הערכית, וחוכמות המזרח, והוד, והאסלאם גם, אבל שרה מתארת את חוכמת ישראל. ולכן אומרים שהרבה פעמים, גם היום, אם תסתכל, הרבה אנשים הם קודם כל, אנשים שנולדו נגיד כחילונים, ולא מאמינים בהודים, הרבה פעמים התהליך שלהם קודם כל תשים להודו. קודם כל חוקרים את תורות הבודהיסטיות, המזרחיות, ואחרי זה מגיעים פתאום לעולם היהודי, לעולם של תורת ישראל, לעולם הקבלה. אז כמו שאמרת קודם, יכול להיות שזה גם איזושהי שלבים שבו בן אדם קודם כל צריך לפתח את אני, שזה, הבודהיזם מאוד מתקד בחוויה של התודעה האישית, ורק אחרי זה אפשר לעלות למדרגות גבוהות יותר. ובאיזשהו מקום זה גם התהליך שאני עברתי, אז אני מאוד מזדהה עם, עם דרך הזו.
1: טוב, אנחנו מתחילים קרב לסוף השיחה הזאת, שהיא שיחה מאוד מבואית, לא ארוכה, ושניסינו בה בעצם לקח קצת מכאן ומכאן, מכאן ולחבר ככה, להתנהן מבעד לפריזמה כפולה שמכנסת בסופו של דבר אולי למקום מאוד מאוד דומה. יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף ככה בניתוח שלך ככה של הדברים? אולי יש גם משהו שיש משהו שונה מהותית בין התפיסות? בין התפיסה הסאטית לתפיסה הקבלית?
0: אני לא רואה הרבה שוני, אני בעיקר רואה שאני מכניס איזשהו רובד שבא רק להעמיק את שיטתיה. זאת אומרת, לא חושב שזה שיטות שונות.
1: ולתת גם אולי קונטקסט יותר רחב לשיטה, כי השיטה היא מאוד נוכחת. Mm-hmm. היא מאוד כאן ועכשיו, נכון? Mm-hmm. מאוד על מה שאני רגיש עכשיו חווה, חש, נושם וכולי, חושב, מדבר. והבלה מנסה לתת כמו את הסיפור הגדול.
0: מטריה, כן, מטריה גדולה יותר, שגם עוזרת לי להבין את המשמעות שלי בתוך התוכנית הזאת. זה, יש משהו שככה הייתי מחדד, זה אמת שגם בתהליך החקירה האישי של אדם, אני אדבר על עצמי, בתהליך החקירה האישי שלי, מה שבאמת עזר לי להתרחב על החקירה, זה באמת ההבנה שיש ישות נסתרת מאחורי כל אירוע שקורה בחיים שלי, שרואה אך ורק טובתי הגבוה ביותר. זאת אומרת, ברגע שיש לי את ההקשר הזה, גם תהליך החקירה וההתפתחות תוכנית שלי נעשה ממקום הרבה יותר רגוע, הרבה יותר תנוע, יותר חומל. ושוב, כשאני מסכים להיות במקום הזה, אז גם דברים נגילים לי בצורה יותר בהירה.
1: זאת נקודה מעניינת מה שאמרת עכשיו. אומרת, אתה מצליח לקבל יותר בהירות על דברים.
0: כן.
1: כשיך גם את הפתמה הזאת.
0: כן.
1: כמו מגבה. זה כמו מערכת, יש לך שהוא גיבוי לסיפור הזה שטחי ומתאמן, אמן ולומד כך הרבה שנים, והקבלה נותנת לך איזה מערכת מגבה לתפיסה הזאת, משרישה אותה עוד, וגם
0: ומעשירה אותה באיזשהו אופן.
1: ומתייחסת אולי סיבה ומסובב, שזה גם דעתי מושג קבלי.
0: בדיוק.
1: טוב, אלון לוי, מאמן שיטת סאטיה, מלמד קבלה, תודה על הידע, על החיבורים, על ההשראה, על החומר למחשבה, על ההתבוננות, ויישר רוח, אומרים אצלנו.
0: תודה רבה.
1: תודה לך, תודה לכם על ההאזנה.

0: גלי מח, דוקטור בתזר תירוש בפודקאסט מש בין התודה שלנו להתפתחות בחיר המוח.
1: אז שלום לכל הקדינים, אנחנו נמצאים בפרק השני בסדרה, ואנחנו נמשיך מהדבר שדיברנו עליהם בפעם הקודמת, ונתקדם במעווה המוח ובמעווה החיים שלנו, ואיך הדברים נפגשים זה עם זה, ובאיך זה פוגש אותנו. אני רוצה לתת היום עוד פעם סיפור כמו שפעם הקודמת, כמו שמעתי סיפור זווית ראייה, ומעט איזשהו חלל וחריץ שדרכו אפשר להתבונן, שמעתי ששמעתי מאדם מסוים, סיפר לי ניסוי שנעשה בערך בית ה-70, ניסוי היה עם קופים ובננות, אולי חלק אפילו מכירים אותו, אבל בואו נספר את הסיפור כמו שהוא. יש לנו קופים חדר, ויש סולם, בקצה העליון של הסולם יש אשכול בנות. והקופים כמובן שרואים בננה מאוד רוצים את, את האוכל הזה ואת הפרי הזה, ואז הם נאבקים ביניהם, ובסוף אחד שהוא האלפא מייל מצליח לעלות על הסולם לאכול את הבנות. ברגע שהוא מצליח שהוא אוכל בננות, החוקרים פיזרו מים קופים, משהו שקופים מאוד לא אוהבים, זה זרם חזק של מים שזורם עליהם, והקוף הזה יורד, עוד פעם, שם אשכול נוסף על הסולם, ומה שאנחנו עכשיו, הקוף מנסה לעלות בחזרה, וכל הקופים האחרים, הדבר שהם עושים, הוא נאבקים קוף כדי שהוא לא יעלה למעלה, לא כדי שאף אחד מהם יצליח לעלות, אלא כדי שהוא לא יעלה למעלה. ואז עוברות רבות דקות, ובעצם הקופים לא עולים למעלה, הקוף מנסה, אבל הקופים אחרים מרביתים לו, משתמשים באיזו תקשורת קופית, והוא לא עולה למעלה. עכשיו נמשיך הניסויים, ובניסויים מתאים זה שמוצאים את אחד מהקופים שמכיר את הפרוצדורה הזאת, שיודע שאם אנחנו נוגעים בבננות זרם של מים, ומכניסים קופש שלא הכיר, שאומרים, שלא ידע את הסף. ועוד פעם שמים יש בננות, ואנחנו רואים שהקוף החדש רץ, שואט לכיוון הבנות, כל 400 הקופים אחרים, כל מיני נאבקים בקוף, וממש משתמשה באלימות כדי שהוא לא יעלה, כי אנחנו, הם לא רוצים, הם אוכלים עדיין את המים שזלגו עליהם. ניסויים המשך ומוציא נוסף שלה, ומכניסים עוד קוף נאיבי, עוד קוף נאיבי הכוונה שלא הכיר את ניסוי, והסיפור שאני מספר חוזר על עצמו, כל הקופים נאבקים עם עוד קוף חדש, כל הקוף שקודם ניסה לעלות למעלה, וככה ניסוי ממשיך וממשיך וממשיך, עד שאנחנו מגיעים למצב שבו יש שלושה קופים בכלוב, יש לנו אשכול בנות, אף אחד מהחמישה קופים האלו לא היה ניסוי המקרי, כלומר הם לא יודעים שהבננת, אם הם יגעו בננות, תישפך עם זרם של מים, ואף אחד מהם לא מנסה לטפס על הסולם. וזה מה הניסוי שסיפרו עליו שנעשה ב-70, ושמדבר על כמה אנחנו בני אדם הרבה פעמים, אני לוקח כמובן עכשיו לבני אדם, ולא רק בבעלי חיים, כמה אנחנו מהר מאוד תכנעים איזשהו מסר חברתי מסוים, ואנחנו מקבלים אותו כעובדה מוגמרת. על זה פעם אמר קירקגור, ציטוט אני מאוד אוהב, הוא אמר, אנשים דורשים חופש דיבור כפיצוי על חופש המחשבה שממנו הם מעטים להימנע. הדיבור שלנו זה המחאות שלנו, הדירות שלנו, אבל הרבה פעמים הדיבור מכסה איזושהי מחשבה מסוימת, או איזשהו פחד מלהתבונן על מחשבה מסוימת. וכל זה מוביל אותי לה, האם המוח שלנו מאיר לנו כל מיני אמצעים של תקשורת. יודעים שתקשורת הוא אספקט מאוד מאוד מרכזי בחיים של אדם, אולי אפילו אחרי אוכל ושינה, השלישית אומר שזה תקשורת. יש... זה מזכיר לי שיש סרט מאוד קשה, שאפשר לראות אותו גם ביוטיוב, אבל אני מראש אומר שהוא סרט קשה, מדבר על בתי היתומים ברומניה, בתקופה של שאוסקו, שבעצם היו נשים, ש...

ניתחו ילדים ובעצם זנחו את עדים, גידו אותם בבתי יתומים, נתוחל בשינה, אבל אף אחד לא נגע בהם. לא הייתה תיקת איתם ולא היה שום מגע פיזי. אנחנו רואים זה שבערבות שנים, אותם ילדים פיתחו הרבה מאוד פיגורים סביבתיים, כל מיני בעיות סביביות, וכל זה, אחד מדהים זה משום שאף אחד לא נגע בהם ולא תקשר איתם. בעצם במובן של תקשורת, העניין שלה להתחבא, לדבר, לסך להנגע, לגעת, הוא משהו מרכיב מאוד מרכיב באופן שבו אנשים מתאמנו ואנחנו מתקיימים. הרבה תקשורת שלנו היא תקשורת מינית, אני עכשיו מדבר וחלקכם מקשיבים למה אני אומר, והשיח בינינו מצר כל מיני סיטואציות, מחשבות, אני מעביר רעיונות, אתם שומעים את הרעיונות ואנשים מתקיימים אותם, ויש לנו תקשורת שאנחנו מלמדים את תקשורת הוורת. אבל מה שקורה, אנחנו ממשיכים גם מהפעם קודמת שדיברנו על כל אותם עדים לא מודעים במוח שלנו שמייצרים רק על ההתנהגות שלנו, מסתבר שיש לנו הרבה מאוד, המוח שלנו הוא מאוד מוכוות תקשורת. הרבה פעמים אני חושב על שבמקום לקרוא לזן שלנו הומו ספיאנס, צריך לקרוא לו הומו שיאליס, העם החברתי. אנחנו מכוותים יותר תקשורת בין נשים ובינינו. והמחקר שבנים האחרונות מדברים עליו זה המחקר של תקשורת שהיא לא ורבלית, non-verbal communication. זאת אומרת, אנחנו יכולים להעביר מסרים, לקלוט מסרים, לייצר התנהגות ביחד למסרים האלו, באופן שהוא לא ורבלי. והרי מה זו תקשורת? תקשורת זה היכולת שלי להעביר מסר, המסר עכשיו צריך לקלט על ידי אדם אחר, והמסר הזה גורם לאיזשהו שינוי התנהגות אצל אדם שקלט את המסר. וזאת היא הגדרה הכי פונקציונלית שיש לנו לתקשורת. אז כמו שאני אומר למותרים את היד והוא מרים את היד, אז היא נדמה מאוד בהירה ובולטת. תקשורת עברה. היה מסר מילי, המסר נקלט, עובד, ון, וגרם לתנסוימת של היד של הבן אדם. אבל מסתבר שאנחנו בתוך המוח של אדם איכשהו בנוי, אנחנו מכוותים תקשורות שלא ורבלית, ואולי הם אפילו התקשורות המשמעותיות יותר והעלומות יותר. וכאן אנחנו לא שומע הרבה מאוד בחיים אחרים. אני רוצה לדבר על שני אקטים, ואולי במהלך הפעמים הבאות נדבר על אמצעי תקשורת, כי זה נושאים המעניינים ומרתקים יותר בהקשרים של המוח ושלנו. ולדבר על שני מנגנונים מאוד עתיקים מבחינה אבולוציונית, שהתגלו, שגם מתקיימים בבני אדם, וגם מייצרים הרבה מאוד השפעה. והמנגנון הראשון הוא אולי אחד הדברים ביותר על איך באמת יתקשר עוד לפני שאנחנו יודעים, לפני שהיו מילים, המערכת השפתית מערכת בלפני 100 אלף, 50 אלף שנה, היו בני אדם. בני אדם האלו היו עם לקשר אחד ולהעביר מסרים. אז איך הם מסרים אם המסרים האלו לא היו מסרים מילוליים? חברים, זה עלי חוש ריח. חוש הריח חוש מופלא ביותר, אולי קדום ביותר קיים, ויותר ויותר אנחנו מגלים הרבה דברים מעניינים על החוש הזה, ומיני התפתחויות שיש במחר ביחס לחוש, שפעם, לפני 10-16 שנה, הרבה חוקרים הם טוב, חוש ריח הוא חוש שקיים בוודאי, אבל הוא לא החוש המרכזי בבני אדם, יותר חשוב זה הראייה, השמע, ואך זה איזשהו שריד יותר אבולוציוני של אנחנו בני אדם, אנחנו כבר מעבר לדברים. וכמובן כשברבות הימים מסתברים הרבה מאוד דברים, גם המחשבה הזאת היא לא מחשבה תואמת מציאות. וכשאנחנו מדברים על הריח, אז אפשר לדבר על שני אספקטים. יש את הריח, אותו ריח שעכשיו מריח ורד, מישהו מקלף תפוז לידי, ואני יכול להריח את האור על התפוז, ואני יכול להגיד איזה תפוז או איזה ורד. זה כל הלומות של הריח המודע, והריח המודע הוא בעצמו מייצר הרבה מאוד, הרבה מאוד אספקטים, הרבה מאוד אימפים על המבנה של הרגשות שלנו. אנחנו יודעים חוש הריח, אחד החושים המרכזיים, החיבור הראשון לו, אחד החיבורים הראשון לו במוח, זה לאזור במוח שקשור לזיכרון. ולכן הרבה מאוד אסוציאציות ריח מעוררות לנו זיכרונות, ושמות זיכרונות מקושים לכל מיני חוויות של ריח שהיו, המרק של אותה אימא או סבתא אגדתית, האוכל, המפגשים עם אדם שאוהב, והיה איזשהו ריח מסוים, היה אוויר, את הפריחה, הרבה מימויים ומטרות שנמצאים בתוך המקום הזה. אז זה באמת על חוש הריח הבא שלנו. אבל מעבר לחוש הריח המודע, יש לנו עוד עיבוד של ריח שהוא באזורים מודעים בכם. זה עיבוד של חומרים שאנחנו קוראים פרומונים. פרומונים זה סוג של חומרים שהם חומרים שומניים בהרכבם, שמתנתפים מהגוף שלנו. אין להם, אנחנו לא יכולים לחוש אותם. הם מתנתפים אזורים שיש בהם הרבה מאוד, מה שנקרא חלב, כמי בתי השעים, הפתמות, יש גם בדמעות, יש גם ברוק, ובכל זלים והפרשות של הגוף. כמו שאמרתי, אין להם ריח. זה שמריח שהוא יש למישהו ריח בית השך, זה עדיין לא ריח של הפרומון, אלא זה סוגחות אחרים. הפרומונים האלו, המטרה של

כל אוויר, כל להביא שרים. איך היית בוודאי משתמשים בפרונים כדי לייצר את התקשורת ביניהם בתקופי חום? זה אחד מהסמנים הראשונים לזה שיש כאן חלון זמן שמאפשר זיווג ומאפשר התרב ורבייה. אבל גם אנחנו בני אדם לא רוקים מעולה פרומונים, הם עדיין משפיעים עלינו. אנשים מאוד קדם את המחקר הזה, נהיה בישראל, פרופסור סול, והוא בדק את, את האפקט שיש לפרומונים על ההתנהגות, ההתנהגות שלנו, על הגוף שלנו והמחשבות שלנו. הוא עושה את הניסוי הבא. הוא הזמין אנשים, הוא יושב במכון ויצמן, אנשים שיבואו לניסוי שקשור לראות סרטים עצובים ודמעות ובכי וכן הלאה. וכמובן שקירים הרי לא בוכים, אז רק נשים התנדבו לעיסוי, ואני מקווה שאתם שומעים את הציניות בקולי גם. נשים באו למול סרטים, וחלק מהסרטים היו סרטים נטלים, חלק מהסרטים היו מצריקים, והיו גם סרטים שהם היו סרטים עצובים, שגרמו לנשים לבכות. מה שהוא עושה, הוא עושה בדים קטנים מתחת עין, כדי שהם יכולים לספוג דמעות. עכשיו, דמעות עצמם אין ריח, אז אי אפשר להריח, להגיד, כאן יש לנו ספוג עם נוזל שהוא נוזל מות, כי אין להם ריח במובן המודע של העניין. ואז הוא הזמין נסיינים אחרים שלא ראו את הסרטים, למשל, הוא הזמין גברים, ונתן להם להריח את צמר גפן שיש בו עוד הדמעות, או מים, ממש מאוד ניטרלי. ורצה לראות את האימפקט שיהיה לדבר על בן אדם, על אותו אדם, ואחד הדברים שהוא ראה, כאשר הם מריחים את הדמעות, עושים בדיקות דם, אנחנו רואים שיש ירידה במת הטסטוסטרון, שזה הורמון המין הגברי, בתגובה לריח של הדמעות. כלומר, הדמעות הצליחו להעיר איזשהו מסר, והמסר יצר איזושהי דבר, בהקשר הזה תגובה הורמונלית, אבל לתגובה הורמונלית יש גם אימפקט התנהגותי. כי כאשר אנחנו נמצאים רמות טסטוסטרון ירודות, אז ההתנהגות האגרסיבית שמשויכת להורמון הזה יורדת. בעצם אנחנו כבני אדם, אנחנו גם הגברים, אבל גם נשים יש להם טסטוסטרון. אנחנו הופכים ליותר נינוחים, מקשיבים, עם פחות חרדה. בעצם באופן כזה אנחנו היינו לקשר, הנה, נשים בהקשר הזה תקשרו עם הגברים, כדי זה שהם ברגע שהם בחו לדמעות, היה הפרומונים שם השתחררו, ואימפקט על הבן אדם ועל ההתנהגות שלו. אחר כך ממשיכים, אנחנו יכולים גם שאם אני נותן לאנשים סרטים מפחידים, שם להם בין בתי השחי, עוד פעם סוג שאמור לי לקלוט את הזיעה שלהם, ואני נותן ריח, את זה אחר כך ריח לאנשים, הם אומרים להגיד, להריח משהו, ולהגיד, האם זה מישהו ששם את הסוג הזה בין בתי השחי שלו, האם הוא ראה סרט מפחיד, האם הסרט מטריק, האם הוא ראה ניטרלי, ואנשים מסתכלים באיזשהו מבט מוזר, ואומרים לחוקר, תשמע, איך אני יכול להראות את זה? איך יכול לדעת? אני לא ראיתי. ואנחנו כמובן התכנסו, ומתבר שבסטטיסטיקה מאוד מובהקת, אנשים להריח, לדעת, לזהות, שמישהו סרט מפחיד. כמו הפתגם שאומר שלפחד יש ריח, באמת יש לפחד ריח. עוד פעם, הריח הזה משתחרר דרך העולם המלא, שנקרא פרומון, ויצר עצמו התנהגות שתואמת למסר שלו. ובין זו מהותה של תקשורת. אמרנו, להעביר מסרים ולייצר התנהגות שתורמת מסר שעובר. וככה יש המון, הרבה מאוד ניסויים בימים האחרונות שעלים להראות, למעל, שיש גם ריח שקשור לנטייה מינית. בניסוי שנעשה, לקחו גברים ונשים הטרוסקשואלים והומוסקשואלים, ונשים הטרוסקשואליות והומוסקשואליות, ובעצם נתנו להם להריח זהה של גברים ונשים או עם הנטיות המיניות שלהם, ומתחילים לבחור ריח נראה להם אטרקטיבי. איך עושים את זה? בדרך כלל מבקשים בן אדם ללבוש איזשהו חולצה ולישן לילה במשך כמה לילות ולא לחבס אותה, החולצתי, אנחנו מביאים לנסיינים לריח. כאן גם כן היה איזשהו תואם מאוד מעניין לגברים הומוסקשואלים, עדיפו את ריח זהה של גברים הומוסקשואלים, בלי שהם ידעו את זה, כבר גם לנשים לסות. כמובן שגם נשים הומוסקשואלים עדיפו את הריח של הזהה של הגברים ההטרוסקשואלים, וגם להפך. כלומר, במובן מסוים, הדרך הריח היה גם להעביר נטייה שקשורה לנטייה מינית, ואנחנו היום מתחילים לראות שבירים הרבה מאוד עולם של רגשות ושל התנהגויות מסוימות, שאנחנו מבירים אותו דרך הורמונים ודרך אותם חומרים מריחים, שזה עושה מרק לראות כמה בעצם אנחנו כל הזמן מקבלים מידע מהעולצוני, והמידע הזה משנה אותנו ומשפיע עלינו. דרך אגב, הרבה פעמים אנשים שואלים, קורה אם אני שם סם או אם שם דאודורנט, אז מסתבר שהבשמים והדאודורנטים

מופיעים בכלל על הפרומונים, הם סתם, הם לא מונעים במוח שלנו לתרגם את הפרומונים האלו, כי הפרומונים מתרגמים במוח במסלולים שהם קונים ממסלולי הרגע מודעים. זה נקודה אחת שמראה, מדברת על החיוות המוחי שלנו לתקשורת בין אנשים, תקשורת שהיא לא בעלית והעברת מסרים. נדבר על עוד אספקט אחד מעניין שאנשים חושבים שהחוקר שהגיע אותו מתי שהוא יקבל גם קבל, הוא נקרא פוריזולטי. הוא חוקר מוח איטלקי שניסה לבדוק איפה במוח שקופים, איפה נמצא מיקום של כל דבר, כלומר איפה נמצאת שפת היד, איפה נמצא רגש כזה וכזה, ובדק את זה על ידי זה שעושה אלקטרודות במוח, ורואים את הפעיל לקוף מסוים, ואז רושמים איזה אזור פעיל. והמעבדה שלהם היא כמובן מעבדה סטרילית חלוטין, כי זה מעבדות ניסויים, וביום אחד כאשר הוא רצה לפות את השרירי כף היד של הכף, אחד מהעובדים שלו נכנס בטעות או שבטעות, אנחנו לא יודעים לגמרי, נכנס בטעות שלו בטעות עם פריט תפוח למעבדה, והוא שם את התפוח על השולחן והושיט את היד של החוקר, הושיט את היד שלו לתפוח, שום המוח של הקוף עובד באזור שרירי כף היד של הקוף, ועשו את זה כפעמים כדי לבדוק אם זה הייתה טעות או דבר אמיתי. ובעצם גילו שישנו, שקופים, אחר כך כמובן, אני אומר את זה עכשיו, שזה לנו בני אדם, ישנו תאים במוח, נוירונים, זה תא עצב, אנחנו קוראים להם תאי המראה. ותאי המראה, כל התפקיד שלו זה לשקף. בעצם את מה שהאדם האחר, או את מה שהחיה האחרת עושה, משקפת אותו במוח שלנו. כלומר, בואו נבהיר את המושג הגדול הזה, אם אני רואה מישהו עכשיו מריץ את היד, אז אם אנחנו נסתכל על עולם שלי, אני רואה שהאזורים במוח שפועלים כאשר אני מרים את היד, פועלים גם כאשר אני רואה מישהו אחר מרים את היד. כלומר, בכל רגע נתון, כשהוא עושה פעולה מסוימת, המוח שלי מתרגם אותה על ידי זה שהוא עושה חיקוי של הפעולה בתוך האזורים במוח שלי שפועלים כאשר אני עושה את פעולה הזאת. אז למה בכל זאת אני לא מרים את היד? השאלה, קודם כל, זה שאחת השאלה, אז אני יודע שיש, אם אני ממש מרים את היד, אז האזור במוח שלי פועל בצורה מאוד אינטנסיבית, ואז רואים לשרירים לי לפעול. אבל אם אני רק מישהו שרים את היד, האזור במוח שלי שמרים את היד, פועל בצורה קצת יותר חשה, ולא גורם לזה שהיד תתרומם. מעבר לזה, אנחנו גם יודעים שיש לנו אזורים, יש לנו גם אזורים במוח, שהם יודעים שאני ראיתי עכשיו הוא פעולה של ראייה, ואז הם משדרים את זה למוח שלנו, ואנחנו בעצם לא רימים את היד. יש לנו אזור שמייצרים עיכוב, מכיוון שהמוח שלנו רוצה לדעת שזה מה שאני ראיתי ומה שעשיתי. אבל במקרה של פגיעות מוחית, אנחנו רואים שיש במצבים כמו של סכיזופרניה, או מצבים אחרים, יש פעולות חיקלם אוטומטיות, זה רפלקס, אם אנחנו בן אדם מרים את היד, אז הבן אדם שלו פגיעה מוחית, רים גם כן את היד, כלומר, את מנגנוני האי כאלו. בעצם אנחנו פעם אפשר לראות כאן נקודה מעניינת, שבכל רגע נתון אנחנו מקבלים המון המון מסרים מהעולם, וכל הזמן מתגמים אותם, מה הכוונות, מה הרגשות, מה התחושות של הסובבים אותנו. אין פלא שהרבה פעמים שאנחנו נמצאים באירועים רבי משתתפים, אנחנו אחר כך מרגישים איזו עייפות גדולה, וחלק מהעייפות הזאת היא גם לזה שאנחנו בעצם כל הזמן היינו עסוקים לתרגם את הסים, לתרגם את הרגשות של אלו שמסביבנו. אנחנו מתרגמים דרך אחרות, אנחנו מתרגמים אותם דרך הפעולות שלהם, וכל הזמן אנחנו מעבירים את זה באיזשהו פילטר במוח שלנו, דרך זה אנחנו יכולים לתקשר עם אותם אנשים. אז זה רק שתחילתו של תיאור על האופן שבו אנחנו כבני אדם כל הזמן מתקשרים האחד עם השני, וכמה מכוון מאוד מאוד לתקשורת, וכמה התקשורת משפיעה ליצרת הרבה מאוד אימפקטים רגשיים, מחשבתיים וכן. אני רוצה לסיים ולספר ש... כאשר בדקתי את הניסוי שסיפרו לי על הקופים, הסתבר שלא היה ניסוי כזה, לא היה ולא נראה. לא היה ניסוי של קופים עם בננות ושעם מים, היה אולי ניסוי אחר עשה בסוף שנות ה-60, היה שונה לגמרי, תוצאות אחרות לגמרי. יש בזה משהו שמאוד מעניין, שאותו ניסוי שאומר, לאומר אליי בני אדם, איך אנחנו מהר מאוד נכנעים למות ומוכנים, ולא שואלים שאלות, אותו ניסוי הפך להיות שכולם מתים אותו, ראיתי אפילו כשתוני תד מספרים על הניסוי הזה, אבל הניסוי לא היה ולא נברא. כמו שהתחלתי ואמרתי על, עם סרן קירו, זה אומר, אנחנו מעדיפים לדיבור חופשי, אבל מה עם המחשבה חופשית? מה עם המקום שבא ושאל שאלות ושגבי כמה דברים שאנחנו רואים? האם, מה המקום שלהם? מה הסיבה שלהם? ואם אני כבן אדם, יש לי איזושהי התייחסות לדבר הזה, כן או לא? עכשיו, זה נשמע שכאילו מציג כאן הרבה מאוד בעיות וקשיות, אז אני אשם עוד, עם עוד ציטוט אחד של קירקגו. זאת אומרת, הדבר, החיים אינה בעיה שצריכה לפתרונה,

0: אין סיוט, צריך להתנסות. אני מקווה שיותר ויותר בתוך השיחות ובתוך המפגשים האלו ברדיו, נוכל לראות את הציוט שדרכה שאותנו צריכים להתנסות, ולא רק לחוות אותה כבעיה, צריכה לבוא לפתרונה.
1: גלי מוח, דוקטור בתזר תירו, בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחות בחקר המוח.

0: גלי מוח, דוקטור אלתזר תירוש בפודקאסט על מה שבין ההרעה שלנו וההתפחויות בחקר המוח.
1: שלום לכל המדים, אנחנו בשלישית של גלי מוח, ואנחנו ממשיכים בהפלגה הזאת שלנו על מידע וחדשה שקשורה לפיזית, ומשתבת בכל מיני סיפורים ותובנות מעניינות מהתחומים האלו. וכדרכי בקודש, גם עד עכשיו היו שתי תוכנות, וזו תוכנית אישית, אבל כמו שחברה שלי פעם אמרה, מספיק פעם אחת שתהיה מסורת, אז כדרכי בקודש, אני רוצה להתחיל ולפח בסיפור, וממנו שיחה לה, אחר כך למחקר מוח. והסיפור הזה הוא באמת סיפור זן, וכדרכם של סיפור זן, בדרך כלל או קצרים או עקים, אז היום בחרתי סיפור שקצת יותר קצר, והסיפור מדבר על ספן, שצא באסיה, והוא כל בוקר, הוא קם בוקר, לוקח את הספינה, יוצא לים כדי לדוג, וחוזר בערב עם השללה שלו. בוקר אחד, הוא יוצא עם ספינה, עולה עליה, משתמש בכל הדברים, יוצא לתוך המים למסע, ופתאום הוא רואה ספינה נוספת. הוא רואה ספינה נוספת, הסתכל טוב טוב טוב, וראה לו שהוא רואה פן אחר שעומד בספינה. אז הוא מתחיל להוטט לו שלפן השני יזוז ימינה או יזוז שמאלה, והספן השני כלום, הוא ממשיך בשלושיך, והם שתי ספינות עכשיו אחת ליד השנייה, אחת אך למול השנייה הולכות, ובעצם אנחנו כאן, עוד שנייה אנחנו נהיה באיזושהי תאונה ימות, והפן מאותת, ובסוף ממש בשנייה האחרונה הוא חותך ימינה, כולו מלא עצבי, כללות, שערות, מגיע לפונק ושם הוא צועק על כולם, חוזר הביתה, כל המשפחה שלו עכשיו נכנסת לתוך שלל הקללות והצעקות והכעסים שלו, והולך לישון, כמו שנגמר כל יום. למחרת, אותו ספן, יוצא שוב לים. עולה על ספינה, מתחיל לשוט, ופתאום הוא רואה ספינה מולו. ספינה מגיעה בקשר אחד מול השני, הוא מסתכל, ופתאום הוא מסתכל, נראה שאין שם שום ספן. כנראה איזושהי ספינה שרוח לילה שהייתה נתקעה מהשלה, ואז מחליט הספן שלנו לעשות מעשה, פונה ימינה, ממשיך דרכו, דג את דגים, חוזר שלב וטוב לב, לטום וחלה. זה סיפור הזן. וכמה שסיפור הזן, אין מה לפרש או לפרשתם, אבל אני חושב שכששמעתי את הסיפור הזן הזה בפעם הראשונה, זה הזכירה משת של פול סרטר, שאמר, גיהנום הוא אחר. תמיד הגיהנום הוא אחר, נשמע שהגיהנום הוא אחר. ואני רוצה להמשיך מהפעם הקודמת על נויני המראה, ודיברנו על, בכלל על תקשורת, ובסיימנו עם נוירוני המראה, והזכיר שאמרת אזורי מוח שכאשר אני מרים את ימין, אז אנחנו נראה אזור במוח שלי, צד שמאל של המוח שלי, שפועל והוא האזור שאחל שרירי הכתף הימין שלי. אבל אם אני רואה מישהו אחר שמרים את יד ימין שלו, גם אם אני לזיז את היד ימין שלי, אותו אזור במוח שלי שפועל כאשר אני מרים את יד ימין, יפעל גם בזה שאני, גם כאשר אני רואה מאחר מפעיל את ידו. ולכל הדבר הזה קראנו נוירוני המראה, mirror neurons. דרכם אמרנו שככה בן אדם, בתקופה שעוד הייתה לפני שהייתה השפה, יכול היה להתחיל לדעת ולהבין מה בן אדם, מה האחר עושה, ברשת מעשיו. אבל מכאן אני רוצה שנלך ונראה עוד כמה אספקטים של נוירוני המראה, ואחר כך אפילו אפשר לשאול את השאלה, למה בכלל זה התפתח? כלומר, מה היתרון האבולוטיבי, מה היתרון הצרדותי שנוירוני המראה העניקו לתופעה הזאת שנקראת ההומו סאפיאנס, ולא רק. כי כמו שאמרתי בהתחלה, נוירוני המראה בתקופה הקודמת, התגלו גם בבעלי חיים, בפעם הראשונה שהתגלה זה אצל קופים בכלל. ואז המשיכו חוקרים ואמרו, בואו נבדוק עוד הקשרים של נוירוני המראה. ועשו את הניסויים, לוקחים אנשים, מכניסים אותם מתחת לאותו מכשיר שנקרא MRI, אותו מכשיר שאמרנו שהוא לא רק מראה לנו את מבנה המוח, אלא גם את הפעילות המוחית שקורית בזמן בזמנים שונים, וכך אנחנו יכולים להתחיל לקם תקומים מסוימים או רשתות איטיות מסוימות שפועלות ביחס לכל מיני פעילויות אנחנו עושים כבני אדם. אז קיים את האנשים לו ל-MRI, ונותנים להם שלוש קופסאות, בכל קופסאות,

קופסה ב', זה קופסת הרעה. בכל קופסה יש ריח אחר, ואנחנו רוצים לראות את האזורים במוח שפועלים כאשר מאבדים את הריח. אז ריח אחד הוא ריח נטלין, בואו ניקח נגד ריח של מים, יש בהם איזשהו מלח או משהו כזה, ריח מאוד מאוד, ריח שהוא מאוד מאוד ניטרלי, ואת הריח הזה אנחנו נותנים לאנשים לריח, ואנחנו רואים שאזור שבמוח שאחראי על פענוח שריח פועל כאשר הם מרחים את הריח הניטרלי. עד עכשיו מאוד הגיוני. עכשיו נותנים לאנשים ריח, ריח הוא ריח שהוא מסריח, כלומר ריח שבאופן כימי אנחנו עושים ריח כמו ביצים מקוללות, או מסער רקוב, או גם ריח עוד לא נעים, וגם בדרך כלל אמור לשדר לנו הזהרה, כי זה היה התפקיד הראשוני היה של חוש הריח, וכמו היה למד ולהזהיר את האדם מפני מזון מקל, מפני התקרבו לטורפים וכן הלאה. ואז אנחנו רואים שבן אדם מריח את הריח הלא נעים הזה, וכמובן דור הערכה שלו במוח פעיל, בתור ה-FMRI, אבל חוץ מאזור הערכה שפועל, אנחנו רואים שעוד אזור אחד פועל, הזכרתי אותו גם כן בתשדיר, בשידור הראשון, אזור האמיגדלה. האמיגדלה זה אזור מוח שלנו שפענח רגשות שליליים, כמו רגשות של חרדה ופחד, ואז כאשר בן אדם ריח ריח שהוא ריח לא נעים, אז חוץ מחוש הריח, גם האזור האמיגדלה, האזור שמפענח את הרגשות השליליים האלה, פעל. גם זה מאוד הגיוני, כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים בעולם שהוא טרומפה, כאשר המוח שלנו התפח, וכאשר אני רואה שהוא מזון שהוא קולקל, איזשהו פטריה רעילה, אני צריך בעצם דרך חוש הריח להניח, בעצם להיזהר ולמנע מהמזון הזה, כי אחד לא יכול להגיד לי במילים, תראה, הדבר הוא מקולקל, זה אומר, אני צריך בעצם באזורים ובמשווים שהם תרום שפה לייצר התנהגות תואמת. ואחר כך גם לאנשים לריח ריח שהוא מאוד נעים, ריח שוורד או מה זה, ואנחנו רואים שחוץ מאזור ריח שפועל במוח שלם, פועלים אזורים נוספים, האזורים האלה באופן כללי אנחנו קוראים הגרעינים הבזליים. הגרעינים הבזליים יש להם מספר תפקידים במוח שלנו, אבל אחד התפקידים שלהם הוא באמת לייצר רגש של הפלז'ר, של האושר ושל ההנאה. עד עכשיו נשמע מאוד הגיוני, יש לנו את חוש ריח, כאשר הריח מאותת לנו איזשהו איתות חיובי או איתות שלילי, אז יש לנו אזורים שונים בך שמשתלבים יחד עם האיתות חיובי או האיתות שלילי. עכשיו המשיכו החוקרים, אז עשו את הניסוי הזה, ובעצם החשיבות שלו היה כדי למפות אזורים של הנבדקים, את האזור ריח שפועלים אצלהם ואת אזורי הרגש השלילי או החיובי שפועלים אצלהם. ואז המשיכו החוקרים, בואו נמשיך הלאה, ושאירו את האנשים בתוך ה-FMI, ועכשיו הקריאו להם סרטים. הסרטים שהם הקרינו לשים זה מה קורה כאשר אני עושה שום דבר חוץ לראות, אני לא מריח שום דבר, אבל בסרט הוידאו מה שרואה, אני רואה משהו אחר, פותח את קופסה הערכה, ומגיב לריח שיש שם. אנחנו מגיבים לריחות, הפנים שלנו לא נשארות חתומות, אנחנו בדרך כלל יש לנו איזו שוויית פנים, שקשורה לאם אנחנו מחייכים, זה משהו שהוא מהנה, אם אנחנו סוגרים את הגבות שלנו ומקוותים את הפה, זה נראה שמשהו שהוא חיד או מהיה, או שיש לנו איזשהו פרצוף ניטרלי, אין לנו איזושהי עיה מיוחדת. ועכשיו לנשיאים, לפצטים, לנבדקים, מקרינים את הסרטים של אנשים רים שמריח את הריחות השונים, ורואים מה קורה להם במוח. ואז אנחנו ארבע, כאשר אני רואה מישהו אחר שמריח ריח שהוא לא נעים, אז אחד, אזור הריאה של פל, מאוד דיג, כי אנחנו רואים דבר, אבל חוץ מזה, גם האזורים שמפענחים את הריח, אבל בעיקר מה שהכי חשוב, האזורים שמראים את הרגש של החרדה, אצלי, האמיגדלה שלי, פלה, גם ראיתי מישהו אחר מריח לא נעים, ולפי הוויית הפנים הבנתי שזה ריח לא נעים, ואנחנו יודעים שכאשר אנחנו מריחים ריח לא נעים, אנחנו בעצם מפעיל האזורי החרדה שלנו את האמיגדלה. כלומר, גם מראייה של מישהו שהוא מריח ריח לא נעים, לפי התרגום לי, ושהוא חווה עכשיו איזושהי חוויה לא נעימה, האזורים עצמם שהרגש החרדה אצלי פעלו, כאשר ראיתי את זה, ולא כאשר הרחתי, לא רק כאשר הרחתי את זה. ועל המשקל, כמובן, גם כאשר ראינו את הרגשים, כשאני רואה מישהו פותח קופסה, וכל הפעם שלו נפחות והוא מחייך, והתיאום שלי קשור גם לזה שזה ריח נעים, ושהוא חווה עכשיו איזושהי חוויה שקשורה לפלז'ר, להנאה מסוימת, אז גם אצלי הגרעינים הזלים פועלים כאשר אני מריח ריח נעים, פעלו כאשר ראיתי מישהו אחר מריח ריח נעים. ובעצם, אחד הדבר הזה, רוח חוקרים, יש לנו כאן משהו שהוא מאוד מאוד מעניין בהקשר של הפעילות המוחית שלנו בני אדם, אבל ככל הנראה לא רק שלנו בני אדם, וזה שנוירוני המראה אחים, במובן מסוים לתפקוד מאוד מיוחד ומאוד חשוב, שאנחנו קוראים לו האמפתיה. ובעצם מה זה אמפתיה? האמפתיה אותה יכולת, היא מיוחדת שלי, להסתכל בן אדם אחר, על האחר. לנסות להבין מה מצבו הנפשי, דרך זה שאני מבין מה מצבו הנפשי, אני יכול או לגשת אב בצורה מסוימת לשנות ההתנהגות שלי בהתאם למצבו, או אפילו לקרב אותו אליי ולייצר איזושהי תקשורת. אני חוזר ומזכיר, אנחנו נהיה בעולם במה טרום ספטי, אף אחד לא לבוא ולהגיד, תשמע,

אני עכשיו מדוכא, עוצמה, איזה הוא טוב היה לי, כי אין את השפה. אז איך אני יודע מה, מה עם הצבא הרגשי של בן אדם האחר? אני יודע את זה על ידי בני המראה שלי, שמשפים לי. הקשר הזה כשראינו, זה היה הוויות הפנים. יהיה קשר מאוד מעניין בין הוויות הפנים שלנו לבין מצבנו הרגשי. ודרך זה אני חווה רגש מסוים, והרגש שאני חווה, אני משליחו על אחר, וככה אני יכול לדעת להדהד איתו עם מצבו הרגשי. בעצם אנחנו כאן רואים את אחת התשובות לשאלות, לשאלה ששאלתי בהתחלה, למה נוצרו נוירוני המראה? מה הרעיון של איזה אירון אבולוטיבי הם מאפשרים לנו בני אדם? ואז אחד מהדברים שאנחנו אומרים החוקרים, הם מאפשרים לנו את היכולת של האמפתיה, היכולת שלנו לדעת מצבו הרגשי של האחר, ולהתקרב אליו ולקרב אותו. אבל יותר אני חושב, ואני רוצה לטעון, לא רק שאנחנו יודעים את מצבו הרגשי של האחר, איך זה אנחנו גם יודעים על מצבו הרגשי שלנו. ותמיד עם סרטרה שהגיהנום הוא אחר, אני חושב שהאחר הוא לאו דבר גיהנום, איזושהי תחת, איזושהי מפגש. איזושהי אפשרות של לייצר בוננות פנימית ואישית, ולדם על, ללמוד על עצמי דרך זה שאני לומד ויודע את האחר. אז זה נקודה מאוד מעניינת שבשנים האחרונות מדברים בהקשר הזה של נוירוני המראה. ואז אנחנו חוקרים, בוא נראה אם אנחנו יכולים להשתמש בידע הזה, גם על כל מיני דברים שעד עכשיו לא אצל ממש להסביר אותם, ועשו שני ניסויים שהם מאוד שונים ומאוד תחילים, אבל הם יכולים אולי לתת לנו איזשהו הסבר על צווים שונים. ואחד, רצו להיות מה קורה במוחם של ילדים שנמצאים בתחום האוטיסטי. עכשיו, הספקטרום האוטיסטי זה בעצם, חומרים, זה ספקטרום מאוד רחב, יש לנו היום המון מון, הרבה מצבים שאנחנו מתחילים לתאר אותם, ועדיין לא לגמרי ברור מהו אותו מצב שנקרא אוטיזם. אחד הדברים אבל שדרכם אנחנו יכולים להבחן אוטיזם, זה בעצם מבחן שאנחנו קוראים ל-Theory of Mind, התיאוריה של מיינד. והמבחן הוא מבחן מאוד פשוט, שכבר ילדים גילאי השנתיים ושלוש שקלים לעבור אותו בהצלחה, וזה הולך. נמצא ילד, נגיד אני

עשייה. תגיד, איפה נמצא המדע? אז אני אעשה למצביע על כוס ימין גם כן. עכשיו אני מבקש מהנהל לצאת מהחדר, ואני עושה דבר הבא. צא מהחדר, מרים את כוס ימין, מוציא את המטבע מתחת לכוס ימין, מוריד כוס ימין, מרים עכשיו כוס שמאל, שם את המטבע מתחת לכוס שמאל, ומוריד את הכוס. עכשיו אני שואל את הילד, תגיד לי, איך צא עכשיו המטבע? והילד בלי בשום בעיה, מלכוס שמאל, והם יודעים שהמטבע, הם ראו שהמטבע מכוס ימין לכוס שמאל. אוקיי, עכשיו אני קורא לנסיען שחיכה לי בחוץ פנימה, ואני שואל את הילד של אבא, איפה אתה חושב שאותו בן אדם שעכשיו נכנס לחדר, איפה אתה חושב שהוא חושב שנמצא המטבע? כמו שאמרתי, ילדים בגיל שכבר יודעים לפתור את הבעיה הזאת בצורה מהירה וטובה, מצביעים על כוס ימין, כי הם מבינים שהבן אדם, כאשר הוא יצא מהחדר, המטבע היה מתחת כוס ימין. ולכן, הבן אדם שלא היה בחדר לא ראה את המעבר של המטבע מצא ימין לכוס מול, אז אתה יכול להקיש שהבן אדם יחשב שהמטבע עדיין מתחת לכוס ימין. כל זה נכון למעט ילדים בספקטרום האוטיסטי, שם הרבה פעמים הילדים בספקטרום אוטיסטי, יצביעו על כוס שמאל. כי מבחינתם אין ממש הבחן בין האופן שבו הם יודעים את העולם, החוויות שהם חוו, לבין זה שבעצם עכשיו כל העולם חווה אותם חוויות, יודע את אותם דברים. ולמבחן הזה אנחנו קוראים ה-theory of mind, שאת היכולת שלנו, בני אדם, לדעת שיש כאן שהוא אחר, ולהבין שהוא אחר והוא שונה אולי מהתחוש שלו, במחוות שלו, מהתחושות שאני חווה, מהמחוות שאני חווה, ודרך כלל אני יכול לראות את ההתגות שתואב את המצב הזה. ואז הוא היה חוקרים, אחרי המבחן של ה-theory of mind, הוא לא מבחן חדש, אבל עקבות כל הגים שקשורים לבני המראה, אמרו בוא נראה מה קורה מבחינת בני המראה, יצא לילדים בספקטרום האוטיסטי, ואכן לפני בערך 4 שנים, אני חושב שזה היה במה ראשונה שעשו את הניסיונות האלו, והצליחו לראות, וזה נותן לנו איזושהי מחשבה אולי לנסות להבין משהו מה... מהמצב המאוד מיוחד הזה ולא ברור עדיין, ראו את הדבר הבא, שנוירוני הראה אצל ילדים בספקטרום האוטיסטי פועלים בצורה פחותה, אשר נוירוני הראה אצל ילדים שתואמים בגיל ובמגדל שאין להם שם בספקטרום האוטיסטי. כלומר, יכול להיות שחלק מבעיית ה-theory of mind שאנחנו רואים אותה כחלק מהאבחנה הדיאלוגיה של אנשים וילדים בספקטרום האוטיסטי נובע, תוך זה שנוירוני המראה שלהם, שהם אמורים לשקף כל מן את האחר, ולהבין ולייצר את התקשורת הזאת בין לבין האחר ולהבין את מצבו, נוירוני המראה שלהם עובדים בצורה פחה, ולכן היכולת שלהם להבין שיש כאן מישהו אחר, להבין איך להתייחס אליו או איך לתקשר איתו, ולהבין את השוני בינו לבינם, הוא פחות מאשר ילדים אשר לא נמצאים בספקטרום האוטיסטי. אז זה מחקר אחד מאוד מעניין שקרה בעקבות כל המהפכה הזאת של נוירוני המראה, ששור כמובן לאספקט שלהם שהזכרתי קודם. מחקר שני שנעשה, זה מחקר שנעשה בטקלה בארצות הברית, ורצו בצדוק איך נוירוני המראה היה למתפקדים אצל אנשים שהובחנו כפסיכופטים. כשהם המון מדברים על פסיכופטים, אנחנו הרבה פעמים אומרים על אנשים פסיכופטים, א', שאחוזים גבוהים יותר מאשר האוכלוסייה הרגילה, הם נמצאים אסורים בבתי בעקבות כיני פשעים שהם ביצעו, והרבה פעמים התיאור זה שהם מאוד כן לצבם הרגשי של האחרים, לפעמים מאוד מתוחים, כי הם יכולים יותר מניפולט, אבל הם מאוד כהים למצב הרגשי של האחר, ואז אמרו, נראה מה קורה במוח של פסיכופטים. כאן עשו עוד איזשהו כוכבית הניסוי, הם בדקו שני אספקטים של אמפתיה. יש לנו אמפתיה שאנחנו קוראים לאמפתיה פסיבית, ובצורה כללית נקרא לזה ככה, ואמפתיה שאנחנו קוראים אמפתיה אקטיבית. מה זה אמפתיה פסיבית? אם אני רואה סרט, ובסרט אני רואה מישהו לוקח פטיש, ובטעות הפטיש שלו נוקש הבוען שלו, אני מיד, בלי שאף אחד לי, אני גם אקפוץ בגוף, אבל גם אחווה מרגש של חרדה או של פחד, אפשר יהיה להיות ב-FMI, שהמגדלה לי פועלת רק מתוך זה שראיתי סט וראיתי מי שר לוקח את פטיש נוקש לו באצבע שלו. בלי חל שמישהו אמר לי משהו, ולכן אנחנו קוראים לזה אמפתיה פסיבית. זה כלומר, זה בעצם ברירת המחדל, זה הדיפולט שלי. לעומת זאת, אמפתיה אקטיבית אומרת את הדבר הבא, נגיד, לפי נראית הסרט, תגיד לי, אני רוצה להתבונן על הגיבור שאתה תיתו עכשיו בסרט, ותנסה לחשוב, איך הוא מרגיש, מה הוא מצבו הרגעי, ודרך זה צריך להתעסק בו כשתראה את הסרט. זה אמפתיה אקטיבית, כלומר, באופן אקטיבי, מדברים לי, מבקשים לי להתחיל לראות, להרגיש, לראות את האחר. אז גילו החוק הדבר המעניבה, שכאשר אנחנו בודקים אנשים פסיכופטיים, בכל FMRI, ומדברים להם את הסטים, הדיפולט שלהם הוא שני מהדיפולט שלנו. באופן, ברירת המחדל, הם לא הולכים קום של האמפתיה, ולכן הם מת כהים במובן מסוים, הם לא...

0: מגישים את האחר, אבל כאשר אנחנו מבקשים באופן אקטיבי לרכז במידע שעומד להיות ברט, אז באופן אקטיבי האמפתיה שם פועלת ופועלת בצורה אפילו די טובה. מאז דוח זה אומרים, יכול להיות שאנחנו צריכים ולשנות מה שהשיח שלנו, ומשיח של אישה, לחשוב על שיח של טיפול, על שיח של חניכה, על שיח של שיקום, כי הנה אנחנו רואים שאותם אנשים בברירת המחל לא ייתו ללכת למקום האמפתי, אבל אם אנחנו נבקש מהם, אם אנחנו נבקש מהם להגיע למצב הזה, הם יוכלו לעשות זה. אז כאן גם דרך הנושא המראה, אנחנו בעצם יכולים לראות שאנחנו מגיעים להם, אולי הבנות, אולי אפילו פתרון של כל מיני מצבים, שעד לפני רגע לא היה לנו פתרון. אז כאן אנחנו נסיים את המפגש שלנו היום, ובעצם זה גם ממשיך את השיעור השני שלנו בגלי מוח. ואני רוצה באמת בסוף האחרון, נסעתי לברית לשמוע בעצם הצעת דוקטורט לחבר טוב שלי, שעשה שם בתחומים של פילוסופיה ומדעים, ובהרצאת הדוקטורט, אחד המשפטים שאמר, בקצה שלי נמצא האחר. בקצה שלי נמצא האחר. ואני מאוד אהבתי את המשפט הזה והתיאור הזה, ועם המשפט והתיאור הזה, באתי גם היום ומספר לכם את מה סיפרתי רגע. אז אולי אפשר עם זה לסיים היום ולומר, בקצה של אני נמצא האחר, ודרך זה אנחנו עולים לדעת את האחר, וגם לדעת אותי ולאיזה שהם תקשור כל הזמן, תקשורות שהן אקטיביות ולאו דווקא תקשורות שמייצות ניגיישן ושאלה. אז תודה לכם שהזנתם, ואנחנו ניגש בפעם להתראות.
1: גלי מוח, דוקטור תזר תירוק בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.

0: משאבי מוח. דוקטור בלטזר תירוש בפקאסט על משאבי הדעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
1: אז שלום לכל המאזינים, אנחנו בתוכנית הרביעית בגלי מוח, תוכנית שזזה משייטת ברחבי התודעה בין המרחב הסיפורי למרחב המחקרי, למרחב האנושי של מי ומה אנחנו. ואני רוצה היום לפתוח בסיפור שקרה לי לפני הרבה מאוד שנים, כ-10 שנים, אולי קצת יותר אפילו, בעיתון טיים, ואני חושב שיש בו קצת הרבה מאוד שכל. והסיפור מספר על תוכניות חלל, בשנים, עכשיו, בשנה הזאת זה אקטואלי, שראינו שהיה אילון מאסק, אבל מדבר בעצם על כיבוי חלל ועל החלליות שטסות לירח. וחלליות האלו בעצם, כל מי שרם שכאן שיגור, אז הוא טיל של החללית, שם באזור של המנועים יש לנו 2 או 3 טילים שהם להם בוסרים, שהם אלו שהם את כוח ההדף כדי שאפשר לצאת מהאטמוספירה. ומסתבר שכל הטילים שיש שם, הרבה אנשים, וואו, אם היינו טילים גדולים יותר, בוסרים גדולים יותר, יכול להיות שהיינו צריכים לעשות את זה בצורה שיותר יעילה. הגודל של הטילים האלו הוא פחות או יותר, זה מידות אמריקאיות, 4 פיט, 8.5 אינצ'ז. ואז מה אמרו, התחילו אנשים לשאול את השאלה, למה טילים שם רק 4 פיט ו-8 אינצ'ז? אולי אפשר יותר גדולים. אז מסתבר שבעצם טילים האלו מיורים ביוטה, בארצות הברית, וכדי להביא אותם לפלורידה, לשיגור, זה מסע תוך יבשתי, צריך להשתמש ברכבת. והרכבת, בעצם במסע מיוטה לפלורידה שמה, עוברת דרך מעבר הררי כזו, מסילה, מנהרה שחפרו הר, ורוחב המנהרה הוא קצת יותר מ-4 פיט ו-8.5 אינצ'ז. אוקיי, למה 4 פיט ו-8.5 שזה העדה הזאת? כי זה בעצם המידה של הרוב של פסי הרכבת, ופסי הרכבת תכננו תמיד ביחס לפסי הרכבת. אז שואלים עצמם את האנשים, אז למה פסי הרכבת בארצות עם המידה המוזרה הזאת של 4 פיט ו-8.5 אינצ'? פסי הרכבת באמריקה הם בעצם נבנו על פי דגם שהיה באנגליה, כי הרי הרבה מהאמריקאים הם באנגליה, ובאנגליה הדגם הוא של 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז. אז למה האנגלים בכלל תכננו את פסי הרכבת שלהם עם 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז? מדבר שהאנגלים, כאשר הם סלו את מסילות רכבת, הם הסתמכו על תוואי דרך שכבר היה חפור וסלול, שמה שנקרא של ה-pre-railroad, שהוא היה דים את מסילות הברזל. אוקיי. למה הדרכים שהיו כבושות וסלולות ככה, מי כבש אותם, סלל אותם, ולמה במידה הזאת? אז מסתבר שהאנגלים השתמשו בדרכים בעצם שסללו כבר הרומאים, והנה ככה תראו לאט לאט אנחנו כבר זזים אחורה בשנים, שסללו הרומאים, הרומאים בעצם ככה הם השתלטו על חלקים נרחבים של אירופה, וכדי להשתית את השלטון שלהם, הם היו צריכים

לסלול הרבה מאוד מסילות, כדי לימור על תקשורת של טרנספורטישן, בדרך זה מצלסס את העירייה. והרומאים סללו את הדרכים ב-4 פיט ו-5 אינץ, ועלו את עצמם את השאלה, למה 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז? אז מסתבר שהרומאים היו כרכרות מדור, היו מאוד מהירות, והם שגם עזרו להם בכיבוש שלהם, והכרכרות האלו היו רצים שני סוסים בקדמה של הכרכרה, ורוחב של פעמיים תחת של סוס זה 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז. אז מהרוחב תחת סוס, שני סוסים, הגענו לכיבוש החלל, ואולי למוגבלויות שלנו בכיבוש החלל. אז היה הסיפור שסופר בעיתיים, על איך החלל שלנו קשור לתחת של סוסים. אני מוצא שיש הרבה מאוד שכל בסיפור הזה, על אותם דמים של אידיוט, שאנחנו הרבה פעמים ממשיכים לקיים אותם, ועוד אחזור עם סיפורים נוספים, כל הזמן מאירים את הדווית הזאת לאור שונה, אבל שמזכיר לנו את הדבר שהרבה פעמים אנחנו יודעים משהו, אנחנו מבינים אותו, אבל אפשר אולי לשאול שאלה לגבי מה המקור של דבר. והיום אני רוצה שאנחנו בתוך הפרקים הראשון של הסדרה, נדבר קצת על המהפכה של החקר מוח של השנים ה-20 האחרונות, שנקרא נוירופלסטיסיטי. בתרגום לעברית, שאני לא לגמרי אוהב את התרגום הזה, אני מוכרח לציין, מהפכת המוח הגמיש. ובואו נבין שנייה למה זו מהפכה ומאיפה הדבר הזה הגיע. הכל הגיע מתוך הניסיון להבין מהו הדבר שנקרא המוח. במשך, האמת, קצת פחות מ-200 שנה, זה די מרשים להבין כמה מהר דמנו בידיעה שלנו, אבל הבנה שהמוח, שהגוף שלנו, כל הגוף שלנו, ולא רק שלנו, בלם, גם של בעלי חיים וגם של צמחים, שהגוף שלנו בנוי מתאים אותה יחידה קטנה, היא הבנה בעצם מ-200 שנה, באמת לפני 200 שנה, יש את מה שאנחנו אומרים לו מהפכתה, ההבנה שהגוף בנוי מתאים, וזה היה בתו התקופה שהתפרו כל הפיזיקה של עדשות פתח מאוד, אז הרבה אנשים כאילו לכוכבים הטלסונים, אבל חלק מהאנשים אמרו בוא ניקח את העדשות, אוקיי? לא כל חוק החוטה, בוא נסתכל ונראה איך הגוף ואז הבינו שיש יחידות מאוד קטנות שמקיבות את הדברים השונים ואת החלקים השונים של גופנו, והיחידות האלו קרו תא. וכל זה היה נכון למעט המוח. לא הצליחו לראות שהמוח בפיתאים. ואז בשלב מסוים, אם אני מסתכל בספרי הפיזיולוגיה והרפואה של המאה ה-19, אנשים אמרו, טוב, אולי באמת המוח הוא איבר שני, בעצם אפשר לדמות את המוח כמו לכדור צמר. הוא בנוי מתא אחד, כמו מין חוט צמר, שמלופף סביב עצמו, מלופף, מלופף, מלופף, וככה יש לנו מבנה המיוחד הזה שנקרא המוח. וזו היה התיאור עד סוף המאה ה-19. ומי ששינה את התיאור הזאת הוא רופא שנקרא רמון יקחל, ורמון כחל הוא בעצם נחשב להביא חקר המוח, כי עוד לא היה מחקר מוח, כי אפשר היה לחקור את האיבר הזה, אם לא איבר שהוא בנוי מתאים. ורמון כחל היה רופא ספרדי, שהסיפורים אומרות שתמיד הוא היה מין אדם שלא היה קונפורמטיבי, תמיד הוא היה בודק גבולות, גם כשהוא היה ילד, הסיפור מספר שהוא רצה להוכיח שאפשר לבנות דברים מתאים, ואז הוא יצא תוך הלימודים שהוא בנה פצצה, חומרי נפץ שהוא יהיה בבית, וכדי לבדוק את התיאוריה שלו בלילה, אף אחד לא היה, הוא שם את הפצצה הזאת ליד השערים של הקהילה המקומית, לפוצץ את שעריה, וכמובן שגם הוא מבית הספר, אבל הוא תמיד היה מין טיפוס זה שלא לגמרי מסכים לקונבנציות, לא יכול להיות. אין מצב שכל הגוף שלנו בתאים, ורק המוח, האיבר הזה, הוא איבר אחד, ומשך מאות שנים הוא ישב, עד פיתח טכניקה מאוד מיוחדת שקשורה לה, איך לצבוע את האים ואיך את החיתורים, כדי שאפשר להסתכל במיקרוסקופ. ובפעם הראשונה, בסוף המאה ה-19, תחילת ה-20, הוא הראה איך נראה המוח, והוא הראה שהמוח שלנו בנוי מתאים, ונקראים תאי הצב, הנוירונים, ותאי הצב האלו בעצם בנויים בצורה בעצם מאוד מיוחדת, יש להם אזור מרכזי כזה, מין בטן אותי שאנחנו קוראים לו גוף התא, שם נמצאים כל ה-DNA וכל העברים של התא שקוראים לאנרגיה ותנועה וכן הלאה. מתוך גוף התא יוצא כמו מקבל אחד ארוך, שאנחנו קוראים לו אקסון. הקבל הזה מתחבר לתאי אחרים לאזור שנקרא דנדריטים. אז יש לנו בעצם שלושה חלקים לצא, יש לנו את גוף התא, בחלק התחתון שלו יוצא כמו מקבל כזה נקרא אקסון, ובחלק העליון שלו כמו הסתעפויות שרואות קצת כמו מנפים של שנראים דנדריט. בין כל שני תאים יש חיבור בין אקסון של תא אחד לדריטים של תא אחר, לחיבור הזה קוראים סנפסה. וזה בעצם היה, זה היה התיאור הראשוני שלו, והוא אמר, מתוך אינטואיציה, לא היה ברור באותה תקופה גם איך המוח עובד. מה, איך תאים אלו עובדים, אף אחד לא ידע את זה עדיין,

אינטואיציה אומר, מאמין שיש איזשהו מערך מידע שזורם מגוף התא לבון האקסון ומשם לתאים האחרים. היה לו עוד כלי הנחות שהיום אנחנו בלבד יודעים שהיה הרבה מאוד אינס. דרך אגב, להגיד זה, הוא כמובן נחה בפרס נובל, גילוי הזה פרץ את כל הדרך שורה לחקר המוח. אבל, כמו שאומרים, חקר המוח מח בבת פרץ אחת, וכמו שהוא פרץ, גם ככה הוא דאח. והפך להיות מין מחקר מאוד מאוד זימי, כי אנשים התחילו לבדוק את הפעילותה, את המוח, את המוח, וראו את הדבר הבא, שכאשר אדם, בוא נגיד, עד גילה 25, 26, משהו כזה, יש לו את מקסימום התאים שלו במוח. ומגילה 26 אנחנו רואים שיש לנו תמותה מועט של תאים, כל יום מתים תאים, ולא נותרים תאים חדשים במוח של הבן אדם. ולכן, משנה לשנה, כמות תאים במוח שלנו הולכת ופוחתת. אז החוקרים היו מין מבוי סתום, וכמו שאמרתי, המחקר הזה לחקר המוח הפך להיות מדע מאוד פסימי, כי אמרו גם את הדבר הבא, תראו, אנחנו, בוא ניקח דוגמה, כמשל את הלב. הלב שלנו בנוי מתאים, תאי שריר הלב. גם הלב יש לו איזושהי, יש עניין, תאי שריר הלב לא מתחכים לצנוע רב, יש איזשהו אולי, תכנות לוי של האבולוציה, אפשר היה לחשב את זה בצורות אחרות וטובות יותר, אולי בעתיד עם טכנולוגיה נוכל גם את זה לשפר, אבל יש לי פה לצורך העניין את הלב עם תאי שריר הלב. אם עכשיו אני יחווה את הלב, את כלומר יש איזשהו קריאם שנוצר שגורם לזה שלא תגיע, לא יגיע רימת דם לאזור מסוים בלב, ולכן התאים באזור ימותו. אם התאים מתים ועכשיו מצליח לטפל בי, אז אני נשאר בחיים. אבל הלב שהיה לו קודם, רק הפרים כאן הם כמובן רק לצורך הדוגמה, הלב שהיה לו קודם 100 תאים, והלב שיש לו עכשיו 80 תאים, 80 תאים, הלב עם ה-80 תאים יפעל אותו מאשר הלב עם ה-100 תאים. כלומר, כי אם יש לנו ירידה בכמות התאים, אז יש לנו ירידה בתפקודיות של אותו איבר. על אותו משקל, אמרו החוקרים, כנראה הדבר הזה נכון גם. ובעצם, אם התאים שלנו הולכים תאים, אז הפעילות המוחית תלך תרד, וכל מה שתר לנו לעשות זה לקוות שעד גילי 26-25, נעלה מקסימום התאים מוחים שישנו. ועכשיו עכשיו ילכו וימות, אם יש לנו הרבה מאוד תאים, אז אנחנו נוכל להישאר מעל הסף של הצלילות, של הקוגניטיביות וכן הלאה וכן הלאה. וזו הייתה הגישה שהפכה למשך הרבה מאוד שנים, גם כשאני למדתי בבית ספר לתפורה בירושלים, זה אנחנו שמענו על הגישה הזאת, ולכן התמיכולוגיה היא מדע כזאת חכם וגם מאוד פסימי. אז זה נדבך אחד בסיפור, אבל בוא נעבור לנדבך אחר בסיפור, סיפור רער שלאט את הדברים האלו אולי גם יקרו להם. הסיפור השני שלי הוא על גם כן זוכת פרס נובל, כמו כל האנשים כאן הם עשו הרבה מוצא דרך, פריצות דרך, שנקראת ריטה לוי-טיצ'לי. ראיתי שאני חושב איך הם עשו איזשהו סרט על חייה, כי היו לה חיים מאוד מאוד זירים. היא חוקרת רופא, חוקרת תלקייה ממוצא יהודי, שראיתה בשנות במאה הלמת במאה ה-20, המשיכה במאה ה-21, היא דרך אגב, תוכת פרס נובל שהיה לתוכחים הארוכה ביותר, היא מת בגיל 106 בערך, 105, כשתה צלולה עד יומה האחרון. והיא בעצם הייתה במשפחה, משפחת סוחרים איטלקיה, עמידה מאוד בורגנית כזאת, היא סמי דתית אבל עדיין מאוד מסורתית, היא הייתה תלמידה מצטיינת ורצה וגיגיה לגימנסטריה, ואבא שמר לה תשמעי, עד עכשיו נתנו לך ללמוד, לעשות הרבה מאוד דברים, אבל מה לעשות, יש לך תפקיד מאוד חשוב בחיים, והיא שאלה אותו, הוא אמר, את צריכה להתחתן ולהקים משפחה, זה התפקיד הכי חשוב שיש לך לעשות, מן ועלה, בואו נחשוב על לשנות את הכיוון של הלימודים, אבל ריטה מונטיצ'לי כל כך הסכימה לגישה הזאת, ואמרו, אתה יודע מה, אם ככה, אני מוכנה להתחתן, אבל אני אתחתן עם המדע. ועד יום האחרון היא קיימה לי לא משפחה ולא יתנה שחייה, באמת הייתה אסורה למדע ללמוד פועה, סיימה את לימוד פועה של הפסיכיאטריה, אבל כשהיא רצתה להיכנס למחלקה הרפואית, אז מוסוליני לשלטון, והתחילו להדיר היהודים מלהיות רופאים, אז היא עברה למחקר, ותוך כדי שהתחילה המחקר שלה, היא רצתה לראות את ההתפתחות של עוברים, וכל מיני דברים שקורים בתהליך ההתפתחות העוברית, פרצה מלחמת העולם השנייה, וכמובן שגם היא הייתה לנוס ולהתחבא בתי כפר, אנשים שהחיו אותה, והסיפור המעניין הזה שגם תוך כדי מלחמת העולם השנייה, עדיין המשיכה במחקר שלה, במעבדה מוכרת שהיא יצרה במרתפים של הבתים של הבת שבו היא התחבאה, והיא מפרט שמדי פעם הייתה יוצאת מעטפים האלה, יוצאת נוסעת על אופניים, מגיעה מהר איזשהו לול, לוקחת ביצים טריות שרק עכשיו התרנגולת תראה אותם כחלק מהמחקר שלה, וחוזרת למעבדה ומחקר.

ממשיכה את המחקר שלה במחשכים. לימים כשנגמרה, נסתיימה מלחמת העולם השנייה, היא נסעה לארצות הברית והמשיכה את המחקר שלה, היא התחילה לעלות אותו בזמן מלחמת העולם השנייה, והמחקר הזה היא קיבלה את פרס הנובל בשנת 84 או 86, משהו בשנים האלו, ומה היא גילתה? ריצ'י מונטיצ'לי גילתה משהו חדש בעולם הרפואה ובעולם האונקולוגיה שלא היה ידוע באותה תקופה, וזה חומרים שאנחנו קוראים להם growth factor, חומרי גדילה. והיא גילתה שיש חומרים שאם אנחנו שמים אותם, הם גורמים תאים מסוימים או לדול בגודל, או להתחלק, או בעצם לנות משהו מהצורה שלהם. יותר מזה, התאים, החומר שהיא גילתה זה חומר שנקרא NGF. NGF זה ראשי תיבות של Neuronal Growth Factor, שזה חומרי גדילה של תאי עצב, של הנוירונים. כלומר, היא לא הגיעה לך מחקר המוח, זה החומר, פשוט החומר הראשון שהיא גילתה. היום אנחנו כבר יודעים על עשרות growth factors של מתאים שונים, איברים שונים ומערכות שונות בגוף האדם. והיא ראתה שכאשר אנחנו מטפטפים את אותו חומר, את NGF, צלחת הפה שבו מגדלים תאי הצב, החומר הזה גורם לתאי הצב בהם להנץ אקסונים ומייצר את הסינפסות, אותם קשרים בתאים שבתחילת השידור, וגורם לסינפסות האלו להיווצר ולהתחזק. וזה היה הגילוי לה. עד עכשיו, זה לא קשור למה שדיברנו ניקחה, אבל כבר בשנות ה-80, עוד הרבה לפני, היו הרבה מאוד חוקרים ורופאים שדעתם לא הייתה נוחה מהגיש ששלטה בחקר המוח ובנוירולוגיה, והם אמרו, לא יכול להיות שאנחנו מדברים על זה שיש לנו איבר שכמות התאים שבו הולכת ויורדת והפעילות הולכת ויורדת וזהו. זה גם לא נתואם להרבה מאוד קליניקות שאנחנו רואים. אנחנו מסתכלים על רואים הרבה אנשים מסביבנו וגם שמרות שמגיעים לגילאים מבוגרים 70, 80 ואולי אפילו יותר, עדיין הם שומרים על צלילות דעת ויכולות קוגניטיביות מרשימות. זה היה איזשהו חוסר טוב בין הקליניקה לבין המדע. ואז במשך השנים ניסו חוקרים להבין את לחבר כל מיני הבנות שהגיעו מתוך שונים. ובפעם ראשונה אנחנו רואים לקראת אוף שנות ה-80, ההתחלה של התיאור שאומרו חוקרים את הדבר הבא. תראו, בעצם כאשר אנחנו מסתכל על המוח, אנחנו פספסנו משהו מאוד שוב. מה שחשוב לנו בפעילות המוחית זה לא כמות התאים שקיימת, אלא כמות הקשרים בין התאים. הסינפסות, בעצם הפעילות המוחית בתוך הפעילות הסינפטית, בתוך תקשורת שיש בין התאים, ולאו דווקא קשורה למספר התאים. לצורך העניין, אני אגיד רק עוד פעם, המספרים כמובן הם מספרים רק לדוגמה, שאומרים החוקרים, עדיף שיהיו לי 100 תאים. כל אחד מהם יהיה קשור לשאר 99 תאים, מאשר 10,000 תאים שקטעה הוא איבה בים. כלומר, הפעילות המוחית, מדברים על חשיבה, על זיכרון, על למידה, הפעילות הזאת קורית בתוך הקשרים הסינפטיים, בתוך המעבר של התקשורת בתאים. ויותר מזה, הוא גילו עוקרים, וזה הדבר המעניין, למה חקר המוח היום עומד בחזית של מחקרים שהם אפילו אופטיים והם נותנים לנו איזושהי אולי הצצה מחשבה שנדבר עליה בפרקים הבאים גם על הכיוונים הפילוסופיים שאפשר להפיק מההבנות האלו. ואומרים חוקרים את הדבר הבא, היכולת של המוח שלנו לייצר קשרים חדשים, שמר קשרים קיימים, לא נעלה בשום גיל, היא לא תלת גיל, היא תלוית תרבות חיים, אורח חיים, כמובן תזונה ושינה ופעילות גופנית ומצב רגשי, וגם אתגרים, כמה אנחנו מאתגרים את עצמנו בלייצר לימוד חדש, בלייצר אינטנסיות חברתיות, בפרק הקודם, דאדר האחר הוא פקטור מאוד מאוד חשוב, גם בחיים שלנו וגם בפעילות המוחית שלנו. ומתוך הדבר הזה, אומרים החוקרים, אנחנו בעצם יכולים היום לגרום למוח שלנו, לאפשר להישאר בפעילות תקינה ואפילו טובה יותר, ככל שזה זמן מתקדם. אמרה ריטה לוי מונטיצ'לי, אני חושב שזה היה אולי במין סרקסטיות מסוימת, אמרה, אני כל בוקר כך מטפטף לי בעיניים פות של GF, וכך אומרת על הצלות שלי. אתם יכולים לראות אותה ביוטיוב לפני דרך 10 שנים, היא באה להרצות כשאתה בת 3 טכניון בחיפה, ונראתה באמת צלולה לחלוטין. ולכן היום אומרים החוק בהקשר של המוח, שהדבר המהותי כשאנחנו מדברים על המוח זה הגמישות שלו, הנוירופלסטיסטי, והנוירופלסטיסטי הזאת בעצם אומר לנו שאנחנו יכולים, וכאן עושים את זה, שנים כל הזמן, יכולים כל הזמן לייצר קשרים חדשים, אנחנו יכולים גם לשמר, אבל גם לשפר את הפעילות המוחית. כמו שאני אומר בכל מיני הרצאות שעושה ברחבי הארץ, אז אני קצת מקצין את זה, אבל אני תמיד אומר את הדבר הבא, הרבה מהגיל שלנו הוא עניין תרבותי, ולאו דווקא עניין ביולוגי. ועם המחשבה המעניינת הזאת, המחשבה האופטימית הזאת, אולי המחשבה הגרת הזאת, שאומרת גם על השינוי המתמיד שכל הזמן מתרחש, אנחנו נסיים את הפרק של היום, ונמשיך בפעם הבאה. אז עד הפעם הבאה, שיהיה לכם יום מאוד אתגרים, ועם הרבה מאוד יצירה של קשרים חדשים. להתראות.

0: בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין הדעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
1: MLB 60 for all. No one is sure.

0: הקולות שבראשי, כאב הראש טרח לומר,
1: בעבודה לא אישי.
0: שוב יראה ואין כאן מסעדה, בחור שמן אומר לי, התערף צער.
2: תרוממות, גליה גיל. מיד, ברדיו מות החיים. אתם מאזינים לתנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים. התרוממות. עם גל גלעדי. בכל צהרי חמישה.

האמת שזה גם השם ממש מתאים להתחלת התרוממות. Let's go. היי חברות וחברים, מקורות ויקרים, מתרוממות ומתרוממים. רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. חיכיתי לזמן הזה שלנו כבר. והיום איתנו איש שהוא כל כך שקט וצנוע בהוויה שלו וכל כך רב פעלים, עושה ומוביל דרך, חשיבה מחוץ לקופסה לגמרי, פורץ דרך. במיוחד נראה לי במקום כמו שלנו, הוא מעיז איפה שהרבה לפניו לא. הוא איש תקשורת,

0: הוא אוהב על מוזיקה, הוא עושה מוזיקה, הוא רואה תהליכים, הוא מדבר עליהם. הוא שידר, הוא הקים תחנת רדיו, הוא ניהל תחנת רדיו, והיום הוא איתנו על תקן די-ג'יי. נדב רביד, ברוך הבא.
1: הסמקתי.
0: יופי.
1: תודה.
0: קצת כאילו... להזרים את הדם.
1: להתרומם, כן.
0: בול. אז שוב, תודה שאתה פה, צהריים טובים, ממש כיף שבאת, ותמיד תמיד כיף להיפגש איתך.
1: כיף לבוא, זה פעם ראשונה שלי במהות החיים.
0: ממש, איזה כיף.
1: סוף סוף הבנתי.
0: נפל האסימון, זהו, אפשר...
1: אפשר להתחיל.
0: להתחיל, בדיוק. אז פתחנו גם עם קטע של נדב כצמד פולר פר עם מלכיאל גרוסמן, שנקרא Let's Go. אז קודם כל, באמת, מה שלומך? כי באמת עברת הרבה דברים, אז והיום אתה עצמאי, פועל לבד בשטח. איך התחושה? חופש.
1: מורכב.
0: מורכב, בטוח.
1: מצד אחד כיף פתאום לא להיות כבול בכזה ארגונים ודברים כאלה שאתה מחויב למשהו שיותר ממך ומאפשר חופש. ואפשר לעשות כל מיני דברים שאולי קודם היה יותר קשה לעשות או מסובך, וגם יותר קל לעשות תנועה ולהבין מה אתה רוצה ומה אתה יכול ומה קשה, אז יש בזה הרבה חופש ויש בזה הרבה שחרור. מצד שני, זה קשה להיות עצמאי, בטח בישראל, בטח בתקופה הזו, בטח בתחומים שקשורים למוזיקה, זה הסערה המושלמת. אבל בינתיים אני באופן אישי מרגיש טוב ונהנה.
0: אני שמחה לשמוע, כן. וגם שמחה שאתה ממשיך בעשייה, למרות כל המסביב. אז באמת, אתה פה על תקן די-ג'יי, לציון 5 שנים של ליין 120, ביחד עם לוטנט דן, אבל אני ככה... אני מכירה אותך באמת המון המון שנים, זאת אומרת, אולי לא תמיד בתור חברים טובים, אבל באותם מקומות ככה עם המוזיקה, אני זוכרת אותך די-ג'יי כבר עוד מאי אז, ורציתי לשאול, מה והאם השתנה משהו מבחינתך, איך שאתה מתבונן על הדברים, או מה שאתה רואה על העמדה מאז ועד היום, או...
1: בטוח, ברור, זה משתנה בהמון המון מובנים, ולאורך הדרך עוד היו הרבה שינויים מצטברים ש-accumulates כזה.
0: לחלוטין, זה אפילו רק מבחינה טכנית אפשר לחשוב על כל השינויים
1: שקרו. כן, גם מבחינה טכנית, גם מבחינת המקום של התרבות הזו, של מוזיקה לריקודים, מבחינת ג'אנרים, מבחינת סגנונות, מבחינת איזה קהל מגיע, איזה קהל אוהב, מבחינת הגישה שלי, זאת אומרת, זה אחרת להיכנס לזה כשאתה בשנות ה-20, עם איזושהי אנרגיה כזאת של, וואו, אני הולך עכשיו להביא את הבשורה או משהו כזה. והיום אני עושה את זה ממקום אחר. היום אני עושה את זה מתוך מקום של פשוט הנאה. אני אוהב לעשות את זה, אני נהנה לעשות את זה, אני כאילו מרגיש יותר מפוקס במוזיקה שאני מביא לדבר הזה. ועושה את זה גם ממקום יותר צנוע, כאילו, אני חושב, כאילו, מקום שלי הוא אחר ממה שהוא היה לפני 25 ו-30 שנה כדי-ג'יי.
0: מעניין, זאת אומרת, אני חושבת שאולי המקום, באיזשהו מקום, אתה יודע, בגלל גם, זאת אומרת, לא קאמבק, אבל דווקא מי שהולך לאורך תקופה, דווקא השם נהיה...
1: כן, אבל...
0: אם כן יותר גדול, אז כן יש איזה...
1: לא, תראי, אני חושב שאני די-ג'י יותר טוב ממה שהייתי, מבחינת להבין את מה שאני עושה, ולהבין את הקהל, ולבנות קהל, ולייצר קשר, כל מיני, במובנים האלה, לזמן יש יתרון. אבל אני חושב ש... אם המקום שלי, נגיד, התחלתי לתקלט באמת כזה, נגיד, בסוף שנות ה-90, כזה 97-8, ואז... כל הדבר הזה היה די בחיתולים שלו בישראל, הוא היה קיים, אבל יחסית קטן, וגם אני הבאתי לתוך הדבר הזה משהו שלא היה ממנו הרבה, שזה גישה שהיא קצת יותר פרי סטייל, ולהביא כל מיני סגנונות, ולשלב היפ-הופ ורגי ודראם אנד בייס והאוס וטכנו וכל הדבר הזה.
0: לגמרי, זה גם גישת רדיו קצת, זה ככה גם, אני גם רואה
1: כן,
0: את זה בזמנו.
1: וזה היה כאילו... פנה גם לקהל שהוא היה מן הסתם בגילאים שלי, או יותר צעירים, כזה תחילת 20, וגם לא, זה גם לא שהיה שכבה גדולה מעלינו שהיו הולכים
0: נכון.
1: ובאים למסיבות. אז היה בזה משהו שהוא כאילו, לא, לא רוצה להגזים, כן, אבל היה בו איזושהי חשיבות תרבותית מסוימת לרגע הזה, ומה שאני עושה
0: לחלוטין,
1: היום,
0: לחלוטין.
1: הוא עוד מסיבה ועוד די-ג'יי לחלק מהאנשים, זאת אומרת, אני מניח שלרוב האנשים שהולכים למסיבות היום, יש הרבה יותר אנשים שהולכים למסיבות, בטווח גילאים יותר רחב, כי היום זה גם אנשים בגילאי 50 ו-60 שהולכים למסיבות, וגם גילאי 20, ויש, נכון שכאילו בכל העולם יש תחושה שהתחום הוא קצת בדעיכה,
0: חיי הלילה קצת יורדים. בדיוק רציתי לדבר איתך על זה.
1: אבל אני חושב שכאילו, זה בטח יותר גדול ממה שזה היה אז מבחינת הפלח, ומה שאני עושה עכשיו, אני לא מתיימר לומר שהדבר שאני מביא היום לעולם הזה, יש לו השפעה רחבה יותר לעוד מעגלים. זאת אומרת, כשאני תקלטתי אז, לא יודע מה, אם זה היה בברזילאי או בתמרז לאונג' או בדינמו דבש, אז גם היו הרבה צעירים שבאו וראו, ובגלל שלא היו הרבה, אז זה השפיע עליהם, וחלקם אמרו, אנחנו גם רוצים להיות די-ג'י, אנחנו גם, זה כאילו, והדבר הזה...
0: פורץ דרך, אני אמרתי.
1: בסדר.
0: לא, לגמרי, זה היה התקופה, אבל זה לגמרי, אני זוכרת את זה קורה בהתאבות, אז זה, נכון, צודק. אז זהו, רציתי באמת לדבר איתך גם על הצנה באמת של המועדונים, שגם מדברים על הדעיכה עצמה של המועדונים, וגם כזה יותר... מסיבות של יום ויותר מסיבות ללא סמים, ללא אלכוהול, יותר כזה בריאות מנטלית. וגם אני, גם הרבה מחקרים באמת שגם הרבה יותר מבוגרים בכל זאת מגיעים יותר רייבים, וגם הרבה מדברים על זה שהמוזיקה בסך הכל קצת תקועה מאז ועד היום. זאת אומרת שאומנם יש יותר ויותר, אבל שהיא קצת תקועה. ואני כל פעם קוראת את כל הדברים האלה וכזה אומרת, אולי טיפה נכון מזה, אולי טיפה נכון מזה, אולי טיפה נכון מזה, אבל אתה, יש לך יכולת כזאת לחתוך בין הדברים, אני תמיד סקרנית לשמוע.
1: הכל נכון, והכל גם, הכל נכון והכל מוגזם, כי צריך לייצר כותרות, אז לפעמים גם מגזימים. אבל אני חושב שקודם כל, אני רוצה לשים פה איזושהי כוכבית ולהגיד, אני לא חי את חיי הלילה בתל אביב, אני לא יוצא כל הזמן למסיבות ולא זה, אז אני לא יודע מה קורה באמת, אז אין לי מושג ולהשוות בצורה מן. אני יכול להגיד שבאמת, נכון, יש היום מצב שבתל אביב יש הרבה פחות מועדונים, יש כאילו מאז שהבלוק נסגר, ויש הרבה פחות מקומות, ויש תחושה שהתרבות הזאת היא לא כזאת משמעותית כפי שהיא הייתה פעם, כאיזשהו מגדיר זהותי או כאיזה משהו ש... הנה אנחנו עושים עכשיו את הדבר שהוא כאילו הדבר המגניב של הדור שלנו, כן? ולגבי זה, שהרבה אנשים, הרבה יותר מבוגרים הולכים למסיבות היום, זה כאילו קצת טבעי, כי זה כמו שלמשל, בשנות ה-60 וה-70, כשהרוק אנד רול כזה התחיל, וזה המוזיקה של צעירים, אבל אז הרולינג סטונס המשיכו להופיע, והמשיכו להופיע, והמשיכו להופיע, והם עדיין, והם בני 80, והם עדיין המשיכים להופיע, והקהל שמגיע... זה קהל שהיה צעיר ואהב רוק אנד רול, והלך להופעות אז הוא ממשיך לבוא להופעות שלהם היום. אותו דבר קורה גם עם התרבות של הרייבים והמוזיקה האלקטרונית, וטכנו וטרנס והאוס וכולי וכולי. ואני חושב שגם יש איזה מין כזה גל של אנשים שהיו בזה, ואז הם כזה נכנסו אוקיי, עכשיו ילדים, משפחה,
0: לחיים,
1: ואז
0: כן,
1: כאילו
0: ואז...
1: כשהם הגיעו לאיזשהו שלב ש... אוקיי, יכולים לצאת לאיזה מסיבה הלילה, וכאילו, וזה חוזר, והתיאבון חוזר, וזה כיף. אז זה לגמרי משהו שקורה בכל העולם.
0: לגמרי.
1: ולגבי מה שאמרת על זה שהמוזיקה לא מתחדשת, זה, לצערי זה נכון, אבל זה נכון באופן די גורף על כל התרבות, ולא רק על מוזיקה, זה קורה גם בקולנוע וגם בטלוויזיה, יש תחושה של זה... סטגנציה כרגע, תרבותית כוללת. ואני הרבה שנים כזה מבדר את המחשבה הזאת בראשי, אבל, ואני כל הזמן גם אומר לעצמי, טוב, זה בגלל שאתה כבר לא חי את הדברים באותו אופן, ואתה לא קרוב אל הדברים באותו אופן כמו שהיית, אז אולי זה סתם, אתה עוד איזה זקן שצועק על העננים ואומר, זה לא מה שהיה פעם. אבל היום יש הרבה מחקרים והרבה נתונים שמגבים את הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא רק משהו שאני אומר, זה גם, יש כבר ספרים שמתפרסמים ומספרים את הסיפור ומנסים למצוא את הסיבות וכן הלאה. אז כן, וזה משהו שאני כותב עליו

0: אפרופו בניוזלטר שלי.
1: נדב לבריד.
0: כן, מדי פעם.
1: מוזמנות ומוזמנים להצטרף לניוזלטר. שוב, תמיד מרתק לשמוע את ההתבוננות של נדב, תרבותית ו... לפעמים על דברים ספציפיים, ולפעמים מבט קצת יותר רחב וכללי. אז כן, אני שוב די כמוך מתבוננת על הדברים, לפעמים אני, כי אני מאוד אוהבת המון דברים חדשים אלקטרונים שיוצאים, וכמו שראית בלונדון, הולכת באמת לשמוע המון די-ג'אים, ו... זה לא שזה נשמע לי ישן, אבל זה גם באמת לא, זאת אומרת, זה עדיין הדראם אנד בייס, או זה, או טכנו, או, זאת אומרת, או אולטיימרס.
0: לא, לא נוצרות קטגוריות כן, חדשות של מוזיקה. כלומר, אני לא חושב ש...
1: אולי לא צריך, כבר לא, יש לא כל כך הרבה, לא, אני, קטגוריות תראי, אולי כבר זה,
0: אנחנו חיינו באיזה תור זהב כזה של, נכון. של המאה ה-20, שהיה בה כל הזמן התחדשות מוזיקלית, ואם זה ממש משנות ה-20 וה-30, בלוז וג'אז ורוק ו... ותתי ז'אנרים בתוך הרוק, ואז והיפ-הופ, ומוזיקה אלקטרונית, וכל מה שיצא משם. וכל ההתפתחות הזאת היא שילוב גם של טכנולוגיות חדשות, וגם סיבות סוציולוגיות שהביאו לדבר הזה, וכאילו, בעיניי, לי יש תחושה שמאז שנות ה-2000, הקצב של ההתחדשות של הז'אנרים הזה דעך, עד שהוא כאילו ממש נעצר, ו... וכאילו, זה לא שאין צורות חדשות של מוזיקה, אבל הן כאילו נשארות נורא נישתיות, ולא מצליחות לייצר מסה שמביאה אותם אחרי זה למיינסטרים. או אפילו קצת מעבר לזה. וגם הצורות החדשות האלה שנוצרות, הן בעיניי לא ממש צורות דרמטיות חדשות. עכשיו, כל השיחה הזאת, אני לא רוצה לומר שאין מוזיקה חדשה טובה, כי זה לא, יש מלא...
1: לא, בדיוק.
0: מוזיקה חדשה טובה, היא פשוט לא מרגישה כמו... איזה דבר חדש נורא ומסעיר. לפעמים אני שומע שירים נכון. שאני נורא אוהב, או דברים שאני נורא אוהב. והרבה פעמים הדבר הזה שאני אוהב בו, הוא בגלל שהוא גם שילוב של דברים אחרים שאהבתי קודם.
1: מעניין. אני רוצה שנדבר כמובן על 120, אבל אני אומרת אולי נקשיב לאיזה קצת מוזיקה לפני.
0: את מנהלת פה את ההצגה, זה מה שתרצי.
1: אז נשמע... יש לי פה את Descending Order, אז נשמע ואז נדבר. אז אנחנו פה עם נדב רביד מדברים גם באופן כללי על מוזיקה ומועדונים ודיג'אים, וגם הוא ולוטנט דן מציינים 5 שנים לליינה מסיבות שלהם מה-20, שתכף נדבר בכלל על כל הקונספט, מה זה אומר, אבל קודם נשמע איזה טרק.

0: טרק מרענן כזה לקיץ, ממש כיף. Let yourself go. רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד. ואנחנו פה עם נדב רביד. זה כיף. ואנחנו פה לדבר בעיקר ובמיוחד על הליין שלו ביחד עם לוטנט דן, שנקרא 120. זו השנה החמישית. 120, בוא נאמר BPM, זה כזה הביט הרשמי להתחיל לרקוד, וזה כזה מתיישב עם בריאות הלב, אבל אני אשמח אם אתה בעצם תדבר קצת יותר על ה-120.
1: מאיפה זה בא וזה?
0: ובכלל, okay. לגמרי, סקרנות גדולה.
1: טוב, אז קודם כל, הרעיון של הסדרת מסיבות הזו שלנו, היא שאנחנו מנגנים מוזיקה שלא עוברת 120 פעימות. לדקה.
0: היא לא עוברת לא או עוברת. היא רק? או היא לא, יכולה להיות פחות?
1: לא, היא מתחילה בפחות. היא okay. בהכרח מתחילה בפחות. Okay. אנחנו מתחילים
0: אתה רואה, טוב שהזמנתי אותך, כי אני הייתי בטוחה שזה לא, פשוט לא. 120 all the way.
1: שעמם להישאר כל הזמן אותו דבר, צריך מסע.
0: היו לי לא. שאלות לגבי זה, ענית לי כבר.
1: אז okay. אנחנו מתחילים לפעמים ב-90, 95, כזה, ועולים, עולים, עולים, עולים, nice. עולים, עולים, עד שמגיעים ל-120 כזה לקראת סוף הערב, כזה סוף המסיבה, חצי שעה, שעה האחרונה זה באזורים של 120. והרעיון, בגלל שאני ממש סאקר של משחקי מילים, יש בי איזה דידי מנוסי שלא בא לידי ביטוי בחייו, הוא כזה נאבק לצאת. הרבה פעמים אני מתחיל דברים בחיים מתוך שם, מתוך כותרת. כאילו אחרי זה אני מנסה להבין מה זה הרעיון הזה בכלל. ולפני הרבה שנים הייתה לי הרבה, כאילו, לא יודע, לפני איזה 10 שנים, אולי קצת פחות, היה לי איזשהו רעיון לסדרת מסיבות שתיקרא עד 120, שבה גם הקהל הוא קהל יותר מבוגר, וגם המוזיקה לא עוברת 120 BPM בדקה. היה לי עוד רעיון למסיבה אחרת, שבה אין בכלל מיקסים, שהכל כאילו זה זה, אבל כאילו כל מיני רעיונות שאתה חושב איך לעשות דברים אחרת קצת. וזהו, והרעיון הזה ישב לי כזה, ואמרתי, טוב, כאילו מה אני אעשה, כאילו אין לי פה, איך אני אעשה את זה, לא בדיוק יודע לי חזון מוזיקלי וזה. ואז בדצמבר או נובמבר 2019, אשתי היקרה לקחה אותי, שלחה אותי ללונדון ליום הולדת.
0: תמיד מתנה טובה, כן. להגיע ללונדון.
1: וגם היא קנתה לי כרטיס למסיבה של אנדרו ווטרול ושון ג'ונסטון, שנקראת A Love From Outer Space.
0: וואו.
1: כן, וזו מסיבה שגם בה ה-BPM לא עובר 122 פעימות בדקה, או כאילו הביט הוא מאוד איתי יחסית, וזה היה מתנה מדהימה, לא רק בגלל שהמסיבה הייתה מדהימה, ולונדון וכן הלאה, זה גם הייתה הזדמנות לראות את אנדרו ווטרול חודשיים לפני שהוא מת, ושלושה חודשים לפני שהתחילה הקורונה, לצאת למסיבה וכזה, זה היה כאילו כמו באמת מזל okay. שיצא לי לראות את הדברים wow. האלה. ואז גם איכשהו כזה התגבש לי, אוקיי, כאילו זו השראה למוזיקה, זה הכיוון, כאילו משהו שהוא קצת טכנוי וקצת בלרי וקצת היפנוטי וקצת כזה מושפע טיפה מפוסט פאנק ואינדי ובמקומות האלה. זה קצת בעולמות מוזיקליים של רד אקסס נגיד, אבל פחות אינטנס ופחות אפל נקרא לזה. ואמרתי, זה אחלה בסיס להתחיל את הדבר הזה איתו. עכשיו, פה היו עוד שתי נקודות, כאילו, שיצא לי בעצם לתקלט במסיבה, לדעתי זה הסוף פברואר 20, שנייה לפני שהקורונה קרתה. התארחתי במסיבה במועדון שנקרא זה אלפאבט, ואמרתי, טוב, אני הולך להביא את הסט שלי, זה יהיה כזה proof of concept מבחינתי. וגם זה היה קצת אחרי שאנדרו ווטרול מת, אז אמרתי, טוב, גם הסט הזה, אני אהפוך אותו לאיזה
0: מחווה.
1: בדיוק. וניגנתי גם לא מעט רימיקסים שלו, ודברים שלו, ובאמת ה-BPM שם לא אוהב, כאילו, אז גם חיממתי, לדעתי לא הגעתי ל-115 אפילו, וזה היה נורא כיף, כאילו, זה היה ממש, הרגשתי כזה שהכל מתחבר לי, גם אח של אשתי התחתן כמה ימים אחרי זה, אז הוא הביא לשם חברים למין מסיבת רווקים כזה, אז היה כאילו גם מוקף באנשים שאני אוהב, וגם המוזיקה, וגם כזה, וגם היה שם דור יותר צעיר של די-ג'אים, שבאו לשמוע, והרגשתי שהם כזה נהנים, וזה היה בשבילי מין אישור כזה. ואז אמרתי, אוקיי, יאללה, שיט, קורונה, אי אפשר לעשות כלום. נתקעתי. ואז איפשהו כזה, אני אולי שנה אחר כך, כשכבר התחילו טיפה לפתוח פה ושם את הברים וכזה.
0: 20 איש, 30 איש, 50 איש.
1: לדעתי זה היה ממש שנה אחר כך, כי יצאתי עם, שוב, אשתי פה בסיפור, יצאתי איתה לדרינק בקי, ליום נישואין שלנו. ודן, לוטנט דן, דן יואל ניגן שם, ועכשיו אני מכיר אותו כזה מפה ומשם, ומהעולם ומהסצנה וכזה, והרבה שנים, אף פעם לא עשינו משהו ביחד, הייתי כזה הרבה פעמים שולח לו קטעים שאני מפיק, והוא נותן לי פידבק, והוא אומר, תקלטתי את זה פה, תקלטתי את זה שם, וזה היה כזה, ואהבתי לשלוח לו קטעים, כי ידעתי שהוא אוהב, ונותן לי פידבק כזה גם אותנטי, והוא תקלט בקי, וכל המוזיקה שהוא ניגן כשהיינו שם, אמרתי, וואו, זה ממש מתאים לקונספט של 120, והוא גם מפיק הרבה יותר טוב ממני, ויש לו יותר ניסיון ממני בשיווק של מסיבות וכזה, והוא נראה לי כמו הפרטנר המושלם לדבר הזה. אז זה היה בפברואר 21, ואז כזה דיברתי איתו, אמרתי לו, תשמע, זה הרעיון. הוא אמר לי, מדהים, אני איתך, והתחלנו לעבוד על זה, ועשינו מסיבה ראשונה ביולי 21, בסטודיו איפשהו ברחוב התחייה לדעתי, מאחורי בלומפילד, וזהו, זה היה התחלה.
0: אנדרגאונדי לגמרי, מהפכני. נחמד, וכאילו אמרתם כל כך.

0: שוב, אפשר להתבונן על מסיבות ומוזיקה אלקטרונית וזה בעין גם קצת אולי עקומה מבחוץ, אבל זה באמת אחד הדברים המרפאים יותר שיש לבוא, וזה באמת תחושה של קהילתיות ברגע שאתה נכנס למסיבה ונכנס לקטע שלה ולמוזיקה ועם הדי-ג'יי והחיבור לאנשים.
1: כן, וגם מה שמגניב זה שממש נוצרה קהילה סביב המסיבה הזאת, כי יש אנשים שבאו, ואז הם באו עוד פעם, ואז הם פתאום פגשו אנשים, כאילו ראיתי אותך במסיבה הקודמת, ונוצרו כזה היכרויות, ויש תחושה כזה של אנשים כזה שביחד בתוך הדבר הזה.
0: מקסים. ואיך באמת בונים סט לערב כזה? בונים אותו מראש, ואתם מתקלטים back to back, אתם אחד אחרי השני, אתם מגוונים.
1: אנחנו עושים שעה-שעה, כל אחד עושה שעה, בדרך כלל אני מנגן את השעה הראשונה, והוא אחר כך כזה לכל אורך הערב. אז יוצא בערך מסיבה כזאת היא 6 שעות באורך.
0: נשמע טוב.
1: ואנחנו מתחילים מוקדם, ב-10 כבר, כבר שיר ראשון, וכאילו 11 כבר הכל קורה. כן.
0: 11 כבר 110 BPM.
1: לא.
0: אני צוחקת.
1: פחות,
0: לא, לא, פחות.
1: כן.
0: זה
1: אל תוך הלילה. אבל מה שכיף בלנגן את המוזיקה שהיא נמוכה יותר ב-BPM, זה למצוא קטעים שהם אינטנסיביים, שיש להם הרבה כוח והרבה אנרגיה, למרות שה-BPM שלהם נמוך.
0: בדיוק, זה, יש משהו טריקי בלהגיד 120, לפעמים זה נשמע הרבה יותר, זה מאוד תלוי, כן, זה לאו דווקא אומר.
1: אנשים שהם לא די-ג'אים, שיודעים כאילו לנחש את ה-BPM רק מלשמוע אותו, אז הם במסיבה אומרים, מה, זה יותר מ-120 BPM, לא? זה מה, זה 125 או לא? זה 112.
0: אז זהו, בדיוק אמרתי לסיוב שלנו, אני בחרתי גם טרק ב-120, ג'יימי אקס-אקס, וזה נשמע, זה נשמע הרבה יותר. אבל עוד לפני, בוא נשמע עוד קטע. הבטחנו את Descending Order.
1: יאללה, זה קטע שניגנתי במסיבה ההיא באלפאבט ב-2020, לפני שהיו מסיבות 120. ואני ממש זוכר אותו על הרחבה, אני ממש זוכר את הרגע ואיך הוא עבד. וזה היה כזה התעלות רוח כזה להרגיש את זה, זה היה עוד מספק.
0: יאללה, אני מזמנת את האנרגיה הזו עכשיו לצהריים האלה פה, ביחד עם נדב, בהתרוממות, Descending Order.

0: Descending Order, רדיו מהות החיים, התרוממות. התרוממות מערכת את נדב רביד, לכבוד חמש שנים לליין 120. אז כמה עובדים מראש על סט כזה בבית? מה, כמה קורה ספונטני במקום עצמו?
1: בדרך כלל, את יודעת, זה איסוף כזה ongoing של חומרים. אני שומע דברים, אני שם אצלי בצד, אני כאילו קונה בבנדקאמפ הרבה חומרים. ואז כזה בשבוע של המסיבה, בדרך כלל אני מתחיל כזה לרכז לי את זה במין פלייליסט של, לא פלייליסט במובן של סדר שירים, אלא כמו איזה בנק של שירים שאני, של קטעים שאני מכין לי למסיבה. בדרך כלל יש שם משהו כמו 200 קטעים. חלקם חדשים, חלקם אולי ישנים יותר. וזהו, ואז אני מגיע למסיבה פחות או יותר, בגלל שאני יודע, בגלל שלמסיבה יש איזשהו קצב קבוע שמתחיל נמוך ועולה גבוה עד ל-120, אז גם הקטעים שאני מכיל למסיבה הם כזה מסתדרים לפי הדבר הזה, אז ותוך כדי המסיבה, זאת אומרת, יש את הדברים שאני אומר, זה אני חייב נגן וזה, וסביב זה...
0: ואתה זוכר את זה תוך כדי?
1: משתדל, ולא תמיד אני מצליח, לא תמיד זה מתלבש כמו שאתה רוצה.
0: נכון.
1: אבל כן, כאילו, לפעמים אני מדמיין איזשהו קטע, ואני אומר, וואו, זה ממש יכול להיות הפיק של המסיבה, ואני כזה בונה את זה לשם, וכשזה עובד זה מדהים. וזהו, וכן, כאילו, אני לא בא למסיבה עם סדר מוכן מראש של שירים, וזה ממש לא.
0: כן, כמובן. במסיבה הקרובה, אתם מארחים אומן גרפיטי, די-ג'יי, מיסטורי, אמרנו, מלונדון.
1: אפשר להגיד בשידור, פשוט בגלל שאנחנו חיים בתקופה מדהימה ותקופה של נס, אז...
0: בדיוק, רציתי ממש לשאול אותך, איך זה קרה, ובאמת, מה הדיבור סביב זה?
1: תראי, הוא מישהו שאני, מאז תחילת הקריירה שלי כדי-ג'יי, מנגן קטעים שלו. הוא עשה מוזיקה תחת השם ברונקס דוגס, שזה היה כזה יותר ברייק ביט, כזה בויכה טכנו, ואז הוא קרא לעצמו פאדד סל עם מישהו אחר, שזה היה פתאום איזה מין ניו דיסקו פסיכדלי כזה, כבר בשנות ה-2000, ואז הוא כזה מוציא שם תחת השם שלו, ריצ'רד סן, הרבה שנים. והוא גם איש רדיו, יש לו תוכנית רדיו קבועה ברדיו אינטרנטי שנקרא

0: Do You World, של אחלה תוכנית, עם אחלה תגליות מוזיקליות.
1: כן, אני אחפש.
0: והוא גם מפיק, וזה, ובאמת הוא התחיל כצייר גרפיטי, בין השאר הוא גם עשה את העטיפות אלבומים של Sabers of Paradise. אז כן. והוא, זהו, אז בקיצור, אני פניתי אליו, לא הייתה בינינו היכרות מוקדמת, אבל יצא שהוא גילה מוזיקה שאני מפיק, ואני משחרר באינטרנט בשמות בדויים, יש לי פרויקט כזה, והוא הגיע לזה ושידר שם את הדברים שלי. אז יצא לנו קצת להתכתב, כן. ואז לפני איזה חודשיים שלושה אמרתי לו, היי ריצ'רד, it's me, I'm behind the secret project, would you like to come to DJ in Israel? והוא פשוט אמר מיד כן, בלי בכלל עניינים, הוא אמר, אני נגד כל הקאנסל קלצ'ר שעושים לאנשים.
1: מרגש לשמוע. איזה חשוב זה.
0: ואני ממש אשמח לבוא. מצד שני, לפני כמה ימים, מישהו ראה את אחד הפרסומים למסיבה בחול, וביטלו לו מסיבה באירלנד. עכשיו, אנחנו לא רוצים לפגוע לו בקריירה. אז,
1: ממש ביטלו לו מסיבה.
0: כן, כן. אז אמרנו שאנחנו נוריד את השם שלו מהפרסומים בארץ. הוא עדיין מתכנן לבוא. זהו.
1: זהו, רציתי גם לשאול אם הכנת אותו לזה שיכול להיות שהכל יתבטל ברגע האחרון, אי אפשר לדעת פה שום דבר, אבל...
0: אפשר לדעת כלום. כן, תראי, גם הוא, אני מניח שגם הוא קצת בלחץ לקראת הביקור, הוא כזה אמר, ראיתי סרטונים ביוטיוב של ולוגרים שמגיעים לישראל ובודקים להם את כל הסושל מדיה, לראות שהם לא מדברים נגד ישראל וכזה, כאילו...
1: כן.
0: הוא מבין שהוא לא מגיע למקום רגיל. אבל הוא מגיע, כאילו, כל עוד לא יקרה עוד איזשהו אסון בדרך, אז כן.
1: כן, לגמרי. זה מתחיל להרגיש כל כך חתרני כבר לעשות כאלה מסיבות וכאלה אירועים, ולהזמין ככה מישהו מחול, אז שוב אתה פורץ דרך בעוד דבר.
0: אני פשוט עושה עוד מסיבה, לא צריך להגזים.
1: לא, אבל אני חושבת שזה שאתה מזמין עכשיו די-ג'יי מחול, זה יהיה... יש בזה סי, עדיין. תראי, יש בזה עוד איזה
0: היה,
1: נופך.
0: פשוט היה שיטת פשוט מצליח. פשוט בסדר, ככה זה.
1: מי שפורץ דרך כן, זה כן, לא בקושי. לא. אתה לא עושה את זה כי אתה מנסה לעשות את זה. זה פשוט כי אתה מרגיש צורך להתפתח טוב,
0: אני
1: ולעשות דברים.
0: אני אתן גם
1: דברים.
0: קרדיט לדן שהוא אמר, יאללה, בוא ננסה. וזה אמרתי, טוב.
1: ואיך הערב הזה, נעבור על סבא, איך הערב הזה יעבוד עם שלושתכם על העמדה? זאת אומרת...
0: במקרה הזה, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מערכים די-ג'יי מחול. ערכנו פעמיים את שון ג'ונסטון, שהוא אחד מהשניים שעושים עדיין את Love From Out of Space, והוא ממש ההשראה לדבר הזה, והוא בא למסיבה אחת ב-2022, והוא בא לעוד מסיבה שנה אחר כך, בסוף ספטמבר 23, שבועיים לפני 7 באוקטובר, כן. אז כן, אז כשבא די-ג'יי מחול,
1: אז
0: אנחנו עושים את זה, מחלקים את זה פשוט שעתיים, שעתיים, שעתיים. אחד מאיתנו פותח, אחד, שון או ריצ'רד יעשה את הסט באמצע, ודן יסגור, זאת אומרת, או אני או דן, עוד לא החלטנו בינינו מי פותח, מי סוגר הפעם.
1: טוב, נשאיר את זה פתוח, סקרנות, מה זה משנה? נשאר לכל הלילה. יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד בכיוון הזה?
0: תקנו כרטיסים ותבואו, מה זאת אומרת?
1: לגמרי, שמתי לינק, יש פוסט, ושמתי בפוסט לינק לכרטיסים, ואני מבטיחה שעד זה שישי הבא, במרץ 2, עד שישי הבא, כל קטע שאני אשמיע ב-120 BPM, אני אפרסם את המסיבה, מבטיחה.
0: מאמן.
1: סגור. נשמע לסיום. רימיקס, רגע, כן, לא, כן, הצהוב, Disappointing, של, ברימיקס של ריצ'רד סן.
0: ריצ'רד סן, במקור של ג'ון גרנט.
1: במקור של ג'ון גרנט.
0: כן, זאת אומרת, זה רימיקס שהוא עשה, והוא הוציא אותו רשמית רק לפני איזה שנה, משהו כזה, כאילו, הוא כזה ישב...
1: הוא ישב לו בצד.
0: על המדף,
1: כן. זה קורה הרבה פעמים, נשארים דברים על המדף, ומתישהו משתחררים החוצה, זה מאוד נחמד.
0: כן.
1: אז אני חושבת שבזה גם נסיים, ברימיקס הזה.
0: בשמחה?
1: לא, אתה צריך ללכת. אני ממש מודה לך שבאת, אתה מוזמן.
0: אני שמח שהזמנת אותי, היה
1: כיף. תמיד, תמיד, תמיד, תמיד יש על מה לדבר איתך, מכל כך הרבה זוויות, ובאמת תודה על כל המעשים שלך, ואני ממש מקווה שישי הבא לבוא לרקוד במסיבה, נשמע שהולך להיות...
0: נשמע.

0: מדויק ללב.
1: כמובן. תודה רבה, גליה.
0: נשמח גם, תודה לך.
1: להתראות.
0: רימיקס של ריצ'רד סן, שמגיע לתקלט במסיבה של נדב ודן. תודה לנדב. מיד אחר כך נשמע עוד קטע ב-120.

0: children gather round. We will dance together.
1: אז כן, בגדול אני בדרך כלל מתחילה כזה 110 דרך 120. אני יכולה להגיע ל-160, 70, לפעמים.
0: We will dance to our own song.
1: אבל זה, כן כן, ג'יימי אקס-אקס.
0: Won't you dance with
1: me? עם הסימפול של חנה וחני וסמלת השבת.
0: Stop your crying, dance with me.
1: 120 BPM.
0: Feel the rhythm.
1: תודה גדולה לנדב, באמת תמיד מרתק.
0: Feel
1: להיפגש איתו. איש רדיו, איש מוזיקה, איש תרבות.
0: We will dance to our own song.
1: חכם מאוד.
0: All you children gather round.
1: ומעניין.
0: Together.
1: וזהו, אנחנו כבר רצות ורצים, מתרוממות ומתרוממים עם ההתרוממות הפרטית שלנו. תודה על הביחד. מג'יימי אל רד אקסס, שגם נדב הזכיר אותם. Love version חדשה לסן מי סוויט סן, במקור יצא לפני עשור. לכבוד שבוע, חודש האהבה, אני חושבת. Red Access Sun, My Sweet Sun, Love Version, חדש. עד שתיים ביחד, נחזיק חזק.

Soul Club. Soul Club. Soul Club. של קדיג'ה. Soul Club. Soul Club. עושה לי טוב על הנשמה. רדיו מהות החיים מתרוממות. Soul Club. Soul Club. מוזיקה לחמישי בצהריים. Soul Club. כל זמן אחר שבא. קצת לשנות את התדרים בפנים, את הקשרים הכימיקליים שבמוח, את הקצב של פעימות הלב, ואת האווירה באופן כללי. תודה על הביחד שלנו. ככה מוותרת על כמה שירים שערכתי מפאת הזמן,

נקפוץ כמו דיסק ישן אל הקרטל ואל לשים לך דיסק. בוודאות לא נכתב עליי.

מביאי האמת והזעם, WC, האחים הספארי, איך הם נתנו לנו את משנתם, אולי הם צריכים וצריכות להקשיב יותר בקשב. WC גלים גבוהים, לפחות נשארה לנו המוזיקה והביחד שלנו. Left field, Grand Chatton.

מכירות מכירים בטוח שככה פתאום מתוך החיים איזה שיר ככה מזדמזמים אותו בראש, מזדמזם לו בראש ויוצא לו החוצה אל החלל ככה בשירה חלושה. וכשזה קורה לי אני יודעת שעד שאני לא יוציא אותו מהמערכת אל המערכת דרכנו ביחד הוא לא יעזוב. וזו רק נפילה של רגע, אומרת ככה אקו. אני עוד אחזור לעצמי. Everything is ruined. לא הכל, אבל לפעמים זה נראה ככה. תודה שאנחנו מצילות ומצילים את המצב עם המוזיקה וביחד.

מתיקות שכזו, האבלנצ'ז. יש להם גם סינגל עם ג'יימי, אבל כבר שבנו את ג'יימי עצמו לפני. אבלנצ'ז לקראת אלבום חדש. עושים גם טור כזה של מסיבות, די-ג'ייז. אם יוצא לכם להסתובב בעולם לפגוש אותם, תמסרו דש. שמענו את Together. Forever and ever. אמן ואמן. ברגע פלוטינג פוינטס. לז אלפס. נראה לי מ-2019, אם אני לא טועה. רדיו מהות החיים, מתרוממות. מוזיקה, וביחד.

Floating Points עם לס אלפס. ושוב, ככה זה בימי אירוחים, אני מכינה תמיד קצת יותר מוזיקה, ואז תלוי לפי האירוח כמה זמן היה. חשבון פשוט כזה, לא תמיד הוא פשוט, אבל חשבון. אז בין לבין היה אמור להיות פה עוד קטע, מקווה שהמיקס הזה יעבוד גם. בכל מקרה, החדש של Underworld. יוסי, תודה, תודה, אוהבת אותך מלא, הנה יוסי כבר פה, וגם רובן, ומיד עם קשרים וסודות. חיבוק בחזרה. הרבה זמן לא התראינו. אז הם מיד התפסו פה את הכיסאות החמים, ובינתיים עוד קצת. להתמתח, להתמתח עד לעננים. Underworld, ביחד עם קי, קי. ARP 12.

0: עושה לי לחשוב על אולי נעשה ליין מסיבות רק מ-130 ומעלה. נראה כמה זמן נחזיק עם יכולת הקרדיו בגיל המופלג הזה. לגמרי עושה לפחות תחושה צעירה, לא? שרלו דה וויט המוכשרת כל כך ביחד עם קומדי The Heads That Know. כמעט הוא מסיימת את ההתרוממות שלנו לצהריים האלו. המון המון תודה על הביחד, שוב המון תודה לנדב. תמיד מרגיע לדבר איתו עם ההתבוננות הרחבה הזו, וזה מרגיש שזה נותן ככה עוד קצת מקום להכל. יוסי ורובן כבר מוכנים ומזומנים. שיהיה לכולנו המשך יום נעים וטוב, חיבוק ענק, שיהיו רק בשורות טובות, שיהיה שלום מבפנים ומבחוץ, ושנרקוד מלא. החברים האחים,
1: free yourself,
0: free yourself, dance. זו לגמרי הצעה טובה.
1: Free yourself, free me, dance. Free yourself, free them, dance. Free yourself, help to free me.
0: המון אהבה. Free עד השידור החוזר ב-11.
1: Help to free me.
0: אוהד ההתעוררות בראשון. תודה שהיינו ביחד.
1: Free yourself.
0: יאללה ביי.

0: קשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
1: היצירה והרוח.
0: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

0: מה שלומכם, רדיו מהות החיים, יום חמישי בשתיים בצהריים או באחת בלילה. אם אתם מהלייט נייטרים שהלילה הלבן שחור לכם בתל אביב ובא לכם להיכנס לקטע של מוזיקה ושל אוהבי מוזיקה, בוא נוריד כל הדבר הזה ונגיד שלום לרובן. רובן שלום.
1: אהלן אהלן, מה העניינים?
0: בסדר. עומר פרימת, שלום.
1: חג חמישי שמח.
0: חג חמישי שמח לכולם.
1: יש היום לילה לבן, אז זה ממש...
0: רק בתל אביב.
1: היום.
0: בבאר שבע לא, בקוויבק לא.
1: אבל מי ש...
0: בנפאל לא.
1: בקוויבק אין חגים יותר.
0: אין חגים יותר בקוויבק, נכון.
1: אין, הם גזרו את זה.
0: עצוב בשבילהם. טוב, רגע, שנייה אחת. אני מבין שמפה מתחילים את המוזיקה, נכון? עומר? לא, מפה כן, נכון, מפה כן. אז נשים איזה אוטו שניונת קטנטונת, נגיד שלום גם לטלי פולק שמעלה אותנו לאפליקציה המעולה של רדיו מהות החיים, שאם אין לכם אותה, מה אתם עושים פה? נגיד שלום נעמה מימון, שהיום לא נמצאת כאן, אבל מפיקה באופן כללי ורוחבי את התוכנית. נגיד תודה רבה לגל הגלעדי על המוזיקה המדהימה שהיא מנגנת כל יום חמישי.

0: שלום ומזל טוב לכל, ומזל טוב לכל הועדי מכבי פה. איזה אליפות לקחתם לנו בכדורסל.
1: אליפות מתוקה?
0: כן, כל הכבוד לכם. באמת, האמת היא, עוד פעם, אני יודע שזה לא סקסי להגיד. אני, אתה יודע, כמה אנחנו אדומים אצלנו. אבל כשמגיע, מגיע.
1: אין מגיע בספורט, אגב.
0: רגשית, רגשית מגיע. רגשית. התחושה שהייתה
1: גם
0: לי...
1: גם להפועל הייתה עונה גדולה.
0: אז מה? התחושה שהייתה לי זה שזה היה שייך...
1: אני חשבתי ש...
0: לכם. לקטש ולקבוצה שלו.
1: אני לפני שלושה חודשים חשבתי שהפועל תלך בהליכה. עכשיו שאיתודיס...
0: אתה אמרת לי.
1: איתודיס לא מספיק טוב.
0: אני חושב שהמונח טוב צריך שם בירור קצת. בכללי, בואו לא ניכנס לזה, אבל המונח טוב... מה טוב בעולם הזה? ואיך טוב זקוק לזה?
1: זה משהו שמגיע מלמעלה. אני חושב שה...
0: כן, כן.
1: מה שלמעלה חירב וחלחל למטה.
0: בטח. אנחנו שמענו את הוורב, Love is Noise. אני הגעתי לפה עם המון המון רעש וולטאז'י. רובן הגיע עם המון רעש רגשי. איכשהו נסה איכשהו לגשר את העניין הזה.

0: כן, אדוני, מה אני...
1: ראובן.
0: אני לא בטוח ששומעים אותי כמו שצריך.
1: ראובן, עכשיו שומעים אותך, נכון?
0: כן, אבל אני באוזניות שומע אותי...
1: אתה לא שומע?
0: אני שומע, אבל...
1: אבל העולם מתמוגג. שומע ומתמוגג.
0: בטוח.
1: כן, באמת.
0: זה תמרים טעימים, אני משתף אתכם. הבריאות
1: מתוק שלי, אני מביא לפה...
0: תמרים על שם ריי בבליקי.
1: כן, אנחנו מין כזה קואופרטיב.
0: זה שזיף מגולען, יבדלן.
1: אנחנו קואופרטיב, רובן עושה את ה... מה זה עושה? מכין קפה לפרצוף כזה, כזה כזה, שחור של פועלות. ואני מביא את התמרים שאני קונה... אדם מתוק מאוד, לא, אני רוצה שיקנו ממנו. אם אתם עוברים במלך ג'ורג' בין הסנט דיזינגוף סנטר לבין שוק הקרמל, כזה אזור רחוב רשי, בו רחוב וזה, יש שם דיוד בשם אבי, ויש לו באמת את התמרים שהכי טעימים.
0: אמת, אני מסכים.
1: זה תמרים טעימים.
0: אחר כך גם גיליתי שוגה בכפר סבא.
1: נכון, נכון, נכון. אורנה, הרוח האימא הגדולה של הרדיו, טוענת שארבעה תמרים ביום זה יותר מדי. אבל אני טוען שאני...

0: לא טוען כמוה. מה הבאת היום? מה יש לך היום? שירי אבא? לא להקת אבא, אני לא יודע.
1: לא, שיר להקת אבא לא.
0: לא, בבית, תביא להקת אבא, בסדר.
1: עוד יותר מאוחר נשים איזה שירים.
0: מה אתה משמיע?
1: תחיל עכשיו עם בוגי בלגן.
0: אה, כן, מה, זה סינגל חדש?
1: לא, דווקא מהאחרון שלהם, אבל הוא לא חדש בכלל. יש לו כבר כמה חודשים ותק בעולם הזה. יאללה, פותח.

שמענו את שי צברי עושה בצורה מזהירה לטעמי את אהבת חיי של חיים משה, ואנחנו שומעים עכשיו את הרכב שנקרא תפתיר. תפתיר

0: מה שומעים? הלו.
1: עכשיו אנחנו שומעים.
0: אני אעצור אותך על בארון שוטטות. את מי?
1: תום אינו, תיכואנה.
0: עוד מעט נעלה את שימון יזקיאל, האיש והצליל המפוספס.

0: וואי, זה יופי רובן. זה, זה, זה, זה, זה, זה מקסיקאי, לא?
1: לא, אמריקאי. טיחואנה הזה. טיחואנה זה במקסיקו, אבל...
0: אבל האינו הזה זה עם...
1: תום אינו, בארצות הברית.
0: ארצות הברית, כן.
2: So Guru, do you see yourself as a role model? How do you feel about rappers being considered role models for the youth?
3: It's like this. Being that I do this music from a fan's perspective and I follow other rappers.
0: סליחה, אנחנו לא משלמים לך בשביל לדבר. משלמים בשביל... לא משלמים לפי מילה. טוב, אז בוא נעלה את...
1: שימה.
0: את שימון. רדיו מהות החיים. קואליציית הפסיכים והפסיכיות של המוזיקה פה, שרים וסודות, רובן להב ואני יוסי בבליקי, ועוד מעט שמעון יזקיאל, הפרופסור לצלילה של הצלילה הפוספס.

0: צליל מפוספס.
1: איפה הפתיח?
0: אתה הפסדת את הפתיח, אתה פשוט הפסדת, בזמן שהכנת חביתה עם ירקות או עם צ'יפס. פספס את הפתיח, אתה רוצה שאני אשים לך את זה עוד פעם?
2: שימון אוכל
1: פילה
0: כולי. אני אשים לך את זה עוד פעם, מה זאת אומרת?
2: שימון לעסק.
0: למה קמנו הבוקר? למה קמנו?
1: אני רגיל לעשות, אתה יודע, לענות כזה, אלו, ואז לשמוע שחזבש.
0: כך, קבל, זה בזול עכשיו, קבל.
2: יש מבצע בוולט.

0: עוד פעם?
1: וואה, וואה,
0: עוד פעם או שזה? לא אכפת לי, יש לי פה את זה גם, אני יכול עוד פעם. מה יש לך, שימון? תגיד, בעד מי אתה?
2: אתה בטח שואל על המונדיאל.
0: ברור, מה נשאל, מה יש לי?
1: ממש מעניין אותו.
0: מה, שאת בעד ביבי, בעד המונדיאל או לא? בעד מי אתה?
2: לומר לך את האמת?
0: לא רואה, לא רואה, לא שומע.
2: לשאול אותי בעד מי אתה במונדיאל, זה כאילו אפילו אין לי הגבלה על הדבר הזה. תחשוב, אני בן אדם שאם אני הולך ברחוב, ועובר לידי רונלדיניו, אני יכול להסתכל ולהגיד, אה, הוא מוכר לי הבחור הזה.
1: זה בחור משעריה, הוא תימני.
2: זאת הרמה.
0: הבנתי, הבנתי. אתה אפילו לא אומר רונלדו, אתה אומר רונלדיניו, אז אמרת הכל כבר. זאת אומרת, ברגע ש...
2: אמרתי רונלדיניו,
0: נהדר.
1: בוא נאמר שניהם
2: הולכים ביחד.
0: אתה יודע מה? עכשיו אני מפתח פה איזה תיאוריה. הייתה לי איזה תיאוריה שאומרת שאנשים ממש ממש מצליחים ומוצלחים, אין להם אנדרואיד ואין להם אייפון. כי לא משתמשים. וזה הרבה שנים ראיתי שבאמת אנשים שבאמת עשו את זה, לא מחזיקים בכיס. אוקיי? או בתיק. אז עכשיו אני אוסיף, ואומר שכנראה שהם גם לא רואים מונדיאל.
2: אני לא יודע, לומר לך את האמת, אני, קודם כל אני שמח שאתה מכליל אותי בתוך חבורה.
0: מי דיבר עליה? אז אתה בסדר. כן, כן, כן, נו מה. אם הייתה לי חברה של רובוטים שעובדת לבד כמו שיש לך, אז אני יכול להיות שהייתי, לא, לא, בפשקיעה שש שעות.

0: قلبي ما ما بقى
1: בעניין הזה. מה אתה מספר? מה יש? מה יש לנו? איזה, מה, מי, מו, מי, מה?
0: היום אנחנו נשמע איזשהו קטע שאני מאוד מאוד אוהב. עכשיו חשבתי לעצמי האם הוא מפוספס, אם כן, אם לא, כי כאילו... זה קטע שאני שומע אותו המון המון, וכבר...
2: לא כל טיטי רובין הוא מפוספס לגמרי, לא מכירים אותו יותר מדי.
1: טיטי רובין, עוד פעם.
0: אני בטוח שהוא כאילו כזה שמוכר כזה. ואז אני אגיד לכם מה קורה, לפעמים יש שירים שאני אוהב, ואז אני נכנס ואני מסתכל בספוטיפיי ופתאום אני רואה שזה לא טוען, כאילו זה אצלי בראש כנראה מאוד מוכר, ואז אני רואה
1: שהמספרים לא טובים,
0: אז אני אומר מה משהו פה כאילו לא זה. זה הסיפור הזה, זה קטע שהוא...
1: אם היית נכנס לספוטיפיי שלי ופתאום רואה שם 100 מיליון,
0: כן,
1: מה היית חושב עליי?
2: פשוט מבאס.
1: נכון.
2: חשבים שטוחים.
1: צודק לגמרי.
2: אני מעניין אתכם 50 מיליון.
1: כן.
0: אנחנו אוהבים את המקומות המעניינים.
1: כן.
0: אתה יודע מה, אני הכי אוהב לראות שאני חייב לספוטיפיי ואתה רואה פחות מאלה? אתה מכיר את זה?
1: בטח, בטח. אופה! יש מה להתעסק איתה.
0: מצאתי משהו.
1: כן, יש, כן. אפשר לקחת אותה לבירה.
0: בדיוק.
1: אז מה, אז טיטי רובין? טיטי רובין?
0: אז טיטי רובין. קטע שלו מאלבום שיצא בשנת 93 שנקרא גיטנה. זה קטע שלו, זה אלבום שהוא עשה אותו, טיטי בעצם הוא למד מוזיקה בעצמו, הוא כזה אוטודידאק.
2: רציתי להגיד לך חיטנה. חיטנה זה צועניה.
0: חיטנה. אוקיי. אז האלבום שנקרא חיטנה, ובעצם זה אלבום שהוא עשה מחווה לעולם הצועני ולצוענים שבעצם לקחו אותו תחת חסותם כשהוא היה צעיר והוא התחיל לנגן, ומשם הוא הכיר הרבה מהמוזיקה שלו, ומשם הגיעו הרבה מההשפעות שהוא אחר כך יצר איתם את המוזיקה שלו. והקטע הזה הוא קטע שהוא מתוך אלבום שהוא הסתובב בכל מיני ארצות ומצא שם כל מיני צועניות ועשה איתם קטעים כאלה.
1: איזה כיף לו.
0: לעולם הזה. ואנחנו נשמע קטע שהוא הקליט עם מישהי בשם גולדיס ספרה.
1: גולדיס
0: ספרה.
1: גולדיס ספרה. ספרה.
0: לא, גולאבי זה יצא, זה יצא פרסי, לא, אבל...
1: גולאבי ספרה.
0: גולאבי. לא, אבל היא מרג'סטן.
1: אוקיי.
0: קטע מעניין עליה זה, היא נולדה בחברה שהיא בת שביעית, והיא נולדה בחברה שבנות פשוט היו נחשבות כנטל כלכלי, והם היו פשוט קוברים אותם אחרי הלידה.
1: והסיפור
0: אומר שקברו אותה אחרי הלידה, ודודה שלה מצאה אותה כמה שעות אחר כך.
2: שמעון, מאיפה אתה יודע את הדברים האלה?
1: הוא דיבר איתה.
2: אתה דיברת איתה, שמעון?
0: 911 גולאבי.
1: מאיפה יודע שהיא לא פרסייה? מאיפה יכול לדעת? הוא דיבר איתה. קשר אליה.
0: אז כן, אז חבר'ה, הסיפור הזה סופר מעניין. היא חזרה מהחיים ועשה את השיר המאוד מאוד מאוד יפה הזה, והיא המשיכה לעשות איתו המון שיתופי פעולה אחר כך.
1: די. אני כבר מעריץ אותה. אני כבר מעריץ אותה.
2: כמה שירי ארס יפים בהודית.
0: נכון. קטע מאוד מאוד יפה, ואני כאילו אני כבר הרבה זמן מחכה לתת לכם איזה זווית הודית, אבל כל פעם שאני רוצה לתת לכם איזה משהו, זה נשמע כאילו, אני גדלתי על מוזיקה הודית של שנות ה-50. זה יותר מדי רף, כאילו, אני מחפש את
1: זה. טוב, בוא נשמע איך נשמעת מישהי שקוברים אותה כשהיא נולדת ויוצאת מזה בחיים. זה באמת מה זה...
0: חזרה מהמתים.
1: וואי, וואי, וואי, וואי. כן, נכון, זה הכי קרוב לחזרה מהמתים, אתה צודק.
2: שמעון, אתה חזר, שמעון.
1: אתה צודק.
0: נקברה תרתי משמע, כן.
1: טוב, זה מתחיל באמת להיות פה קרינג'י. שמעון!
0: כן.
1: לא אומרים רונלדיניו, אומרים רונלדו.
0: אתה רואה?
2: שמעון, בשלמה.
0: יאללה, להתראות, חברים.
1: ביי, להתראות, ביי.
0: יש שיקות, ביי.
2: איזה חבוד.

0: מה שמענו אחרי האיש חזרה מהמתים?
1: קדיג'ה.
0: קדיג'ה.
1: זה הרכב אלג'יראי, אפריקאי, חמודים.
0: אנחנו אנדלוסים?
1: אנחנו תמיד אנדלוסים. אנחנו המקור שלנו אנדלוסים. זה בגרנדר, קוונדו.
0: אנחנו אנדלוסים ש... אופה, שבטלנו בתחת עם התופים. אנחנו אנדלוסים, אנדלוסים שמסיימים שעה ראשונה, רובן להב ואני, יוסי בבליקי. כך קוראים לנו, זה שמו, אלה שמותינו, בינתיים. אנחנו לא עושים החלפות כמו אברי ושרקי, שפתאום באברי ושרקי פתאום מגיע איזה ג'קי לוי. אנחנו תמיד רובן להב ויוסי בבליקי, זה בדיוק מה שאתם מקבלים, למרות שאני לא יכול לדעת איך שהדעת היום, נכון? אולי אני לא יוסי בבליקי, אולי אני אבי בללי.
1: אתה יוסי בבליק.
0: אולי אתה רובן משהו אחר. על כל פנים, תודה רבה לעומר פרימט, שעורך אותנו כל כך יפה. ותודה רבה לטלי פולק שמעלה לרשת. ותודה רבה, רבה לאופיר בן ציון, שעושה לנו סאונד מעולה. ותודה רבה לכם שאתם איתנו. תהיו איתנו עוד שעה, מה יש לכם יותר טוב לעשות?
2: Levanto y digo, bueno, tío, aquí cuando coño se dice ole.

0: אבל אחר...
1: שקט, שקט, אנחנו בשידור, אנחנו בשידור. מה שהוא מתכוון רע על החרה הזה, זה קעקים קטנטנים ש...
0: אפשר להפסיק.
1: עם טעם שיש כדי מרק שרובן הכניס פה לאולפן. בן אדם מביא חתמרים, תראה מה אתה, מה, מה זה, זה. טוב, אוקיי. אני חשבתי, רובן, אני גדלתי על אלבום שקראת Night Fly של דונלד פייגן, אמריקאי, ניו יורקי, יהודי. היה בסטילי דן.
0: יהודי? או כבר לא.
1: אתה... משהו כזה.
0: לא, אני רואה, יש לו את
1: הביא מעולם. שלטו בניו יורק לפני ממדני, הרבה לפני. והוא עשה אלבום שקראו לו Night Fly, שזה חיים של שדרן רדיו, עם הסיגריה הכי ימי ימי במי בקצה הפה שלו. ואני זוכר שאני בתור מה שזה הייתי, אז צעיר, תיכוניסט, וזה אמרתי, אני בטח אף פעם לא אשדר ברדיו. אבל אם אני אשדר, אני רוצה ככה. כמו דונלד פייגן עם הסיגריה בקצה.
0: אנחנו פעמים סיגרים, לא עם סיגריה.
1: ואז הוריד את הסיגרת מהעולם. ואחרי זה אמרתי, טוב, לפחות אני כזה יהיה כזה, כזה עם ערק ועם זה, ואז גם את הערק אוהבים מהעולם. ועכשיו הטוב ביותר שלנו, זה כל מיני קעקים כאלה קטנטנים, ואחרי זה שואלים למה המוזיקה בזבל.
0: אתה שמת לב לכיתוב פה?
1: מה כתוב שם, רובן?
0: לא, דולצ'ה גוואנה. המיקרופון.
1: דולצ'ה גוואנה. 10 שנים לשרף אורנים, המופתי של אביב גדג', שבעשר שנים, כשמקשיבים לו 10 שנים אחרי זה, אתה מגלה שזה לא רק אחד מהשיאים של אביב גדג', אלא לטעמי אחד השיאים של היצירה המקורית הישראלית בכלל בימינו. זה שרף אורנים, מתוך שרף אורנים, שיר נושא. איך זה ברח לי? לא, לא ביקשנו, לא ביקשנו. תכף אני אסדר את זה. זה, מה עוד אני אגיד לכם? כלום, אני אגיד לכם שהקשבתי לו היום עוד פעם, ווואלה, אמרתי עצמי, איזה יופי, איזה אלבום, איזה... אתה לא יודע מה יותר יפה פה, המילים, המוזיקה, הלהקה, הכוונה.

0: אביב גייג' שרף אורנים מתוך שרף אורנים.
1: מתוך זה ששרף לנו את הלב כל כך הרבה פעמים.
0: שרף את הלב כל כך הרבה פעמים כבר.
1: איזה אביב.
0: אבל זה שריפה טובה. מוזיקה שהיא שורפת לך את הלב.
1: זה אביב. אביב גם בלב.
0: אז עכשיו לא נכנס לי השיר החדש של אורי סנדר, שהוא מאוד מאוד מאוד מקסים ויפה. הוא נקרא... שיר עצוב מאוד יפה, שנקרא לא משנה לי, יצא לפני איזה חודש, הפיק אותו שוזין, אני מאוד מאוד אוהב את ההפקות של שוזין, ואת הכתיבה של אורי. רובן, אני רוצה שתקשיב לזה, ותיתן לי דוח אחרי זה,

0: מה חשבתם? אורי סנדר חדש, אני מאוד מאוד אוהב את העבודות של אורי סנדר. אני חושב שהוא ממש ממש ממש מוכשר, ואני ממליץ לכם בכלל להיכנס לדף שלו בספוטיפיי, או באיפה שאתם אוהבים לשמוע, ביוטיוב, או באפל שלכם, או אני לא יודע איפה שאתם אוהבים באהבות. אורי סנדר נהדר, פשוט מאוד מאוד מאוד יפה. מוכשר, מעניין. הפקה של שוזין, שזה בכלל דבר טוב.
1: שאלתי אותך בתחילת היום, אתה כבר יתום ותיק.
0: כן, מאבא, אמא, ברוך השם.
1: ברוך השם, אמא חיה.
0: חיה ובועטת.
1: ושאלתי אותך מתי, אני בדיוק עכשיו חוגג, חוגג חצי שנה, חצי שנה תהיה יתמות.
0: כן, נכון, וואי, חצי שנה כבר, אה?
1: כן, זה זמן טס.
0: יאק.
1: כשלא נהנים. ושאלתי אותך מתי זה כבר מתחיל איכשהו לרדת, איכשהו להתקהות, להתקהות.
0: אני לא חושב שהביטוי להתקהות הוא...
1: נכון פה.
0: הוא נכון פה.
1: אז זהו, זה מה שקורה.
0: אני חושב שהשאלה היא לא טובה. היא לא שאלה טובה.
1: אין שאלה לא טובה, יש תשובה לא טובה.
0: לא, השאלה שאלה לא טובה. אני לא חושב שמתחיל להתקהות, זה...
1: אני הולך... מקום ש... אני מתחיל את עצמי, הולך ברחוב. מישהו עם כיפה שחורה פאק, אתה חושב שזה... אני מדבר על מבוגרים.
0: על אבא, כן, אתה חושב שזה אבא.
1: מבוגרים באים בימים. כל כך הרבה דברים שאף פעם לא שמתי לב אליהם. הם צפים לך ביום יום ומזכירים לך את אבא. אתה אף פעם לא ידעת שהם שם.
0: כן, כן, כן. זה עולם שלם, אתה יודע, זה עולם שלם שגזלו לך. שכאילו, נחמס...
1: גזלו לי, זה העולם.
0: לא, אני צוחק, אני אומר, כאילו, זה עולם שלם, שאיננו. ולפעמים, אתה יודע, לוצא לי...
1: שתפייד.
0: אנחנו כבר עוד מעט באמת יום שנה של אבא. ואני לפעמים מסתובב ואני אומר, וואלה, איפה כל העולם... שגדלתי עליו, אבא, אחים שלו, אחיות שלו, סבא וסבתא שלי, של אבא, של אמא, כאילו מקומות שמבחינתי הם ארץ ישראל, מדינת ישראל, העולם כולו, האנושות, מה?
1: אבא שלי הוא ארץ ישראל, הוא עם ישראל, הוא מדינת ישראל, הוא כל כך ציונות, הוא כל כך הרבה דברים שחסרים היום גם פה בסביבה, ואולי בגלל זה זה כל כך... אבא שלי אהב שיר את איגרת הרמב״ם. הוא היה שר לי אותו במבטא, לא יודע אם זה מזרחי, ירושלמי, אני לא יכול להצביע בדיוק. ופעם שמעתי לו את השיר הזה של מרדכי בן דוד, במבטא אשכנזי.
0: אשכנזי כבד?
1: לא יודע אם אשכנזי, זה פופ אשכנזי. והוא כל כך התלהב, ואז הוא הפך את... הפך איזה שבועיים את השיר הזה לשיר מרדכי בן דוד.
0: אתה מכיר את המחקר שחבר טוב שלי, שהוא שערך, בביניים שהוא עורך מחקר, הוא עורך מחקרים ענקיים.
1: יוסי?
0: יובל סער. כן. שערך מחקר לגבי הערכים המוזיקליים של התפילות האשכנזיות, הספרדיות, עדות המזרח, הלדינו, הכל. ומצא שהכל עובד על אותו דבר, זאת הסולם, זאת העניין.
1: שהכל עובד, זה... חביבי. אז בואו, אנחנו
0: הכל,
1: נשמע...
0: לא, הכל עובד, חביבי.
1: אנחנו נשמע את האיגרת ונשמע אותו בשתי ביצועים, את מרדכי בן דוד, ואחר כך נעבור לביצוע יפה חדש של לבנת בן חמו.
0: של לבנת?
1: כן. אבל בוא נתחיל עם
0: מודה. לבנת מהרדיו.
1: כן.
0: שלנו. לא שלנו הרדיו. אבל היא שלנו.
1: כן, משלנו.
0: יאללה, שים. איגרת הרמב״ם זה כבר טוב.

0: מה שומעים?
1: שמענו ון מוריסון המופלא. אתה חושב שזה גל בשן, וזה מאוד נכון. כי הרבה מוזיקה, של התקופה, כאילו, שגדלנו עליה, וזה גדלה על, על, על ון מוריסון וסטיבי וונדר והמון אנשים. אני סיפרתי לך שאני עושה עכשיו קצת סדר אצלי במחשב ומוצא מוזיקה. אז אלה שירים ששידרתי כשהתחלתי ברדיו. יש איזו תיקייה כזאת שקורנה אסי, אסי זיגדון המנהל של הרדיו, והכנתי מוזיקה לפיילוט.
0: אתה יודע שגם יש כתיקייה אסי?
1: באמת?
0: בשירים הראשונים של הערבית, לפני כמה 12 שנה.
1: איפה? היי אסי.
0: והאם האחרונים דווקא שמעתי את זה, אמרתי, וואו, זה נשמע כל כך פרימיטיבי, אחר כך אני אשים איזה שתיים.
1: גדול.
0: פתאום.
1: גדול.
0: אז
1: הפרימיטיביות, ואני ברכות כפולות שלי, עם זה הגעתי לרדיו, עם הרבה הרבה מוזיקה, סנשיין ואהבה, ואני עדיין, אתה יודע מה? תן לי את הפרימיטיביות הזאת. ואני לא מחזיר לך. עוד מעט אנחנו נעלה את מסלסל הפעמונים שלנו, אריאל כהן, איש פירקת אל נור. ונשמע עוד סיפור להתעלף על פיוט יהודי.
0: לא, היום זה לא יהיה פיוט. אני ביקשתי ממנו משהו אחר, אבל בינתיים...
1: מה זה היום?
0: היום.
1: מה זה היום? בריכה?
0: לא חשבתי לעצמי. זהו, זה ימי ראשית הקיץ, ומסיימים את שנת הלימודים.
1: אז הוא מעביר שיעור?
0: לא, אנחנו נעשה היום איזה משהו...
1: בריכה? בלונים?
0: מסיבת בריכה זה טוב.

0: لا ما عبدنو عليها.
1: מה שלומכם אהובי? עשית שין חדש?
0: בסדר גמור, טוב לשמוע אותך מותיק, מה שלומך?
2: אני בדיוק לומד את התורה, אולי אני אדע עד הערב איזה משהו, ואולי נוריד גם איזה כמה גרמים.
1: תוריד מאה גרם על הערב.
0: וואו, אוקיי, בסדר.
1: כמו שאתה מבין, הוא לא רואה והוא עושה את הגורקס פה, אריה.
2: אוי, רובן, זאת אשמה שלך, שיוסי לא מכיר את הבורקס.
0: יוסי,
2: אני לא מאשים בזה אף אחד אחר, רק אותך.
0: קודם כל, רובן תמיד אשם.
1: נכון. דיברנו על זה, תמיד אני אשם.
0: בית, לא, אני לא מכיר סרטי בורקס, אני מורה מה... אני אגח את האמת, אני גם לא כזה אוהב בורקס.
1: יהיה שבוע ראיתי קופה ראשית שזה בורקס חדש, כן.
2: אני חושב שכדאי שתעשו בורקס מדפי אורז, ניסיתי את זה.
0: זה הדבר הכי טעים בעולם, אין דברים כאלה.
2: יש לזה קטע.
0: זה מאכל השנה אצלנו עכשיו, או בורקס מדפי אורז, תקשיב, רובן.
1: אריאל, העונה מתפתחת.
0: רובן, לך מפה. לך מפה.
1: הפכת להיות שף.
0: לך מפה, תשאיר אותנו.
1: אגב, אני מקדם גינת פטה.
0: לא, תקשיב, זה נהדר. זה נהדר, זה גאוני, כל הבית שלנו, זה החופש הגדול שלנו. וזה גם מאוד דיאטטי, אגב.
2: הפינה כבר לא קוראים לה סטלסולי פעמונים, אלא בצקי פעמונים.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לחיים, לחיים.
1: אתה חושב שבורקס בינה יכול להיות מרובה? זה השאלה.
0: אוקיי. רובן, באמת השאיר אותנו לבד.
2: טוב, יוסי, אל תתייחס לרובן, הוא סתם מפריע לנו.
0: אני מנסה לא להתייחס לרובן, בעשר שנים אני מנסה להתייחס לרובן. טוב, מה אתה ספר? מה העניינים? מה קורה?
2: וואלה, אלחמדוללה, ברוך השם, הכל בסדר.
1: לא תהיו בריאים, באמת.
2: אני מקווה שגם אצלכם.
0: זה נכון.
2: והיום רציתי לדבר על זמרת גדולה, אבל יותר ממה שהיא זמרת גדולה, היא שחקנית עוד יותר גדולה. ובדיוק השבוע... בשנת 2001 היא הלכה לעולמה. אז אמרתי, זאת הזדמנות קטנה לדבר עליה. לזמרת ולשחקנית הגדולה הזאת קוראים סועד חוסני. סועד חוסני הייתה שחקנית וזמרת מצריה, מאוד מאוד מאוד ידועה. וכשאני אומר שחקנית גדולה, אנחנו מדברים על כ-70 סרטי קולנוע. אוקיי? זה מספרים גדולים.
1: קולנוע, לא
2: בורקס. שבהם היא הייתה הכוכבת. שבהם היא הייתה הכוכבת.
0: קולנוע דפי אורז.
2: בדיוק, קולנוע דפי אורז.
0: סרטי דפי אורז.
2: כן.
0: אוקיי.
2: אז לא סתם התחלנו ככה עם ציטוטים מסרטי בורקס, סועד חוסני, במצרים לא היה באמת הגדרה של סרטי בורקס, אבל אם אני רוצה לדמות משהו לסרטי הבורקס, אז זה דווקא הסרטים של סועד חוסני, זה סרטים מאוד מאוד הומוריסטיים, ושמדברים ככה לא לאליטה של מצרים, כמו הסרטים של עבד אל-והאב ולילה מורד ואום כולתום, אלא ממש להמון העם, לאנשים הלא מורמים מהעם.
1: לשעב.
2: של מצרים, לשווקים, לשעבי. אז גם המוזיקה שלה וגם הסרטים שלה
0: הם מאוד רגע, מאוד עממים. אבל זה אומר קומדיות או טרגדיות?
2: זה אומר, תשמע, כשאתה מדבר על
0: סרט קולנוע ערבי, או... כן.
2: הוא סוחה דמעות בכל...
0: אלבי, אלבי, אלבי. כן,
2: בדיוק.
0: כן, אלבי,
2: אז זה סוחה דמעות של אושר, וזה סוחה דמעות של כאב,
0: כן.
2: ויש שם את הפרידה הכואבת, ויש שם את האהבה הנכזבת, ויש שם את האהוב שפתאום מת בתאונה מסתורית. בדיוק כמו שאתה מדבר את זה, מדמיין את זה הכי קיצ'י בעולם, אבל זה הכי, בעיניי, הכי אמיתי, הכי שעבי של מצרים. אז סועד חוסני באמת זמרת שבכלל היא באה ממשפחה מוזיקלית מאוד, אחותה נגעת זרירה, הזמרת הגדולה, משפחה מאוד מוזיקלית, אבא שלה היה הקליגרף הכי גדול של לדעתי העולם הערבי לדורותיו, אבל גם אם לא, מדברים אל אחד הקליגרפים הגדולים שהיו אי פעם לעולם המוסלמי.
0: והיא שרה גם? היא שחקנית זמרת? כן.
2: היא שחקנית זמרת, היא יותר שחקנית מאשר זמרת, היא שרה יפה, אבל המקצוע שלה הוא משחק, היא מגישה את השיר בצורה כל כך משחקית, שהמשחק גובר על השירה.
0: היא האהובה או האימא של האהובה?
2: לא, לא, לא, היא בדרך כלל האהובה, ובדרך כלל האהובה, הילדונת הזאת שעושה בעיות בבית הספר למורים ולמחנכים, ובבית לא משתלטים עליה, והיא יוצאת לעולם הגדול, ושם היא מגלה את האהבה שלה ואת האומנות שלה בשירה, בריקוד, במשחק. אז זאת סועד חוסני, וסועד חוסני תרמה הרבה הרבה לעיתים שעבים עממיים למוזיקה הערבית, חלק מהם הגיעו גם לכאן, לארץ, וזכו לגרסאות כיסוי בעברית. אני בטוח שלרובן יש הרבה מה לתרום בנושא הזה. אני רק אגיד במשפט, מי שמכיר את השיר, היא מערבבת שוקולד.

0: עם
1: סלט של בטטה.
0: לא בטטה, בטטה.
1: בטטה, בדיוק. אז זה לא טקסט של ביאליק, וגם לא של משורר גדול אחר. אני לא יודע מי כתב את הטקסט הזה.
0: דוד זיגמן.
1: בטח רובן, בטח רובן יכול, הנה.
2: אולי רובן כתב, לא יודע איך אתה יודע.
1: יכול להיות, אבל איך שלא יהיה, היא הביאה את השירים האלה בעולם, כמובן בגרסת המקור שלהם בערבית, והיא מחלוצי הז'אנר הזה, שנקרא מוזיקה שעבית מצרית.
2: אז אנחנו הולכים לשמוע שיר שלה,
1: ואנחנו
2: מסרט?
1: הולכים לשמוע את זה, את המערבבת שוקולטה הזה, שפה רגילים לשיר בטקסט בעברית, בכל מיני מועבטים או חפלות כאלה, אז אנחנו נשמע את גרסת המקום
0: בעברית,
1: שלה.
0: גם בעברית, אבל יש ז'אנר מיוחד של זמרים שמבצעים את, את המוזיקה הזאת, זה דודי יסמין, זה ג'ורג' בר, זה אנשים
1: נכון.
0: סמיר שוקרי בתחילת שנות ה-80, נכון. הם היו בוחרים ולא... את ה... את המוזיקה השאבית הזאת, יש שלבים יותר מאוחרים, זה מוחמד עדוויה.
2: והם עשו לזה מצלול, כמו הפייטנים?
1: כן, כן.
2: בוא נשמע. רגע, אנחנו שומעים את המקור או שומעים את ה...
1: אנחנו שומעים את המקור, אנחנו שומעים את המקור.
2: את זוות חוסני.
1: לא סתם רובן ציין דווקא את הזמרים האלה. זה לא פלא שהזמרים האלה כולם ממוצא ערבי, הם הכירו את הלעיתים האלה מהבית, מהמשפחה, והביאו אותם פה לישראל בגרסת כיסוי בעברית.
0: הם פחות מצלצלים לאוזן שהיא לא ערבית, מאשר שירים נגיד של חיים משה, משה גיאת או בני אלבז, שלקחו שירים בערבית.
2: יאללה, אני חייב לשמוע את זה, חברים. בוא, אתם הדלקתם אותי לגמרי.
1: אז רק במשפט אחרון, הסוף שלה היה מאוד טרגי, כי היא הפסיקה לשיר ולשחק בשנת 91, קצת התבגרה ויצאה ככה מהקולנוע, אבל בשנת 2001 מצאו את גופתה זרוקה, קפצה, התאבדה, סלש,
2: יופי של תוכנית יש לי היום. כן,
1: כן.
2: ובשעה הראשונה, צין מפוספס, עם מישהי שקברו אותה בת שביעית, עוד התקברו אותה בחול.
0: קיצור, היא לקחה השראה מהסרטים שלה.
2: וזאת היא כמו בסרטים שלה, כן, בדיוק.
1: בדיוק, מצאו את גופתה ככה בלונדון, באיזה בניין גבוה.
0: בלונדון?
1: כן, כן. ועד היום, לא יודעים אם באמת היא התאבדה, או שמישהו דחף אותה, או שהיא נרצחה. שבעים ומשהו.
2: וואו, מה אתה אומר?
1: כן, כן, כן, כן.
2: אז מה, זה
1: דיכאון? הביאו אותה למצרים ולוויה גדולה.
2: זה דיכאון של כבר לא מקשיבים לי, או מישהו זרק אותה גם מהמרפסת?
1: לי אין שמץ של מושג, וגם לעיתונות הערבית אין שמץ של מושג. יש כל כך הרבה ספקולציות מה היה שם ולמה, אבל בכל מקרה זה סוף טרגי לזמרת.
2: בוא נקווה שלמי שדחף אותה יש שמץ של מושג, בוא נראה מה...
1: כן.
2: טוב, בוא נשמע, אתה הדלקת אותי לגמרי. איך אומרים, בטטה? מה הבעיית? מה שמה? אתה באת לאכול בטטה?
1: הגיבלק שוקולטה. אני אביא לך שוקולט.
2: היא שרה הגיבלק שוקולטה באמת?
1: איווה.
2: אז יאללה, אנחנו הולכים לשמוע, חבל, חבל על הזמן. יאללה. הדלקתם אותי. אריאל, מחבק אותך מפה, בהתראות, ביי ביי.
1: סוף שבוע נעים.
2: גם לך, ביי ביי. הג'יבלק בטטה? הופה, הופה, הופה, הופה, הופה, הופה, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, הג'יבלק בטטה. עוד פעם, רובן, איך כזה, הלו, תהיה איתי.
0: כן, כן, כן, כן, מערבת של שוקולטה עם סלט של בטטה. סמסוקה.
2: הבנתי. אוקיי, אתה מכיר אותה? זה חדש לך מה שהוא מספר, או שזה...
0: האמת שלא.

0: هرجع البطاطا لا بلاش يا ولا.
1: תגידי שוקולטה. אהבתי מאוד.
2: ממש
1: הבית של סבא וסבתא שלי.
3: זה בתוך התקיעה של אסי. ככה התחלתי לשדר.
1: אתה רואה?
3: במיקס כזה של שוקולטה עם סטנה שוואי וכל מיני.
1: בוא נשמע, נחזיר אותך לשם. שם תחכי. פעי.

تربت تتي استنى شوي

0: איזה יופי, איך קוראים להם?
1: זה אקטר זאפר, ויש לו גם להקה, תות ארד.
0: אה, זה אקטר זאפר, מהגול, אמרת לי דרוזי מהגולן,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, מהגולן.
0: ויש לו להקה שנקראת...
1: תות ארד.
0: תות ארד?
1: בלונדון, הבריסל שלהם.
0: בלונדון? הבריסל שלהם זה לונדון?
1: כן.

0: איזה יופי. בוא, זמן להגיד תודה. בוא נגיד קצת כמה תודות כזה, אנחנו הולכים לסיים עוד שש דקות, אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעתיים האחרונות, ושאתם תהיו איתנו בשש דקות הקרובות. תודה רבה לנו שאנחנו איתכם.
1: תודה רבה לכם שאתם איתנו.
0: תודה רבה לנו שאנחנו איתנו. תודה רבה רובן ש...
1: תודה רבה לנעמה.
0: אז אתה חולק איתי פה את האולפן הזה, ואני חולק איתך. תודה רבה לנעמה מימון, ולעומר פרימט, ולאופיר בן ציון, ולטלי פולק, ולאורנה יקיר, ולאסי, ולכל החבר'ה מרשדיו מהות החיים. וזהו. אנחנו תכף מסיימים, אנחנו באחד בלילה בשידור חוזר, אנחנו באפליקציה של רדיו מהות החיים, שתשימו אותה כבר עכשיו אצלכם עם עדיכם אותה. את שני איך אתם מקשיבים לנו אם אין לכם אותה באינטרנט? באמת? הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו ציל מפוספס ותקבלו המון המון המון קלאסיקות פרטיות של אנשים כמוכם וכמוכן שאוהבים מוזיקה ואוהבים לשתף אותה.

0: פה זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

כתפיים, אחת, שתיים, שלוש, ראש, כתפיים וברכיים, אצבעות. בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. שמי לירון תהני, אני שם פה מוזיקה להמונים, ככה אפשר להגדיר את זה.